0: Румен Гайтански и Вълка. Обобщение от Силвия Великова.
1: Стоян Мавродиев попадна на прицела първо на старата антикорупционна комисия, оттам и на прокуратурата в разгара на войната Доган Пеевски през лятото на 2024 година. Според следващите, част от необезпечения заем, отпуснат от ББР на Гайтански с помощта на Мавродиев, отишъл за погасяване на дълг на вече бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Според известното до тук около маршрута на Стоян Мавродиев, той заминава за Гърция буквално часове след като става интересен за разследващите. По-късно тръгва в посока Северна Македония, след което следите му се губят. В момента е в ареста за срок до 18 дни в сръбската столица. След като признаха, че знаят за задържането му от вчера, но не обясняват защо са мълчали до днес, от прокуратурата заявиха, че готвят документите за екстрадицията на Мавродиев, за да може да продължи разследването срещу него.
0: България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис. Обобщение от Сателина Стоянова.
2: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста Юг-Север, но Радев обяви.
3: Говорихме днес магистрала по оста Север-Юг. Това е от Русе до Маказа. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища.
2: Гръцкият му колега Мицотакис също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
4: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
2: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините Цветелина Стоянова.
0: С приетите на второ четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефти и нефтопродукти, Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху работата му. Беше решено още търговците на дребно с годишен оборот над 25 милиона евро да трябва всекидневно да публикуват информация за цените си. С промените в закона за потребителите, с които се удължава с още една година срокът за двойното обозначаване на цените в лева и евро, се въвежда и понятието справедлива стойност, като за стоките от малката потребителна кошница тя ще се определя от Министерството на икономиката. Информацията ще бъде достъпна на сайта на КЗП. Според опозицията, това е намеса на пазара, която няма да помогне на потребителите да взимат по-информирани решения. Европейския съюз започва процеса за преговори за присъединяване на Украина и Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като новият унгарски премиер Петър Модиар вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан, върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Още от кореспондента ни Ангелина Пискова.
5: Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Писмо, публикувано на официалния си интернет сайт, украинският президент Владимир Зеленски призова руския президент Владимир Путин да избере Швейцария, Турция или някоя арабска държава за лична среща, за да сложат край на войната. В писмото си украинският президент посъветва Путин да преговаря за мир, защото армията му губи понад 30 000 души на месец, 5 до 6 пъти повече от украинската, но да не очаква да се осъществят предложенията му от срещата му с Тръмп от Аляска. Президентът изрично уточнява в писмото си, че Украина е готова на пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. Междувременно в Санкт-Петербург пред представители на чуждестранни медии Путин заяви, че Русия иска конфликта да свърши по мирен начин, но не вижда смисъл да спрат бомбардировките по време на евентуални преговори и че ако се стигне до подписване на документи, ще намери с кого да го направи, като не изключи и Зеленски. Освен това, настоя Украина да предаде укрепените си позиции в Донбас на окупатора, съгласно договорките му с Тръмп от Аляска. Времето от Ралена Димитрова.
6: През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали.

0: прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, в София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Водачите трябва да се движат с повишено внимание по магистрала Хемус в посока Шумен при 359 км в района на бензиностанция ОМВ поради аварирало превозно средство. Движението се регулира от Пътна полиция. Вече е възстановено движението по пътя Бургас-Варна на 3-4 км след разклона за Кошарица. В област Добрич временно ограничено движението по пътя от село Божан до разклона за село Попгруево поради наводнен пътен участък. Има обходен маршрут и движението е регулирано с пътни знаци. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Четири часа новини. Крепостта Царевец във Велико Търново отново се връща във времената на Второто българско царство. От днес до неделя ще се проведе 11-то издание на Международния фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Изданието тази година е посветено на царе просветител Иван Александър. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Откриването на фестивала е тази вечер на площа Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка Царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Чужбина. Гърция затяга мерките срещу незаконния хазарт, като глобите ще достига до 2 милиона евро. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Арести, блокиране на сайтове, затваряне на заведения и глоби в милиони евро са само част от мерките срещу незаконния хазарт в страната. Предвижда се сериозни глоби, както за организаторите, така и за тези, които рекламират незаконни сайтове за хазарт. Целта е предотвратяване, разкриване и пресичане на незаконните залагания. Увеличават се правомощията на Комисията по контрол и надзор на хазарта. Комисията има право да изготви черен списък на нелицензирани доставчици и да блокира достъпа до такива сайтове. Контрола на инспекторите от Комисията вече не е само административна проверка, а преследва незаконни схеми. Заведенията, където има незаконен хазарт, се затварят за една година и отнемане на лиценза. В зависимост от нарушенията, глобата е от 10 000 евро до 2 милиона за всяка игрална машина. А тези, които рекламират незаконното

0: квартири от поне 1 милион долара, с изключение на основното им жилище, колекционерските предмети и потребителските стоки. Причините за този ръст на броя на богатите хора включват силното представяне на фондовите пазари, както и на банковия сектор и сектора на недвижимите имоти в контекста на устойчива инфлация. Според доклада, Испания се е изкачила с едно място в световната класация по богатство и сега е на 14-та позиция. В световен мащаб богатството е нараснало с близо 9% през 2025-та, достигайки рекордните над 98 трилиона долара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето от Ралена Димитрова.
2: През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24 градуса, в София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Първи петли от радио Шумен.
1: Как обществото чува и съхранява човешкия глас през различните етапи от живота му? От детството през стремежа към успех до паметта за героите и достойното остаряване. Това са темите в ранната ни среща по първи петли този петък. Ще говорим за радостта от признанието, за нуждата на децата да бъдат слушани, за цената на успеха, за саможертвата, за уважението на хората в трета възраст. Така всички сюжети ще изследват връзката между личната съдба, обществената памет и човешкото достоинство. Признавам, че звучи сложно, но обещавам да бъде интересно. Виктория Стефанова избира музиката в ранната ни среща. Аз съм Стоян Стоянов от Първо студио на Радио Шумен. Започва предаването по първи петли.

Преди да ви представя по-подробно темите в ранната ни сутрешна среща, искам да припомня телефонните номера за връзка с първо студио на Радио Шумен 054-855-145 и 054-855-155. На тях очаквам вашите поздрави към любимите ви хора. А само след минути ще имаме възможност да чуем децата на Радио Шумен. Още ни държи емоцията около 1 юни, денят на детето. Емоция има и около успеха на Дара, която покори Евровизия, а какво стои зад победата, ще ни каже нейният вокален педагог, шуменката Искра Милкова-Ангелова. Ще поговорим и за 41-я поход по стъпките на Таню Войвода, а в следващия час ще поставим тежкия въпрос: какво означава да остаряваш в България?

0: Винаги е интересно да чуем какво мислят децата, особено когато става въпрос за децата на Радио Шумен. Използвахме 1 юни като повод, за да ги попитаме какво е най-хубавото на детството и кога родителите трябва да слушат тях, а не обратното. Чуйте сега гласчетата на Рая, Калина, Габи, Влади и Ками.
1: Да обичаш майка си.
2: Това ли правят децата?
1: Да.
2: Майките трябва ли да слушат своите деца?
1: Ами майката и детето са приятелки. Нашата мечта – любов за сърче си.
2: Какво трябва да прави едно дете?
1: Да играе и да се забавлява.
2: А коя е твоята любима детска приказка?
1: Трите прасенца и кумчовълчо и червената шапчица и в книжките има думички вълшебни и научат се да ги спазваме и да ги ползваме. Пожелавам ви много живи и здрави и да се харесвате. И да си помагаме природата да бъде чиста. Ако природата ни бъде чиста, така замъсляваме цялата планета и целия град. Всички деца, всички родители да държат рози и светенца и валенца.
3: Според мен е хубаво да си дете, защото ние нямаме отговорности. Ходим на училище, винаги сме свободни, докато родителите, те имат отговорности. Ходят на работа, прибират се късно и правят много, много различни неща. И те не могат да правят каквото си искат като нас, децата.
4: Мама и тачи ще ми подарят подаръци.
5: Заради подаръците ли е хубаво да си дете?
4: Да, защото всички ми се радват. Почти всичкото ядене се изяждам. Слушам мама и тачи. Не се бия с децата, но пък си играя с тях. Мама слуша повече.
2: Защо е хубаво да си дете?
6: Защото всички ме обичат и ми купуват хубави подаръци.
2: Кога родителите трябва да слушат децата си?
6: Когато искат на разходка и на магазин да им купят нещо солено.
4: Аз ще поздравя децата с по един букет цветя от градината на мама и тачи. Заповядайте, деца, бъдете щастливи. Мисля да пожелая на децата да са здрави и да слушат.
7: Децата са най-важните неща.
0: Абсолютно сме съгласни с това, че децата са най-важните неща. А телефонните номера за връзка с първо студио на Радио Шумен са 054-855-145 и 054-855-155. На тях очаквам вашите поздрави към любимите ви хора.

0: Неземна красота.
1: Ще поговорим с вокалния педагог на Дара, която работи с нея от години, не само за подготовката за Евровизия, а и за емоциите, след като се оказа, че българка успя да се качи на върха на музикалната стълбица на тази голяма сцена. С много емоционално интервю продължава предаването сега, а разговора с вокалния педагог на Дара, шуменката Искра Милкова-Ангелова, е направен от Яна Косева.
2: След еуфорията от победата, осъзнаването вече на отговорността и новите ангажименти след Евровизия и поглед към домакинството, което не е чак толкова далеч през 2027 година, каква е равносметката ви като вокален педагог от цялото това преживяване на Евровизия?
3: Здравейте на всички и благодаря за това интервю. Равносметката ми за цялото преживяване все още я правя, тъй като беше изключително непознато чувство. Макар че като вокален педагог на победител в гласа на България Жоки Интеракти, преди това България търси талант, била съм на Евровизия с Кристиан Костов, който стана втори. Тоест имала съм преживяванията да виждам победители и да се радвам на такива. Това беше несравнимо. По простата причина, че всички очаквахме Дара да стигне примерно финалната петица, но да спечели целият конкурс, като че ли не можехме да си го позволим да си го повярваме, или поне аз, и толкова силна еуфория, толкова силно емоционално ме разтърси, че може би още не съм съвсем приземена в нормалното. Но равносметката е, че се възнаграждават няколко фактора. И това са менталното здраве, т.е. да работиш върху умствената си нагласа, състоянието на ума, колко силно вярваш, колко силно го искаш, колко си готов да се раздаваш. Другото е състоянието на тялото, защото без здраво тяло и силна подготовка тялото няма да издържи. И състоянието на духа. Тоест тези три фактора, като кръченца на стол, че си го представям аз, в които имаме стабилно само ако те са заедно. Тоест здрав дух, здраво тяло и здрава мисловна нагласа. И Дара го доказа. Тя, след като спечели българската Евровизия, замина за Атина, където освен, че беше подложена на изключително тежки физически тренировки и репетиции. Отделно имаме вокални репетиции онлайн. Отделно тя всеки ден танцуваше и пееше по над 3 часа. И всъщност така, продължение на месец и половина, тя изгради страшна издръжливост. Но паралелно тя правеше и много духовни практики, които и позволиха тя първо да овладее разочарованието си от това, че хората толкова много омрази и изляза към нея. Второ, да се фокусира и медитациите и всички духовни практики, които правеше, да я центрират, нито да има твърде големи очаквания, нито и да се подценява, както някои хора казват, като българче от малка страна. Не, тя си беше центрирана и отиде, наслаждавайки се на целия процес, повтаряйки го често. Нека се насладим на процеса, няма значение какво ще стане. И равносметката всъщност е именно това. Ние да се стремим да даваме всичко от себе си по най-добрия начин, като наливаме и в трите кръчета внимание. И в духовното, и в физическото, и в цялостната подготовка, нали, на това, което правим. И съответно да тръгваме с над 110% от себе си, да се раздаваме.
2: Казахте, че Дара в Гърция се е подготвила като за вокална олимпиада. Работата на артистите с вокален педагог е като работа с фитнес инструктор, всекидневен труд, за да не се излиза от добра, от състезателна форма. Но кои са вашите любими моменти от работата с популярните артисти от българската сцена? Тук не говорим само за Дара, макар че тя е акцент в интервюто днес.
3: Да, ами, да, първо трябва да потвърдя, че работата с вокален педагог е важна, изключително важна и свърх необходима при тези вокални изпълнители, които наистина искат да показват вокално майсторство. Тоест, както на Олимпиада, тоест пълния си потенциал да разгърнат и пълния капацитет. Съответно, тъй като гласа е мускулчета, гласните връзки са мускулчета, координацията на мускулите, те трябва да се тренират и да трупат издръжливост. Нещо, което, както и при фитнеса и при тялото, ако не се прави, то губи форма. Тоест, не е само човек да напредва, ами и само за да поддържа форма, той трябва да практикува ежедневно, както казахте. Но любимите ми моменти с артистите са много. Както знаете, аз работя и с Мона, което много ми отваря мирогледа към българския фолклор и етномузиката изобщо. А работя с Михайла Филипов много години, с Дара от много години. И интересното при тях и любимите моменти, че там не работим толкова само вокално майсторство, а работим пълния комплекс от качества, които един артист трябва да притежава. Тоест отличителността им като гласове, отличителността им като стилистика, запазната им марка като тон на гласа, който обаче да се запази при правилна вокална техника, дори по някакъв път при лека дрезгавина, да е запазната марка на един артист, то тя да бъде представена по най-добрия начин. Любимо ми е, когато трябва да влезем в студио и да записваме нова песен на артиста, и това е трудно от тази гледна точка, че не е като кавър, който да си чул мелодичната линия, интерпретацията и просто да я изпееш по свой начин, а това са едни ноти, които нямат душа. Те са просто шофеш. И ако ти, чрез собствения си глас, не вдъхнеш живот, тя остава суха и безчувствена. И всъщност това е най-големия майсторлък. Как да оживее песента през твоя глас и какви са начините ти да почувстваш тези ноти, да ги разгърнеш като цяла мелодия, като цяла история и да се превърне накрая като песен, която дори да разплаква хората. И един от примерите точно пак с Дара беше, когато правихме песента Нищо повече. Аз се влюбих още първия път, когато я чух. И когато влязахме в студио, тя си затвори очите, накарах я да си представи историята, която я накарала да напише песента. И буквално на един дъх изпя почти крайната версия, която чуваме всички. Т.е. цялата емоция, цялото преживяване, тя го преживява, за да може после слушателя да го усети. И всъщност това ми е най-любимо как големите артисти успяват да съживят тоновете и да ги превърнат в истинско музикално послание.
2: Несъмнено е силно посланието на песента, която спечели Евровизия, Банга Ранга. Няма как и да не бръкнем обаче в голямата рана, че за участието на Дара и песента й се пишеха и продължават да се пишат и неприятни коментари. С какво допринася това за изграждането на един артист и пречи ли му на подготовката?
3: Истината е, че пречи, защото това са хората на изкуството, са едни от най-чувствителните души. Те преживяват всяка дума срещу тях по простата причина, че гласа е нашата идентичност. Песента е като твоя рожба, ти си сътворил и някой с лека ръка замахва с ножа и казва, това е боклук, това за нищо не става. И е равносилно да кажа за детенцето ти нещо такова. Така че да, боли ги, преживяват го и остават белези. В случая на Дара до такава степен я събори това нещо, че тя беше готова да се откаже в интерес на истината. Именно това беше и причината те да я оттеглят изобщо извън страната ни, защото имаше период, в който екипа и тя се страхува за живота и те имаше много опасни коментари и заплахи включително. По някаква причина хората много се озлобяват. На сила не можеш да дадеш. Нали така? В общи линии отиваш да дадеш обичта си към музиката, твоето послание, начина по който ти съживяваш музиката, а тези, които не искат да го приемат, просто да не го приемат.
2: С кои думи ви благодари Дара за подготовката? Кое ви докосна най-дълбоко, най-силно?
3: Понеже бяхме заедно в Виена, когато преживяхме цялото нещо, първите минути само се поглеждахме и си крещяхме, като че невероятно е такова, нали? Истина ли? Тоест, изобщо не стигнахме до думи. Човек, може да повярваш, някакви такива изблици на емоционални фрази. И след това минава малко време, поглеждаме се и пак такива изпищяваме, разплакваме се. То е като влакче на само че на щастието. Емоциите направо те връхлитат и си като еуфорично плачеш, пищиш, радваш се, настръхваш, после пак се разплакваш, пак осъзнаваш. Много е странно, така че истината е, че изобщо нямам спомен дали сме говорили, освен тези свръхеуфорични моменти. така един че те веднага след като тя спечели започнаха да я снимат, да я дърпат за интервюта, пресконференции, и след това бяхме на автор-парти, бяхме, крещяхме. То беше някакво супер сюрреалистично, реално, е споделено и не сме си казали нищо, е така да се спрем и да си кажем ей благодаря ти. Не знам в какви параметри да измеря тази тежест, но за мен това е най-голямото нещо, което за моя живот се е случило заедно с раждането на децата ми. Струва ми се и за България до сега и ми се струва, че се случва веднъж живота, ако изобщо се случи.
1: Много емоции в интервюто на Яна Косева с вокалния педагог на момичето, което ни накара да се чувстваме горди, Дара. Вокалният педагог се казва Искра Милкова Ангелова.

0: През седмицата приключи 41-я поход по стъпките на Таню Войвода. Мащабното родолюбиво събитие се организира от културно-просветно дружество Родно Лудогорие под патронажа на президента на България Илияна Йотова и с подкрепата на музеите и общините на Силистра, Исперих, Разград и Попово. Походът тръгва от Тутракан на 30 май и завърши на 2 юни до търговишкото село Априлово. Маршрутът е от 220 км и бе преодолян от ученици от цялата страна, от туристи, от наследници на войводата и от родолюбиви българи. Нека да припомним и историята за бойния път на четата на Таню Войвода, продължил 11 дни и преминал покрай 28 села, както и през три сражения. Таню Войвода загива край село Априлово и след неговата смърт четата е разбита. Подробности сега предлагам да научим от архивно интервю на Станислав Буковалов с директора на Поповския музей Пламен Събев.
1: Почетохте паметта на и подвига на един от най-известните български войводи. Таню Войвода, когато мисля, че можем да се измерваме с най-известните български революционери, и Раковски, и Левски, и Бенковски.
2: Това е верно. Относно честването, то пред нас, значи честването е едно и също. Кога е било по-малко, кога е било по-голямо, особено когато тръгна похода, винаги е едно и също, с няколко хиляди души на височината Кърчава. Хора, които излизат от цялата околия и имат усещането, вътрешното усещане, че трябва да се поклонят на пред паметта на загиналите за България. И към тях, като се прибавят и няколко стотен походници, които участват в това туристико-патриотично събитие, да го наречем, височината Кърчава е изпълнена с народ всяка година.
1: Това не е само туризъм, нали? В никакъв случай Пламене не е само туризъм.
2: Туризъм най-малкото. Може би за самите деца, които участват в някаква степен е и туризъм, но не е туризъм, защото походът е много интересно организиран. Той през всички селища, през които минава от Тутракан до Попово, до височината Кърчава, се спират на всички паметници, без значение дали са свързани само с национално-освободителното ни движение, но войнишки паметници, друг тип паметници през годините, които са издигани в тия селища, полагат се цветя, говори се за събитията, които са случвали там, и е по-скоро един урок по патриотизъм, такъв особен урок, който в 4-те дена на похода се изнася на място. И ние не просто учим историята, учим се да усетим историята, минавайки така през нея по някакъв начин.
1: Какво разказвате тогава, по време на похода, а и горе на Кячан-Баир за подвига на Таню Войвода? Всъщност, кой е Таню Войвода?
2: Таню Войвода е само съратник на Левски. В 1871 година създава кирилицовата си организация. Левски му дава пълномощни да си грижи и организира революционното движение в района на Североизточна България, Скитомайско, т.е. Търговишко, Мурташко, Добричко, Шуменско. И той не успява да осъществява си ден, защото скоро е разкрит, заловен, изпратен като заточеник в Диарбекир, откъдето успява да избега, да се върне, и 1875 година отново го виждаме вече като участник в организацията на Старозагорското въстание. Малко по-късно той отново е в Румъния, където пък се включва в организирането на втората чета, която трябва да мине успоредно с тази на Ботев и да се опита да вдигне, да разбуни така населението християнското в Североизточна България, защото големия български войвода, и тези неща трябва да си ги казваме, и ние си ги казваме, Панел Хитов отказва, защото той си е така сръбски агент и такива са повелите на времето тогава да откаже. Ако се погледнат писмата между Панел Хитов и Таня Войвода, те са много интересни. В крайна краща ще цитирам само един ред между тях, че в един момент Таня Войвода му пише, че ние не можем да ни отидем в България и да ни умрем, защото ще ни нарекат страхливци. Просто отчаян вече от шегалкавенето на Панайот Хитов, който се занимава да се се возят по това време, да се купува лозови пръчки и колени. И така, иначе само бави и се опитва всечески да освети организирането и минаването на тази чета. Това е един определен революционер от нашия пантеон, който не се колебае да даде живота си.
1: Със съзнанието.
2: Но напълно осмислено.
1: Преминава Дунава и слиза на пожарело със съзнанието, че извършва саможертва.
2: С пълното съзнание. Общо, когато организира четата, както и Ботев и той, те знаят за саможертвата, която ги чака, въпреки подготовката, която имат и някакви надежди, защото винаги е имало някаква надежда. Сега никой не чуе така, хоп, да отиде да умре, нали? Имало някаква надежда, че еуфорията в края на краищата на времето е била такава, че...
1: Да, ама и чувството за самосъхранение е дълбоко заложено в нас. То не може да ни проговори в един момент.
2: Нормално е, нормално.
0: Чухме архивно интервю на Станислав Буковал с директора на музея в Попово, Пламен Събев. Само след минути ще разберем и какви са новините. Телефоните за връзка с Първо студио на Радио Шумен, откъдето днес се излъчва предаването по Първи петли, са 054-855-145 и 054-855-155.

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев обаче няма да се включи в тъй наречения блиц контрол. Подробности за работата на парламента слушаме от Мария Филева.
1: Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блицконтрола, който се провежда всеки първи петък от месеца заради международен ангажимент. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така, на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. След тях участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния – Иван Шишков. Сред тях е и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов, защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта. Неговият съпартиец Димо Дренчев пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на Петнишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището «Прокурорския син». Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря каква помощ сме предоставили на Украйна за охрана на нейното крайбрежие. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. За новините Мария Филева.
0: Премиер Румен Радев ще участва днес в среща на върха на Европейски съюз, Западни Балкани и в Тиват, Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейски съвет Антонио Кошта, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж за Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността. Инициативата «Правото да останеш» в центъра на неформалната министерска среща в Никозия, посветена на политиката на сближаване на Европейския съюз. Кохезионната политика е един от основните приоритети на кипърското европредседателство, припомня кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
2: Министри от държавите членки и от страните от Европейската асоциация за свободна търговия, представители на институции на Европейския съюз, ще започнат деловата работа днес с обмен на мнения по основната тема на срещата – правото да останеш. Те ще обсъдят ролята на политиката на сближаване за осигуряването на необходимите стимули, перспективи за икономически растеж и възможности за заетост във всички региони на Европейския съюз, така че европейските граждани да останат, да просперират и да изградят бъдеще в родните си места, подчертаха от кипърското европредседателство. В дискусията България ще акцентира върху ключовото значение на кохезионната политика за справяне с демографските предизвикателства и подобряването на качеството на живот.

0: доста лесно, но най-трудно ще ми да се откажа от муркането. Тия неща, уж хобита, са всъщност оказва, че са част от теб.
1: Времето от Релена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 50 минути и залязва в 21 часа и 1 минута. Продължителност на деня 15 часа и 11 минути. Луната в София залязва в 9 часа и 59 минути. Фаза на Луната 3 дни преди последна четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1977 година 4 градуса, най-високата през 1957 година 36 градуса. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Сутринта на места в равнинните райони ще има нискослойста облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от радио Шумен.
1: В първия петък на месец юни продължава предаването по Първи петли, което се излъчва от първо студио на радио Шумен. Виктория Стефанова избира музиката, аз съм Стоян Стоянов. Очаква ни една много интересна и до някъде тъжна тема, но пък ни очакват и вашите поздрави към любимите ви хора. Това ще се случи след около 25 минути, а до тогава събирам думите ви на телефонните номера 054-855-145 и 054-855-155.

Какво означава да остаряваш в България? Отговор на този въпрос се опитва да даде документален филм на Лина Кривошиева, който разказва за възрастта през различни гледни точки и без да спазва конкретни стереотипи. Историята във филма е събрана

0: След среща на авторката с хора от различни краища на страната. Това са реални човешки съдби, не са драматични случаите, не са и най-луксозните примери за остаряване у нас. А работата по филма започва с едно много продължително проучване на темата за остаряването. Сред вдъхновителите на проекта е изследването на доцент Ивелина Евтимова от Шуменския университет. Посетени са и пенсионерски клубове, които са в Шуменско. Сега ви предлагам да чуем разговора за остаряването в България на Ивелина Иванова с Лина Кривошиева.
1: Аз имах нужда да намеря място, което да покажем отвътре. За домовете за възрастни много често имаме едни стереотипи, които срещаме.
2: Страшни истории.
1: Едни страшни истории, които като че ли в основно в този контекст се движи темата. Аз търсих да влеза на такова място и да говорим без значение какво ще намеря, като това, което намерих, беше наистина изключително позитивен пример. И аз се радвам, че успяхме да намерим някой, който да ни допусне. Това е лична инициатива на една жена, която по принцип живее в Великобритания 20 години, но се връща тук и прави този дом. Исках просто да говорим за тези места по друг начин, в друг контекст. И не в този изключително новинарски стил, нали, когато има някакъв проблем само. Този дом не е също задължително в ролята на някаква тотална суперлатива. Нали? Той е всъщност достъпен, което за мен също беше много ценно. Филма по принцип се занимава с, не с най-големите суперлативи. Иначе казано, не е най-тежката ситуация. Не са най-бедните хора или най-богатите хора, които ще видите в него. Той се опитва да говори за една средна маса, която по принцип е винаги като че ли не е много интересна, защото тя не се явява крайност.
2: Да, така вървим сега вече към същината на филма. Отличния разговор с вашата майка през историите, които разказвате и какво всъщност за остаряването през тези истории. През какви истории разказвате за този процес?
1: Има едни стереотипи, които искаме да разбием, свързани с възрастта. И за мен най-вече най-важният беше, че всеки човек има достоинство и всеки човек трябва да бъде уважаван. И аз прогледнах основно през тази призма. Остаряването е една тема, свързана с това как натрупва житейски опит, как преодоляваш трудностите все по не точно лесно, но все по-сигурно. Свързана е с това как живееш в обстановка не е създадена за теб, но въпреки това трябва и можеш да поддържаш духа си жив. Много млади, които гледаха филма, ми споделиха после, че самотата, за която също се говори много, особено в по-малките населени места, където има тотално изнасяне на услуги на млади. Но тези, които гледаха филма, казаха: Боже, аз още от сега се чувствам, че страдам от проблемите на някой от възрастното поколение. Например, че не излизам и нямам достатъчно приятелски кръг и въобще съм се затворила с четири стени и само там пребивавам.
2: Има ли позитиви? Търсихте ли тази нишка на позитивите в този процес, когато се оттегляш от активния живот?
1: Абсолютно. Има много позитиви и това преживяване въпреки средата. Пенсионерския клуб, в който влезах в Шумен, ми направи невероятно впечатление. Те хора постоянно са в движение. Както каза една жена от клуба, пенсионерските клубове организират живота на пенсионерите и на никой не му е скучно. Във филма присъства майка ми, в която е най-личният разговор, който ние имаме. Там също имаше за мен много ценни открития на това, че тя е един нетипичен пример. Тя самата така се определя. Тя вече е пенсионерно, работи 10 години повече, отколкото трябва на теория, защото много обича работата си. Тя е художник-реставратор. А аз по-скоро наистина почна да се замислям какво ще се случи от тук насетне, защото професията и работата ни е едно нещо, което първо ни дава причина, т.е. дава ни
2: мотивация, стимул, да.
1: Именно. Дава ни също социални контакти, среда, въобще държи ни будни. И много също почна да се притеснявам, че с напредващата възраст не вярвам, че обществото ще се погрижи и ще се отнесе добре към моите родители. И това всъщност ме мотивира в един момент да погледна към тази тема. Не мога да си представя, че това, което наблюдавам по улиците и по магазините, ще се случи на майка ми. Че няма да може да достъпи някакви места, че няма да може да отиде на театър, защото има 45 стъпала, че ще я прередат на опашката, защото е много бавна. Това са тежки мисли, които може би не са още тук и сега, но все в един момент ще станат актуални не само за нея, а и за нас.
2: За всички нас. като общество ставаме все по-възрастни и по-възрастни.
1: Абсолютно. Тя каза нещо, което също много ме вдъхновява и много ми харесва. То старееше привилегия. И въпреки, че ние говорим за едни много трудни и различни също преживявания, защото в големите градове и в малките има разлики.
2: И в крайна сметка, какво прави впечатление? Кой е по-големия проблем? Това, че пенсиите са ниски или доходите са малки или самотата?
1: Много хора казват, че как остаряваш е въпрос на личен избор. На мен това ми се струва верно, доколкото е в позитивният спектър. Когато е вече в по-негативния спектър, ми се струва много привилегирована реплика, тъй като това да нямаш достъп до елементарни услуги или да не можеш да си позволиш услуги заради пенсията, това вече не е толкова много личен избор. И мисля, че те са различни до толкова, че държавата и политиката, която имаме и водим, е едно, а това как аз избирам да се чувствам дали съм самотен и да имам контакти, е съвсем лично преживяване. Но и двете влияят на начина, по който ние остаряваме.
2: Да поговорим тогава и за промяната в отношението на тези хора.
1: Ние познаваме общо взето така, тук пак бих ползвала думата, стереотипният облик на възрастта преди 150 години. Всички живеят заедно, наистина. Много рядко се пътува и въобще се местиш на други места. Това са по-скоро изключения.
2: Изключения, да.
1: Както казва и Евелина Евтимова, това са мъдростта е натрупана в едно определено поколение и докато то не предаде щафетата на следващото, то е това, което взима решенията. Възрастните са взимали решенията, те са имали парите, те са имали имотите. Те са определили правилата до голяма степен. И това, от моя гледна точка, днес звучи много трудно. Аз не мога да се съглася някой да взима решение за моя живот. А и вече живея в свят, в който това е почти изключено. Но в същото време, точно тази привилегия, която аз имам днес, води до там, че в един момент възрастните вече нямат тази, те нямат тази не само сила, ами просто се променя техния статут. И ние трябва да намерим начин, това, което заключих като след като направих филма, ние трябва да намерим начин да се върнем в някакъв модел, в който всяко едно поколение има правота, има достоинство и уважение, без обаче да има тия зависимости на силата между тях.
2: Кои от думите остават, няма да ги забравите, кои срещи?
1: Тук ще ползвам случай да споделя за една друга участничка във филма, Къна Георгиева. Къна Георгиева е една изключително впечатляваща възрастна жена, която живее в Трявна. Тя е учителка по математика, все още дава частни уроци и това е изключително вълнуваща сцена. Тя е един пример за много позитивни така реплики и въобще много позитивен пример как можеш да остаряваш. В същото време изключително свързана с програма за това кога се ходи на кафе, с какви приятелки, постоянно на телефона. Един човек също уважаван от обществото. И в същото време точно този човек каза няколко реплики, които на мен ми останаха, а именно, и с една лекота ги изрече, никъде не е помислено, че човек ще остарее.
2: Има ли страх у вас от остаряването?
1: Интересното е, че страхът е свързан основно с обществото, при мен лично. Когато аз остарея, да усещам, че то все пак ме вижда и ме уважава. Плаши ме това, че толкова много сме откъснали поколенията, не просто защото няма между тях връзка или няма обмяна на опит, а това, че като че ли те не съществуват в една и съща реалност. Майка ми каза една хубава реплика в този контекст. Ще бъда неполезна за всички останали, освен за семейството си. Тоест ти в един момент изпадаш в ситуация, в която вече не си полезен. А това ми звучи много трудно да си го представя и също време много ме е страх да го преживея. Целях в този филм по някакъв начин да се опитам да избегна от това усещане, че говорим за другия. Това е много важно в темата за възрастта. Защото те винаги са някакви други хора. Но всъщност това сме ние.
0: Какво означава да остаряваш в България? Чухме разговор с автора на документалният филм Лина Кривошиева.

първи с първо студио на Радио Шумен. Тази сутрин успя да се свърже Илия Белнейски. Той коментира темата за празника около 100 годишнината на читалището в село Красново, община Хисаря. От него разбрах, че семейство Ганка и Нешко Радеви подаряват на читалището по повод празника портрет на отец Паиси, както и порция почерпка за празника за всеки, който ще бъде там. Поздравите са към тях двамата, както и към хората, които отговарят за читалището в Красново. Това са Елена Петкова и Мачето Ватова.

Следващият поздрав е от Виолета Владимирова от София. Тя се обади, за да поздрави три дами от Долни Раковец, община Радомир. Това са Юлия Владимирова, Верка Исуска, както и Надежда Чуванска. Пожеланията са да са живи и здрави и да се радват на прекрасното си приятелство.

Следващия поздрав е за Методий Митов от София, за Красимир Георгиев от Тополовград, за Николай Николов от Гаганица, за Пламен Младенов от Монтана, а милите думи идват от Георги Ангелов, който им пожелава здраве, любов и щастие.

Слушателя на По първи петли Исмет Чабанов от село Каспичан се обади, за да поздрави всички жители на селото, както и кмета господин Реджеп, заедно с секретарката Радка Георгиева.

края на ранната ни среща. Честит рожден ден казваме на Георги Павлов от Очин дол, Врачанската планина, и честит рожден ден на Румен Танев, звукорежисьор в Радио Благоевград. Най-доброто богатство, здраве и късмет им пожелава човека от Врачанската планина.

Да си пожелаем един слънчев петъчен ден и спокоен уикенд. Предаването по Първи петли бе подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалния редактор Виктория Стефанова и от мен водещия Стоян Стоянов.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Пътят Котел Омуртаг вече е отворен, след като по-рано река Черна излезе от коритото си и заля пътното платно. Има наводнени къщи в село Тича. Ситуацията се нормализира постепенно. В село Тича около 30 къщи са наводнени, като нивото на водата на места е достигнало над 1 метър. Над самото село Тича не е валял дъжд, а водата е придошла от планината. Няма данни за пострадали. Частично бедствено положение е обявено в общините Вълчи дол и Дългопол във Варненска област. Поройните дъждове са предизвикали преливане на водата в дерето на село Метковец в община Дългопол. Засегнати са партерните етажи на жилищни сгради, избени помещения, дворове и селскостопански постройки. В община Вълчи дол се е повишило нивото на язовир генерал Колев. Започнало е контролирано изпускане на водата. Силният дъжд е нанесъл щети на домове и дворове в село генерал Колево. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства бяха получени отново в различни градове в страната. Никъде не е било открито нещо обезпокоително. Имейлите с фалшивите сигнали са били изпратени от чужбина за летищата в София и във Варна, за административни сгради, болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово и Хасково. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас, близките на потърпевшото семейство настояха за справедливост. Издирваният повече от две години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Мавродиев е обвинен задочно за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Обобщение на Силвия Великова.
2: Стоян Мавродиев попадна на прицела първо на старата антикорупционна комисия, оттам и на прокуратурата в разгара на войната Доган Пеевски през лятото на 2024 година. Според следващите, част от необезпечения заем, отпуснат от ББР на Гайтански с помощта на Мавродиев, отишъл за погасяване на дълг на вече бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Според известното до тук около маршрута на Стоян Мавродиев, той заминава за Гърция буквално часове след като става интересен за разследващите. По-късно тръгва в посока Северна Македония, след което следите му се губят. В момента е в ареста за срок до 18 дни в сръбската столица. След като признаха, че знаят за задържането му от вчера, но не обясняват защо са мълчали до днес, от прокуратурата заявиха, че готвят документите за екстрадицията на Мавродиев, за да може да продължи разследването срещу него.
1: Обобщение на Силвия Великова. След среща в София с гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, премиерът Румен Радев заяви, че България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант на европейската перспектива на Югоизточна Европа. Още от Цветелина Стоянова.
3: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаване

0: Катерина Стоянова.
1: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху работата му. Беше решено още. Търговците на дребно с годишен оборот над 25 милиона евро ще трябва всеки дневно да публикуват информация за цените си. С промените в закона за потребителите, с които се удължава с още една година срокът за двойно обозначаване на цените в лева и евро, се въвежда и понятието справедлива стойност. Като за стоките от малката потребителска кошница, тя ще се определя от Министерството на икономиката. Информацията ще е достъпна на сайта на Комисията за защита на потребителите. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украйна и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като новият унгарски премиер Петер Модяр вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан, върху кандидатурата на Украйна за еврочленство. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украйна и една за Молдова. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: В писмо, публикувано на официалния си интернет сайт, украинският президент Володимир Зеленски призова руския президент Владимир Путин да избере Швейцария, Турция или някоя арабска държава за лична среща, за да сложат край на войната. Междувременно в Санкт-Петербург пред представители на чуждестранни медии Путин заяви, че Русия иска конфликта да свърши по мирен начин, но не вижда смисъл да се спират бомбардировките по време на евентуални преговори. Освен това настоя Украйна да предаде укрепените си позиции в Донбас съгласно договорките му с Тръмп от Аляска. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
3: Добро утро! Към този час на много места в равнините и низините има мъгла или ниска слоеста облачност. Температурите са от 9 градуса в Драгоман до 18 в Хасково и Елхово, а по Черноморието от 17 градуса във Варна до 19 в Ахтопол. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко до средното за месеца ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но сутринта на места в равнинните райони ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София около 26 градуса. По Черноморието в сутрешни часове на места видимостта ще е намалена, след обяд ще бъде предимно слънчево. Там вятърът ще е умерен от изток-юго-изток, температурата на морската вода е 19-21 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: какви ще са температурите през следващата седмица, ще ни каже Красимир Стоев, а пък агро седмичната прогноза е на Любомир Маринов.
1: През почивните дни и през първата половина от следващата седмица въздушната маса над страната ще се задържи неустойчива. В сутрешните часове над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Очакваме и градушки. През първите дни от периода в западната част от страната вятъра ще е доумерен от северо-запад, а в източната от северо-исток. В края на 7-дневният период преобладаващия пренос ще е от северо-запад. През повечето дни максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, малко по-ниски в средата на следващата седмица.
2: Агрометеорологичните условия през следващия 7-дневен период ще се определят от неустойчиво време. Очакват се наднормени, повсеместни и чести валежи, които ще поддържат високо нивото на влагозапасеност в горните почвени слоеве. Ще има условия за градушки, основно в Западна и Централна България. Прогнозира се повишение на средноденонощните температури, които ще са над климатичните норми за първото десетдневие на юни. Прогнозираните наднормени температури и висока влагозапасеност на почвата ще ускорят вегетационните процеси при всички полски култури. При житните посеви, в зависимост от сроковете на сеитба, ще се наблюдават фази от наливане на зърното до млечна зрялост, а в някои райони на Южна и Източна България и фаза восъчна зрялост. Посевите с слънчоглед и царевица ще са във фаза на активно листообразуване. В овощните насаждения ще се наблюдава масово фаза на едряване на плодовете. Ранните сортове череши са във фаза озряване, а в края на периода и към средата на месеца се очаква начало на озряване и при ранните сортове кайси. Честите валежи и високите температури ще създадат условия за развитие на гъбни и бактериални болести, както в зеленчуковите градини, така и в овощните и лозовите насаждения. Препоръчително е да се следи за наличие на черешова мука и симптоми на късно кафяво гниене при средно-радните сортове череши, както и за появата на плодови черви и молци при прасковите и сливите. Желателно е при първа възможност да се проведат растителнозащитни дейности и такива по унищожаване на плевелите в зеленчуковите градини и трайните насъждения. При повреди по земеделските култури, причинени от градушки, е препоръчително да се направи третиране с мед съдържащи препарати с цел предотвратяване на зарази от различни патогени.

0: преди всички.
1: Поглед към вестниците тази сутрин. Ареста на Стоян Мавродиев е водеща тема за тях. Издирваният втора година шеф на Българската банка за развитие бе заловен в Сърбия. Той е откаран в ареста за 18 дни, докато българските власти изпратят документите с искането за неговата екстрадиция. Мавродиев изчезна в средата на август 24-та година, когато прокуратурата задържа Румен Гайтански Вълка и свързания с него адвокат Иван Георгиев заради необезпечен кредит от 150 милиона лева, пише Труд. Оказа се, че парите са отпуснати през 2019 година от Държавната банка за развитие с подписа на Мавродиев. Банкерът получи обвинение задочно, тъй като проверка установи, че от началото на август 24-та е бил на почивка в Гърция, а още на втория ден, когато научил за съдбата на Вълка и Георгиев, пътувал за Северна Македония. През ноември 2024 за Мавродиев от Софийския градски съд е издадена европейска заповед за арест. По непотвърдена информация, през цялото време до сега той е бил в Дубай, където е имал луксозен имот. За момента не се знае по каква причина е решил да отиде в Сърбия. Обяснението е само едно – да се опита да последва съдбата на другия банкер-беглец Цветан Василев, шефът на фалиралата КТБ. Се озова в Белград през 2014 година и така омагиоса сръбските съдебни власти, че в продължение на близо 10 години пропаднаха всички опити за екстрадицията му. През 2021 година Василев получи политическо убежище в Сърбия. През 22-та апелативния съд в Белград окончателно отхвърли искането да бъде върнат в България. Вчера сайтове цитираха и гладката екстрадиция на контрабандиста на цигари Никола Николов Паскал от Сърбия, продължила само няколко седмици. Но разликата е огромна, тъй като през лятото на 25-та самия Паскал поиска от сръбския съд да бъде върнат в България. През 21-та Кирил Петков, като служебен министър на икономиката, обяви, че Българската банка за развитие е раздала необезпечени кредити на 8 големи фирми, но по-късно само по един от случаите прокуратурата откри достатъчно данни, за да започне разследване. Става дума за споменатите 150 милиона лева, които Държавната банка дава през 2019 година на акционерното дружество Roadway Construction AD, за да купи дружеството Пъстро Инжиниринг АД, собственост на притежаваното от Румен Гайтански Вълка Биомайнинг АД. Като обезпечение на кредита е предоставен договор за производство и продажба на ЖП Баласт от 2 юли 2018 година, от който фирмата е очаквала сериозни печалби, но имало и една малка подробност, която в Банката за развитие не са забелязали. Въпросният договор действал само до 8 юли 2018, когато е бил прекратен. Дружеството купувач Роудейл се оказало бедно като църковна мишка и станало собствено на банката, която едва успява да го продаде за 3,5 милиона лева. Чистата е загуба за банката. Над 147 милиона лева. Чистата печалба за фирмата на Вълка, от която лично получава 46 милиона лева като дивиденти, и твърди, че с други 26 милиона лева от банката е платил дългове на ТЕЦ Варна. Темата ще коментираме и по-късно в предаването. Мнозинството взе 2/3 от комисиите в парламента, пък е водеща тема за 24 часа. Прогресивна България взе шефските места в близо 2/3 от парламентарните комисии, 15 от 24. Има и зам-председател във всички. ГЕРБ получиха 3, ДПС и Демократична България по 2, а Продължаваме промяната и Възраждане само по 1. Председателят на групата на мнозинството Петър Винанов, който бе ляв евродепутат преди да влезе в проекта на Румен Радев, ще води външната комисия. Управляващите поемат и повечето останали ключови. Правната на Челси Янка Тянкова, бюджетната Константин Проданов от временен шеф става титуляр, икономическата тази по европейските въпроси, както и знаковата антикорупционна. Към нея амбиции имаха от Продължаваме промяната и Демократична България, но и оглави Димитър Балев, бив шеф на полицията в Пловдив. Заместници му станаха Станислав Анастасов от ДПС и Велислав Величков от Демократична България. И разбира се, вестниците поставят акценти на срещата между Мицотакис и Румен Радев в вчерашния ден, да се ускори работата по ЖП коридора между Гърция, България и Украина, за да може да се свържат пристанищата Солун, Кавала и Александрополис с Украина през България и Румъния. Това обсъдиха премиера Румен Радев и първият му официален гост, гръцкият му колега Кириакос Мицотакис. Акценти от вчерашната среща може да четете в днешния 24 часа. спират даването на ваучери за храна. С тази новина слагаме точка на преглед на печата. Информацията е на Труд. Даването на ваучери за храна може да спре през последните месеци от годината. Причината за това е изчерпване на годишната квота, предупреждават от Асоциацията на операторите на ваучери за храна. Сега към село Тича, където е нашият кореспондент Стоян Радев, който ще ни каже как премина нощта там след вчерашните наводнения. Добро утро ли е, наистина добро утро ли е за село Тича, Стояне?
0: Ами, не е много добро утро. То е добро утро от село Тича. Иначе, тук в ситуацията все още е, да не кажем, критична, но в момента вече водата се оттича, навсякъде е кално, има доста отдавени животни, има големи наноси, но подробности около това ще ни каже областният управител Михаил Кашеров, който е тук при мен. Господин Кашеров, как премина нощта?
2: Добро утро на вашите слушатели. Нощта премина сравнително спокойно. Беше направена много стройна организация във вчерашния ден да бъдат хората изведени от къщите си, да им се помогне колкото може, докато се зрачи и докато стане тъмно, да бъде почистено колкото може от помещенията им, и беше организирано тяхното настаняване в читалището на село Тича, както и в кметството. Българският Червен кръст и пожарната от Сливен организираха одеяла, подвижни легла, както и вода и храна.
0: Колко дни могат да останат хората там?
2: Не мога да ви дам такава информация. За момента имаме готовност, колкото трябва да останат, но аз мисля, че в днешния ден, след като вчера разбрах и с полковник Вачев от военното подразделение в Сливен, да бъдат изпратени около 20 военнослужащи да помогнат при разчистването на тинята на 30 къщи, които са пострадали в този край на селото. Те ще бъдат годни отново да бъдат обитавани, надявам се. И електрозахранването, което по мое разпореждане вчера беше прекъснато, днес отново ще бъде възстановено и хората ще се върнат към нормалния си начин на живот, но повече подробности за това как протича цялата операция може да ви даде главен инспектор Сяров от пожарната в Сливен. Господин Сяров.
0: Да, господин Сяров, какво се случи, защо, всъщност, откъде тръгна тази голяма вода и кой от мостовете е виновен или не е виновен за всичко това? Има ли, каква е ситуацията?
3: Не бих казал, че има някой виновен специално мостовете, защото те са 4-5 в самото село и извън на селото. Голямата вода дойде в следствие на интензивния дъжд, който се изсипа за много кратко време. И цялата ситуация е около не повече от 30-40 минути. Но към момента, както и ви в началото на включването споменахте, се успокоява обстановката. Вчера е получен сигнал в 16.48 по телефон 112, веднага е изпратен екип.
0: Да, това вече е ясно, това сме го казвали, но сега какво предстои днес? Казахте, че има обявено бедствено положение.
3: Да, кмета на община Котел е обявил вчера със своя заповед бедствено положение, за да може след това да се предприемат необходимите действия по комисията по възстановяване и подпомагане. В днешния ден, както в анонса каза областния управител, създадена организация за 20 военнослужащи, също така ще се включат и от горското стопанство в Тича около 15 работника и служители на БКС в Котел, които са от доброволното формирование. Има наш екип тук в момента.
0: Защо пристигна и вашия екип?
3: Да. Вчера до късно са били на терен. Днескашната тяхна задача е да са обиколи по всички къщи, където има такива някакви локални завирявания, евентуално да бъдат източени и да се координира дейностите по подпомагане.
0: Виждаме, че екипа на Ивия също вече е тук. Да. Как господин областен управител, обаче има
1: отдавна... Финално, Стояне, защото кратките новини в 6.30 трябва да чуем. Финални думи от вас.
0: Финални думи. Ами от моя страна мога да ви кажа, че от тук към 8.30 ще се съберат всички, за да започнат почистването, а за екарисажа ще го уточним допълнително, но вярвам, че и това ще бъде осигурено.
2: Стройна организация беше създадена вчера.
1: Благодаря ви. Благодаря ви, Стоян Радев, остава на място, за да проследи как ще протечат днес дейностите по разчистване.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! В рамките на парламентарния контрол в Народното събрание петима министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Министър-председателят Румен Радев няма да присъства. Той ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Тиват, Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз и страните от Западните Балкани. Темата на срещата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Правителството одобри на редовното си заседание на 3 юни позицията на България за срещата в Черна гора. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. Прелявата река наводни пътя Котел Омуртаг. 30 къщи бяха наводнени. Частично бедствено положение е обявено в общините Вълчи дол и Дългопол във Варненска област. Камарата на представителите на Съединените щати прие законопроект за помощ за Украина и налагане на нови санкции срещу Русия. Предстои гласуване в Сената. Междувременно руският президент Владимир Путин отхвърли като абсурдни западните предупреждения, че страната му може да предприеме атака срещу НАТО. Украинският президент Володимир Зеленски призова руския президент Владимир Путин да избере Швейцария, Турция или някоя арабска държава за лична среща, за да сложат край на войната. Но заяви, че руският президент не трябва да очаква да се осъществят предложенията му от срещата с Доналд Тръмп от Аляска. В отговор Путин заяви, че Русия иска конфликта да свърши по мирен начин, но настоя Украина да приеме компромисите, които предвиждат договорките му с американския президент Доналд Тръмп. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки. От днес до неделя в крепостта Царевец във Велико Търново ще се проведе 11-то издание на Международния фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Изданието сега е посветено на цар Иван Александър. Казанлък отбелязва своя празник. С заповед на кмета денят е неучебен. Днес ще бъде коронована официално и 58-та царица Роза Деница Малчева, с което започват и кулминационните дни на 123-те празници на Розата. С концерт в София тази вечер продължава българското турне на световно известната певица Иштар. Също тази вечер в първо студио на Българското национално радио предстои авторски концерт на композитора Русалин Наков и вокална група Радио Деца. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Прогнозата с Ралена Димитрова.
2: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но сутринта на места в равнинните райони ще има нискослоста облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София около 26 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена, след обяд ще бъде предимно слънчево. Там вятърът ще е умерен от изток-юго-изток, температурата на морската вода е 19-21 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Тази вечер София посреща една от най-разпознаваемите звезди на световната етносцена. Ищар влиза пред български публика в зала 1 на Националния дворец на културата с концерт, част от юбилейното и турне по повод 30 години на сцена. Защо певицата избра именно България за начало на международната си обиколка? Какви изненади е подготвила за публиката и какво ще чуят почитателите и в София? За това ще ви разкаже музикалния редактор Здравко Петров.
1: Световно известната етнопевица Ищар е в България за началото на своето юбилейно турне по повод 30 години на сцената. Не случайно именно страната ни е избрана за първата от поредицата концерти. Изпълнителката неведнъж е признавала, че България заема специално място в сърцето ѝ, а българската публика е сред най-емоционалните, с които се е срещала. 5 концерта в 4 български града отбелязват началото на международната обиколка на кралицата на етномузиката. Турнето започва от Пловдив, където интересът към първата среща с публиката е толкова голям, че билетите бяха напълно разпродадени още преди пристигането на звездата. За българските си почитатели Ищар е подготвила специални музикални изненади. Сред тях е най-новата и песен «Ента», своеобразен прочит на един от най-разпознаваемите хитове на Мадонна – Frozen. Новата версия запазва характерното за Ищар смесване на култури, езици и музикални традиции. Стил, който превърна изпълнителката в една от най-разпознаваемите фигури на световната етносцена. Заедно с певицата в България е и нейният съпруг и менеджер Мишел Абисира, който стои зад голяма част от международните проекти и концертни турнета на звездата. За концерта в Бургас на 4 юни пристигна и дъщеря й Шийла, млад артист, който вече уверено прави първите си стъпки на сцената. Тази вечер Ищар ще се срещне с публиката в столичната зала 1 на Националния дворец на културата, а финалът на българската част от турнето ще бъде на 8 юни в Варна. На всички концерти с нея на сцената ще бъдат музикантите от Albina and the Gypsies, артисти свързани с легендарните Gypsy Kings, които ще внесат характерното средиземноморско и фламенко звучене, превърнало проектите им в световен музикален феномен. Юбилейното турне отбелязва 3 десетилетия сценична кариера, години в които Ищар успя да превърне смесването на ориенталски, средиземноморски, латино и поп елементи в собствен музикален почерк. След концертите в България, турнето на Ищар продължава в Съединените щати. За преди всички, Здравко Петров!

0: преди всички.
1: Финансирането на мащабни проекти в Европа може да се случи през капиталовия пазар, заяви в интервю за преди всички изпълнителния директор на българската фондова борса Маню Муравенов. Според него при добри проекти в енергетиката, дигитализация, пътна и отбранителна инфраструктура, институционалните и индивидуалните инвеститори могат да изиграят ключова роля за бързо финансиране. В много държави има данъчни стимули за така наречените инвестиционни сметки, като Муравенов планира при първа възможност да обсъди възможността за въвеждането им в България с новото правителство. Марта Младенова разговаря с изпълнителния директор на българската фондова борса.
2: Европа няма друг избор, защото тук не става въпрос даже само за инвестиции в отбрана. По-скоро са три направленията, поне в които много сериозни инвестиции, то бързо трябва да се направят в Европа. Енергийна независимост, всъщност това е ключов елемент, който ще най-вероятно близо трилион евро ще се наложат за подобни инвестиции, като добавим отбраната, като добавим и инфраструктурата и необходимостта от инвестиции в дигитална трансформация и зеления преход включително, което ще направи Европа по-добра на конкурентната сцена, на глобалната конкурентна сцена. Всичко това означава може би няколко трилиона инвестиции. Това се потвърждава и от докладите на Енрико Лекта и на Драги. И всъщност парадокса, който се наблюдава в момента, е, че тези пари ги има. Европа има тези пари, но те не са в държавните бюджети. Определено няма как чрез държавен дълг да се финансира бързо подобна трансформация и подобни инвестиции. Някои от големите икономики на Европа и в момента вече са с прекалена задлъжнялост. Така че държавният дълг няма да е достатъчен, банковата система също. Остават капиталовите пазари и парите ги има в спестяванията на гражданите на Европа. Европа има около 450 милиона гражданина. Банковите сметки, парите по банкови сметки всъщност са около 30 трилиона. Така че тук големия въпрос е как може част от тези средства да бъдат активизирани, използвани чрез капиталния пазар, да бъдат финансирани. Ако говорим за финансиране на инфраструктура, за финансиране дори на отбрана, чрез капиталови инструменти, било то специализирани, да кажем, проектни облигации. Ако става въпрос за зелени инвестиции, те могат дори да бъдат зелени облигации. Или пък акции, листване на компании, или пък създаване на специализирани такива инфраструктурни компании, които да привлекат институционален ресурс. Всъщност такъв тип вече по-мащабни проекти определено ще представляват интерес за големи инвеститори. Говоря за инвеститори от порядъка на пенсионни фондове. Защо? Защото такива проекти, обикновено такива инфраструктурни проекти, са свързани с дългосрочен хоризонт. Тоест това са проекти, които обикновено дават една добра възвръщаемост на своите инвеститори. Пенсионните фондове търсят точно такива дългосрочни инвестиции. Подобни примери в Европа има, както и на Лондонската борса. И в подобни компании обикновено най-вече инвестират пенсионни фондове. Дори в някои държави от Северна Европа има инфраструктурни компании, които са почти изцяло листнати на борсата и почти изцяло притежание на пенсионни фондове. Но също така такъв тип компании ще дадат възможност и за директно участие на гражданите. Ще увеличат продуктите на нашия капитал в пазар и ще създадат мащаб. Всяка една от тези компании вероятно ще бъде от стотици милиони евро до милиардна. Статистиката за момента показва, че средно в континентална Европа тези компании са с пазарна капитализация от рода на между 2 до 6-7 милиарда евро една компания.
3: Пенсионните фондове са една много елегантна възможност за индивидуалния инвеститор.
2: Факт. Като разбира се една така от най-по-консервативните схеми, защото все пак става въпрос за пенсионно осигуряване, определено акумулира голям ресурс. Те вече им тежат огромен ресурс пенсионните фондове. Но ако ние създадем, успеем да създадем подобни компании, които да търсят финансиране, с което да се изгради необходимата инфраструктура в България, транспортни коридори, да се финансира отбрана или пък енергийната независимост. Ако създадем подобни компании, те са листнати на борсата, тогава ще могат да се използват цялата палитра от възможности на българската икономика. Защото да, пенсионните фондове, те са най-големите инвеститори в България, но подобни проекти определено ще привлекат и ресурс от извън България. Тоест доста институционални инвеститори извън България ще проявят интерес към подобен ресурс. А няма как да не се отрази това и на дребните инвеститори, които също ще бъдат се активизират. Ако това се случи, например, с пакет, който може да стимулира българските граждани да част от спестяванията си да насочат към капиталовия пазар, генерален въпрос, който занимава Европа, защото 33 милиарда са някъде тези пари в Европа, в които стоят неработещи в банкови сметки. В България са може би около 60 милиарда евро вече. Така че много е важно да може да се създадат програми, които от една страна бързо да създадат необходимата финансова грамотност. Тук не говорим за много сложни неща, по-скоро за ключови познания, които да насочат гражданите да знаят какви алтернативни възможности имат за инвестиции, и другото е стимули. В много държави от Европа, включително вече от Централна и Източна Европа, се въвеждат специализирани инвестиционни сметки и всъщност на такъв стимул се гледа много положително. Какво представляват тези инвестиционни сметки? Те дават възможност на гражданите да заделят част от парите си за инвестиране на капиталовия пазар в инвестиционна сметка, било то при тяхната банка или инвестиционен посредник, и тези средства всъщност с тях се намалява тяхната данъчна тежест, т.е. те не плащат данък върху тях.
3: Но в момента в България има данъчно облекчение за трети стълб пенсионно осигуряване и живото застраховане.
2: Тук говорим за самостоятелни сметки, не да си открият сметка в пенсионен фонд, а просто да делите средства и вие да си ги управлявате и да инвестирате, или пък да ги дадете на някое доверително управление. И те се обикновено освобождават от данък, ако се задържат поне, да кажем, 7 или повече години. Също така има стимули да част от тези средства да се насочват приоритетно към местната икономика. Така че това са възможности. Но те със сигурност ще дойдат. Ключовото в случая е да има стратегия както на ниво Европа за създаване на подобен тип, да кажем, компании, които ще акумулират ресурс за да може да се финансират всички тези инвестиции, и също така и на локално ниво да има стратегия, защото без държавна стратегия трудно може да се създаде въобще подобна организация. Има ли такава стратегия? Създадат ли се компаниите, които ще търсят капитал? Капитал ще се намери, включително и в България. И една част от този капитал може да не бъде дълг. Тоест това няма да бъде държавен дълг. Дори да бъде дълг, ще бъде корпоративен от съответните компании, което означава, че държавата би могла дори да продаде вторично част от акциите на някои от големите държавни компании, с които пък пари да финансира необходими инвестиции, за които в момента няма пари в бюджета.
3: Разбира се, новите управляващи са твърде кратко и се сблъскват с редици проблеми. Вероятно, това не е казус, по който все още са мислени, но имате ли идея да се видите с тях, да помислите не за до края на годината сигурност, но за следващите няколко данъчни години и в България да се тръгне по пътя към разработване на такива схеми, с които данъчно се стимулират индивидуалните инвеститори да помислят да раздвижат парите си?
2: Определено да. Все пак имаме ново правителство, което си има своите приоритети към настоящия момент, най-малко свързани с новия бюджет. Така че да, имам такива планове, защото най-малкото, примерно, ако говорим за инвестиционните сметки, такива сметки в момента се въведоха вече. Първо в Чехия ги има от няколко години, в Полша съвсем наскоро бяха подобрени условията по тези сделки, Лично ми се иска да пропускаме тези възможности, да бъдем ни от последните, които ще въведем някакви стимули. Разбира се, хубаво е да се каже, че търговията на Българска фондова борса е освободена от данъци. Българска фондова борса е много добра данъчна преференция и тя се така разпознава от европейските борсови структури и със сигурност за един от добрите стимули.
3: И накрая, със сигурност, въвеждането на еврото даде един много сериозен тласък, поне на капиталовия пазар у нас. После, разбира се, имаше корекция заради геополитическите събития. Погледнаха ли чуждите инвеститори по друг начин на България? И сега тази процедура, която много неприятна в годината, в която въвеждаме еврото, се оказваме процедура по срок дефицит. Това ще промени ли хоризонта?
2: Ако към момента трябва да кажем конкретно, няма съществено активизиране на чуждестранни инвеститори. Има, но повече в ритейл, а не толкова институционални, но погледите са фокусирани към България и се търсят възможности. Това не е процес, който ще се случи толкова бързо. Ако, примерно, наблюдаваме в Хърватия какво стана, там ефекта много сериозно върху капиталовия пазар се отрази по-скоро от втората година след влизането в еврозоната. Т.е. за да навлезат повече и по-големи инвеститори на българския капитал пазар чуждестранни и да се види ефекта от еврозоната, това вероятно ще стане в рамките на около 12 месеца до 24. Инвеститорите, за да дойдат, трябва да има в какво да инвестират. Т.е. ние трябва да имаме адекватни продукти на българска фондова борса. В момента, от гледна точка на корпоративни облигации, ни стои много добре. Имаме за миналата година около 750 милиона евро нов капитал набран от облигации. Тази година също много добре върват облигациите. Въпреки повишаването на оборотите през последните години, компаниите, които могат да привлечат сериозен международен инвеститорски интерес, не са толкова много на нашата борса. Имаме нужда от големи компании, които или по-малките да растат по-бързо и да стават големи. Без мащаб трудно можем да имаме сериозен ръст в чуждестранните инвеститори на борсата.
0: Италия,
4: Неапол,
0: Венеция,
4: Рим,
0: Соренто,
4: Тоскана,
0: Римини,
4: Пулия,
0: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 5 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. Камарата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украйна и налагане на нови санкции срещу Русия. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украйна и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев няма да се включи. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блицконтрола, който се провежда всеки първи петък от месеца заради международен ангажимент. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така, на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. След тях, участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния – Иван Шишков. Сред тях е и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов, защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта. Неговият съпартиец Димо Дренчев пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на петнишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището «Прокурорския син». Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря каква помощ сме предоставили на Украйна за охрана на нейното крайбрежие. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. За новините Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз с Западни Балкани в Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж на Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и укрепването на сигурността. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. Прелявата река наводни пътя Котел Омуртаг. 30 къщи бяха наводнени. За хората, които не могат да се приберат в домовете си, е осигурен подслон в местното читалище и в училището. Областният управител на Сливен Михаил Кашеров заяви за Националното радио.
2: Днес предстои почистването на всички наводнени къщи от натрупаната тиня и кал. Още във вчерашния ден сме направили контакт. Много бързо и отговорно поеха нашето предложение, нашето искане за изпращане на 20 военнослужащи от войсковата част в Сливен. Извършихме всички необходими процедури от страна на областна управа в Сливен. В 8:30 се събират всички, които ще участват в почистването, също и от държава.

0: Има наводнени къщи, но няма бедстващи хора. Частично бедствено положение беше обявено, освен в Дългопол и в община Вълчи дол. Следи се нивото на язовира в село Генерал Колево, което снощи е било повишено, съобщиха от областната администрация. Инвеститорът в незаконния комплекс в Баба Алино обяви, че ще предостави правна защита на закупилите имоти там, информира редакторът Деян Йотов.
1: В позиция до медиите, корпорация КУП съобщава, че е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат на семействата купили жилища в местността с, цитирам, адекватна правна защита, за да се справят с бюрократичната система. В позицията се правят уточнения относно статута на терена в местността Баба Алино. Според корпорация КУП, парцелите не представляват гора в традиционния смисъл на думата и не попадат в защитена зона. От дружеството посочват, че имотите са част на собственост и са придобити законно в периода 2022-2024 година. Припомням, че при проверки на община Варна и на Министерството на регионалното развитие беше установено мащабно строителство без разрешителни за строеж. Част от сградите в комплекса в Баба Алино са разположени върху горски терени, където по закон не може да се променя предназначението на земята. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица.
0: Информация от редактора Деян Йотов. Камарата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украйна и налагане на нови санкции срещу Русия. Руският президент Владимир Путин отхвърли като абсурдни западните предупреждения, че страната му може да предприеме атака срещу НАТО. Преди това в открито писмо украинският държавен глава Володимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Обобщение на редактора Савина Спасова.
2: В писмото, публикувано на официалния му сайт, Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Съветва го да преговаря за мир, защото армията му губи понад 30 000 души на месец, с 5 до 6 пъти повече от украинската, но да не очаква да се осъществят предложенията от срещата му с Тръмп в Аляска. Подчертава, че Украина е готова за пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. В Санкт-Петербург пред чуждестранни журналисти Путин заяви, че
3: готова и хотим договориться.
2: Русия иска конфликтът да свърши по мирен начин на базата на договорките, постигнати на срещата с Доналд Тръмп в Аляска. Путин не вижда смисъл да се спират бомбардировките по време на евентуални преговори. Каза също, че ако се стигне до подписване на документи, ще намери с кого да го направи, като не изключи и Зеленски. Среща между Путин и Зеленски би била страхотна, каза американският президент Тръмп. Междувременно Камарата на представителите прие законопроект за помощ за Украина и санкции срещу Русия, оставен месеци наред на заден план. Той получи одобрението на 226 срещу 195 от гласовете на конгресмените. За да влезе в сила обаче, трябва да бъде прият и от Сената. А ако това стане, самият Тръмп вероятно ще наложи вето. За новините Савина Спасова.
0: Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като новият унгарски премиер Петер Модяр вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Още от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Президентът на Китай и генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия Си Цзинпин ще посети Северна Корея на 8 и 9 юни, съобщи тази сутрин агенция Синхуа. Говорител на партията поясни, че посещението е по покана на севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Ройтерс отбелязва, че съобщението за визитата идва след отделни срещи на върха, които Си Цзинпин организира в Пекин с американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин миналия месец. Първият

0: Испанец с положителен тест за хантавирус се завръща в дома си. 70-годишният мъж е изписан от болницата и няма нужда да бъде под карантина. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Пациентът беше първият пътник от круизния кораб Хондиос, който даде положителен тест за хантавирус на 11 май. Той е бил асимптоматичен повече от 3 дни и последните му два PCR теста са били отрицателни. 70-годишният мъж ще бъде подложен на клинично проследяване през следващите 6 месеца, за да се следят евентуални дългосрочни ефекти, както и процеса му на възстановяване. Последните проучвания върху заболяването показват, че вирусът може да бъде открит в кръвта за продължителен период след клинично възстановяване. Ако мъжът развие някакви симптоми, съответстващи на заболяването, той ще бъде спешно прегледан от лекари. Останалите 12 пътници, считани за контактни лица, които са изолирани във военна болница в Мадрид, както и жените от Барселона и Аликанте, пътували в самолет с един от починалите от хантавирус, ще трябва да изпълнят максималния карантинен период от 42 дни, който ще приключи на 21 юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас. Казанлък отбелязва своя празник днес. За да се включат децата в тържествата, кметът на общината Галина Стоянова обяви петък за неучебен ден. Днес ще бъде коронована официално и 58-та царица Роза Деница Малчева, с което започват и кулминационните дни на 123-те празници на Розата. Подробностите от Иван Славов.
2: Официалните прояви започват в 10 часа с водосвет на площад Севтополис. Пак там от 17 часа започва международният фолклорен фестивал с участието на състави от побратимени градове на Казанлък. Тази година ще се включи и китайска фолклорна група. В археокомплекс Долината на Тракийските царе ще бъде открит първия фестивал на българските занаяти, наречен Жива традиция, а музея на фотографията ще отбележи 11-я си рожден ден с откриване на демонстрационна лаборатория за проявяване на снимки. Петъчната вечер ще бъде ознаменувана с традиционната церемония на площад Севтополис, на която новата 58-ма поред царица Роза Деница Малчева ще получи короната си. Предвидено е атрактивно 3D мапинг и танцово шоу с участието на Памбуса Гапио. Празниците продължават и в събота вечерта, когато на голямата сцена в центъра на Казанлък ще излезе световната звезда Иштар, за да представи своя мега спектакъл 30 години на сцена. Паркирането заради празника е безплатно, но заради концертите тази вечер и в събота от 19 до 23 часа централните булеварди ще станат пешеходни. За новините Иван Славов.
0: Крепостта Царевец във Велико Търново отново се връща във времената на Второто българско царство. От днес до неделя ще се проведе 11-то издание на Международния фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Изданието сега е посветено на царя просветител Иван Александър. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Авторски концерт на композитора Росалин Наков и вокална група Радио Деца предстои тази вечер в първо студио на Българското национално радио. Подробности от музикалния редактор Здравко Петров.
4: Публиката ще има възможност да чуе авторски произведения на Росалин Наков, изпълнени от талантливи млади певци от вокална група Радио Деца.
5: Благодаря за поканата на Българското национално радио да се състои този концерт, за незабравимите мигове, които изживяхме с децата по време на репетициите. Специален гост на концерта е Васил Петров, който ще изпълни няколко мои песни, писани специално за него, по текстове на Ангел Симеонов. Това не е първата ми среща с състава на Радио Деца. Преди повече от 20 години записахме един албум, който беше реализиран съвместно с Българска национална телевизия, която засне клипове към всяка песен и се излъчваше много в продукцията на БНТ.
4: Събитието е част от културния фиш на Българското национално радио. За новините, Здравко Петров.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
6: Добро утро. Божидар Сарабоюков спечели първо място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в италианската столица Рим. Европейският шампион в зала постигна 8 метра и 26 сантиметра в последния си шести опит, като преди това бе трети. За българина успехът е първи в най-престижните комерциални турнири, както и това е първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. До момента само Ивета Лалова имаше първо място в спринта. Втори в Рим е двукратният олимпийски златен медалист Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8 метра и 24 сантиметра, също в последния опит, а третият е Хорхе Хорделин от Куба с 8 метра и 18 сантиметра. За Сарабоюков това бе трето участие в Диамантената лига този сезон, като в Китай зае второ и трето място. Следващото му участие е на 10 юли в Монте-Карло. Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анджелика Ненова загуби. С 7 точки и половина Салимова разделя четвъртото място в класирането, а с 7 точки Тончева седмото. Начало с 8 и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Днес е последният 11-ти кръг. Преминалата през квалификациите полякиня Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева ще спорят в финала от откритото първенство на Франция по тенис. Андреева победи украинката Мартя Костюк с 6-1 и 6-3, а Хвалинска елиминира друга рускиня Диана Шнайдер с 7-6 и 6-4. Преди Ролан Гарос полякинята бе 114-та в ранглистата, а ще си тръгне от Париж сред първите 25. Отборът на Франция загуби от Кот д'Ивоар с 1-2 в предпоследната контрола на двата тима преди световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Срещата си игра в Нант пред над 30 000 зрители, а това бе първа победа в историята на Кот д'Ивоар в съперничеството с Франция. И още футболни контроли: Северна Ирландия, Гвинея 1-0, Словения, Кипър 1-1, Иран, Мали 2-0, Швеция, Гърция 2-2, Испания, Ирак 1-1 и Чехия, Гватемала 3-1. Днес българските национали гостуват за проверка на Молдова. Срещата е от 20 часа на стадиона в Кишинев. А Ливърпул официално обяви назначението на Андони Ираола за нов менеджер на отбора. 43-годишният испанец заменя на поста нидерландеца Арне Слот, а самият той бе начело на Борнемуд в последните три сезона.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
7: Добро утро! Към този час на много места в равнините и низините е мъгляво или с ниска слоеста облачност. Температурите в страната са от 9 градуса в Драгоман до 18 в Сливен и Елхово, а по Черноморието от 18 градуса по северното до 19 по южното крайбрежие. В столицата температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но сутринта на места в равнинните райони ще има нискослоеста облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, но тисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София максималната температура ще е около 26 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температурата на морската вода е 19-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За монтирането на нови фуги на съоръжения е ограничено преминаването в платното за София в участъка от 274 и 275 км на автомагистрала Тракия. Ограничено е и преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът е двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. Ограничено е и преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението се пренасочва в платното за Бургас. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украина и налагане на нови санкции срещу Русия. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Общините Дългопол и Вълчи долу обявиха частично бедствено положение след проливните дъждове и бури във вчера. Как премина нощта там? Ще ни каже Даниела Стойнова, която включваме пряко. Дани, добро утро.
2: Добро утро. Слава Богу, не е имало бедстващи хора, нито има евакуирани, но все пак ситуацията беше сериозна. Снощи се изсипа доста голямо количество дъжд, по-голямо от предишния брой преди няколко дни. Това каза кмета на Дългопол Георги Георгиев. За съжаление, пак е залят моста в село Медовец. Има десетина наводнени къщи, но хората не са евакуирани. Отводняват се в момента, но един от клиповете, който ми изпратиха, нали, показва колко сериозна е била ситуацията в Медовец. Другото село, което е пострадало, е Лопушна. Разговарях преди малко с кмета на селото, господин Халил Насуфов, който каза, че има 5 къщи наводнени, но хората са прекарали нощта на горните етажи и днес ще се огледат щетите. В община Вълчи дол сериозно всъщност е положението с язовира генерал Колево, защото неговото ниво критично се е повишило с нощи, но кмета Калоян Цветков ми каза, че днес на място ще отиде комисия. Язовирът според плана за действие при бедствие се изпуска контролирано, така че се следи нивото му да не се покачва опасно, ако разбира се тази ситуация с валежите не продължи и до вечера. За сега ситуацията във Варна е стабилна. След поливния дъжд няма щети.
1: Благодаря на Даниела Стойнова. Тя продължава да следи ситуацията в Варненско. А след рекламата продължават и разговорите по актуалните теми преди всички.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
6: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация на Тпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
0: Преди всички.
1: Когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички и вече се прилага. Това написа във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев по повод ареста на Стоян Мавродиев от вчерашния ден. Българската банка за развитие финансите на държавата ще са в фокуса на следващия ни разговор с Георги Кадиев. Знаете, той е бивш заместник министър на финансите и лидер на нормална държава. Добро утро, господин Кадиев.
7: Добро утро.
1: Как ще коментирате първо думите на вътрешния министър, написани в Фейсбук във вчерашния ден по повод ареста? Не закъсня ли този арест и да кажем все пак, че арестуването на един човек не значи, че той е виновен. Има прокуратура, има съд, който трябва да установява това.
7: Разбира се, както и не значи, че ще има екстрадиция, защото Сърбия също, както в случая с Цветан Василев, може да реши да не го екстрадира. И дори по-скоро очаквам това нещо. За мен е загадка защо Стоян Мавродиев се е преместил от Дубай в Сърбия. Прилича ми на някаква сделка, но само спекулирам. Нямам никаква информация.
1: И все пак, да, преместването е факт, затова писаха вчера и медиите, но нека да се върнем назад във времето и да, така, да припомним и на нашите слушатели това, което се случи около банката за развитие и раздаването на тези кредити, за които обезпечение няма, но там има поредица от така прехвърляне на средствата от банката за развитие към определени дружества, така щото да стигнем до погасяването на последния кредит, свързан пък и с почетния председател Доган. Защо в тази цялата верига името на Доган някак стои в страни? Не ви ли прави впечатление?
7: Прави ми впечатление, не знам защо стои в страни. Фактът, че банката за развитие, за съжаление, от банка, която трябва да подкрепя първо малкия и средния бизнес, после в един момент я преориентираха и я направиха да подкрепя и голям бизнес, се превърна просто в касичка на управляващи политици за техни проекти. Огромни средства отидоха над 1 милиард лева. Отидоха по десетина кредита, които са свързани с най-вече с политици от ДПС, но не само. И тези пари вероятно никога няма да бъдат събрани вече. Те са и провизирани, така че за съжаление банката не изпълнява това, което трябваше да изпълнява и за което беше замислена, да бъде една банка, която да подкрепя износители, най-вече български, експортния бизнес, да подкрепя големи инвестиции, включително и в сектори, в които нормалните банки не инвестират, какъвто е, например, оръжейния сектор, поради техни съображения. Всичко това не се случи. Превърна се просто в място, откъдето да се крадат пари.
1: В този смисъл това постави и въпроса за съществуването на тази банка, банката за развитие, българската банка за развитие. Необходима ли ни е такава институция, която да разполага с публични средства, под предлог да ги раздава именно за такива благородни каузи, като, нали, стартиране на бизнес, да подпомага под формата на кредити, защото практиката е показва, че това не се случва.
7: Всъщност банката след напускането на Стоян Мавродиев пое в по-правилна посока, така да го кажем, и има доста продукти, които предлага и които са добри, включително свързани с зелени политики и с малък и среден бизнес. Сега аз не съм в детайлите и не знам дали някой пак не си урежда някакви кредитчета, между другото, но вече отдавна не е това, което беше по времето на Стоян Мавродиев, най-малкото, защото те наложиха едни ограничения колко големи могат да бъдат кредитите, т.е. риска вече е доста по-малък. И да, да отговоря на въпроса ви, със сигурност такава банка е необходима.
1: Сега, господин Кадиев, не знам вие попаднахте ли, имали ли сте възможността да прочетете показанията на Румен Гайтански пред разследващите органи. Медиапул вчера ги препубликува, позовавайки се на сайта Бърт, който прави мащабно разследване по казуса. Тези показания поставят и една така друга тема на дневен ред, и това е обществените поръчки и как те биват печелени. Изключително скандални са твърденията на Румен Гайтански, който твърди, че се учител на Ахмед Доган, а в замяна получавал сигурност за печелене на обществени поръчки в общини, в които кметовете на Доган трябвало по някакъв начин да подпомагат тази процедура, така щото Гайтански да печели тези обществени поръчки.
7: И кое е скандално? Все едно не сме знаели за това нещо. Аз дори съм учуден, той казва там, че му искал по 10%, понякога и повече. Дори съм учуден, че толкова малко му е искал. Да. Защото това, което съм чувал като слухове, нали, нямам никакви доказателства, са за доста повече, включително региона и до 30%. И то за това качеството на свършената работа в България е толкова ниско, защото един, представете си, един строител на пътища, примерно, който трябва да върне 30% от парите, които му плащат, трябва да си плати ДДС-то още 20% върху всичките 100%. И в крайна сметка с 50% от парите трябва да направи 100% от работа. Естествено, че магистралите ни за нищо няма да стават. Корупцията убива.
1: Да.
7: И косвено, и буквално.
1: Да, обаче и с хората, които отстрани гледат, слушат и следят подобни сюжети, и нашите слушатели навяно си задават въпроса: добре, излиза един човек от сенчестия свят, твърди подобни неща, а пък насреща ние не виждаме нито арести, нито осъдени кметове за нагласени обществени поръчки, никакво правосъдие.
7: Всъщност голямата задача пред новите управляващи е точно това. Те предизвикаха един тектоничен взрив в политическата система. Имат 131 депутата. Вече нищо не ги оправдава да не започнат да вършат това, което са обещали. И не само лозунги, ние ще извадим това, ние ще извадим онова, защото напоследък само чувам обещания какво ще става за напред, да започнат да ги вадят. Дори започвайки от най-елементарни неща от типа на кой какви бонуси е получавал в министерството, какви заплати, защото хората разбират това нещо, не е много сложно за обяснение, трябва да се покаже цялата картина. Те започнаха, но някакси бавно и плахо, абсолютно цялата картина, когато, примерно, министъра на финансите излезе и каже бюджетния дефицит е над 7%, трябва да обясни перо по перо защо. Крили са Хикс. Направили са счетоводния номер Y. Всичко това трябва да бъде обяснено, защото ако не го обяснят, след това ще се пише на техен гръб. И ако аз съм на тяхното място, тази година изобщо не бих правил нов бюджет. Бих казал, това заварихме, да си сърват по парата тези, които не направиха бюджет, правителството на Желязков и след това служебното правителство. Тази година ще караме с този бюджет, а бюджета 2027 вече ще бъде нашия бюджет.
1: А откъде, господин Кадиев, идва това разминаване между твърденията на управляващите за 6-7% дефицит и 4,1% на Европейската комисия? Откъде идват разминаването в числата?
7: Просто управляващите знаят повече, отколкото знае Европейската комисия. Когато и ние бяхме в Министерството на финансите, сме подавали информация на международните институции, тогава на Международния валутен фонд най-вече, защото още бяхме под програма, но винаги е имало неща, които сме си спестявали и сме скривали по същия начин и сега. Със сигурност имате счетоводни трикове вътре в бюджета, с които се прикриват разходи. Имате задължения по плащания, които не са фактурирани и съответно не минават като разход, но вие знаете, че ги дължите и няма къде да избягате от тях. Само, че Европейската комисия не го знае. Имате пера от типа предварително изтеглени корпоративни данъци за банковия сектор и така нататък. Всичко това, като го натрупате, аз съм абсолютно склонен да вярвам, че е над 7%. Но бих искал да видя цялата разбивка, това ви казвам, и бих искал да видя тези в Министерство на финансите, които са правили тези трикове да бъдат изхвърлени оттам, а пък Теменушка Петкова, която ни натресе в това блато, да бъде разследвана. Ето това искам да видя и предполагам, че и огромната част от хората това искат да видят.
1: Те хората искат да видят данните, да им бъде казана и показана цялата истина, но хората очакват и мерки. Посягането към COVID-добавките за пенсионерите, посягане към майчинските, посягане към социални плащания. Това ли е пътя за решаване на проблема с дефицита?
7: Не, това е дребнотемия. Първо, дразни хората само, носи някакви абсолютно безсмислени приходи от сорта на 20-30 милиона, при положение, че вие имате милиарди, които са ви в дефицита, и по никакъв начин не решава никакъв проблем. Трябва да се занимават с големи неща. С истинска реформа, която ще дисциплинира финансите на държавата и ще промени ситуацията и качеството на живот, което имаме. Аз смея да твърдя, че в 21 век единствената реформа, която направихме успешна, беше от нас в данъчната сфера, данъчната реформа 2005-2006 година. Ето 20 години по-късно, ние все още имаме същите данъци и те все още работят.
8: А сега?
7: Сега какво трябва да правят административна реформа, не данъчна.
8: Какво да се изразява тази административна реформа? В съкращения?
7: В частния бизнес има едно правило, един закон на Парето се казва, измислен от един италиански икономист в началото на 20 век, което казва 20% от хората вършат 80% от работата. Абсолютно същото е в държавната администрация. И това, което трябва да направят, е да идентифицират тези 20% във всяка една държавна администрация, първо, и второ, да ги приоритизират. Да ги мотивират, защото те знаят как се работи, да работят още повече и да се отърват от огромната част от останалите 80%, които са там просто за да стигнат до пенсия.
8: Ама нали знаете, това води до, това ще доведе до протести, до разклащане на властта?
7: Сега е медения месец на правителството, сега има времето, когато хората все още са склонни да им дават кредит на доверие. И ако в първата година от управлението не предприемеш тежки мерки, никога няма да ги предприемеш. Защото след това ще дойдат местни избори, ще дойдат други избори, ще трябва да вдигаш пенсии, ще трябва да вдигаш заплати и така нататък. Не го ли направят сега? Изтърват ли момента, нищо няма да стане.
8: Има ли индикации за такъв потенциал?
7: Аз не ги виждам, за съжаление.
8: Благодаря ви.
7: То не е много трудно и съм сигурен, че и други хора им говорят това нещо. Просто трябва да... Трябва да се рискува. Рискува, да. Може, всеки политик иска да спечели следващите избори. Може да не стигна до там. Ето Иван Костов е пример. Той направи голяма реформа и загуби изборите 4 години по-късно. Но според мен си струва.
8: Георги Кадиев, ефира на Преди всички. Благодаря ви.
9: Екзотиката е достъпна.
10: Дубай.
9: Абу Даби.
10: Израел.
9: Марокко.
10: Тенерифе.
9: Куба.
10: Мексико.
9: Бразилия.
10: Южна Африка.
9: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
12: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
13: Златен корен с шваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
14: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков. На 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
15: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
16: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
17: Очакваме ви!
0: Преди всички.
8: Добро утро на икономиста Димитър Чобанов в ефира на Преди всички.
17: Добро утро.
1: Господин Чубанов, поканих ви за да говорим за финансите на държавата и за това, което прави властта. Бюджетната комисия прие глоби за монополисти с високи цени. Мина и на второ четене този законопроект, който беше дълго време обсъждан в публичното пространство. Това ли е пътя за справяне с нелоялните търговски практики, с цените по магазините, високите цени по магазините?
17: Това би могло да бъде някаква стъпка, но далеч с това няма как да се изчерпи тази битка, защото едно от важните неща безспорно е това веригата на доставки да бъде по-прозрачна, да се види действително къде се случват най-големите увеличения, дали те проистичат от високи производствени разходи или пък, както твърдят българските производители, че в последната фаза, именно вече при самата търговия на дребно, част от българските продукти се изкупуват на практика на по-ниска цена, но след това заради голямата търговска надценка те стават по-скъпи за българските потребители от вносните продукти и по този начин се накърняват интересите и на производителите, и това в по-дългосрочен период води до по-малко производство в България, което пък е основното нещо. Всъщност това, върху което трябва да се концентрира правителството и всяка една политика, трябва да бъде именно увеличаване на производството. Това обаче няма как да се случи в краткосрочен период. Така че подобни мерки биха могли да привлекат така по-силно внимание, разбира се, сред потребителите, да се види, че правителството полага някакви усилия, но фактически от тях не би могло да има някакъв, кой знае колко видим резултат.
1: Сега много ваши колеги икономисти казаха, че тези мерки могат да доведат, възможно е да доведат, първото нещо, което може да стане е, че всеки, който продава и е участник на пазара, ще се опита да се откупи от проверяващите и ще има допълнителен приход за проверяващите. Това е единственото, което ще стане от налагането на, първо, от разширяването правомощията на Комисията за защита от конкуренцията и налагането на санкции за нелоялни практики, защото такива текстове четеме в новия законопроект.
17: Проблемът при обществената дискусия, разбира се, този ефект би могъл да възникне, но проблемът при обществената дискусия е, че тя е в голяма част така оформена, бих могъл да кажа, от представители или от лобисти, особено за големите търговски вериги. Защото част от тези хора, които така голямата си дейност прекарват в публичното пространство, да дават мнения по такива въпроси, всъщност са свързани с големите търговски вериги по един или друг начин. И разбира се, те са мобилизирани в момента да така да се опитат по всякакъв начин да попречат на едни подобни мерки. Всъщност, разбира се, би могло да има и увеличаване на административната тежест. Могат да възникнат и такива ефекти, но проблемът е, че когато големите търговски вериги смятат, че тези наистина доста сериозни надценки им се полагат и те са си ги калкулирали и в настоящите моменти, в бъдещите моменти, за тях това е един удар, който те не са склонни да понесат. Това обаче е именно ролята и на регулаторите, и на законодателите да се опитат по някакъв начин малко да така да регулират средата, да бъде малко по-близо до пазарните процеси, които се случват и извън България.
1: Работа е на държавата сега да изготви бюджета за 2026 година, да го сложи на масата най-накрая и да се реши откъде и колко ще се реже. Направиха се първите заявки от управляващите, спиране на големите бонуси в администрацията е една от ключовите заявки на новото правителство. Обаче другите неща, които трябва да се случат в сектор финанси.
17: Това, което виждаме до сега от страна на правителството по отношение на публичните финанси, е добри намерения, но неподплатени, за сега с един цялостен съвместим проект, пакет от мерки. Тоест, имаме някаква частична информация, разбира се, нормално е в момента да се работи по различни направления, но това, което се вижда до момента, е някакъв опит, едва ли не на принципа проба-грешка, да се види коя мярка би била по-малко непопулярна в публичното пространство. Всъщност...
8: А хвърлянето, господин Чобанов, само да ви попитам, хвърлянето на обвинения към старите управляващи, ето това ни сервираха, това ни оставиха, това ни завещаха, ние сега трябва да се справяме с този дефицит, който не е 3,5%, както ни убеждаваха предишните, пък е бил 7% дефицита и трябва да се справяме. Нима, онези, които сега управляват, не знаеха, а и говориха в предизборната кампания и твърдяха именно това. Сега се правят, че са изненадани.
17: Ами, тези обвинения са абсолютно обосновани и това се вижда в момента и в доклада, който Европейската комисия изкара пред няколко дни. Именно тези мерки, които бяха вземани, тези политики, които бяха водени в България общо взето след началото на COVID-кризата, те след като тя премина и българската економика реализира сериозен растеж, напълно се възстанови от гледна точка на производството. След това обаче мерките продължи и подкрепата за пенсионерите, която един от бившите финансови министри така твърди, че той е наследил, но всъщност той е вкара в общия размер на пенсиите, т.е. той официализира като нещо, което трябва да бъде продължено и в момента всъщност има ефект. И този ефект след натрупването и на актуализациите, които всяка година се правят по швейцарското правило, всъщност в момента това нещо, тази мярка, вкарването на COVID-добавката в размера на пенсията, струва на бюджета около 1 милиард евро. Така че тези политики, това увеличаване на разходите за заплати, това увеличаване на другите социални разходи, този липса на контрол при отпускането на инвалидните пенсии, съответно проистичащите от това разходи и за социални асистенти, също така политиката в здравеопазването, всички тези неща доведоха до едно много рязко нарастване на държавните разходи. И сега от опозицията посочват как през последните месеци имаме рекордни приходи. Обаче това, което се вижда от данните на Министерството на финансите, че имаме и рекорден дефицит. Тоест това означава, че всъщност разходната част в момента е рекордна.
8: Ма едва ли,
17: господин Чобанов... И това е резултат именно от политиката, която е водена от всички правителства от 2020 година насам до сега.
8: Да, носят отговорността. Някои от тях си я понесоха сега на последните избори. Тази политическа отговорност. Хората избраха други да управляват държавата. Но едва ли COVID-добавката ще реши проблема с дефицита. И се чудя тук от няколко дни, пък питам и ваши колеги, а до там ли я докараха управляващите да вземат и без то и малкото, което е дадено на българския пенсионер? Ще ви кажа защо. Да, COVID-криза в момента у нас няма. Но нали всички знаем как живее редовия български пенсионер и все пак тези хора в една част от живота си са допринесли за икономиката на страната, работили са повечето от тях, отделяли са своя социална вноска, която след това да им бъде платена като пенсия. А пък от другата страна са депутатите с големите си заплати. И когато заговорим за заплатите и на депутатите и за възможността те да бъдат намалени, всички скачат и казват, това е популизъм.
17: Ами, двете неща са абсолютно несъизмерими по отношение на бюджетния си ефект, но всъщност важното е, че COVID-добавката няма да бъде махната от пенсиите. Тоест, отново искам да се върна към по-ранния етап от нашия разговор, когато заявих, че имаме такива мерки, които се обявяват, за да се види каква е обществената реакция. И това нещо е абсолютно излишно. Няма нужда от подобни неща. Мерките трябва да бъдат обмислени предварително и тогава да бъдат обявени, но обяснението за това каква е ситуацията в момента е всъщност основата на всеки дебат за това какво може да се случва по-нататък. Защото тази ситуация действително е тежка. Дори базовия сценарий, който беше обявен за над 7% дефицит, малко да преувеличава нещата. Това, което виждаме и от изпълнението на бюджета за миналата година, около 3,5% дефицит от БВП, но това нещо се случи, когато имаше доста сериозен елемент на креативно бюджетно счетоводство и мерки, които да прикрият действителния размер на дефицита. Тоест, програмите през ББР и БЕХ, също така отлагане на плащания и какви ли не още еквилибристики, които всъщност прикриха, че бюджетният дефицит е много по-голям.
1: Има ли вариант? Но
17: това, което
1: вариант?
17: Се вижда и от Европейската комисия в момента, тя показва една ясна траектория на високи бюджетни дефицити, не само през настоящата година, но и през следващите две години. Именно това е основанието да се стартира тази процедура по прекомерен бюджетен дефицит. Да. Тоест, българските политици, колкото и да се опитват в момента да отричат, че проблем има, този проблем вече е виден и извън България и заради това се случват тези събития.
1: Да, да, видим е извън България, това го показва и позицията на Европейската комисия, но има ли вариант България да се справи така, че да не се стига до плащане на глоби във връзка с този дефицит? Можем ли да решим проблема тук няколко месеца, за да не стигаме до сериозните глоби, които трябва да се плаща от държава, която е в сръх дефицит?
17: Ами това политическо говорене на отговорните за тази ситуация в момента всъщност много пречи на настоящата ситуация, защото такова нещо е напълно невъзможно.
1: Финално изречение.
17: Няма как да се приеме реалистичен бюджет, т.е. изпълним бюджет, който да попада в рамките на критерия за тая година.
1: Благодаря, икономиста Димитър Чубанов, в ефира на Преди всички.

0: Horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Столичният квартал Христо Ботев усъмна под полицейска блокада. От рано сутринта започна мащабна специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици. До момента са задържани 11 души, основно дилъри, разпространяващи дрога, и са иззети големи количества наркотици. Арестите и обиските продължават и в момента. Очаквайте подробности. Днес започва отстраняването на щетите в село Тича след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени, а хората бяха настанени в местното читалище и училището. В община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец отново е бил залят мостът, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. Частично бедствено положение беше обявено освен в Дългопол и в община Вълчи дол. Следи се нивото на язовира в село Генерал Колево, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: Другото село, което е пострадало, е Лопушна. Кмета на селото Халил Насуфов каза, че има 5 къщи наводнени, но хората са прекарали нощта на горните етажи и днес ще се огледат щетите. В община Вълчи дол сериозно всъщност е положението с язовира Генерал Колево, защото неговото ниво критично се е повишило с нощи, но кмета Калоян Цветков каза, че днес на място ще отиде комисия. Язовирът според плана за действие при бедствие се изпуска контролирано, така че се следи нивото му да не се покачва опасно, ако, разбира се, тази ситуация с валежите не продължи и до вечера. За сега ситуацията във Варна е стабилна.
0: Кореспондентът ни Даниела Стойнова. Инициативата «Правото да останеш» е в центъра на дискусиите на неформалната министерска среща за политиката на сближаване на Европейския съюз днес в Никозия. Кохезионната политика е един от основните приоритети на кипърското европредседателство. Кореспонденция на Бранислава Бобанът.
2: Министри от държавите членки, от страните от Европейската асоциация за свободна търговия, представители на институции на Европейския съюз, ще започнат деловата работа днес с обмен на мнения по основната тема на срещата – правото да останеш. Те ще обсъдят ролята на политиката на сближаване за осигуряването на необходимите стимули, перспективи за икономически растеж и възможности за заетост във всички региони на Европейския съюз, така че европейските граждани да останат, да просперират и да изградят бъдеще в родните си места, подчертаха от кипърското европредседателство. В дискусията България ще акцентира върху ключовото значение на кохезионната политика за справяне с демографските предизвикателства и подобряването на качеството на живот, се посочва в одобрената от правителството в София позиция за срещата в Никозия. Кипър се е възползвал значително от финансовите възможности на политиката на сближаване, инвестирайки над 4 милиарда евро в почти всички сектори на икономиката и социалната дейност, отчете финансовото министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Гърция затяга мерките срещу незаконния хазарт. Глобите достигат до 2 милиона евро. Кореспонденция на Катя Пеева.
3: Арести, блокиране на сайтове, затваряне на заведения и глоби в милиони евро са само част от мерките срещу незаконния хазарт в страната. Предвижда се сериозни глоби, както за организаторите, така и за тези, които рекламират незаконни сайтове за хазарт. Целта е предотвратяване, разкриване и пресичане на незаконните залагания. Увеличават се правомощията на Комисията по контрол и надзор на хазарта. Комисията има право да изготви черен списък на нелицензирани доставчици и да блокира достъпа до такива сайтове. Контрола на инспекторите от комисията вече не е само административна проверка, а преследва незаконни схеми. Заведенията, където има незаконен хазарт, се затварят за една година и отнемане на лиценза. В зависимост от нарушенията, глобата е от 10 000 евро до 2 милиона за всяка игрална машина. А тези, които рекламират незаконното залагане, получават глоба от 50 000 евро за всяко нарушение. Законопроектът е в парламента, като се очаква до дни да бъде гласуван. От Гърция, Катя Пеева.
0: Днес се прощаваме с Любен Дилов, син. Поклонението пред писателя, журналиста, политика, продуцента, сценариста и телевизионен водещ ще е следобед в столичния храм Света София. Той почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Любен Дилов, син, така и не можа да се закълне като

0: Ще има повече слънчеви часове, но сутринта на места в равнинните райони ще има нискослоста облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, но тисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София максималната температура ще е около 26 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температурата на морската вода е 19-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Политолога Милен Желев в ефира на преди всички, тук в студиото. Добро утро!
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Господин Желев, преди да говорим за това, което се случи в

0: вчерашния ден в парламента, избора на комисии и председателските места. Искам да започна разговора и с вас, за което говорихме с Георги Кадиев преди малко в предаването, именно това, което се случва покрай Българската банка за развитие и ареста на Стоян Мавродиев, показанията на Румен Гайтански, препубликувани от колегите от Медиа Пул, които се позовават пък на колегите от БЪРТ. Вие имахте, говорихме сега по време на новините, възможността и сте имали възможността да прочетете тези показания. Там са намесени политически лица, имена, лидери, които все пак под една или друга форма участваха в управлението на държавата доста дълъг период от време. Тези показания на Румен Гайтански осветляват и как в България се печелят обществени поръчки, ако тези твърдения наистина са верни. Трябва ли някой да поеме сега политическата отговорност след данните, които излизат, след ареста на Стоян Мавродиев от вчерашния ден? Казвам, някой от тези, които управлявах все пак държавата доста дълъг период от време.
1: Хубаво е, че започвате с въпрос за политическата отговорност, но вероятно трябва да говорим и за наказателна отговорност, поне във всяка правова държава бихме започнали първо с нея. Но все пак мисля, че първоисточник на всичко е политическата система в България и в частност нейните особености, недъзи и дефекти, защото да, показанията на вълка срещу сокола показват, че ние живеем в една джунгла, в която всичко е позволено, но все пак аз бих посочил следното нещо. Личи си, че има нов шериф в града, както се казва на американски сленг. Личи си, че има нови управляващи. Никой не може да ме убеди, че задържането на Стоян Мавродиев не съвпада по никакъв начин с това, че има нови управляващи в България. Тоест, това показва, че България, да, тя е парламентарна демокрация, разделението на властите то някъде е било ограничено през последните години. Не знам колко чисто съществува в момента, но има пряка корелация между тези събития, които виждаме, също се отнася и до други полицейски акции в страната, каквито са, например, казусът с баба Алино или пък с задържането на кмета на Кърджали. Това показва, че има значение не само кой е вътрешен министър, а въобще кой кара влака в държавата.
0: Ето и от тази сутрин имаме полицейска акция, за която съобщихме в новините в квартал Христо Ботев. 11 души са задържани, открити са големи количества наркотици, съобщава на нашия репортер Николай Христов. Това част от истинската борба с наркоразпространението или е просто един опит на управляващите да покажат медийно PR акция пред обществото, че нещо се върши?
1: Рано е да се каже. Според мен едно е безспорно, че има широка обществена подкрепа за полицейските акции срещу наркоразпространението, което обаче според мен няма да спре. И то не спира в глобално, не само в България. През България минават трансконтинентални международни наркоканали за разпространение, само че това не значи, че трябва да си затваряме очите за тях. Българското общество сякаш трябва да прогледне, за да не се случват такива нещастни случаи като този в Благоевград, в който бяха замесени, ако не се лъжа, употребата на LSD. Сега LSD не е някакъв нов наркотик, само че българското общество въобще е проспало ефектите от този наркотик, който е още през хипи ерата навлиза, както знаете. Казвам това, защото сега навлизат нови опасни наркотици като фентанила и българското общество трябва максимално бързо да го идентифицира и разпознае като нещо изключително смъртоносно, за да не се случват такива опасни гледки, каквито виждаме в интернет в Штатите, а вече и в Западна Европа. Иначе, ако се върна на първия въпрос, мисля, че в основата на всичко стои правовата държава и в частност липсата на такава, защото действително, мисля, че малко повече трябва да говорим за полицейските показания на Румен Гайтански вълка срещу Ахмед Доган, бивш лидер на ДПС.
0: Ние с вас и говорихме по време на новините, но да го повторим и сега и да го кажем и на нашите слушатели, че ако такива показания излизаха в наистина държава, която все пак е
1: в нормална държава,
0: правова и така нататък, те от сутрин до вечер щяха да бъдат обсъждани, показвани, разпространявани. А те като че ли не са в фокуса дори на вниманието на българските политици?
1: Да, понеже сега е сезона на наводненията в България, коментираше се колко вода има в язовирите, мисля, че този разпит не случайно се пуска в момента. Това е едно контролирано изпускане на информация, защото той не е от тази година, мисля, че дори не е от миналата, ако не се лъжа, от 2024.
0: 24-та, октомври месец.
1: От 24-та, да. Това се дължи на факта, че едва ли мнозинството от българските граждани ще се занимава да проследи така конфликта между Ахмед Доган и Делян Пеевски, който беляза разпада на ДПС такава, каквато я познаваме. Факт е обаче, че в периода, за който става дума, именно един доста широк времеви период, в който държавни обществени поръчки са техният изпълнител определен по нечисти корупционни методи, можем спокойно да заявим, че Ахмед Доган тогава не е заемал някаква ръководна функция в държавата, независимо от това, той се е смятал за един от недосегаем.
0: При него са се отчитали хората.
1: При него са се отчитали.
0: Това четем в показанията на Вълка.
1: И между другото, това показва как ако България в България се шири организирана престъпност, това е защото самата държава не спазва собствените си закони. По върховете на самата държава имаме, бих ги нарекал като провинциални размени на услуги. Извинете, ама да говорим за подаръци, коли и лодки. Това ми се струва нещо, което може да случва в третия свят и е срамно за България. Отново кам срамно.
0: Лодка кръстена Агата. Агата мисля, че беше.
1: Да, ами не искам да звучат, цинично, това се ни съм забравили с хора, което показва техния интелектуален, морален и духовен капацитет, ако щете, защото във всяка държава има корупция, навсякъде има подобни събития, само че у нас имам чувство, че наистина подхожда повече на третия свят.
0: Сега, понеже тук се намесиха огромни количества от пари, потоци на пари от Българската банка за развитие до покриването на някакви заеми от страна на дружества, свързани с Ахмед Доган. Разбира се, работа е на разследващите да разберат всъщност докъде са стигнали парите, това организирана престъпна група ли е, става въпрос за длъжностно присвояване ли, има различни състави в наказателния кодекс, но вие използвахте думата правова държава. Ако ние от години говорим, че у нас под съмнение е правосъдието, под съмнение заради и действията на органите на съдебна власт, включително и тези на прокуратурата, ще се стигне ли до справедлив съдебен процес, в който онези, които са се облагодетелствали, ще си получат заслуженото?
1: Разбира се, че няма, защото онези, които са се облагодетелствали, вероятно са награждавали за лоялност мнозина по веригата. Имам чувство, че българското общество не е готово да види ефективни присъди за корупция, защото политиците често са най-така хейтини от обществото, независимо, че всеки водещ политик има след себе си една армия от чиновници, лоялни фенове, които биха излезли на протест на секундата. Каквото събитие, например, видяхме в Кърджали при задържането за обикновен разпит на кмета. Трудно ми е да говорим за върховенство на правото в България. Вероятно, тази съдебна реформа, която всички чакаме, ще почака още малко. Тя не става от днес за утре. Не става дума за елементарна смяна на главен прокурор или пък за конституционни промени, защото конституцията, както се видя емпирично, не всеки може да върши промени. Най-трудно е да се промени мисленето на хората, менталитета за това, че участието в политиката не може и не трябва да бъде сведено до разпределението на порции и обръчи от фирми. Знаете, циничния изкус, кога цитирам, Ахмед Доган, разбира се. Все си мисля, че в една правова държава с върховенство на правото ще има проблем с тези показания, които те сега изтичат в обществото, само че те са на поне 2 години. Къде са службите, къде е МВР? И все пак искам да акцентирам на нещо друго. Българската банка за развитие, в нея има серия от проблеми и кредит от 150 милиона не е единственият проблематичен. Самата идея, че се акцентира върху него, защото очевидно вече се оказва вярно, че в него е намесен Ахмед Доган, показва, че вероятно се потуват други по-големи, по-тежки злоупотреби.
0: Ами, предстои да видим дали пък органите ще извадят и ще изсветлят тези действия, ако има такива, разбира се, но да обърнем внимание на това, което във вчерашния ден се случи в Народното събрание. Народните представители създадоха постоянните парламентарни комисии и така разделиха местата в тях. Управляващите от Прогресивна България оглавяват 14 от общо 24-те комисии, а пък ГЕРБ получават 3 председателски места в комисията по здравеопазване, Костадин Ангелов, по инициативите и дигиталната трансформация Томислав Дончев и по туризма Русица Кирова, ДПС и ДБ имат по 2, съответно в комисиите по околна среда и водите и по правата на човека и вероисповеданията и в комисиите по взаимодействие с гражданското общество и транспорт и съобщения. Управляващите са с мнозинство в парламентарните комисии. Как това ще повлияе върху работата, законодателната работа на Народното събрание?
1: Аз бих казал, че е пресилено да се смята, че понеже от ГЕРБ СДС, например, са оглавили няколко комисии, едва ли не са се разбрали с новите управляващи, айде, взеха се горчиво и прочие коментари са напълно излишни.
0: Имаше такива, между впрочем.
1: Имаше такива, но те според мен са необосновани по проста причина, че разпределението на председатели на комисии, доколкото знаем, пропорционално спрямо изборните резултати. И от Прогресивна България, трябва да признаем, извадиха така един валиден аргумент, че всъщност това е била една парламентарна традиция до 2009 година, ако не се лъжа, в която опозицията също получава право да оглави определени комисии.
0: А нима комисията по здравеопазване и комисията по иновация и дигитална трансформация не са важни комисии?
1: Защо разбира се, че са важни. Не мисля, че трябва да се степенуват, въпреки че някои комисии разпределят повече, да кажем, че има повече икономически и политически интереси в тях, но смятам, че всяка една комисия има равно значение за българското общество. Да, вероятно има определени преференции, вероятно има определени специалисти, които в определени области по-добре биха се справили, но по-скоро бих посочил това разпределение на председателите като малко или много справедливо.
0: Не виждаме имената на Бойко Борисов и Делян Пески.
1: Така е. Бих посочил една забележка и към Бойко Борисов и към Делян Пеевски, защото те през годините така са бойкотирали генерално заседанията в пленарна зала, което показва, че не са вярвали в работата на демократичните институции такава, каквато трябва да бъде по закон, по конституция.
0: А как според вас са си я представили?
1: Ами по различен начин. Бойко Борисов по работа на терен, Делян Пеевски по работа на малко по-различен терен, защото единият се показваше повече от другия. Но истината е, че когато, например, се занимаваме с публични финанси, когато се занимаваме с обществени поръчки, въобще с всичко, което касае българските граждани, има определени институции, където се решават тези проблеми, а не сред хората, останалото е популизъм.
0: Сега по отношение на финансите на държавата виждаме различни коментари и мнения, виждаме позицията на управляващите, видяхме и позицията на Европейската комисия за свръх дефицита и това на къде България трябва да поеме. Ще се справят ли българските политици с създалия се проблем с свръх дефицита?
1: Никой не знае дали ще се справят. По принцип е нормално българските граждани да са скептични към процедурата по свръхдефицит, защото едва ли има нужда някой от Брюксел да ни каже нещо, което ние вече си го знаем. Например, че има проблем с цените в България, инфлация и, например, че има дефицит, т.е. че не стигат парите в държавния бюджет. Само че имаше определени така притеснения, че след падането на Международния валутен борд, всъщност българските политици ще бъдат необуздани и ще дават безкрайни пенсии и заплати. Това беше опровергано емпирично по два начина. Първо, българските политици през последните, може би, 4 години правиха точно това, без да има определени вмешателство от Международния валутен фонд. И същевременно в момента, в който България прие еврото, обаче се оказа, че всъщност ние не го караме на самотек и в Европейската централна банка наблюдават с интерес негативните събития в българската икономика. Имат своите инструменти и механизми за влияние, разбира се, защото Европейски съюз най-малко има интерес от това България да последва така наречения гръцки сценарий, за който на съседна Гърция им трябваха може би 10-на година да се възстановят. И както виждаме, сега се възстановили успешно. И признак за това, може би най-голямото доказателство е рекордните приходи в гръцката икономика, най-вече от туризъм, за което спомага им въвеждането на европейската валута, според мен.
0: Вчерашната среща на Радев с гръцкия му колега, как ще коментирате? Първа среща от такова равнище в България, домакин е българския премиер Радев.
1: Аз бих посочил, че действително е първият голям гост на народна почва, само че тази среща е серия от международната комуникация на новите управляващи в България. Да, съвсем естествено беше преди това Румен Радев да гостува. Вчерашната дискусия с Мицотакис вероятно е била на тема интерконектори, т.е. енергийна, както и транспортна взаимосвързаност. Няма какво да се лъжем, трябва да бъде оптимизирана както транспортната мрежа, и то не защото българите трябва да ходят на море в Гърция, което, разбира се, няма нищо лошо, а по-скоро защото самият Румен Радев го каза, българската икономика има нужда достъп от пряк, бърз и ефективен достъп до гръцките пристанища, тези в Северна Гърция, както ние обичаме да се изразяваме на Бяло море. Естествено, въпросите на енергетиката са належащи, особено с кризата в Ормузкия проток. Действително трябва да се оптимизира. Мисля, че целта е да се разшири капацитета на интерконекторите. Българската и гръцката икономика имат нужда от това. най-вероятно е имало разговори на най-високо ниво и по други теми, които, разбира се, остават скрити за публика. Това е съвсем естествено.
0: На финала ми се иска два въпроса. За да приключим темата с Радев и срещите му с чуждестранни гости у нас и в чужбина. Днес той е на среща на високо равнище на Европейския съюз в Западните Балкани, в Черна гора по-скоро. Очаквате ли нещо да произлезе от тази среща?
1: Очаквам да чуя подкрепа на България към присъединяването на страните от Западните Балкани в Европейския съюз, но когато казвам страните, визирам по-скоро скорошно присъединяване на Черна гора и Албания, защото, както стана ясно, Северна Македония продължава да буксува на едно място и това е тяхна собствена отговорност. Европейската комисия потвърди френското споразумение, така нареченото, т.е. ще има проблеми. Също може да се каже и за Сърбия, която сякаш не е готова. Затова по-скоро смятам, че българска държава ще подкрепи Черна гора и Албания за скорошно присъединяване от Западните Балкани.
0: И още един въпрос, баба Алино. Продължаваме след кратките новини в 8:30. Кажете ни, политическа отговорност очаквате ли, ще поеме ли някой за случилото се там?
1: Надявам се не само политическа отговорност, но и наказателна отговорност, защото невинни няма и виновница повече от един.
0: Благодаря. Политолога Милен Желев, ефира на Преди всички.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите няма граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун, София. Организатор е ФАФА България.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 8:30 с мен Рад Каменски. Столичният квартал Христо Ботев е под полицейска блокада. Провежда се мащабна специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици. До момента са задържани 11 души. Арестите и обиските продължават и в момента. В дневния ред на Народното събрание са предвидени блицконтрол и редовен парламентарен контрол. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев няма да се включи, тъй като ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. В село Тича ще пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. Камарата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украина и налагане на нови санкции срещу Русия. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки. Накрая за времето у нас, около и след обяд, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24, в София около 26 градуса.

0: преди всички.
1: Добро утро на нотариус Камен Каменов, заместник-председател на нотариалната камера у нас.
2: Добро утро.
1: Господин Каменов, поканих ви във връзки с сюжета Баба Алинова, Варна и онова, което се е случило на собствениците във връзка с процедурите по издаване и на нотариални актове и на удостоверения за търпимост, но преди да влезем в темата, във вчерашния ден, докато оговаряхме това интервю, Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на Валентин Златев за придобиване на имоти, свързана с Руската федерация. Според информацията, изпратена до медиите, сигналът до институциите се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изтичане на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Русия. Сега, вие сте нотариус, не сте изповядвали въпросната сделка, няма как конкретно да я коментирате, но по принцип този санкционен режим на Европейския съюз как се отразява върху работата на нотариусите у нас и има ли е възможност човек, който иска да заобиколи такъв санкционен режим, да го направи у нас? Има ли такава възможност?
2: Тези списъци, те са списъците, консолидираните списъци на Европейския съюз. Тези има консолидиран списък на Съвета на сигурност на ОДА и такъв на ОНЕ и санкционен списък на Министерство на финансите на САЩ, който по нашите инструкции при нашите обучения, те не са, той не е специално задължителен, но имаме инструкции по за мерките за изпиране на пари, мерките за предотвратяване на тероризъм, както и по линия на нашия КНЮЕ, Съвета за нотариатите на Европейския съюз. Uh-huh. Това са индивидуални мерки, секторни мерки, ограничения на някои производства, при разпореждания, при купувания, но истината е, че всеки случай се проверява откакто са тези регламенти 2014, след това допълнени 22-я година на Европейския съюз, според конкретния случай. И действително може да се коментира само при евентуална проверка или от този, който е направил сделката, дали въобще се отговарят физическите и юридическите лица на тези санкции, защото ние все пак сме формалисти. Имаме представа от закона, ако са спазени особените изисквания на закона, ние правиме едно производство. Тоест, трябва много конкретно да се... когато се обсъжда една сделка, тя е по представените документи пред нотариуса, то е охранително производство, което може да се види какви са и дали има някакво такова нарушение или всичко е в нормата. Това не мога да документирам, защото не съм виждал документи.
1: А към днешна дата, принципно, нотариус Каменов, имате ли забрана да изповядвате сделки на имоти, свързани с Руската федерация? Това ли казват?
2: Ние нямаме обща забрана за хора и руски граждани, които са регистрирани в Европейския съюз, които не попадат в тези ограничителни списъци. Според мен няма такава забрана изрична и обща, и затова казвам, че всеки случай индивидуален и се преценява според...
1: Сега да кажа и на слушателите, че от офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство, като са отчетени следвани изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз, както и техните изменения и допълнения. Вкарвам ви веднага в темата Баба Алино, защото много неща се изговориха, много хора излязоха по медиите и коментираха, хората все още си задават въпроса, нотариус Каменов, как е възможно една незаконна сграда да бъде обект на разпоредителни действия, как хора, които са собственици, са добили с документи за собственост, а сега се оказва, че може би трябва да пият по една студена вода за своята инвестиция.
2: Благодарим, че можем да го изкоментираме в национална медия с голям авторитет, като Българското национално радио. Ние с колегите от ръководство на камерата го коментирахме пред националната телевизия онзи ден. Това, което ние сме направили като отговорна институция, е, че има проверка и събиране на документите на колегите по същия принцип. Всеки гледа и преценява за себе си документите с своята отговорност. И това, което на нас ни направи впечатление, че има представени удостоверения за търпимост и документи, които формално погледнато по нашето производство изпълняват особените изисквания на закона. Един нотариус не ходи да гледа и да оглежда на место как точно е ситуацията, а тази норма е има в ЗУТ. Тя замества реално разрешението за строеж и, разбира се, е предвидена за такива строежи и сгради, които са построени доста по-отдавна, преди 2001 година.
1: Сега тук е релевантният въпрос, нотариус Каменов, от нашите слушатели ще бъде, ама защо вие не проверявате истинността на тези документи. Между другото, имаше някаква идея, вие ще кажете дали е реализирана от страна на държавата за въвеждане на регистър на документо оборота у нас. Тоест, всеки нотариус да има достъп до регистър за издаден истински документ от институция. Има ли вече такъв регистър? Функционира ли? Вие можете ли да направите своята проверка?
2: Точно както на времето, преди 15 години, ни даде държавата ни гласува също доверие и ни даде достъп до националната база данни, до личните карти, когато ние правиме сделки и оттам спряха някои измами, свързани с подправка на тези документи. За нас, ако този регистър бъде осъществен, който е идея преди 4-5 години, доколкото си спомням, то ние ще можем да провериме дали тези разрешения за строеж, разрешения за ползване, евентуално удостоверение за търпимост ги има въведени в този регистър, т.е. дали те съществуват. Тогава със сигурност ние можем от формална гледна точка да разберем, че тези документи ги има, а по отношение дали те са истински, неистински подправени, има други институции, които се занимават с това. Ние сме в гражданската сфера, в охранителното производство и когато ни представят един такъв документ, ние нямаме и формално право да откажем една сделка, защото когато има документи от институции, издадени, съгласувани на всички нива, с търпимост, с пуснат ток, вода, това означава, че главни архитекти, че всички, които са заснели, специалисти преди това, за да дойде сделката при нас, означава, че институциите преди нас трябва да са си свършили законно
1: работа. Нотариус Каменов, да ви питам и нещо друго. Все пак вие не сте лишени от правото да сезирате компетентните институции по разследването в тая държава. Ако все пак, когато дойде човек при вас, принципно говорим и представя едно удостоверение за търпимост, очевидно сградата по документи е построена след годината, в която се издават тези удостоверения за търпимост, защото знаем, че удостоверения за търпимост се издават за по-стари сгради, преди 2001 година. И ако имате такова съмнение, нали сте в правото си да сигнализирате прокуратура и разследващи органи?
2: Искам да ви кажа, ние сме инструктирани по доста специални закони и мерките, и както казах, и разбира се, ние при всяко съмнение може да уведомиме органите, но искам да си представите, че ако ние при всеки един документ и при всяка една сделка имаме съмнение в представените ни документи, какво ще стане тогава с граждански оборот, със сигурността на гражданите, на фирмите, на това те да могат да правят своите сделки и своя бизнес. Тоест, искам да кажа и това ясно да се разбере. Когато пред нас е представено удостоверение за търпимост, аз в Националното радио беше предаването от архитекта, който е подписал тези удостоверения за търпимост, ние няма как да имаме съмнение в този документ.
1: Да, доверие в институциите. На това се крепи и граждански оборот. Освен доверие между участниците в граждански оборот, между вас, нотариусите, онези, които издават все пак документите, които гарантират все пак по някакъв начин, че граждански оборот е осигурен.
2: Точно така. И затова ние като отговорна институция сме поискали своята проверка и колегите изпращат документите въз основа на които са направени сделките, за да покажат, че те са направени точно по представени пред тях такива. Защото действително ние имаме тези вида отговорност и никой от нас не иска да злепостави името си или съответно отговорността, която носи.
1: Сега от думите ви разбирам, че всъщност вие няма как да поставяте под съмнение работата на институциите, когато те са издали официален документ, вие го признавате, няма как да го оспорвате, защото не сте и страна в това правоотношение, но Кажете ни всъщност хората за какво трябва да внимават, когато изповядват разпоредителна сделка пред нотариус, защото там се представят доста видове документи, издадени от държавни и общински институции. Вие следите формално дали законът е спазен, дали са представени надлежните документи и след това се изповядва сделката, но пък в Баба Алино виждаме, че общината издава тези удостоверения за търпимост и хората, виждате докъде го докарах.
2: Аз много отдавна съм бил адвокат и ще ви кажа, че колкото човек иска да се подсигури повече, толкова повече проверки може да направи при квалифициран адвокат нотариус, може да провери евентуално какво може да се строи в общината, за какво е разрешението, да се направи със съответните, още в първоначалния етап гюзисти, да се види кога са построени сградите. Когато дойде при нас сделката, ние колкото можем и се сещаме с нашия опит, ние проверяваме документите, но ние действително не можем да подложиме на съмнение целия граждански оборот. Значи при всички положения тук са сезирани доста органи. Те ще се произнесат и ще се разбере кой документ е истински, кой не е истински, дали е подправен, кога са направени строежите, но не сме ние тази институция, която може да отговаря за представените пред нас документи, защото ние сме институция, която съществува от 10 века и половина от Болонския университет. Mm-hmm. И там нотариус е бил най-напред архивар, но след това той е започнал да проверява правната същност на документите, правната сигурност. И точно нотариус е този гарант в предверието на граждански оборот. Този репит е при който в целия латински нотариат от създаването му, заради някаква превентивност, хората не стигат толкова често до съда. И това е важната функция на нотариуса. Но той не е нито наказателен специалист, той е граждански специалист. Той действително по представени документи работи. И когато има съмнение, той уведомява и е длъжен по нашите особени и специални закони. Но реално ние подсигуряваме граждански оборот като една превантивна инстанция, за да не се стига колкото може до съд. Но когато има проблем, когато има съмнение, когато другите институции и органи докажат, че нещо по документите не е наред, то се отива пред съда и съда е този орган, който прави нашия съдебен контрол.
1: Нотариус Каменов, още един въпрос. Не допускате ли в конкретния казус и умисъл на нотариуса, при който са изповядвани
2: сделки? Ще ви кажа моето мнение. Не допускам умисъл. Именно заради тези даже с нашите много видове имуществена наказателна и каква ли не дисциплинарна отговорност, ние не допускам, че някой може нарочно да направи някакво деяние, тъй като действително ние по представени документи работиме и действително трябва да имаме формално основание за отказ, за да го направиме. Ние работим от много години добре и с Министерство на правосъдието. Там също текат техните проверки по конкретни случаи. Така че ние като орган на камерата можем да се произнесем след като събереме всичко и то в нашата компетенция.
1: А по конкретния казус успяхте ли да съберете вие като нотариална камера?
2: От този ден проверката преди няколко дни на Министерството и нашата. И всички колеги добросъвестно от района пускат документите, по които са работили. И всичко, което видяхме до тук, че те са цитирали определени, конкретно описани удостоверения за търпимост.
1: Официално становище от вас, резултати от вашата вътрешна проверка да очакваме ли?
2: При всички положения ние ще имаме становище, както доколкото разбирам, Министерство на правосъдието прави своята проверка по случая.
1: Да, така е. Ами очакваме да видим как ще завършат всички проверки по случая. Този разговор е изключително важен, защото хората си смятат и до ден на днешен, имам ли документ за собственост, собственик съм и това е.
2: Точно така е, да. И само да може да успоява един нотариален акт за неговата законосъобразност и ние не се крием, ние носим своята отговорност и винаги сме на среща при разясняването на такива казуси и за нас също е важно те да се изчистят и да се изяснат до край.
1: Аз от вашите думи разбрах, че онзи, който тръгва към разпоредителна сделка, хубаво е все пак да се консултира с адвокат.
2: И с адвокат, с нотариус и да с необходимите технически специалисти в самата община да провери документите, да види какво може да се строи на самото място и нали, съответните така всички проверки възможни, както ние правиме такива преди да изповядаме сделките. Но действително ние работим по представени документи и всичко друго би било така нали, едно успорване и поставяне под съмнение на целия граждански оборот.
1: Благодаря ви, нотариус Камен Каменов, заместник-председател на Нотариалната камара в България.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блицконтрола. Днес той ще вземе участие в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Темата на форума е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. На актуални въпроси в парламента ще отговарят министрите от кабинета. Сред питанията на депутатите са защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта, открити ли са пропуски в работата на пернишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището Прокурорския син, както и каква помощ е предоставила страната ни на Украина за охрана на нейното крайбрежие. Социалната пенсия за старост да е 183 евро и 81 цента от 1 юли тази година предлага Социалното министерство. Размерът на тази пенсия ще се индексира с 7,8% по швейцарското правило. Това е записано в проекта на постановление, публикуван за обществено обсъждане. Цветелина Стоянова допълва.
1: По закон размерът на социалната пенсия за старост се определя с правителствено решение, а повишението ще е от 170 евро 51 цента на 183 евро 81 цента или с 7,8%, сколкото от 1 юли ще се осъвременят по швейцарското правило и отпуснатите до края на миналата година трудови пенсии. Промяната ще доведе и до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като техния размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната за старост. Хората, които получават пенсия не свързана с трудова дейност, са 67 900, а тези с добавки 94 500. Така ръста ще засегне общо 162 400 души. Необходимите средства за увеличаване на социалната пенсия за старост и свързаните с нея размери на пенсии и добавки са 7,8% от 1 юли тази година са 9,8 милиона евро. Те ще бъдат планирани в проекта на закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. За новините Цветелина Стоянова.
0: Село Тича започва отстраняването на щетите и почистването на къщите от тинята и кълта след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. В почистването участват военнослужещи, екипи от Държавното горско стопанство в Тича и доброволци, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
2: Надявам се през днешния ден къщите да бъдат отново обитаеми и хората да могат да се завърнат към своето ежедневие и да бъде възстановено електрозахранването, което беше спряно по мое разпореждане във вчерашния ден, след като обявихме и БГ Алърт беше активиран, тъй като пътят, както знаете, беше залят.
0: Каза областният управител на Сливен. В община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец отново е бил залят мостът, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. Другото пострадало село е Лопушна, където също има наводнени къщи и днес ще се оценяват щетите. Частично бедствено положение беше обявено, освен в Дългопол и в община Вълчи дол. Следи се и нивото на язовира в село Генерал Колево. При бедствие язовирът се изпуска контролирано, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова. Продължава започналата рано тази сутрин мащабна полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев. До момента са задържани 11 души, основно дилъри. Иззети са и големи количества дрога. Очаква се в 11 часа директорът на столичната дирекция, главен комисар Любомир Николов, да съобщи подробности за хода на акцията и резултатите от нея. Руският лидер Владимир Путин ще произнесе реч на икономическия форум в Санкт-Петербург. Снощи в открито писмо украинският президент Владимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Още по темата от редактора Савина Спасова.
3: Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Подчертава, че Украина е готова на пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. Путин не вижда смисъл да се спират ударите по време на евентуални преговори. База за края на конфликта за него са договорките, постигнати на срещата с американския президент Доналд Тръмп в Аляска. Би било страхотно, ако Путин и Зеленски се срещнат, отбеляза Тръмп и допълни, че двамата ще направят компромис, които именно той е предложил. Междувременно в Камерата на представителите беше прият законопроект за помощ за Украина и санкции срещу Русия. За да влезе в сила обаче е нужно одобрението и на Сената. Ако това стане, самият Тръмп вероятно ще наложи вето. За новините Савина Спасова.

0: се на стадион Александър Шаламанов в София. Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия, завършва с партиите от последния 11-ти кръг. С 7 точки и половина Нургюл Салимова е най-напред от българките, като разделя четвъртото място в класирането. Начало с 8 точки и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Никола Цолов ще стартира в квалификациите за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2. Продължава Лигата на нациите по волейбол през жените, като до вечера от 22 часа и 30 минути тимът на България ще играе срещу Доминиканска република на турнира в Бразилия. В откритото първенство на Франция по тенис предстоят полуфиналите при мъжете Якоб Меншик, Чехия, срещу Александър Зверев, Германия, и между италианците Матео Арналди и Флавио Коболи. При жените за титлата ще спорят преминалата през квалификациите полякиня Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. Мачове имат и наши тенисисти. Александър Донски в Сентурион, Южна Африка, Янаки Миле в Любляна, Словения, и Лидия Енчева срещу Юлия Стаматова в Куршумлийска баня, Сърбия. В Ботевград от 19 часа и 15 минути е петият и последен мач от финала в първенството по баскетбол за мъже между Балкан и Локомотив Пловдив. Божидар Сарабоюков спечели скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в италианската столица Рим с 8 метра и 26 сантиметра в последния си шести опит. За българин успехът е първи в Диамантената лига, както и това е първа победа за България в историята при мъжете. До момента само Ивет Лалова имаше злато в спринта. Втори в Рим е двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентогло от Гърция с 8 метра и 24 см, а трети е Хорхе Ходелин от Куба с 8 метра и 18 см.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник и Ямбол до 22 градуса в Ямбол. На Мусала е 2 градуса, а на Мургаш 10 градуса. В столицата вече е 16 градуса при 78% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но на места в равнините ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес за подмяна на оборудване на тол рамка се въвежда промяна на организацията на движение в участък от път 3208 Файтус. Ограничава се едната лента, докато трафикът ще преминава двупосочно в свободната. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Следва пряко включване от Народното събрание. Там е репортерът ни Даниел Инков.
2: Добро утро, започва Блиц парламентарния контрол, уважаеми слушатели, и ние ще го предадем в ефира на Хоризонт. За участие в Блиц парламентарния контрол днес са Гълъб Донев, Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов. Пръв на депутатски въпрос се отговаря министърът на финансите Гълъб Донев. Нека да чуем отговор, който касае процедурата по финансов дефицит.
3: Трябва да предложи мерки, съответно да ги съчетае с мерките, които Европейската комисия ще препоръча на България, и на всеки 6 месеца, съответно от наблюдението, трябва да докладваме за напредъка, който е постигнала България по снижаването на разходите в държавния бюджет. Така че това предстои до 10 юли, когато е съвета на Европейския съюз. Ние ще работим, ще предложим съответно мерки в диалог и комуникация сме с Европейската комисия, така че да постигнем тази консолидация на

0: държавните разходи. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Донев. Господин Марков, желаете ли реплика на така представения отговор? Нямате желание за реплика, благодаря ви. Преминаваме към задаване на актуален въпрос от страна на следващата парламентарна група. По големина, заповядайте, госпожо Петкова, за въпрос от името на парламентарна група ГЕРБ-СДС.
2: Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа вицепремиери. Моят въпрос е към вицепремиера Донев и той е свързан, разбира се, с темата бюджет. Преди да си задам конкретно въпроса, уважаеми господин Донев, бих искала да нанеса корекция по отношение на това, което споменахте за доклада на Европейската комисия по отношение процедурата за прекомерен дефицит. Тя касае 2026 година. Вие няколко пъти споменахте 2025. На страница 24 от доклада на комисията става много ясно, че проблем с дефицита за 2025 няма. То е 3,5% от брутния вътрешен продукт на страната. Прилагайки дерогацията за разходи за отбрана, дефицитът е 2,9% от БВП. Така че проблем с дефицита за 2025 няма. Вие обяснихте каква е ситуацията за 2026 година. На база прогноза Европейската комисия счита, че дефицита за 2026 година ще бъде 4,1% от прогнозния БВП. В същото време, онзи ден вие споменахте, че дефицита ще бъде 7,4% от брутния вътрешен продукт на страната. Това са много съществени разлики. Моят въпрос е така разделен в две посоки. На първо място, бихте ли казали откъде идва тази разлика между прогнозата на комисията и вашата прогноза? И ситуацията наистина е изключително притеснителна. България не може повече да стои без годишен закон за държавния бюджет, тъй като именно в този закон се определя и лимита за дълга, и много-много други неща. Бихте ли ни казали първо кога възнамерявате да внесете проекта на закон за държавния бюджет и да ни запознаете с мерките, които смятате, че ще бъдат удачни, ще бъдат приложени, така че да се свие дефицита и да стигнем до нормативно определените рамки от 3% дефицит от брутния вътрешен продукт на страната. Конкретните мерки и кога ще внесете проекта на закон за бюджет. Госпожа, за да излезем от тази ситуация,
1: въпроса, може ли да
2: извинявайте, госпожо председател.
1: Въпроса бихте искали да чуете отговор, защото втори...
2: То е един въпрос, госпожо председател. То е един въпрос като цяло, така че нали, това е въпроса. Кога ще бъде внесен проекта на бюджет и мерките, които вие ще предложите? Благодаря ви.
1: Въпросите са два. Ще помоля да се уточни на кой от двата въпроса, кога или какви ще бъдат мерките. Заповядайте, господин Донев.
0: Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Петкова, уважаеми дами и господа народни представители, Министерство на финансите, респективно и Министерски съвет, сме с амбицията да работим в напрегнати срокове, за да внесем проекта на бюджет до края на юни месец 2026 година за разглеждане в Народното събрание. Какви ще бъдат мерките? Можете да си направите сама изводите от това къде всъщност ние имаме проблем с разходната част. Мерките трябва да бъдат такива, че онова, което през 2025, 2024, 2023 година като мерки, за да се постигне 3% дефицит в бюджета, бяха предприемани, те да не бъдат еднократни. Тяхното действие да не бъде с еднократен характер, а да имаме дългосрочни мерки, които да оказват влияние няколко години напред. Такива мерки до момента нито едно от правителствата предходните не предприе. Затова се получи и тази ситуация с този свръхдефицит. Така че мерките трябва да бъдат във всички посоки. Няма как да минем с еднократни мерки, които да окажат ефект през 2026 година и след това отново да търсим такива еднократни мерки. Вие сама знаете, че държавата и правителствата няма да разполагат с големи възможности за еднократни мерки. Такива еднократни мерки и вие самата прилагахте за бюджет 2025 година. С авансово прибиране на печалбите на банките, с междинния дивидент от страна на държавните предприятия. От тези счетоводни процедури през 2026 година близо 460 милиона евро няма да постъпат в държавния бюджет, защото бяха събрани авансово през 2025 година. Затова такива мерки ние не бива да допускаме да се прилагат, защото те ще имат краткотраен характер и няма да постигнат целите, които Европейската комисия иска да види от страна на България. Тя няма да приеме еднократни мерки с еднократно въздействие. Тя иска да види мерки, които действат в дългосрочна перспектива, за да може да се стабилизират финансите на държавата. Разликите в това, което комисията обявява и това, което като сметки в Министерството на финансите излиза, те са обясними. Обясними са от гледна точка на това, че в момента тези разчети, които се правят, са подействащи политики. Ако продължаваме с тези политики без корекция, дефицитът ще бъде такъв. 7,4. И към тези 7,4 още неразплатени фактури. Неразплатените фактури, сертифицирани разходи, неразплатените фактури са в Агенция Пътна инфраструктура и в общините, в приложение 3 към държавния бюджет. За това говорим. Вие много добре знаете в приложение 3 колко проекта са приети, без да бъдат финансово обезпечени. В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1 милиард и 100 милиона. И в момента има остатък от 49 милиона само по проектите на общините.
1: Господин Доне, времето изтече.
0: Така че това е картината, която всички вие знаете как се стигна до това състояние, до това положение. Надявам се, че всички ние заедно ще трябва да търсим решението, с което да излезем от това положение. Всички ще трябва да понесем отговорността пред обществото за това състояние, в което заварваме държавата. И всички ние ще трябва да приемем консенсусните мерки. Мерките, които ще имат дългосрочен ефект върху публичните финанси, за да можем да гарантираме, че няма да влезем в дългова спирала, че ще поддържаме качеството на живот на българските граждани високо и ще гарантираме икономическия просперитет и развитието на държавата. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Донев. Госпожо Петкова, заповядайте за реплика. Бих искала да обърна внимание към уважаемите заместник министър-председатели, че времето за отговор на въпросите е 3 минути. Ще помоля да стиковаме в рамките на това време.
3: Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, аз благодаря за отговорите, които дадохте. На първо място искам да кажа, че ние от парламентарната група на ГЕРБ СДС ще подкрепим всяка една смислена мярка, която води до устойчивост на публичните финанси, защото стабилността на публичните финанси е била винаги наша основна цел. И това може да се види от бюджетите, които ГЕРБ е изпълнявал през годините, с министър на финансите и Владислав Горанов, и Кирил Ананиев, така че там ще видите, че ние
2: поддържаме едни балансирани бюджети. В определени случаи те са и на излишък. Така че ние сме за финансовата стабилност. Но това, което българските граждани решиха на 19 април, е, че отговорността към настоящият момент е изцяло концентрирана към вас. Вие имате 131 народни представители и ние очакваме именно от вас и българските граждани, разбира се, да се предложат такива мерки и да се извършат такива действия, които да доведат до стабилизиране на публичните финанси. Искам да отбележа само няколко неща по повод това, което вие споменахте. Във връзка с авансовия данък от банките, понеже много се коментира тази тема, трябва да кажем, че това е законова възможност, определена в Закона за корпоративното подоходно облагане. И това, че авансовия данък за 2025 година е платен, не представлява никакво законно нарушение. Това е една възможност, която закона дава. Що се отнася до приложение номер 3? Няма как в Закона за бюджета за 2025 година вие да видите пълния размер на средствата, необходими за изпълнение на тази програма, защото тя е до края на 2027 година. Годишният закон е годишен за това, защото започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година. Всичко това, което е заложено като средства по бюджета за 2025 по приложение 3, е разплатено на българските общини, така че ние няма как извън това, което бюджета предвижда, да платим нещо допълнително. Вие имате време, можете да анализирате ситуацията, да разположите плащанията така, че до края на действието на приложение номер 3, т.е. до 1 януари 2028, да прецените кое как да бъде разплатено. Така че това по отношение на приложение номер 3, по отношение на АПИ, вие знаете, че там има спецификата, и като това е строителна дейност, издават се сертификати за определени дейности, които сертификати сами по себе си не представляват задължение. Те биха били такова в момента, в който се приеме работата и издадат се фактурите, и от тук нататък възниква задължението за плащане, а вие много добре знаете и като бивш министър-председател, че по отношение на АПИ плащанията не могат да върват регулярно с темповете, с които на всички правителства им се иска, поради това, че те са свързани с сериозен ресурс и с специфика по отношение на самата работа. Така че ние от ГЕРБ-СДС, тогава когато сме управлявали винаги и само в интерес на България и на българските граждани, и целта ни е била да спазваме законите. Благодаря ви.
4: Благодаря, уважаема госпожо Петкова. Господин Донев, желаете ли дуплика на така направената реплика? Заповядайте, господин Донев, за дуплика. В рамките на 2 минути ще помоля.
0: Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо Петкова, уважаеми дами и господа народни представители, аз съм напълно съгласен с това, което госпожа Петкова каза. Да, няма законно нарушение, защото закона допуска банките да внесат авансов данък. Само че дали е морално? Каква цел преследва това авансово внасяне на този данък, да го изискаме авансово през 2025-та? Значи след като изиска авансово за 2025-та, сме запушвали някакви дупки в бюджета за 2025-та година. А по отношение на АПИ и на общините, много добре знаете, че бюджетите, лимитите за разплащане на тези проекти, които са приемани, са много под праговете на това, което общините предявяват като приключени проекти и фактури за плащане. В АПИ също така, в тези 2 милиарда и 200 милиона неразплатени средства не стоят сертифицираните дейности, а са само фактурирани и отлагани през годините. 24-та, 25-та, 26-та. Ето това е реалното състояние.
4: Благодаря, господин Донев. Преминаваме към следващата по големина парламентарна група. Давам думата на парламентарна група Движение за права и свободи, ДПС. Не желаете да се възползвате от правото ви на въпрос. Следващата по големина парламентарна група е парламентарна група Демократична България. Господин Симичев, вие ли ще зададете въпроса? Заповядайте за задаване на актуален въпрос към един от четиримата заместник министър-председатели.
5: Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господа вицепремиери. Моят въпрос ще бъде към вицепремиера и министър на финансите, господин Гълъб Донев. И той ще е пряко свързан с нещо, което касае в най-голяма степен широката общественост и финансирането на държавата ни, именно за здравеопазването. Във всяка една голяма такава система, три са компонентите, които могат да бъдат оптимизирани, за да постигнем ефективна реформа. Едното е свързано с технологиите, второто е свързано с процесите и процедурите и третото е с кадровия състав. Когато дойдохте и получихте мнозинството от суверена, вие дойдохте с заявки за борба срещу корупционния модел. Една от големите системи, в която тези процеси са особено неефективни, е системата на здравеопазване. Причината за това е, че ние изливаме доста сериозни суми там, а средната продължителност на живота, майчината и детската смъртност остават високи. Тоест имаме тежки неефективности, което значи, че имаме проблем. Този проблем не е свързан с технологиите, защото България е на едно от първите места в Европа по брой на технологични единици за диагностика. Остават процесите и кадровият състав. Това, което виждаме като първи стъпки, е, че голяма част от изпълнителната власт назначава или не променя кадровия състав на ключови сектори в здравеопазването. И разбира се, има нещо, което е свързано с процесите и процедурите, и тук нашият парламент има много по-голямо влияние, т.е. законодателна инициатива, която може да промени процесите и процедурите. В тази връзка ние няколко парламента подред предлагаме няколко оптимизации на процедури, които да изсветлят сектора и да подобрят финансовата ефективност, т.е. средствата, които се вливат в здравната система, да работят по-ефективно. Едното е, разбира се, повишаване на контрола с обратна връзка от пациентите, но другото, което е ключово, е нещо, което зависи и от вас. Подкрепата зависи и от вас в много голяма степен. И това е изравняването всички болници да бъдат при едни и същи условия, да правят обществени поръчки, за да може ефективно да се изразходва ресурса, който отделяме от публично събраните средства. Тоест при употреба на публични средства всички болници да имат абсолютно едни условия, да са с едни и същи ангажименти към тази част от фиска. И в тази връзка ви питам, парламентарната ви група ще подкрепи ли подобна инициатива, защото това определено ще доведе до оптимизиране на процесите, а за кадровите назначения оставам да помислите малко повече. Благодаря ви.
4: Благодаря, господин Симичев, за така представения въпрос. Заповядайте, господин Донев, за отговор в рамките на 3 минути.
0: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Симичев, уважаеми дами и господа народни представители. Накратко това, което попитахте, господин Симичев, е дали ще подкрепим това, частните болници, да провеждат процедурите по покупка на лекарства, апаратури, оборудване, медикаменти и така нататък по закона за обществените поръчки. Редно е този, който дава парите, това е Националната здравноосигурителна каса, да постави условията, при които тези договори с лечебните заведения и с изпълнителите на помощта да постави условията. Редно е, когато всички получават ресурс от едно и също място, а това пак е Националната здравноосигурителна каса, да бъдат поставени при едни и същи условия. Редно е да се направи и анализ преди това на ценообразуването на лекарствата. Вие сте работил в болница, бил сте началник на отделение. Знаете как тези процеси протичат. Знаете какви са разликите в цените на един препарат в една болница и съседна болница, примерно само на 200 метра от първата. С огромни разлики. И то това са разлики при проведени процедури по закона за обществените поръчки. Защо се получава така? Трябва да си зададем много сериозно въпрос. Какъв е ресурса, който Националната здравноосигурителна каса акумулира от всички нас здравноосигурените лица, защото тук са всички български граждани. От новороденото дете, до възрастния човек. Всички са здравно осигурени лица. Ресурса, който се акумулира в касата, е огромен. Качеството на дейностите, които се предоставят срещу този ресурс, трябва да бъде контролирано. И това качество може да бъде контролирано не само през обратната връзка с пациента, защото пациента не винаги е наясно какво точно му е извършено и дали качеството на това, което е извършено, е на нужното ниво. Тук трябва да имаме много ясни и точни отправни критерии и показатели, по които да се мери качеството. Имаме ли в момента, защото здравноосигурителната каса не е от вчера и днес, имаме ли и ясни критерии за това какво е качеството на дейността, която касата плаща?
1: Господин Донев, просрочвате времето вече.
0: Нали, въпроси, които са с множество отговори. Трябва да се направи задълбочен анализ на всичко това, за да предоставим достъпно и качествено здравеопазване на българските граждани.
1: Благодаря ви, уважаеми господин Донев. Заповядайте за реплика, господин Симичев.
5: Уважаеми господин вицепремиер, моят въпрос беше доста конкретен, тъй като предложението за закона за обществените поръчки трябва да получи становище от Министерство на финансите. И тоест, това е пряко във вашия ресор и е свързано с категорично разрушаване на модела, който досега не успява да направи така, че ресурсите, които изразходваме за здравеопазване, да могат ефективно да стигат до това да подобриме здравето, включително и качеството и всичко останало. Критерии има, но пак ви казвам, ключов елемент на това, което трябва да променим. Технологията е на лице, но процесите и хората са тези, които определят състоянието на това, което наричаме модела на завладяната държава. Ние трябва да променим процесите и хората, за да може да постигнем ефект. Та, конкретно на въпроса ми, какво ще бъде становището на Министерство на финансите за това не частните болници, всички болници да работят при едни и същи условия. Благодаря ви.
1: Желаете ли дуплика, господин Донев? Заповядайте за дуплика.
0: Аз вече отговорих на този въпрос, че всички трябва да работят при едни и същи условия. Какво ще бъде становището, ще го получите. Предстои да се запознаем с това, което сте питали. Така че не може, разбирам, че политически звучи много добре с две думи да бъде отговорено на един въпрос. Но тогава, когато години наред не е предприемана стъпка в тази посока, по изсветляване на процесите, по това, вие казахте, че и процесите и хората, нали, са за смяна, нека да видим с какъв капацитет разполага системата и всички процеси в този технологичен процес, защото това е един технологичен процес, трябва да бъдат направени така, че да отговарят на закона, да се спазват законовите изисквания, да се разруши действително модела на завладяната държава, така че да имаме действително срещу парите на хората да стои една качествена услуга. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, уважаеми господин Донев. Преминаваме към възможност за задаване на актуален въпрос от следващата по големина парламентарна група. Продължаваме промяната. Заповядайте, господин Рибарски.
6: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, мой въпрос е към вицепремиера Пеканов. През 2023 година правителството на Николай Денков подаде буквално в последния възможен ден териториалните планове за справедлив преход. Това се случи на 30 септември 2023 година. Това беше последния възможен ден, като предходната година служебният кабинет, оглавяван тогава от господин Донев, заради бездействие бяха пропуснати близо 200 милиона лева, също безвъзмездна помощ, които също трябваше да подпомогнат регионите на Перник, Стара Загора и Кюстендил. Днес над 1100 предприятия са минали оценка по процедура с диверсификация и адаптиране на малките и средни предприятия към икономическия преход. Но не получават решение за финансиране, заради започнала извънредна одитна проверка. Това е четвъртата процедура по приоритет 4 на справедливия преход, програма развитие на регионите. И моят въпрос към господин Пеканов е: какво е наложило тази извънредна одитна проверка? Кога програмата ще бъде възобновена и тези предприятия, дружества ще имат възможност да подпишат договори и да планират своите инвестиции? И може би като допълнение към отговора, дали би бил приложен един диференциран подход, проекти, които нямат проблеми, да получат своите договори, а другите да стоят на изчакване, докато бъдат проверени. Какво налага проверката и кога тази програма ще бъде възобновена? Благодаря.
4: Благодаря ви, уважаеми господин Рибарски. Уважаеми господин Пеканов, заповядайте за отговор на така зададения въпрос в рамките на 3 минути.
7: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Рибарски, благодаря ви за въпроса. Действително, темата с фонда за справедлив преход е доста трудна. Има огромни забавения. До момента има договорени 2,40% от средствата и разплатени само 7,5% от средствата, като това е един фонд от 1 милиард и 100 милиона, с който България разполага именно за да създаде нови работни места, възможности за хората във въглищните региони, така че те да не бъдат застрашени в бъдещето, тогава, когато се случва трансформация на регионите, тогава, когато на пазарен принцип различни видове мощности се трансформират, трябва да осигурим за хората в региона бъдеще. Действително, тази тема е огромен приоритет за сегашното правителство. Не случайно тази седмица поканихме в Министерски съвет кметове от регионите, разговаряхме защо е имало такива забавяния, защо е имало бездействие в последните години. Вие казахте, през 2023 е зададена първата стъпка по тази тема, след което две години почти нищо не се е случвало. Именно тук са фокусирани нашите усилия да гарантираме, че проекти смислени, които наистина ще донесат бъдеще на района, се случват. Затова бяха и срещите с кметовете, както и работим в много ясна връзка с МРРБ, както и с Министерството на енергетиката, както и с Европейската комисия, с които имаме отворена тема по отношение на една реформа, която също касае парите за справедлив преход. Конкретно по вашия въпрос. Процедурата буди притеснения. Буди притеснения в Европейската комисия, буди притеснения и в България. Затова именно е поръчан този одит, защото имаме притеснения дали критериите и дали начина, по който процедурата е извършена, са били правилни. Одита все още не е завършил. В момента, в който е завършен в регионалното министерство, разбира се, всички резултати от него ще бъдат оповестени. Очаквайте следващите дни регионалният министър да даде повече информация по това. Тук не става въпрос за разделяне на фирмите между такива, които са били коректни и не, а става въпрос за самата процедура, защото ако тя по някакъв начин е компрометирана, ние няма да имаме възможност да я завършим, ако правилата за избор на спечелили фирми и малки и средни предприятия са били компрометирани в процесите в последните месеци. Това е било преди встъпване в длъжност на сегашния кабинет и ние, разбира се, няма да поемем и да завършим процедура, която е компрометирана. Но уверявам ви, работи се денонощно по това средствата по фонда за справедлив преход да бъдат използвани за смислени цели. Не случайно беше заявено и от премиера Радев. И имаме желание те да бъдат насочени към индустриални зони, там където се създават работни места, там където хората в региона ще бъдат сигурни, че това им осигурява бъдеще. Благодаря ви.
4: Благодаря ви, господин Пеканов. Господин Рибарски, желаете ли реплика? Заповядайте за реплика, господин Рибарски.
6: Благодаря, госпожо председател. От отговора и господин Пеканов разбирам, че се разглежда цялостно проекта, което, моето разбиране, изключва един диференциран подход за решаване на въпроса дали проекти, които вече са проверени, евентуално ще получат своите решения и ще могат да планират своите инвестиции. Развитие, справедливия преход, наистина, както обяснихте, са единствените инвестиционни средства, които достигат до тези региони. Единствената инвестиционна дейност последните години, и ние многократно сме го заявявали, свързана с региона на Стара Загора, Перник, Кюстендил, е именно по справедливия преход. Тази програма обаче получи огромна доза критика и на това се дължи забавянето, и ние бяхме последните, които подадаха своите териториални планове за справедлив преход. Надявам се по-скоро да приключат въпросните проверки, ако в разговорите с Европейската комисия намерите вариант как част от фирмите поне да имат някаква предвидимост, това било доста добър подход, защото регионите наистина изостават в своите инвестиции, в тези дружества, които трябва да създадат тази заетост. От друга страна виждаме, че въглищното производство намалява всяка изминала година и рекордните нива от 2022 и 2023 на това производство са доста далеч и, бих казал, към момента мираж. Благодаря.
4: Благодаря, господин Рибарски. Господин Пеканов, желаете ли дуплика? Заповядайте за дуплика в рамките на 2 минути.
7: Ако мога само да добавя, господин Рибарски, вие сте прав, малките и средни предприятия са кандидатствали по тази процедура, свършили са работа и, разбира се, те заслужават да имат тази възможност да спечелят част от тези средства. От друга страна, пак да кажа, ние няма да позволим процедура, ако тя е компрометирана, това ще покаже одита в момента, в следващите дни, тя да продължи по компрометиран начин, по начин, който преди може да е бил допустим, но при нас няма да бъде допустим. И пак казвам, тези средства трябва се използват там, където имат най-голям ефект, там, където ще създават най-много работни места, там, където ще успокоят хората в региона, че ние се грижим за тях. Благодаря ви.
4: Благодаря, господин Пеканов. Преминаваме към парламентарната група Възраждане. Заповядайте, господин Ганев, за задаване на актуален въпрос към четиримата вице-премиери.
8: Нашия въпрос е към господин Донев. Господин Донев, преди няколко дни министър-председателят даде едно изказване от сградата на Министерски съвет пред медиите, в които обяви, че България е вкарана в еврозоната с фалшиви данни и показатели. Нещо, което ние от тази трибуна многократно сигнализирахме преди влизане в еврозоната. Нещо, което така наречените евролиберали в тази сграда, част от тях, защото не сме сигурни дали вашата партия не е там, отричаха и казаха, че няма такова нещо. В същото време, лично аз съм ходил в НЕСИ преди влизане в еврозоната, за да искаме първичните данни, на които се крепи показателите за инфлация, заради тази инфлация, именно която беше и тя нереалистична, както дефицита. Отказах обаче от НЕСИ да дадете. Да, методологията за изчисляване на статистиката е по всички стандарти на Евростат. Но големия проблем е в първичните данни. И точно тези първични данни шефа на НЕСИ Атанасов отказа да ги даде. На база на тези данни се фалшифицира показателна инфлация, за която ние като държава бяхме вкарани в еврозоната. И докато управляващите към този момент можаха и направиха така, че да направят дефицита приемлив, местейки едни разходи, други, отлагайки едни плащания, правейки всичко възможно. Това, което вие в момента изкарвате на дневен ред, който е абсолютен факт, статистиката беше фалшифицирана от шефа на статистиката. В тази връзка, конкретното ми питане към вас. Пуснахте ли вече, вие като министър на финансите, сигнал до прокуратурата по отношение лицето Атанас Атанасов, защо и какво е направил със статистиката, за да може България да влезе към този момент с фалшиви данни в еврозоната? Изключително важно да отговорите, след като министър-председателя Радев каза, че има фалшиви данни, вие информирахте ли вече Европейската централна банка, информирахте ли Еврогрупата, информирахте ли всички институции в европейската бюрокрация, че България е влезнала с фалшиви данни? Ако не сте го направили, смятате ли, че е редно това нещо да бъде направено в максимално кратки срокове?
4: Благодаря ви, господин Ганев. Заповядайте, господин Донев, за отговор в рамките на 3 минути.
0: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Ганев, уважаеми дами и господа народни представители, искам само да внеса едно уточнение. Премиера Румен Радев не е използвал тази дума, че са подадени фалшиви данни от страна на статистиката. Говорихме за точното е стъкмистика. За това, за което и аз до момента говоря, че разни счетоводни трикове се попълваше дефицита в бюджета през 2025 година. Вие бяхте и всички ние сме свидетел на това, което се случи с цените веднага след излизане на референтния доклад за България. Цените тръгнаха нагоре. Инфлацията, сега ако вземем настоящите данни, е 6% на годишна база. Това може да бъде направено като сравнение и следващия месец, когато излязат данните на годишна база. Каква е инфлацията? Премиера Радев в своето изказване говори за бюджетния дефицит. Инфлацията е такава, аз не мога да кажа по методиките, които използва Националния статистически институт, а те са тези, които са и на Евростат, как се определя и дали точно са определили процента на инфлация. Но ако има манипулирани данни, съответно органите, които трябва да установят това нещо, на първо място Евростат ще хване, че българския институт не е приложил правилно методиките, по които трябва да бъдат изчислени тези показатели. Така че има ли манипулиране на данни, има ли изкривяване на информацията, това автоматично ще отиде при органите, които трябва да се занимават с това. Благодаря ви.
4: Благодаря ви, господин Донев. Желаете ли реплика, господин Ганев? Заповядайте за реплика.
8: Господин Донев, вие изпълнихте съдържание репликата. Много говори, нищо не каза. И ще ви кажа защо. Първо, старата българска поговорка не по врата по шия, изпълнихте също със съдържание. Казвайки, не е бил фалшифициран всичко това, което имаме като данни за инфлацията, а било натъкмявано, ама било манипулирано, не е фалшифицирано. Не едно и също е. Няма никаква разлика. По отношение на това изрично подчертах. Не методологията. Методологията от нея си е спазена стриктно. По Евростат и Евростат затова не засича грешките. Говориме за първичните данни, които статистиката отказа да даде официално, въпреки че ние сме народни представители. Тук е големия проблем. И това, което трябваше да кажете, не, няма да сигнализираме Европейската комисия за манипулиране или за стъкмяване, както вие се изразихте. Няма никакво значение. Вие трябва да, ако сте, искате да има справедливост, вижте, големия проблем в нашето общество е, че 37 години няма справедливост. Всички се сменявате да управлявате и следващите криете предишните. И вие в момента правите точно това. Вие криете предишните. Може по медиите да обяснявате каквото искате, но вие не сочите с пръст кой е виновен. Ето, Теменужка Петкова е тук, министър на финансите. Защо не я посочите с пръст? Казва министър-председателя, ама имало фалшифицирани данни. Защо не дадете сигнал до прокуратурата? Защо не информирате европейските институции? Вчера приемаме закон за водите, всички от управляващите ставите и казвате, да, този законопроект не става, не може, но го приемаме заради европарите. Де факто, вие отново лъжете евроинституциите, че ще приеме законодателство, с което да се бориме заради да направим реформи, обаче знаем и го обявяваме, че той не става за нищо, но вземе едни пари. В момента вие казвате, има стъкмяване, цитирам ви, но няма да информираме прокуратурата, за да почне разследване срещу шефа на НСИ и този, който е приел тези данни, знаеки, че са фалшиви, това е Министерство на финансите към онзи момент, министър-председателя към онзи момент, шефа на БНБ към онзи момент, който и сега такъв, вие ги криете. Вие не правите нищо, за да има прозрачност и да има справедливост. И това ми е питането към вас. Защо не го правите? Защото следващата стъпка, ако трябва да сте крайно ясни, точни и коректни спрямо българското общество, е да кажете, ние сме влезли с фалшиви данни, респективно нямаме място там към днешна дата. Това е нищожно. Но не го правите.
4: Благодаря, господин Ганев. Желаете ли дуплика, господин Данев, към така направената реплика? Не желаете. Това беше първият кръг от актуални въпроси от парламентарните групи към четиримата заместник министър-председатели. Преминаваме към втори кръг. Давам думата на госпожа Гюлестан за въпрос от парламентарна група Прогресивна България.

0: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа заместник министър-председатели, уважаеми госпожи и господа народни представители, моят въпрос ще бъде към заместник министър-председателя господин Пеканов. През последните години Европейската комисия отправяше към България множество препоръки за предприемане на мерки, особено по линията на антикорупцията, и някои от тях бяха записани в плана за възстановяване и устойчивост като условия за получаване на средства. Искам да попитам какво направи правителството на премиера Радев по тази тема последните седмици и дали е възможно да внесете яснота по отношение на обявлението за отключените следства след срещата с председателя на Европейската комисия през миналата седмица. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, уважаема госпожо Гюлистана. Заповядайте, господин Пеканов, за отговор на така зададения въпрос в рамките на 3 минути.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, това е една от ключовите теми пред България. Липсата на действия по отношение на темата антикорупция, липсата на действия, така че България да отговори на критики, които получаваме от години в сферата на върховенството на закона. Действително, в последните години много се говореше за тази тема, но за съжаление малко беше свършено. През 2022 влезе като част от реформите по плана за възстановяване и устойчивост законопроекта за законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Както знаете, в публичното говорене той е по-скоро прият и обществено познат като темата със създаването на независима антикорупционна комисия. За съжаление, последващи правителства не намериха волята или желанието да създадат такава комисия, която да отговаря на условията, а именно тя да не бъде използвана като бухалка, да бъде независима и да бъде функционираща. Именно заради това за България бяха заключени сериозни средства, около 400 милиона евро, които бяха под угрозата да бъдат изгубени безвъзвратно. Служебният кабинет успя да уреди отсрочка от около месец, за да свърши България тази работа, и аз съм изключително благодарен и доволен от това, че сегашният парламент през миналата седмица прие този законопроект по начин, по който отговаря на условията за получаване на средствата, по начин, по който ще гарантира, че се движим напред. След години бездействие, след години застой. Благодаря на всички народни представители, които подкрепиха този законопроект. Благодаря и на премиера Радев, който изрази ясна готовност това да се случи в Брюксел миналата седмица при разговорите ни с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. И там видяхме ясен сигнал за доверието, което има към сегашното правителство, към България в момента, защото веднага на пресконференцията беше заявено, че тези средства ще бъдат отключени и именно те ще бъдат изплатени, 370 милиона, които бяха заключени до момента, като част от идващите пари по четвъртото и петото плащане. Разбира се, остават още стъпки до края на август месец, които трябва да се случат, за да бъде напълно функционираща тази комисия, но ключовата стъпка беше приемането на законопроекта, нещо, което вече се провали веднъж в този парламент миналата година, в предишен парламент, извинявайте, през миналата година, при друго мнозинство, и аз се радвам, че България успява да прави нужните стъпки, за да покрива тези изисквания, тези критерии, тези упреци, които към България се отправят от години, но не само заради европарите, както често се говори, а и защото това отговаря на исканията на гражданите. Многохилядни протести видяхме през миналата година, които бяха основно насочени към въпроса какво ще прави България, за да се бори с корупцията, какво ще прави България, за да отговаря по-добре на темата върховенството на закона. Благодаря ви, че се движим, за да отговаряме на тези призиви на гражданите.
1: Благодаря ви, уважаеми господин Пеканов. Желаете ли реплика? Заповядайте, госпожо Гюлистан, за реплика.
0: Последно с въпрос. Друг въпрос. Благодаря ви много, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Пеканов, изключително ви благодаря за отговора. Ние, освен този законопроект за Комисията за противодействие на корупцията, приехме законопроект Закона за водите, и в тази връзка искам да задам още един въпрос. Според вас Еврокомисията ще приеме ли така приетите два законопроекта и каква част от средства.
1: Да, в репликата може да вземете отношение.
0: Към добре. Отговор,
1: така че не може да доразвиете
0: да,
1: в допълнителен
0: какво
1: въпрос.
0: Ви е всъщност отношението също и по закона за водите? Благодаря ви.
1: Госпожо Гюлестан, така зададено, отново е въпрос. Ако искате, може да доразвиете вашето отношение към отговора, но не може да зададете допълнителен въпрос.
0: Благодаря ви много. Ще се науча, предполагам. Това, което искам да задам като отношение е първо, аз благодарих на господин Пеканов за разясненията и мисля, че ще приключа тук. Благодаря.
1: Благодаря ви, уважаема госпожо Гюлестан. Господин Пеканов. Благодаря ви. Преминаваме към следващата по големина парламентарна група. Заповядайте, господин Горанов, за въпрос от името на парламентарната група ГЕРБ СДС.
3: Тук ще прекъснем прякото предаване на Народното събрание, за да чуем новините в 10 часа.

0: Horizont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев по време на парламентарен дебат, посветен на състоянието на публичните финанси. Според Донев, структурата на българските бюджетни разходи поражда притеснения. По негови данни, около 76% от разходите са насочени към заплати, социални плащания и пенсии, докато едва 24% са капиталови и инвестиционни разходи. Преди дни Гълъб Донев обяви дефицит от над 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се вземат мерки.
1: И към тези 7,4 още неразплатени фактури. Неразплатените фактури, сертифицирани разходи, неразплатените фактури са в Агенция Пътна инфраструктура и в общините в приложение 3 към държавния бюджет. За това говорим. Вие много добре знаете в приложение 3 колко проекта са приети, без да бъдат финансово обезпечени. В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1 милиард и 100 милиона. И в момента има остатък от 49 милиона само по проектите на общините. Така че това е картината, която всички вие знаете как се стигна до това състояние, до това положение. Надявам се, че всички ние заедно ще трябва да търсим решението, с което да излезем от това положение. Всички ще трябва да понесем отговорността пред обществото за това състояние, в което заварваме държавата.
0: Каза пред Народното събрание финансовият министър Гълъб Донев. След обилните валежи, някои от язовирите в област Пазарджик са пълни между 80 и 90%. Според експертите, общата картина е стабилна и под контрол, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Най-високи нива се отчитат в язовир Тополница, който е запълнен на 90,5% от общия си обем. В него в момента се съхраняват 124 милиона кубически метра вода при капацитет 137. Високи стойности се наблюдават и при родопските язовири, които са ключови за водоснабдяването, енергетиката и баланса на водните ресурси в региона. Язовир Беглик е запълнен на 85%, а язовир Широка Поляна малко под 80% от капацитета си. Язовир Белмикен е с ниво 73%. За сега най-нисък е водният обем на язовир Бата, който е пълен на 55%. Въпреки различните нива на водата във водоемите, общото състояние на съоръженията е добро, контролните нива са стабилни, без данни за критичен воден дефицит. Язовирите са под ежедневен мониторинг. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Кубинският президент Мигел Диас Канел отправи поредните обвинения към Съединените щати в агресивна политика. Снощи Вашингтон наложи санкции на Диас Канел и някои свързани с него лица и организации. Обект на ограниченията са и членове на фамилията Кастро. Редакторът Савина Спасова допълва.
3: Мигел Диас Канел написа в социалната мрежа X, че санкциите засилват конфликта между Хавана и Вашингтон. Той изрази решимост острова да устои на империалистическото настъпление. 66-годишният Диас Канел е президент на Куба от 2018, когато пое поста от Раул Кастро, брат на бившия кубински лидер Фидел. Поредните санкции бяха обявени на фона на думите на американския президент Тръмп в Белия дом, че Куба е провалена нация. Съединените щати искат тя да бъде добре управлявана страна. Така Тръмп отговори на въпрос дали санкциите срещу Куба имат за цел да ускорят нейния колапс. Миналия месец Вашингтон наложи санкции на 11 кубински длъжностни лица. Куба от години е в тежка икономическа криза, липса на горива, прекъсвания на тока, недостиг на вода, лекарства и храни. Ръководството обвинява за случващото се Съединените щати, според които обаче основна вина носи лошото управление. За новините Савина Спасова.
0: Египет остава твърдо ангажиран с усилията за насърчаване на мира и сигурността в Близкия изток и за предотвратяване на продължаващите конфликти, подчерта премиерът на Египет Мустафа Мадбули. Той отбеляза още, че властите внимателно следят развитието на военния конфликт и изрази надежда, че международните усилия ще доведат до окончателно прекратяване на войната. Около 1500 деца от цялата страна се събират в Велико Търново за ромския фестивал «Отворено сърце». Двудневният празник се организира за 21 път от Центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе. Подробности от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: В Великотърновския парк Марнополе децата ще представят песни, танци, празнични обичаи на ромите, българите, турци и други етноси, живеещи в България. Гости от 7 държави ще се включат в кръглата маса на тема «Психичното здраве без бариери». В рамките на фестивала ще бъде представена изложба с рисунки от ученическия конкурс «Бракът може да изчака, образованието не», посветен на значението на образованието и превенция на ранните бракове. Участниците в фестивала «Отворено сърце» тази вечер ще преминат в шествие по централната улица на Велико Търново. В голямата зала на общината ще бъдат представени училищни театрални постановки. В събота ще се проведе 6-та национална среща на ромските жени. Събитието традиционно събира активни жени лидери, образователни медиатори,

0: майстори. Тази година ще бъде връчена и голяма награда за цялостен принос в развитието на народната музика. Почитателите на фолклора ще могат да гледат и стриминг от церемонията в сайта на Българското национално радио. Входът е свободен.
1: Прогнозата за времето днес е на Калин Петров.
2: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но на места в равнините ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19-21 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И отново към Народното събрание и Блиц парламентарния контрол. Премиерът Гълъбдонов отговаря на въпрос на Йордан Иванов от Демократична България, който касае политиката в регионалните министерства и в страната и финансирането на общинските структурни проекти. Нека да чуем отговора.
2: Всички, които са предявили искане за плащане, т.е. фактурирани са, всички те ще бъдат подложени на щателна проверка от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, държавната ДНСК, държавния надзора на строителния контрол и агенция АДФИ за държавна финансова инспекция. Така че всички тези проекти, предявени за плащане, ще бъдат проверени, за да видим процедурите, по които са проведени, прозрачността и всичко онова, за което говорите. Така че да гарантираме, че действително средствата, които плаща българския данъкоплатец, са изразходвани по честен и прозрачен начин. И че ефектите от тези проекти действително оказват съществено влияние върху живота в тези общини. По отношение на това за приоритизирането на плащанията в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, аз не мога да кажа министъра на регионалното развитие и благоустройството как ще приоритизира тези проекти, тези плащания. Знаете, че тези плащания, огромната част от тях не са в самото министерство, те са в съответните агенции. Така че в прерогативите, в компетентността на министъра е да създаде такъв ред за плащанията, който да гарантира прозрачността в тези процедури. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, уважаеми господин Донев. Господин Иванов, желаете ли реплика? Заповядайте за реплика.
4: Госпожо председател, колеги, уважаеми господин Донев, проверката е добро нещо. Ние ще призоваваме и считаме, че ще е добре да станат публични резултатите от проверките, които правите. Това винаги го приветстваме и няма как да е друго. Но в името на фактите, господин Донев, тези плащания не се извършват от агенция, те се извършват изцяло от МРРБ, тогава когато са през Българска банка за развитие, то МРРБ разпорежда на кой да се плати. Тоест този въпрос е изцяло пряко в политическата власт на този кабинет. И да ви кажа отговора, мен ме притеснява, който дадохте. Защото правилното е да се плаща по реда на постъпване на заявленията, след като са изрядни, разбира се. Всичко друго създава

0: Усещане за субективна оценка създава усещане за това, че върват някакви задкулисни процеси. Каквото е било до момента. И ви призовавам това нещо да се преустанови. Ние в рамките на бъдещата бюджетна процедура отново ще предложим тези проекти да бъдат разплащани по реда на постъпване на заявленията, защото ето, господин Донев, аз съм от Пловдив област. Там има над 10 общини. И кажете сега, тогава, когато всичките са заявили плащане, по какъв начин, как ще реши министъра на кой да плати? Как ще реши кой път в коя община е по-важен от другата? Затова е важно да има правила, важно е да има прозрачност и ви призовавам, тъй като откровенно е притеснителен отговор ви, това нещо да бъде преразгледано като подход и поемам ангажимент на следващия блицконтрол отново да ви питам същото нещо. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Желаете ли дуплика, господин Донев? Заповядайте за дуплика.
2: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Иванов, уважаеми дами и господа народни представители, след уточнението за кои плащания става въпрос, да, имате основания за това да искате те да бъдат по реда на тяхното постъпване, след като бъдат проверени всичко онова, което като дейности по проекта е изпълнено, те да бъдат разплатени. Така че няма никакъв проблем в това.
1: Благодаря, господин Донев. Преминаваме към следващият въпрос от следващата поголемна парламентарна група. Продължаваме промяната. Заповядайте, господин Василев, за задаване на актуален въпрос към един от четиримата заместник министър-председатели.
3: Благодаря, госпожо председател. Господин Донев, след разговора с госпожа Петкова стана ясно откъде идват тези 7,4% и защото те са различни от 4,1%, които Европейската комисия казва и защо всъщност ситуацията е доста по-добра, отколкото даже аз и мислех. Тези 7,4% вие казахте, че са на база текущи политики, т.е. те включват 12,7% увеличение на заплатите в сектор сигурност след 50% увеличение миналата година. Надявам се, че това няма да го направите. Но те включват и всякакви други такива заложени увеличения, които не е разумно случат, както най-вероятно и доста голямо увеличение на издръжката. Но моят въпрос не е по тази тема. Това ще го коментираме, когато излезе бюджета. Там се надявам политиките да бъдат правилно отразени и той да е на 3%. Моят въпрос е свързан с кризата в Иран и нейните ефекти върху българската икономика и процеса на бюджетиране. Вие казахте, че бюджет трябва да бъде внесен до 30 юни, което означава, че най-вероятно вече имате макрорамка. Тази макрорамка би следвало да има какъв ще бъде прогнозния размер на брутния вътрешен продукт за 2026, каква ще бъде прогнозната инфлация, какво ще бъде прогнозния ръст на потреблението, на инвестициите, както и на ключовите суровини, които България търгува, като цена на нефтопродукти, цена на газ, цена на ключови метали. Кои ефекти от кризата са прогнозирани в макрорамката? Какви са техните ефекти върху приходната част на бюджета, колко по-високи приходи очаквате от тях и като цяло, кога прогнозирате, че ще се успокоят нещата в Иран в вашата прогноза, която правите за макрорамката за бюджет 2023, ако въобще прогнозирате такова успокояване? Благодаря.
1: Благодаря, господин Василев. Господин Донев, заповядайте за отговор на така поставения въпрос.
2: Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин Василев, уважаеми дами и господа народни представители. Действително, че когато правителството и конкретния случай Министерството на финансите започне работа по подготовката на проекта на бюджет, то вече разработва и съответната макрорамка. Макрорамката трябва да бъде променена. Знаете, че 3-годишната бюджетна прогноза с всичките показатели по нея, трябва да претърпят корекция и съответно да бъдат заложени актуалните показатели, по които върви пресмятането на разходите по, и приходите по съответните пера в държавния бюджет. Онова, което стои на дневен ред, действително, че конфликта в Иран оказва съществено влияние върху състоянието не само на българската икономика и на българските финанси, а глобално в световен мащаб. Най-големите пътища за доставка на нефт, нефтопродукти, втечнен газ минават през водния път, който в момента е блокиран. Това предизвиква огромно напрежение и огромен скок в цените на петролните продукти. Цената на петрола е един от показателите, които влиза в макрорамката. Тази цена се използва, за да бъдат определени останалите показатели. По цената на петрола съответно оказва влияние върху транспорт, върху енергийния микс на държавата. Тоест, този конфликт в Близкия изток оказва съществено влияние върху икономическото и финансовото развитие на всички държави по света. Тези, които пряко зависят от доставката на петролни продукти от този регион. А това са по-голямата част от държавите в Европа, Азия. Така че в бюджетната прогноза са включени и доколкото може да бъде с точност определено до кога ще продължи този конфликт и влиянието върху цените на петролните продукти. Виждате, че при всяка една новина за постигане на споразумение в рамките на този конфликт между Иран и Съединените американски щати, цените на горивата, цените на петролните продукти рязко поемат отражението на тази медийна, на тази новина. Така че до кога ще продължи този конфликт, аз не мога да кажа. Всичко това зависи доколко дипломацията и мерките, които се предприемат от двете страни, от Съединените американски щати и от Иран, бъдат успешни.
1: Господин Донев,
2: колкото по-бързо приключи този конфликт, толкова по-добре за страните в конфликта и за тези, които косвено понасят всички ефекти от този конфликт. Това, което ще бъде заложено в макрорамката, да, ще бъде повишение на показателите. Това ще повлияе и на инфлацията, това ще повлияе и на приходната част на бюджета. Така че всички тези цифри ще бъдат отразени. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Донев. Господин Василев, желаете ли реплика? Заповядайте за реплика, господин Василев.
3: Благодаря, господин Донев. Чух от вас за нефт, за петрол. Не чух за газ, което също е свързано. Не чух за торове и цялата агрохранителна верига, което също е свързано. Пластмаси, голяма част от производството, на които също се случва в Персийския залив. За цялата електроника, тъй като 30% от хелия в Персийския залив, както и за голяма част в цените на дрехите и обувките, тъй като вече имаме 4 държави в Азия, които са минали от 5-дневна на 4-дневна седмица, защото не могат работна, защото нямат достатъчно суровини да работят 5 дни. Ако всичко това се случи, без да имам пълната информация от Министерство на финансите, просто гледайки отвън, вие може да очаквате допълнителни приходи от порядъка на около 7 милиарда евро тази година, спрямо миналата година. Ако това не е заложено в макрорамката, мога да видя защо дефицита не ви излиза. Това обаче след себе си води и втората част на уравнението, която е, че при повишена инфлация, както вие казахте, и очертаваща се криза в ключови вериги на доставки, каквато е агрохранителната верига, но не само. Това означава, че трябва да се направи и пакет от антикризисни мерки в този бюджет. И този пакет да бъде адекватен, така че българските граждани и българския бизнес да бъдат максимално защитени от ефектите на кризата. И според мен ще бъде смислено правителството да поне да обяви какви ще бъдат ключовите мерки в този антикризисен пакет и какви са целите в него. Благодаря.
1: Благодаря, господин Василев. Желаете ли дуплика, господин Донев? Заповядайте.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Василев, уважаеми дами и господа народни представители, не споменах газа, не споменах пластмасите, не споменах торовете, не споменах текстила, обувките, облеклото и така нататък, защото всичко това е нормално да бъде отчетено и да бъде следено в влиянието на показателите и цените в макрорамката. Действително, че при такава ситуация, когато има такъв конфликт с такова влияние и отражение върху икономиката и финансите на държавите и специално за България, трябва да има буфер в бюджета, който да може да поеме и такива антикризисни мерки. Това съответно ще бъде направено, но какви точно антикризисни мерки по отношение на ръста на цените в или пък друга ситуация, която ще бъде създадена вследствие на този конфликт, трудно могат да бъдат разписани, но такъв буфер трябва да бъде заделен в бюджета, за да може да поеме една кризисна ситуация. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Донев. За втория кръг от въпроси, въпрос от парламентарната група Възраждане. Заповядайте, господин Костадинов, за задаване на своя въпрос.
4: Благодаря, госпожо председател. Вчера имаше среща на нашия министър-председател с гръцкия министър-председател и Кириакос Мицотакис постави въпроса за урегулиране отношенията между България и Гърция по отношение на водите на река Арда. Българският министър-председател избягна да отговори нито положително, нито отрицателно на тази поредна гръцка претенция и затова моят въпрос сега е към господин Пулев като заместник министър-председател, който отговаря за околната среда и водите. Има ли намерение българското правителство първо да преразгледа абсолютно незаконно подписания протокол от миналата година, който няма според нас от Възраждане никаква международна правна тежест от страна на българското правителство тогава на Росен Желязков с гръцкото правителство, с който протокол беше незаконно удължена в изтеклата спогодба за водите на Арда, с който протокол българските земеделци отново ще губят земя, т.е. вода ще губят в полза на гръцките земеделци, с който протокол България на практика подари за 4 години още, защото той е със срок до 2030 година, за 4 години подари изключително големи обеми количества вода, при условие, че заради климатичните промени в момента България всяка година има проблеми вече с засушаването на все по-големи части от територията на нашата страна. Въпросът е, смята ли българското правителство да преразгледа този незаконно подписан висяж във въздуха протокол от миналата година и на следващо място смята ли да предоговаря каквото и да било с Гърция при условие, че според правилата за функциониране на Европейския съюз, държавите в рамките на Европейския съюз не са длъжни да договарят подобен тип взаимоотношения, защото техните планове за управление на водите в случая играят ролята на тази регулация, която ако държавата, примерно да кажем, не беше в Европейския съюз, трябваше да се регулира с междудържавен договор. Така че въпросът ми към господин Пулев е, смята ли България да защити интереса си, националния си интерес, да защити българските земеделци, както от Кърджалийска, така и от Хасковска област и да запази българските водни ресурси за България, не да ги подарява на Гърция.
1: Благодаря, господин Костадинов. Заповядайте, господин Пулев, за отговор на така зададения въпрос.
5: Уважаеми господин Костадинов, запазването на националния суверенитет е топ приоритет на нашето правителство и това е видимо във всички наши действия. Съответно, предприели сме вече редица стъпки да укрепим веригата на доставките, да заздравим всички проблеми в земеделството, да помагаме на местното производство. Аз съм участвал в редица разговори с господин Мицотакис, с президента Радев, с премиера Радев вече в новото му качество. Ние под никаква форма няма да застрашим благоденствието и начинът на правене на бизнес на малкия производител в страната. Това не означава, че ние не трябва да поддържаме партньорски, дори бих казал дипломатически и приятелски отношения с нашите държави в региона, които под всяка форма подкрепят различни инициативи, свързани с военната мобилност, с транспортната свързаност, които също са част от гръбнака на българската икономика. Така че ние трябва да разглеждаме всеки казус холистично. Ние не можем да си позволим заради една тема да застрашим цялостно икономиката и по този начин да ударим още по-силно и по-негативно българските производители, като един нежелан ефект. Правят се в момента редица правни анализи. Ще ви държа в течение, разбира се, съвсем по каналния и прозначен ред и ще бъдете информирани своевременно с всичките действия, които нашето правителство ще предприеме, но нека да оставим все пак и на юристите си свършат работата и да не им влияеме с такива крайни коментари тук от трибуната на Народното събрание, защото всички тези коментари, те влияят негативно върху преговорните процеси с нашите партньори. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, уважаеми господин Пулев. Господин Костадинов, желаете ли реплика?
4: Господин Пулев, за съжаление, това, което аз разчетох като ваш отговор е, че в доста уклончивия отговор, всъщност, вие говорите за преговори. Наричате това, което ние говорим тук от трибуната да защитим българския национален интерес, крайност. Не знам кое е крайното на това да мислим за българските граждани първо и после за всички останали. Няма никакъв проблем да продаваме вода на Гърция. Няма никакъв проблем да продаваме вода и на Турция. И на всички останали наши съседи, с които бихме могли да имаме такъв тип взаимоотношения, макар че основно с Гърция и с Турция можем да го правим. Но при едно много важно условие, господин Пулев, първо да има вода за нас. Предполагам, че съгласен за това, нали така? И никой не ви казва да обявяваме война на Гърция или нещо друго. Аз просто казвам, че...
6: Тук ще прекъснем прякото предаване за чем новините в 10:30.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 10:30 с мен Рад Каменски. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев в Народното събрание. Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. При мащабна полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев са задържани 11 души, иззети са и големи количества дрога. В село Тича започна отстраняването на щетите и почистването на къщите от тинята и калта след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. В община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец отново е бил залят мостът. Има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. Руският лидер Владимир Путин ще произнесе реч на икономическия форум в Санкт-Петербург. Снощи в открито писмо украинският президент Владимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украина и налагане на нови санкции срещу Русия. Накрая за времето у нас, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 26 градуса.

0: Хоризонт.
1: И отново към блицпарламентарния контрол в Народното събрание. На трибуната е министър Александър Пулев.
2: Този разговор и с Мицотакис. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, уважаеми господин Пулев. Уважаеми госпожи и господа народни представители, с това приключи и втория кръг от въпроси, актуални въпроси към четиримата заместник министър-председатели. Благодарим на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев, както и на заместник министър-председателя и министър на икономика, инвестиции и индустрия Александър Пулев, както и на заместник министър-председателите Иво Христов и Атанас Пеканов за участие в парламентарния контрол по член 105 от правилника на Народното събрание. Уважаеми колеги, заседанието продължава в 11 часа с парламентарния контрол.
1: Така ще прекъснем прякото предаване на Народното събрание, за да се върнем след половин час и за да ви предадем тогава редовния парламентарен контрол, който ще започне точно в 11 часа.

0: Хоризонт до обед.
1: Добър ден от съкратеното за сега издание на Хоризонт до обед днес. Редактор на предаването е Станислава Пирчева, звукорежисьор Цветан Маринов, музикален редактор е Елеонора Стоилова и от мен Юлиана Корнажева. Започваме веднага и с първата ни тема, а тя е за един сайт, който се казва Онлайн умници. Това е образователна платформа с полезно и забавно съдържание за дигитална грамотност и онлайн безопасност. Той е създаден така, че да бъде едновременно образователна среда, място за игра, но и разговор между деца, родители и учители, а за най-активните има и награди в зависимост от натрупаните точки. Онлайн умници беше представен за пръв път в средата на май по време на фестивала на науката в София, а платформата вече има своите първи потребители, които виждат как ученето за онлайн безопасността може да бъде интересно, интерактивно и близко до ежедневието. Иглика Иванова, координатор на Българския център за безопасен интернет, е първия ни събеседник. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Аз си признавам, че се регистрирах заедно с сина ми и дори поиграхме. И веднага признавам, че той е в пъти по-добър от мен. Защо така?
2: Да, това е общото впечатление и разбиране за тази интуиция, с която се движат децата, поколението Gen Z, родените в този век, така наречените Digital Natives, в децата на цифровото време, и действително именно интуиция и способност бързо да се ориентират и някакси технически, като че ли с много по-добри рефлексии да се справят. Същевременно нашата роля на родителите, на учителите, всички, които участват в образованието и в възпитанието, е да допринасяме с преживелищния си опит, нещо, което децата няма как да имат, и именно в тази комбинация между добрите рефлексии, интуиция и нашия опит идва това познание и придобиване на умения и на отговорно мислене, на етично мислене, от което децата се нуждаят, така че сме супер отбор заедно с тях.
1: Нека обаче да започнем отново. Защо имаше необходимост от създаването на този сайт?
2: Създаване на ресурси на български език, свързани с цифрови умения, с медийна грамотност, бих казала, че не изчерпаема тази необходимост. Разбира се, и много други езици съществуват, много такива и на много други езици, които са достъпни за една голяма част от хората, но е важно да имаме съдържание на български, и това означава съдържание, което е адаптирано, не просто преведено. Какъвто е случая и с тази платформа, която включва уроци, които са разработени, може да видите и в самия сайт на онлайн умници наодолу, са разработени и от друга организация, първоначално за друга учебна среда, така че те действително са адаптирани, не просто преведени на български език, включително по отношение на препоръчната възраст на учениците. Може да видите, че за някои от уроците, например за фалшива реалност, за дигитални следи, е 5 до 8 до 9 клас, докато за други теми има и по-ниска възраст, например отговорното използване на изкуствен интелект е препоръчително за деца от 3 до 7 клас. А и за по-големи, разбира се, но тук възрастовата граница е по-ниска. Така че необходимостта е неизчерпаема. Като представител на Центъра за безопасен интернет и негов координатор, мога да кажа, че една от основните ни задачи е да събираме, да произвеждаме такива материали и ресурси за учители, родители и деца. Имаме много такива, но това е толкова динамична сфера, вие го разбирате и като хора, които работят в медии и сте подложени на същата необходимост от постоянна адаптация и учене. Постоянно ни трябват нови и нови материали, които отговарят на нови и нови предизвикателства и действителност.
1: Сега, до тук говорихме за това, че този сайт може да се ползва от родители, може да се ползва и от деца.
2: Точно така.
1: Той обаче може да се ползва и от учители.
2: Да, така е.
1: Защо така е. И те са онзи задължителен елемент от този триъгълник, така че всичко да изглежда много по-безопасно?
2: Безспорно, ролята на учителите, на образованието, на училището, това е, затваря се кръга, когато говорим за възпитание и образование на децата, семейната среда, училищната среда и вече според възрастта и по-широката среда на приятелства и други контакти, но действително и дигиталната грамотност и медийната грамотност поставя училищата и учителите като така централни действащи лица. В асоциация родители, координатора на Центъра за безопасен интернет, работим по абсолютно същата така конструкция с тези три направления. Мога да кажа с много голяма радост, че интереса на учителите се нараства, увеличава се, самите те търсят допълнителни материали, разбират, че им трябва в учебния процес като допълнение към учебното съдържание. Разбира се, това е допълнително предизвикателство, тъй като много други видове грамотност някакси се стремим да ги интегрираме в учебния процес. Но го има това разбиране и има възможност за регистрация на учители чрез училището им, с избор на училище. В системата са въведени, в системата на сайта онлайн умници са въведени всички училища в България по регистъра на МОН, така че всеки учител може да регистрира и да използва всички тези материали безплатно.
1: Много интересни са самите тестове, които могат да бъдат решени на този сайт, за който говорим. Онлайн умници, нека да го повторя. Започват с проверка на знанията за сигурността на дигиталните устройства. Тук си признавам, че имах един верен отговор или един положителен отговор, нека... Не знам как да го определя. След което минаваме към теза дигитална критичност за киберсигурност, обаче за тревожност при мисълта, че изпускаш нещо. Има също така и теза пристрастяване към видеоигрите. Това е един проблем, за който непрестанно говорим и в училище, и в къщи. И за пристрастяването към социалните мрежи. Това решаване на теста обаче, кой от проблемите ни ще реши? Детето го решава, примерно. Вижда, че то има проблем и какво? Следващите 15 минути то пак е на телефона или в социалните мрежи, или на компютъра, или пред екрана някакво.
2: Чудесен въпрос. Много и съм много впечатлена от това, че толкова така подробно сте разгледали съдържанието в платформата. Надявам се и учителите, и всички други, които научават за нея от предаването, да го направят. Тази способност за саморефлексия, за самооценка, от една страна и на знания, но също така на нагласи и на някои дефицити, тя е задължителен елемент от дигиталната грамотност, а и от медийната грамотност. Така че целта на тези тестове не е просто да наистина някаква оценка, която въобще може да няма никакво значение, да е моментна, освен това, нали, но има така малко или много отрезяващ ефект и действително функцията все пак да предизвика някакво самонаблюдение, някаква самокритичност и така сложната саморегулация, нещо, което е трудно и за нас като възрастни, и какво да говорим за децата. Нещо, с което вие започнахте, това, че платформата дава среща на родителите с децата и с учителите. Да, тук е мястото. Ако такъв тест се попълва заедно с родител или с учител, родител или учител може да помогне и да започне разговор и да се опита да разбере малко повече за мотивацията на децата, за причини, някои техни предпочитания или безпокойството, тази тревожност, която с една абревиатура на английски най-често се свързва FOMO. Тя е действителен проблем. Ние имаме младежки панел към центъра. Те също много често така разговора повеждат в посоката на това нарастващо безпокойство, от което трябва да ви кажа, че те се опитват да се отърват от младите хора. Когато си дадат сметка за него, за ограничаващи ефект, се опитват да някакси да се отърват.
1: Да,
2: но да отговаря съвсем конкретно на въпроса ви, ние родителите също имаме нужда от тези квизове. Нерядко не сме много удовлетворени от резултата. Учителите също, и когато ги правим и разбираме какво означават тези понятия, какъв е ефекта върху самочувствието и благоденствието на децата, можем доста по-уверено и някакси по-естествено, не като някаква лекция, а в хода на други разговори да търсим това въздействие, да повлияем, да подпомогнем децата, за да имат по-добра саморегулация.
1: Ами, влезте, решете тези тестове, регистрирайте се, а в крайна сметка ви обещават и награда. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Иглика Иванова, координатор на Българския център за безопасен интернет, която ни каза защо трябва да влезем в сайта онлайн умници.
0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
7: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
8: Направихме ода, в която да въплатим ритъма на града, неговата хаотична и жизнена природа, свидетелство за нашето присъствие тук и днес. С тези думи на почет към родния си град, музикантите от аржентинската прогресив рок група PES ни представят албума от Буенос Айрес.
9: Ще го чуем в събота от 22 часа.
7: Картини от една изложба.
10: До обед.
1: А сега бързаме да ви отправим една покана, защото първото издание на фестивала Джунглата на бъдещето Владайска река, който превръща коритото на реката в открита галерия и модел за бъдещето на града, става въпрос за София, вече е факт. Той започна миналия уикенд и ще продължи и тази събота и неделя. За него сега ще ни каже повече Деляна Ангелова от Visionary. Здравейте! Един от организаторите на този проект, който се осъществява основно от Урбатура. Това е организацията. Много урбанистично звучи всичко. Кажете сега за какво и да рече, как мина фестивала миналата седмица и какво да очакваме сега, тази събота и неделя.
11: Да, фестивалът Джунгла на бъдещето е инициатива и един от основните проекти на сдружение Урбатура, които са, така да кажем, местна организация от Овчо Купел и те видяха потенциала на коритото на Владайска река в така новата част, която е изградена бетонно покрай улица Народен герой, да се превърне в една галерия с изкуство, графити, стрит арт. Може би вашите слушатели, които познават дейността на Visionary, знаят, че ние именно в това намираме своята сила. Сдружение Урбатура обединяват нашата организация Visionary заедно с София Графити Тур и 0511 да създадем художествената програма и в първия уикенд на 30 и 31 май се случи основната художествена дейност, когато поканихме 13 артисти да създадат своите мащабни творби на тема Джунглата на бъдещето. Има, разбира се, и свободни стени за рисуване. Включиха се много млади таланти, деца в работилници и също така продължаваме с работилниците и през идният уикенд на 6 и 7 юни, когато специалният ни гост Лука Леда, италиански художник, се направи специална самописна работилница с студентите от художествената академия, специално самопис. Имаме записани 12 души, които ще творят в една колективна работа заедно с Лука Леда и се оставят своят зачатък в коритото на Владайска река.
1: Сега той е известен, Лука Леда е известен в средите, в които вие се движите. Той обаче не знам доколко е познат като художник изобщо в България. Това е един интересен графити артист.
11: Да, аз тук се заключа. Той наистина може да е непознато име за българската сцена, но пък е установен художник, по-скоро мюралист, сценописец.
1: Да, не е моралист, а е мюралист. Да кажем какво е мюралист. Това са хората, които рисуват мащабно сценописи.
11: Да, точно така. Той рисува предимно с сетки и фасадна боя. Неговият стил е много илюстративен. Той идва всъщност като образование от илюстрацията, не от улицата, така да го наречем, но пък е широко признат в световен мащаб. Има творби в над 16 държави и доста си пътува. И неговият стил е много интересен, защото вкарва така малко сюрреализъм.
1: Гротеска и, малко има също.
11: Гротески фигури, така че това е много типично за него. И това, че той ще работи с студентите от Националната художествена академия, смятам, че за тях самите е голяма привилегия, тъй като работилницата е безплатна и е, скажем, нали, доста пронасочена.
1: Да, другото нещо, което трябва да изговорим, това ще бъде една галерия на открито, буквално в коритото, бетонното на реката. Тези графити, вие сега ги рисувате, това ли, не знам колко време ще издържат, там ли ще си останат, има лед осветление, всичко това е много футуристично наистина.
11: Да, можем да гарантираме, че стенописите ще си останат, въпреки че вали, те не са повлияни от тези метеорологични условия. Единственото, което може да се надяваме, да имаме слънчев уикенд, за да това да не стопира творческата дейност, но мога да поканя всички слушатели да се разходят този уикенд и да видят вече създадените мащабни творби. Коритото на Владайска река сред артистите в България винаги е било разпознавано като място за рисуване, така че в нейното протежение могат да се видят наистина исторически творби от последните няколко години на различни автори от България и не само, но новите творби, които са на така, улица Народен герой Мостчето, могат да бъдат разгледани и разбира се, се надяваме, че така, хората вече се припознаят това място за разходки, за приятно изкарване. А от 16 часа ще започне музикална програма в събота. Имаме Drum & Bass Lavina Takeover, така че ще има настроение, напитки. Отново ще съберем общността на Овчо Купел и други граждани, които искат да...
1: Ами да, и не само хората от квартала, всички, които могат да стигнат до там, ако не вали, пак правим тази оговорка, да заповядат.
11: Да.
1: А пък се надяваме...
11: Много удобно да се разходят с колело.
1: Да. Да. Ами, много благодаря за този разговор, а в момента, в който този фестивал прерасне вече в постоянен, след неговото първо издание, сега ще говорим още. Много ви благодаря, Диляна Ангелова, Виженари.

0: Horyzont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Правителството няма да завърши процедурата по фонда за справедлив преход, ако тя се окаже компрометирана, заяви в Народното събрание вицепремиерът Атанас Пеканов в отговор на въпрос, свързан с управлението на средствата по фонда. Вицепремиерът отбеляза, че изпълнението на фонда е силно изостанало. Към момента са договорени около 40% от средствата, а реално разплатени са едва 7%, посочи той. Общият ресурс на фонда за справедлив преход за България възлиза на 1 милиард и 100 милиона евро и е предназначен да подпомогне икономическата трансформация на въглищните региони.
1: Процедурата буди притеснения в Европейската комисия, буди притеснения и в България. Затова именно е поръчан този одит, защото имаме притеснения дали критериите и дали начина, по който процедурата е извършена, са били правилни. Одитът все още не е завършил. В момента, в който е завършен в регионалното министерство, разбира се, всички резултати от него ще бъдат оповестени. Тук не става въпрос за разделяне на фирмите между такива, които са били коректни и не, а става въпрос за самата процедура, защото ако тя по някакъв начин е компрометирана, ние няма да имаме възможност да я завършим, ако правилата за избор на спечелили фирми и малки и средни предприятия са били компрометирани в процесите в последните месеци. Това е било преди встъпване в длъжност на сегашния кабинет и ние, разбира се, няма да поемем и да завършим процедура, която е компрометирана.
0: Извънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средни предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнение относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите, заяви още вицепремиерът Атанас Пеканов. 18 заявления от земеделски производители, чието насаждения са били засегнати от наводненията в района на Габрово и Севлиево, са били подадени в областната дирекция Земеделие и гори. Комисии описват щетите. Кореспондентката ни Велина Махлебашиева допълва.
2: При наводненията на 22 и 23 май на територията на Габровска област най-много земеделски площи са били засегнати в Севлиевско. Щети от пороите са нанесени на стопаните, които имат насъждения в габровските села Драгановци и Яворец, уточняват от областната дирекция Земеделие и изчисляват, че площите, поразени от пороите и наводненията, са повече от 4000 декара. Щетите са както в обработваеми земи, засети основно с слънчоглед и царевица, така и в животновъдни обекти. Очаква се работата на комисиите, които описват пораженията, да приключи следващата седмица, за да стане ясно на какви компенсации имат право производителите в сектора. Оценяват се и щетите върху земеделските площи, причинени от градушката, която удари района по-рано през май. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Гръцката полиция въведе извънредни мерки заради мотосъбор с хиляди участници. 7 мотористи, българи и поляци, са задържани на граничния пункт Промахон, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Мотористите са пренасели ножове, метални боксове и палки, които са иззети от гранична полиция. Хиляди рокери пристигат за мотосъбора на американския клуб Ангелите на Ада, които се събират днес в област Еспротия в Западна Гърция. Част от участниците от европейските страни преминават през Промахон. По информация от обществената телевизия ЕРТ, полицията действа по предварителен план, базиран на оперативна информация, с засилени проверки за всички мотористи, които преминават границата. На пристанище Игуменица днес пристигнаха над 5000 рокери за участие в същия събор. Там полицията също извършва щателна проверка за наркотици и оръжие. От съображение за сигурност за всички участници в събора, полицията е блокирала пристанище Игуменица със специалните части за борба с безредиците. Рокерите се движат в колона, охранявана от полицейски части, без право да се отклоняват от нея. Гръцките власти информират, че са взети мерки за спокойно преминаване на събитието. От Гърция, Катя Пеева.
0: Българският спортен тотализатор се присъединява към каузата на Стилиян Петров и второто издание на благотворителния матч на Надеждата, който ще се играе на 6 юни на стадион Лазур в Бургас. Събитието ще събере едни от най-големите имена на български и световния футбол в помощ на хората, които се борят с онкологични заболявания. На терена в Бургас ще излязат два отбора, в чието състави влизат български и световни футболни звезди, както и популярни личности от света на културата и обществения живот, като Димитър Бербатов, Мартин Петров, Неманя Видич, Джо Кол и други. Средствата от тази годишното събитие ще бъдат насочени към пациенти с онкологични заболявания и лечебни заведения, включително към комплексния онкологичен център в Бургас, както и в помощ на футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хупчев. С концерт в София тази вечер продължава българското турне на световно известната певица Иштар. Подробности от музикалния редактор Здравко Петров.
4: Иштар отново е в България за началото на своето юбилейно турне по повод 30 години на сцената. Страната ни е първата от поредицата концерти, а изпълнителката признава, че България заема специално място в сърцето й. Сред изненадите, които звездата е подготвила за българската публика, е новата й песен «Ента», авторска версия на един от най-големите хитове на Мадона «Frozen». Иштар ще има 5 концерта у нас, а билетите за тях са напълно разпродадени. Заедно с нея е съпругът и менеджер Мишел Абисира, както и дъщеря й Шейла, която също вече има сценични изяви. Тази вечер Иштар ще излезе пред почитателите си в столичната зала 1 на Националния дворец на културата, а финалът на турнето у нас е на 8 юни във Варна. На всички концерти с нея на сцената ще бъдат музикантите от Alabina and the Gypsies, част от легендарните Gypsy Kings, които ще допълнят програмата с характерния си стил на звучене. След България, юбилейното турне на кралицата на етномузиката продължава в Съединените щати. За новините, Здравко Петров.
0: Прогнозата за времето днес е на Калин Петров.
5: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но на

0: морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, отново се включваме от Народното събрание, за да предадем петъчния парламентарен контрол. Той започва с декларация от Продължаваме промяната. На трибуната е депутатът Велислав Величков.
2: 24 януари 2025 година образувано досъдебно производство за подаване на декларации с невярно съдържание, удостоверяващи, че постройки в района са съществували преди 31 март 2001 година. А главният архитект на район Приморски дори не е разпитан по това производство. Чак на 13 май тази година районната прокуратура образува досъдебно производство за използване на неистински удостоверения за търпимост пред службата по кадастъра и дирекция местни данъци и такси, но за периода 26 януари-4 февруари 2026 година. А на 27 май, преди няколко дни буквално, областната дирекция на МВР Варна изпраща доклад в районна прокуратура Варна с материалите от извършената проверка за незаконните сгради, като преписката е изпратена по компетентност на окръжна прокуратура Варна. Големият извод тук е, че въпреки всички сигнали и сезирани от контролните органи, от община и граждани, прокуратурата във Варна през цялото време бездейства, като така съществено улеснява разрастването на незаконното строителство и щетите за бъдещи купувачи на имоти. Като едва на 28 май 2026 година изпраща сигнално писмо до регионалната нотариална камера във Варна с предупреждение за незаконно строителство в местността Баба Алино и квалифицира удостоверението за търпимост, издадено от главния архитект на район Приморски, като неистинно. Доста интересни са и непоследователните действия на ДАНС. Въпреки активните действия в началото на строителството, когато са сезирани от регионалната дирекция по горите. Изпратен е даже доклад до премиера, президента и председателя на Народното събрание. Както и да, изненада от вчера, изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов с данни за извършени престъпления при строителство в тази местност. Сарафов обаче очевидно не е реагирал на този доклад и не е упражнил правомощта си по надзора за законност, за да провери работата по преписките и вече образуваното досъдебно производство във Варна и прехвърлянето му като топка за тенис от районна и окръжна прокуратура Варна и обратно, без нито едно поле действие до май тази година. В последствие, председателят на ДАНС тогава Деньо Денев първо издава след няколко дни от мене заповед за експулсиране на боса на корпорация КУП с неизвестни мотиви, като така улеснява съществено престъпната дейност. А през това време Комисията за противодействие на корупцията на Антон Славчев и прокуратурата на Сарафов арестуват варненския кмет и той прекарва повече от 5 месеца в ареста. През това време строителството се разраства с бесни темпове, а в службата по кадастъра се нанасят постройки и сгради. Издават се кадастрални номера, после масово нотариални актове на новите собственици, а банки вписват ипотеки и отпускат кредити за покупко-продажби. ДНСК пък някак си не забелязва, че в имота има 4 трафопоста и свързана електроразпределителна и ВИК мрежа, което автоматично праща нещата в първа до трета категория строителство, т.е. в компетентността на ДНСК. И логичният въпрос, как може да има трафопостани свързани с електромрежа без знанието на електроразпределителното дружеството и без ДНСК да забележи това. През цялото това време държавата се управлява от коалицията ГЕРБ, БСП, ДПС. Когато в антикорупционната комисия в късната есен на 2025 година председателят и Златан Златанов от ПП Възраждане прави опити за изслушване на шефа на ДАНС Деньо Денев, мнозинството на ГЕРБ и ДПС в 11 последователни заседания го бламират, което ясно показва и кой е прикривал престъпната схема. Като добавим факта, че едно от най-ярките лица на кубовата рекламна кампания Млада госпожица от партията на скандално известния във Варна мастит бизнесмен Даниел Славов Дънката помагал дълго на ГЕРБ за изборите, нещата стават още по-ясни.

0: Единствените органи и институции в случая, които констатират незаконно строителство в различни периоди и се опитват да го преустановят, са регионалната дирекция по горите и кметът на Варна Богомир Коцев, който дори от ареста упълномощава на 1 септември 2025 година директора на управление на сигурността и опасване на обществен ред Александър Драгнев да се спре строителство на 5 едноетажни сгради. Същият господин Драгнев, който сега след проверката е уволнен от община Варна, защото очевидно не е приложил тази заповед. Едва на следващия ден, на 2 септември, Политическа партия Възраждане на нарочна пресконференция съобщава, че в местността Баба Алино между Кабакум и курортен комплекс Златни пясъци се извършват незаконно строителство и масова сеч на гори. На следващия ден, след като кмета Коцев е поискал спиране на строителство, започва голямата активност на Възраждане по темата. Накрая остават изводите, а те са политически. Държавата или съзнателно е отсъствала, или тайно е подпомагала мегапроекта за незаконния и мистичен горски рай на корпорацията КУП. А това очевидно се е случвало с висша политическа протекция, която няма как да дойде от друго място, освен от управляващи тогава ГЕРБ и ДПС. Най-активни в затварянето на очи или косвено подпомагащи действията на корпорацията са били прокуратурата с бездействието си и ДАНС с избирателното си действие. Особено след смяната на местното ръководство на ДАНС през август 2025, което пак поразително съвпада с периода на ареста на варненския кмет. Всъщност, точно този скандален арест на кмета на Варна на 8 юли 2025 година, непосредствено преди отмяната на заповедта за експулсиране на боса на КУП Невзоров, умишлено или не, е дала възможност за рязко разрастване на незаконното строителство и придаването на форма на законност чрез нанасяне на сградите в кадастъра, което е стартирало масовите продажби. Зад всичко това е стояла държавата обаче, а не общината, която със скромните си възможности се опитвала да го спре. Може би онази държава с голямо Д, която се очакваше ГЕРБ и новоначалното ДПС да построят. В момента най-викащи за оставки и отговорност са от партия Възраждане, които също обаче не са виждали нещата до септември 2025 година и едва след първите заповеди за спиране на строителство се активизират по темата. Те и сега действат активно, но с поне едно затворено око, доколкото в цялата схема на сложна престъпна дейност не откриват нито ГЕРБ, нито ДАНС, нито прокуратурата, а за дънките отричат по съветски модел, но нямат нищо против да ги носят. Варна има нужда от компетентно и отговорно към гражданите управление, понеже от много години се управляваше по собствени закони. Тези на престъпните схеми и омертата на мълчанието. Затова именно този случай дава възможност да се разплетат мрежите на влияние и зависимости и да се затвори портата на беззаконието. А това става само с намиране на истината, доказателствата и безкомпромисното прилагане на закона спрямо всички. Благодаря ви.
1: Заповядайте.
2: Поне в момента аз сигурен, че няма да коментирам.
3: Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Процедурата ми е по начина на водене към вас. Ще бъда градивен. Моля ви да обсъдите заедно с останалата част от ръководството на Народното събрание начин за информиране на новите народни представители по отношение на това каква е била дейността на предходните народни събрания. Казвам го най-добронамерено и съм сигурен, че ще погледнете градивно на моята процедура. Защо го казвам? Защото, госпожо председател, в миналото 51-о народно събрание, в есената му сесия, партия Възраждане председателстваше Комисията за контрол на службите за сигурност. Златан Златанов беше народният представител Възраждане, който беше председател на тази комисия. 11 поредни седмици нашия председател беше заложил дневен ред на заседание на тази комисия точка за изслушване на изпълняващия функция председател на ДАНС Деню Денев с предмет дейността на украинската групировка КУП. И 11 поредни пъти, уважаема госпожо председател, мнозинството на ГЕРБ, ДПС, БСП и Има такъв народ саботираше с липсата на кворум заседанията на тази комисия и не допусна 11 поредни седмици по време на есенната сесия на 51-то Народно събрание провеждането на заседания на Комисията за контрол на службите, председателствана от Възраждане, и по този начин усуети възможността изпълняващия функциите председател на ДАНС Деню Денев към този момент да отговори на въпросите защо е издавал заповеди за екстрадиция и по-важното е защо е отменял собствената си заповед за екстрадиция и дали е имало политическо влияние на определени парламентарни групи и политически партии, които управляха към този момент върху неговата дейност. И именно за това, госпожо председател, молбата ми е наистина да обсъдите с останалата част от ръководството на Народното събрание начин за информиране на народните представители за дейността на предходните народни събрания и съответно на съответните комисии и действията на техните председатели. Само по този начин, госпожо председател, ние ще избегнем това да се правят определени манипулации и внушения по време на пленарната дейност на Народното събрание. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Петров. Процедурата беше към мен, господин Величков. Не, той не ви спомена. Моля ви, не ви спомена.
4: Той е пропуснал цял текст от декларацията. Всичко това, което го каза, аз го казвам.
5: Само да обърна внимание, по отношение на декларация не мога да се...
4: Ами, не можеш и по начина на водене.
5: Само секунда.
4: Господин Петров, вие бяхте отвънка.
5: Може ли да не влизате?
4: Това го има в декларацията.
5: Да.
4: Тук вече не съм съгласен. Господин Петров каза, че не съм казал нещо, което съм го казал.
5: Ето. Това точката за парламентарния контрол.
4: Така да, ама за трети път се случва моето име да се споменава и вие да не ми давате възможност. Напротив, каза да информирате новите народни представители какво се е гледало в тази. Ама не дей закъснява, влез и чуй какво се говори. Това го има в декларацията.
6: Сега ще го остава специално, защото пак не ми дава.
7: Не е процедура по начина на водене. Уважаема госпожо председател, моля вие да обърнете внимание по този начин, да обърнете внимание на предходно говорящия народен представител по процедура, че именно по негово предложение влезе в правилника един текст в нашия правилник, който ние вече прилагаме, защото е публикуван в Държавен вестник, че по повод декларации са забранени всякакви процедури, реплики, коментари, изказвания и така нататък. Така че, госпожо председател, моля да не допускате повече такива реплики, процедури, които реално отговарят и имат допълнително касателство към направената декларация, защото това е нередно и е по предложение на същата тази група, която в момента злоупотреби с това право. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Стоев. Взимам си бележката и преминаваме съгласно програмата за парламентарен контрол. Преминаваме към първия въпрос. А първият въпрос е именно към господин Евтим Милушев, министър на културата. Добре дошъл, господин министър. Въпросът е от народния представител Александър Красимирова Стеркова относно освободени членове на съвета на директорите на Национален дворец на културата, Конгресен център София ЕАД. Заповядайте, госпожо Стеркова, в рамките на 2 минути да изложите въпроса си.
8: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми господин Милошев, Национален дворец на културата Конгресен център София е едно от най-значимите държавни културни и конгресни предприятия в страната. Дружеството има ключова роля в организирането и провеждането на национални и международни културни, образователни, обществени и бизнес събития, поради което ефективното, стабилно и предвидимо управление е от съществено значение както за изпълнението на неговата обществена мисия, така и за защита на държавния интерес. В началото на 24-та година е формиран нов състав на съвета на директорите след проведени конкурсни процедури по реда на Закона за публичните предприятия и правилника по неговото прилагане. Част от членовете са били избрани след конкурс. извинявам се, проведен от Агенция за публичните предприятия, а останалата след конкурсна процедура, проведена от Министерството на културата. Всички са назначени с предвиден в закона и договорите им 5 годишен мандат. В рамките на по-малко от 2 години обаче са извършени многократни промени в състава на съвета на директорите, включително предсрочно освобождаване на членове, избрани след конкурсни процедури, назначаване на временни членове и последващи нови назначения. За кратък период са вземани и отменяни решения, свързани с ръководството на дружеството, включително относно неговия изпълнителен директор. В резултат на тези действия към настоящия момент съставът на съвета на директорите е в значителна степен различен от първоначално избрание. Тази динамика поражда въпроси относно устойчивостта на управлението, последователността и политиката на принципала и ефективността на механизмите за подбор и контрол. Предвид изложеното е необходимо да бъде предоставена информация относно основанията за многобройните извършени промени в управлението, както и относно осъществявания контрол върху дейността на дружеството през периода до сега. В този смисъл моля да отговорите на въпроса: при каква процедура са освободени членовете на съвета на директорите на НДК и са назначени нови членове и извършвани ли са одити, проверки или други форми на контрол върху дейността на дружеството за периода от началото на 2024 година до настоящия момент. Благодаря.
1: Благодаря ви, госпожо Стеркова. Уважаеми господин министър, заповядайте в рамките на 3 минути да отговорите на така поставения въпрос.
9: Споделям интереса ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Стеркова. В отговор на поставения въпрос ви информирам, че вписването от 25 ноември 2025 година по партидата на Национален дворец на културата Конгресен център София ЕАД отразява приключването на процедурата по избор на независими членове на съвета на директорите, проведена по реда на правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. С решение на министъра на културата от 10 януари 2025 година и 19 февруари 2025 година, на основание член 53, алинея 5 от правилника, временно до провеждането на конкурсна процедура, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, за независими членове на съвета на директорите са били назначени госпожа Петя Станиславова Иванова и госпожа Мариана Христова Арсенова - Владимирова. С последващо решение от 19 август 2025 година министърът на културата е открил конкурсна процедура за избор на двама независими членове на съвета на директорите. С писмо от 6 ноември 2025 година комисията за номиниране към Агенцията за публичните предприятия и контрол е представила резултатите от конкурсната процедура и номинираните кандидати. Въз основа на резултатите от конкурсната процедура с протоколно решение от 12 ноември 2025 година министърът на културата е освободил временните членове на съвета на директорите госпожа Петя Станиславова Иванова и госпожа Мариана Христова Арсенова Владимирова, като същото решение за независими членове с мандат от 5 години са избрани класираните на конкурсната процедура госпожа Мариана Христова Арсенова - Владимирова и госпожа Емилия Иванова Петкова. Отново казвам, датата е 12 ноември 2025 година. Посочените обстоятелства са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 25 ноември 2025 година. По втората част на въпроса относно извършени одити през периода 24-та година до сега ви информирам, че през 24-та година са проведени два одитни ангажимента за консултиране. Първият е одитен ангажимент за консултиране с предмет изразяване на мнение относно законосъобразността на финансовата дейност в Национален дворец на културата Конгресен център София ЕАД, включително клон Варна през 23-та година. Вторият е одитен ангажимент за консултиране с предмет изразяване на мнение относно законосъобразността на взети управленски решения, свързани с провеждане на обществени поръчки, назначаване, преназначаване, освобождаване на служители и подписване на извънсъдебни спогодби в Национален дворец на културата Конгресен център София ЕАД през 24-та година. Във връзка с констатираните нарушения в областта на обществените поръчки, заверено копие от доклада, изпратено на Агенцията за държавна финансова инспекция за предприемане на действия по компетентност. Надявам се, че бях изчерпателен. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър. Уважаема госпожо Стеркова, желаете ли реплика? Да, заповядайте.

0: Уважаеми господин министър, много благодаря за информацията. По-голямата част от информацията, която изнесохте, е публична и се намира по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Моят въпрос беше по-скоро свързан с това какви са основанията, на които са освободени членове, за които е проведена конкурсна процедура. И във връзка с двата одита, за които споменаха, можете ли да кажете какви са най-общо направените констатации, или в противен случай ще поискам по 139 копия от докладите, за да се запознаем. Благодаря.
1: Благодаря ви, госпожо Стеркова. Уважаеми господин министър, за дуплика, заповядайте.
2: Аз отговорих възможно най-кратко и най-конкретно по така поставените въпроси. Що се отнася до тази информация, която е доста по-конкретна, ви предлагам, подайте го в Министерството и ще ви предоставим много конкретна информация от всичко това, което разполагаме. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос е от народния представител Свилен Петров Трифонов относно неизпълнение на клаузи от споразумение от 13 февруари 2026 година между Министерството на културата и Софийския университет Св. Климент Охридски.
3: Тук ще прекъснем прякото предаване, за чуем новините в 11.30.

0: Хоризонт.
1: Часът е 11:30. Водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Министърът на финансите Гълъб Донев заяви пред парламента, че Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни. Правителството няма да завърши процедурата по фонда за справедлив преход, ако тя се окаже компрометирана, заяви в Народното събрание вицепремиерът Атанас Пеканов. Той отбеляза, че изпълнението на фонда е силно изостанало. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. При мащабна специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев са задържани 11 души, иззети са и големи количества дрога. Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Руският лидер Владимир Путин ще произнесе реч на икономическия форум в Санкт-Петербург. Снощи в открито писмо украинският президент Владимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Новините ни следете и в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: И към Народното събрание, където след един петъчния парламентарен контрол, министърът на културата Евтим Милошев отговаря на депутатски въпроси. Въпрос задава Свилен Петров относно изпълнението на клаузи по споразумение между Министерството на културата и Софийския университет Климент Охридски, които касаят двореца Балчик. Нека да чуем отговора на министър Милошев.
2: Народни представители, уважаеми господин Трифонов, интересна подробност е, че през 24-та година в качеството ми на служебен министър на туризма този въпрос седеше със същата сила. Сега няколко години по-късно той отново се връща като тема, вече в качеството ми на министър на културата. Запознат съм много добре с този казус и така от информацията, която излезне преди една година, че този въпрос е решен, беше една много позитивна, един много позитивен сигнал. Не съм убеден обаче, че към днешна дата нещата стоят по този начин. Ето го моя много конкретен отговор по този въпрос. Той, въпросът за обединяването на системата за електронен контрол на достъпа и въвеждането на единен билетен режим между архитектурно-парков комплекс двореца Балчик и защитена местност Ботаническа градина Балчик, е от съществено значение както за подобряване на обслужването на посетителите, така и за по-ефективна организация на туристическия поток в комплекса, това, което и вие казахте. Министерството на културата подкрепя въвеждането на единен, ясен и удобен за посетителите билетен режим. Целта е гражданите и туристите да ползват по-добра услуга без административно усложняване и без дублиране на режими за посещение на един общо възприеман културно-туристически комплекс, каквото е и двореца, и градината. В тази връзка, в подписаното на 13 февруари 26 година споразумение между Софийския университет Свети Климент Охридски и Министерството на културата чрез Държавен културен институт Културен център двореца Балчик изрично е предвидено двете страни да въведат система за електронен контрол на достъпа и единен входен билет за посетителите. Към настоящия момент процесът не е окончателно финализиран, тъй като подписаното споразумение урежда принципната рамка на сътрудничество, но практическото въвеждане на системата изисква допълнителни технически, организационни, финансови и процедурни действия. Много конкретно съм ги изброил. На първо място следва да бъде уреден конкретният ред за съвместна доставка, монтаж и обслужване на системата за електронен контрол на достъпа. Самото споразумение предвижда отношенията между страните във връзка с системата да бъдат уредени в отделно споразумение при прилагане на разпоредбите на Закона за обществените поръчки. На второ място, необходимо е да бъдат съгласувани техническите параметри на системата, контролът на входовете, отчетността на продадените билети, администрирането на различните категории билети, разпределението на приходите и организацията на туристическия поток. На трето място, следва да се гарантира, че въведеният режим ще съответства едновременно на статута на архитектурно-парковия комплекс като културна ценност и на режима на защитената местност Ботаническа градина Балчик. Следователно, причините, процесът да не е окончателно приключен към настоящия момент, не са свързани с липса на воля за въвеждане на единен режим, а с необходимостта договорената принципна рамка да бъде приведена в практически приложим механизъм, технически обезпечен, финансово отчетен и законосъобразен. Министерството на културата ще изиска от Културен център двореца Балчик актуална информация за етапа, на който се намират подготовката на допълнителното споразумение, техническото задание и необходимите действия по Закона за обществените поръчки. Ще бъде поискан и конкретен график за въвеждане на системата. Очакването е процесът да бъде приключен след финализиране на допълнителното споразумение между страните, провеждане на необходимите процедурни действия и техническото въвеждане на системата в експлоатация. Министерството на културата ще продължи координацията с всички заинтересовани страни, така че договореният единен билетен режим и електронен контрол на достъпа да бъдат реализирани във възможно най-кратък срок и по начина, който гарантира удобството за посетителите, прозрачността на приходите и законосъобразността и законосъобразното управление на обекта. за срок, не мога да ви кажа. Желанието на всички ни е това нещо да се случи най-после, но от позицията, в която ви отговарям, смятам, че трябва да бъде законосъобразно. Надявам се, че бях достатъчно изчерпателен по един въпрос, който смятам, че няма обратна теза, и се надявам с обща работа да имаме позитивно решение скоро. Не вярвам, че ще бъде в рамките на този туристически сезон, но каквото е необходимо да се направи от Министерство на културата, както и на изпълнителната власт, смятам, че ще бъде направено. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, господин министър. Уважаеми господин Трифонов, за реплика, заповядайте.
3: Уважаеми господин министър, с цялото ми уважение към вас, достигам до извода, че израза, че сериала «Докато свят светува» ще продължи до тогава, е възникнал след някаква подобна ситуация. Това, което ми казахте, е, че липсва капацитет, воля и желание по най-бързия начин да бъде организирана една обществена поръчка, да бъде поискано обяснение от ректора на Софийския университет защо така яростно се опъва на това да бъде въведена една каса и дали това е свързано с начина, по който се събират и след това отчитат средствата, които голямата си част са пари в брой. Вие казахте, че ще искате информация от двореца какво се случва с поръчката. Аз сега ще ви кажа. Поръчката вече има някакви предварителни рамки като задание и се очаква становището на Софийския университет. Такова становище очевидно, че няма да дойде. Вие казахте нещо друго. От каква позиция отговаряте? Вие отговаряте от позицията на министър, подкрепен от пълно мнозинство тук в тази зала. Ако вие в такава ситуация не може да решите този проблем, аз съм убеден, че той никога няма да бъде решен, и не защото не може да бъде решен, а защото няма желание и воля това да се случи. Благодаря.
0: Уважаем господин министър, дуплика? Желаете ли? Заповядайте.
2: Разбира се. Ами, това, което мога да ви кажа, е, че съм напълно съгласен с всичко, което казвате. Но все пак бъдете толерантен. Този казус в това ми качество седи от няма и две седмици пред мене. Дайте ни шанса да решим този въпрос. Да, всички предпоставки са на лице. И това, което мога да заявя смело, е, че лично ще се ангажирам с решаването на този тъй дълъг проблем. Ще се въздържа от коментарите, които вие казахте, какви са причините това да се случва, защото говоря в институционално качество, а не в лично качество, така че мога да се съглася само с това, което казвате, и да поема този ангажимент, защото той не е ангажимент на Министерството просто хей така, или пък на Народното представителство просто хей така. Това е нещо, което има огромно значение за Балчик, за региона, за тази културно-историческа ценност, и смятам, че отношенията между университета и културно-историческия комплекс е нещо, което може да бъде решено, въпреки всички субективни обстоятелства. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, уважаеми господин министър. Следващият въпрос е от народния представител Петър Николаев Петров относно неработещо народно читалище Отец Паисий 1936 в град София. Заповядайте, господин Петров, в рамките на 2 минути да изложите въпроса си.
4: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, преди 2 години, докато бяхте служебен министър, сте ми оказал съдействие. Надявам се да получа такова и сега по следния случай, касаеш сградата и дейността на Народно читалище Отец Паисий 1936 година в квартал Редута в град София. Години наред стои затворено, а жителите на квартала опитват да постигнат възобновяване на дейността му. За нас изглежда, че всички институции и държавата знаят за проблема, но никой до момента не предприема действия, за да намери решение. С Георги Хрисимиров, който е нашия координатор за 24-ти мир, на основание 139 от правилника сме отправили питане до кмета на район Слатина Георги Илиев и Столична община относно получаваното финансиране от това читалище. Отговора, който получихме от кмета на район Слатина, е, че в периода 2019-2023 година читалището е получило под формата на субсидия близо 200 000 лева. Същия отговор, забележете, става ясно, че от страна на районната община са извършени няколко проверки, които са установили, че не се извършва никаква културна, образователна или каквато друга дейност. Ако това е така, то е нарушение на член 3 от Закона за народните читалища. От същите проверки е констатирано, че сградата на самото читалище е в лошо състояние, за което е издадена заповед съгласно 195 алинея 4 от ЗУТ, с която се задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправянето му. Въпреки тези факти, в отчетите на читалището, забележете, за последните 5 години се излага информация за активна читалищна дейност, включително публични мероприятия като различни програми, проведени на място, печатане, разпространение и съхранение на книжни издания, реставриране на архивни единици, практически занимания, както възрастни, така и с деца. Аз лично се съмнявам в достоверността на тази информация. Онзи ден отидохме там с Георги Хрисимиров. Сградата е в изключително лошо състояние, затворена, запусната. За съжаление, намерихме отвън след обед да се консумира алкохол. Лица уринираха там. Изключително грозна и трагична гледка. Този въпрос е бил поставен на двама предходни министри на културата, които поеха ангажимент, но за съжаление направиха нищо по повдигнатия казус. Липса информация, извършена ли е проверка на дейността на читалището, на разходните средства, с които е било финансирано, на възможността да бъде прекратено поради липса на дейност и така нататък. Обществен интерес е най-важен, затова ви задавам следния въпрос. Какви мерки може да предприемете като министър на културата, за да могат жителите на квартал Редуто да получат едно работещо читалище, което да е с отворени врати и да изпълнява културно-просветните цели, които са заложени в Закона за народните читалища, а не да изглежда пократително като безстопанствена сграда на снимките, които прожектирам в момента. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, господин Петров. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така зададения въпрос. Колеги, преди да дам думата на отговор на господин министър, искам само да ви помоля, моля в рамките на 2 минути да изложите вашите въпроси, наистина отговорите да бъдат в рамките на 3 минути. Благодаря ви много.
5: Уважаеми госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Петров. Не съм запознат с този казус лично, единствено и само документално. За мен това е нов казус. Не бих искал да се превръщам в третия министър, който поема ангажимент и не го изпълнява. Тоест, това вече е някакъв ангажимент, този диалог, който в момента осъществяваме. Ето как стоят фактите, които се съдържат в отговора. Министерството на културата е запознато с поставения от вас въпрос относно Народно читалище Отец Паисий 1936 година в столичен район Слатина. В Министерството е постъпвала информация от кмета на район Слатина за липсата на реално осъществявана читалищна дейност, както и за състоянието на сградния фонд, стопанисван от читалището. Районната администрация е установила, че в обекта не се осъществява културна, образователна или друга дейност, присъща на едно действащо народно читалище. По разпореждане на Министерството на културата е извършвана проверка и от регионално експертно-консултантския и информационен център читалища София. Констатациите от тази проверка потвърждават данните, постъпили от район Слатина. Както се казва, до тук сме на едно мнение. Междувременно през 23-та година 220 граждани от местната общност са учредили ново народно читалище на същия адрес. Това показва, че в квартал Редута има реална гражданска енергия, желание и готовност за възстановяване на читалищната дейност. Министерството на културата оценява тази гражданска инициатива като важна възможност проблемът да бъде решен не само формално, а практически, чрез осигуряване на условия за действащо читалище, достъпно за жителите на квартала. Министерството на културата няма законови правомощия административно да отстрани органите на едно читалище, нито едностранно да въведе друго юридическо лице във владение на сградата. Народните читалища са самоуправляващи се юридически лица с нестопанска цел. Въпросите, свързани с собствеността, фактическото ползване и предоставянето на помещения, следва да се решават с участието на компетентните органи на Столична община и, разбира се, район Слатина. Но Министерството на културата има ясна институционална роля и ще я упражнява активно. Министерството ще изиска пълна информация от Столична община и район Слатина относно собствеността на сградата, правното основание, на което тя е предоставена за читалищна дейност, както и дали съществува действащ договор или друг акт за ползването й от Народно читалище Отец Паисий 1936 година. И уверявам ви, това ще стане много бързо. Министерството ще съдейства за координация между район Слатина, Столична община и представителите на новорегистрираното читалище с цел намиране на законосъобразен и практически приложим механизъм за възстановяване на читалищната дейност в квартала. Същевременно ще бъдат предприети мерки за разрешаване на висящия проблем с читалище Отец Паисий 1936. В случай, че бъдат установени обстоятелства по член 27, алинея 1, точка 3 от Закона за народните читалища, то Министерството на културата ще предприеме необходимите мерки за да сигнализира на компетентните органи. Целта на Министерството на културата е не само да бъде установено състоянието на неработещото читалище, за което вече стана въпрос и от вашите снимки, а да бъде подпомогнат положителният процес, който вече е започнал чрез гражданската инициатива за ново читалище. Убедени сме, че когато има активни граждани, регистрирано читалище и готовност за работа, институциите следва да съдействат този потенциал да бъде реализиран в интерес на жителите на квартал Редута. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, уважаеми господин министър. Господин Петров, за реплика. Заповядайте.
4: Благодаря, господин министър. Съгласен съм, че това е нов казус за вас. Вие в момента имате уникалната възможност да се превърнете в първия министър, който да влезе в едно работещо народно читалище от Отец Паисий 1936 година в квартал Редута. Тъкмо щях да кажа, че не точно така, че няма законов механизъм и вие го посочихте. Какъв е законовия механизъм? Член 27, алинея 1, точка 3 от Закона за народните читалища, който казва, че читалище може да бъде прекратено по решение на общото събрание, вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел, може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния съд, ако по точка 3 е налице трайна невъзможност читалището действа или пък не развива дейност за период от 2 години. И в тези случаи министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалище. Благодаря за вашата ангажираност. Да се надяваме, че ще изготвите и ще изпратите такъв сигнал и неработещото, бездействащо читалище ще бъде прекратено, а на негово място, ново учреденото, тъй като и ние се радваме, че жителите на квартал Редута имат гражданска позиция, да може да се помести в тази сграда едно на ръка и наистина сградата да придобие вид, който да отговаря на културно-просветните нужди на българското население, защото съгласете се, проблема с народните читалища изцяло в България, не е само в квартал Редута, е един системен проблем. Наистина вие сте прав, че наистина Министерството на културата няма почти никакви контролни функции, а пък този, който ги упражнявал Столична община и районното кметство, вие ги цитирахте даже, тези всички проверки са по инициатива на Възраждане. Те са направили проверки и какво от това? Затова призивам и към вас да се вземете присъствие с този проблем. Вярвам, че ще го сторите и наистина в скоро бъдеще да имаме едно работещо читалище, което да радва местните хора, а не както сега, за съжаление, да бъде средище на алкохолно зависими и хора, които урнират, защото положението е трагично там. Съжалявам, че го казвам от трибуната на събрание. Благодаря.
0: Благодаря ви, господин Петров. С това въпросите към министъра на културата, господин Милушев, приключиха. Благодарим ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройство, господин Иван Шишков. Първият въпрос ще бъде зададен от народния представител Николай Денков-Денков относно премахване от интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство на публично достъпни задания за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа. Уважаеми господин Денков, заповядайте в рамките на 2 минути да изложите въпроса си. Благодаря.
6: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, публичното пространство бе разпространена информация от Института за пътна безопасност, че от интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са премахнати заданията за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа, публикувани по разпореждане на служебния министър Николай Недялков. Според експерти, именно тези задания дават възможност да бъде проследено какво се случва и да се осигури ефективен обществен и експертен контрол върху разходването на значителен публичен ресурс за пътна поддръжка, тъй като се знае, че там има и възможности за определени злоупотреби, които сме виждали през годините. В тази връзка, моят въпрос към вас е следния. По чие разпореждане и на какво правно основание са премахнати от интернет страницата на Регионалното министерство заданията за текущ ремонт и поддръжка, както и дали е вземано политическо решение от ръководството на министерство за ограничаване на публичния достъп до тази информация и в какъв срок министерство предвижда евентуално възстановяване на публичния достъп до заданията. Заповядайте.
0: Благодаря ви, господин Денков. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите в рамките на 3 минути на така зададения въпрос.
7: Уважаеми госпожо председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Денков. Разбира се, че Министерството на регионалното развитие по никакъв начин не е било инициатор за сваляне от сайта на АПИ. То никога не е било в сайта на МРРБ и никога МРРБ не се е разпореждало АПИ да свалят тези задания. По информацията, която ми е предоставена от Агенция Пътна инфраструктура, заданията за ремонтни дейности по републиканската пътна мрежа, публикувани в платформата, временно не са били налични. Причината – администраторите и по софтуерен път е трябвало да коригират съдържащите в тях лични данни, има и подпис на съответните лица, работили по заданието. Трябвало да бъдат обработени близо 700 документа. Тези документи вече са обработени и отново са видени в информационната система за републиканската пътна мрежа. Искам да отбележа в случая, че на 8 април тази година Агенция Пътна инфраструктура е сключила точно по този повод два договора за общо 43 000 евро за създаването на тази интернет платформа и публикуването на данните в нея. Коментар оставам на вас много малко и дали е качествено изпълнено, но както виждате, наложило се изключително в много кратък порядък да бъде коригирани определени дейности, които са извършени тогава. Важното е в момента, че това на интернет страницата, за нас това е най-важно, защото наистина, на страницата на АПИ, защото това наистина е изключително важно. Така че прозрачността е наш приоритет. Начинът, по който, разбира се, е била във времето назад, тази прозрачност е липсвала, не е наша отговорност. Благодаря.
0: Благодаря ви, уважаем господин министър. Господин Денков, реплика? Да, заповядайте.
6: Аз благодаря за този отговор. Разбира се, въпросът за прозрачността е централен за всяка една власт, особено когато тя има толкова много правомощия, както е в случая с вашето мнозинство. Така че аз се надявам този отговор, че прозрачността е ваш приоритет, да бъде прият и от другите министри и включително когато се подготвя бюджет. Защото виждаме, че различните бюджети се подготвят с много различна степен на прозрачност. Днеска, например, няколко пъти чух критики към приложение 3, без да стане ясно, че всъщност приложение 3 е точно това, което дава прозрачност за това как ще се харчат публичните средства. Така че моя призив към вас е предайте това послание и към другите си колеги, така че всички да търсим информацията там, където трябва да я намерим, а именно на сайтовете на отговорните институции. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, господин Денков. Уважаеми господин министър, дуплика, заповядайте.
7: Уважаеми господин Денков, тъй като дадохте пример за приложение 3. То е пример за непрозрачно разплащане във времето назад и е пример, говорите за общините, нали? И е пример наистина за безхаберно и безпринципно раздаване на пари на българските общини. Спомняте си, че малко преди служебния кабинет, точно вашата политическа сила реагираше изключително остро за начина, за който се разплащаха определени суми на определени общини. Така че приложение 3 тепърва ще бъде във фокуса на общественото мнение, защото начина, по който е функционирало разплащането на това приложение, начина, по който изобщо са подписани споразуменията, тепърва ще направим анализ за това. Така че да коментираме и да даме приложение 3 за това, че непрозрачно се предвиждат каквито било средства и изобщо за бъдещо управление, мисля, че то трябва да го пренесеме в съвсем друго време и да коментираме по съвсем различен начин. Това, разбира се, щета за българските общини, начина, по който наистина безконтролно са се случвали нещата по този начин. Така че може да бъдете уверени, че нищо няма да скриеме, нищо няма да прикриеме, както виждате, включително и този коментар, който ви правя за приложение 3, най-вероятно ще има бъдещо развитие. Благодаря.
0: Благодаря ви, уважаеми господин министър. Следващият въпрос е от народния представител Любен Иванов Иванов.
1: Това ще
0: прекъснем
1: такото предаване, уважаеми слушатели, от Народното събрание. Следващи новините на Българското национално радио в 12 часа.

0: 12 часа започва обедното с любителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. До 10 юли ще е ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Останете с подробностите. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министърът обясни, че докладът на комисията вече е готов и предстои да бъде разгледан от Икономическия и финансов комитет, след което ще бъде внесен за обсъждане в съвета ЕКОФИН и в съвета на Европейския съюз. Според финансовия министър, Еврокомисията е твърдо решена да започне процедурата срещу България заради състоянието на публичните финанси през 2025 година. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавен бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари, за да бъдат разплатени проектите на общините.
1: И към тези 7,4 още неразплатени фактури. Неразплатените фактури, сертифицирани разходи, неразплатените фактури са в Агенция Пътна инфраструктура и в общините, в приложение 3 към държавния бюджет. В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1 милиард и 100 милиона. И в момента има остатък от 49 милиона само по проектите на общините.
0: Каза Гълъб Донев. От своя страна вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че правителството няма да завърши процедурата по фонда за справедлив преход, ако тя се окаже компрометирана. Вицепремиерът отбеляза, че изпълнението на фонда е много изостанало. Към момента са договорени около 40% от средствата, а реално са разплатени едва 7%. Общият ресурс на фонда за справедлив преход за България възлиза на 1 милиард и 100 милиона евро и е предназначен за подпомагане на икономическата трансформация на въглищните региони.
2: Процедурата буди притеснения в Европейската комисия, буди притеснения и в България. Тук не става въпрос за разделяне на фирмите между такива, които са били коректни и не, а става въпрос за самата процедура, защото ако тя по някакъв начин е компрометирана, ние няма да имаме възможност да я завършим, ако правилата за избор на спечелили фирми и малки и средни предприятия са били компрометирани в процесите в последните месеци.
0: Извънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средните предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнения относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите, каза още Атанас Пеканов. Към другите теми сега. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. Арестуваните са основно дилъри на дрога. Иззети са големи количества наркотици, съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
3: 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока. Води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
0: Главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи, че един от задържаните е 53-годишен безработен. Той монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която използвал за наркоразпространение и която е в близост до училище.
4: За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като тези наблюдателни устройства са оставени от него превантивно с оглед на това той да наблюдава евентуални наши действия по разкриване на неговата престъпна дейност.
0: Арестите и обиските продължават и в момента. Прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на банкера Стоян Мавродиев, който беше задържан в сръбската столица Белград. Това съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
5: Мога да потвърдя информацията, която вчера изнесохме. Данните ни са, че е задържан в Република Сърбия. Казахме вече, че сме предприели постъпки за това той да бъде предаден на Република България. Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
0: Домина заместник градския прокурор на София Десислава Петрова. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
6: Сглобката е сглобила незаконния град.
7: Защо срещу какво?
6: Това според мен, освен политическа сглобка, тук вече според мен има сглобка на икономическо и криминално ниво. Тоест имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората да се почне да виждат. Те със сигурност държавата, както виждате, ще направи всичко възможно. Всеки, който наистина участва в това мащабно закононарушение, си понесе отговорност.
0: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. Министърът коментира и казуса с закупените там жилища.
6: Правомощите за премахването на незаконното строителство на кмета на община Варна. Собствените имоти трябва да си потърсят правата от фирмата, която им е продавала тези строежи фантоми. Многото си част хората, които живеят, са в една сграда, която е била бивша сграда на времето. Тази сграда единствено е търпим строеж. За нея, между другото, има включително и разрешение на строеж 22 година. И нека да успокоим наистина ситуацията и да я разделиме. Тази сграда не подлежи на премахване, така че мисля, че поне основната част от хората, които живеят, те няма да бъдат засегнати.
0: В момента ДНСК и кадастърът правят масова проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се окаже, че мащабите са дори

0: пристигнала нивото на леглата. Тази нощ собствениците са спали в наводнени помещения. Днес екипите започнаха изнасянето на унищоженото домашно имущество.
1: Ето, до тук е наводнен гардероб, още не е отворен. Не знам какво ще правим. Бедни хора сме с 170 евро и 50 цента караме живота. Цялата покъщина.
2: Дрехи имате ли?
1: Нямаме. Дъщеря ми донесе, да ви кажа право, 2-3 парцалчета и той и на него от моите панталони дадах един панталон. Всичко е в чували. Всичко е в чували. Погледнете какво са. Ето. И храна, и всичко, и печки, електрически уреди, всичко е под вода.
0: Тежка техника работи по главните улици от сутринта в тесните участъци. Почистването е на ръка. Мнозина жители посочват стар метален мост като причина за бедствието, тъй като е задържал дървета и отломки заедно с водата.
3: Дигнат този малкият мост трябва да се махне, защото този малкият мост прави много бели. Идат големи трупи отгоре. Трупи, които застават на малкият мост и водата се стаска вече в селото. По улиците тръгва. Няма къде да тръгне на друго място. Тя се търси.
0: Кметът на община Котел Коста Каранашев коментира ситуацията.
4: А този мост ще бъде премахнат по искане на гражданите.
0: Областният управител Михаил Кашеров обяви, че още в понеделник ще свика комисия, за да разгледа и обсъди създалата се ситуация. Той коментира и изхвърлянето на отпадъци в реката, което се случи пред погледът му.
5: Това са и част от проблемите. Още вчера го забелязах това нещо, когато се извършваше почистването на мостовете, точно на този мост, на който стоим, че всичко, което се бариша, пак се хвърляше в реката. Това е една предпоставка за следващи проблеми. Мисля, че организацията подключва.
0: От община Котел обявиха, че след окончателното почистване на наносите предстои дезинфекция на района. От село Тича, Стоян Радев.
6: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е бил залят. Има и наводнени къщи, но бедстващи хора няма. Другото пострадало село е Лопушна, където също има наводнени къщи и днес ще оценяват щетите. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Следи се нивото на язовира в село Генерал Колево. При бедствие той се изпуска контролирано, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова. В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. На най-важния руски икономически форум в Санкт-Петербург се очаква президентът Владимир Путин да произнесе реч и да отговаря на въпроси. Снощи в открито писмо украинският президент Володимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Обобщение на редактора Савина Спасова.
7: В писмото Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Предупреждава го, че ако не прекрати войната, ще бъде принуден да се бори за личното си оцеляване. Подчертава, че Украина е готова на пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. Путин не вижда смисъл да се спират ударите по време на евентуални преговори. Основа за края на конфликта за него са договорките от срещата с американския президент Доналд Тръмп в Аляска.
8: Ние безусловно сме готови и искаме да се договорим с Украина с мирни средства. При това на онази база, за която говорихме на срещата с президента Тръмп в Анкарич. Пред Русия бяха поставени въпроси, свързани с определени компромиси. Русия е съгласна на тези компромиси. Необходимо е с тях да се съгласи и украинската страна и конфликтът бързо ще стигне до своя естествен завършек.
7: Украина съобщи за жертви на поредните руски атаки в няколко области, включително Киев. Русия за над 120 украински дрона свалени над територията й. Би било страхотно, ако Путин и Зеленски се срещнат, отбеляза Доналд Тръмп. Допълни, че двамата ще направят компромиси и именно той ги е предложил. Междувременно в Камерата на представителите беше прият законопроект за помощ за Украина и санкции срещу Русия. За да влезе в сила обаче е нужно одобрението и на Сената. Ако това стане, самият Тръмп вероятно ще наложи вето. За новините Савина Спасова.
6: Премиерът Румен Радев е в Черна гора за среща на върха Европейски съюз Западни Балкани. Лидерите на държавите членки и на страните от Западните Балкани ще направят оценка на постигнатия напредък в интеграцията на този регион в Евросъюза и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на процеса. На форума ще бъдат разгледани също общите предизвикателства и укрепването на сигурността. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението е след обед в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Припомняме негови думи.
9: От някои неща просто не мога. Мисля, че мога и без журналистика. Без писане много трудно. Без политика със сигурност доста лесно.

0: лично, но най-трудно ще ми да се откажа от моркането. Тия неща, уж хобита, всъщност се оказва, че са част от теб.
1: Казва Любен Дилов син пред Българската национална телевизия. Крепостта Царевец във Велико Търново се връща във времената на Второто българско царство. От днес до неделя ще се проведе Международният фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Сегашното издание е посветено на царя просветител Иван Александър, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапене в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: До вечера ще бъдат връчени годишните награди на фолклорната класация «Надпяване» на Българското национално радио. Информира музикалният редактор Юлия Гаддерова.
3: «Надпяване» е единствената по рода си класация за професионална народна музика, която дава възможност на изпълнителите и техните произведения да спечелят гласовете на слушателите в рамките на един месец. На гала концерта ще бъдат обявени победителите в гласуването на публиката в шесте категории – жени солисти, мъже солисти, инструментална музика, вокални формации, нова етно и авторска музика и стари майстори. Тази година ще бъде връчена и голяма награда за цялостен принос в развитието на народната музика. Почитателите на фолклора ще могат да гледат и стриминг от церемонията в сайта на Българското национално радио. Входът е свободен.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Антони Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Божидар Сара Боюков спечели скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в италианската столица Рим с 8 метра и 26 сантиметра в последния си шести опит. За него успехът е първи в лигата, както и това е първа победа за България при мъжете в историята на комерциалната верига състезания. До момента само Ивет Лалова имаше злато в спринта. Втори в Рим е двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8 метра и 24 сантиметра, също в последния си опит, а трети е Хорхе Ходалин от Куба с 8 метра и 18 сантиметра. Резултати от Лигата на нациите по волейбол при жените. Бразилия, Доминиканска република 3 на 1, Канада, Съединени щати 3 на 0, Белгия, Чехия 0 на 3. До вечера от 22 часа и 30 минути тимът на България ще играе срещу доминиканките на турнира в Бразилия. При мъжете българите стартират на 10 юни срещу Белгия, отново на турнир в бразилската столица, като в този матч няма да играе капитанът на съперника Сам Деру. Днес сегашният клуб на белгиеца, руският Локомотив Новосибирск, където треньорът Пламен Константинов обяви официално разделата с него. Деру игра само в 18 срещи на отбора през миналия сезон заради лечение на онкологично заболяване, а ще пропусне началото на Лигата на нациите, защото с неговата партньорка, бившата ни националка Добряна Рабаджиева, очаква дете. Отборът на Каролина спечели с 4 на 3 срещу Вегас след продължение във втория матч от финала в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Балансът е 1 на 1 победи. Играе се до 4 успеха. Българските национали по футбол гостуват за контролен матч на Молдова, като началото на срещата в Кишинев е в 20 часа. Резултати от приятелски матчове. Франция Кот Дивоар 1 на 2, Северна Ирландия Гвинея 1 на 0, Словения Кипър 1 на 1, Иран Мали 2 на 0, Швеция Гърция 2 на 2, Испания Ирак 1 на 1, Чехия Гватемала 3 на 1, Мексико Сърбия 5 на 1. Попадението за сърбите реализира голмайсторът на Лудогорец Петър Станич. Ливърпул официално обяви назначението на Андони Иреола за нов менеджер на отбора. 43-годишният испанец заменя на поста нидерландеца Арне Слот, а самият той бе начело на Борнемут в последните три сезона. Флорентино Перес обеща да счупи трансферния рекорд в Реал Мадрид, ако бъде преизбран за президент на изборите в неделя. Перес заяви, че клубът ще отправи оферта на стойност 150 милиона евро за правата на футболист, но не разкри неговото име.
1: Информация и прогноза за времето сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 19 градуса на места по Черноморието до 25 в района на Петрич. В столицата е 21 градуса при 70% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосфера на налягане, колкото и средното за месеца. След обяд ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София около 26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа доумерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е създадена временна организация за движение в пътното посока София до 12 часа в неделя. До посочния участък от 23 до 32 км са обособени две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки пред проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. До 10 юли ще стане ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Продължава петъчния парламентарен контрол. Уважаеми слушатели, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков отговаря на въпроса на депутати. Към него има отправени 9 въпроса. На трибуната е Коста Стоянов от партия Възраждане, който реагира относно полученият отговор за нанесените в кадастралната карта незаконни обекти на украинската групировка КУП в местността Баба Алино в Варна.
2: Че всички лица, които са замесени, трябва да понесат наказателна отговорност и ще държа на това. Благодаря.
3: Извинявам. Благодаря ви, господин Стоянов. Уважаем господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
4: Уважаем господин Стоянов, току-що ви дадох документите, тъй като ги имах и на хартия носител. Както виждате, този случай по никакъв начин няма да бъде забравен от централната власт. Ще направим всичко възможно, наистина всеки, който е направил законно нарушение, си понесе отговорността. По този повод съм разпоредил допълнителна проверка в агенция по кадастъра и в община Варна, за да видим наистина има ли връзка между издавания удостоверение за търпимост и това как се попълва в кадастъра сгради. Тъй като, доколкото разбирам, не са малко случаите, в които има издадено удостоверение за търпимост. Очевидно ще трябва да потърпим малко време, за да можем да видим резултата от проверката. Знаете, че в момента, в който имаме категорични ясни резултати, ще бъдат оповестени на цялото общество. Защото случая с Варна е емблема, но наистина не знаем тази емблема до къде може да нарасне, защото аз не съм убеден, че нещата наистина са само до тук. Така че може да разчитате всички, не само в тази зала, да разчитате цялото общество, че Варна ще бъде извадена на показ като всякакви законно нарушения, защото никой няма право наистина да по този начин да показва закона, защото това не е нарушение на закона. Това е погазване на закона на огромна група хора от различни политически сили.
3: Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос е от народният представител Ангел Жеков Георгиев относно премахване на мантинелите на околовръстно шосе на Пловдив. Уважаеми господин Георгиев, заповядайте в рамките на 3 минути да изложите вашия въпрос.

0: Господин министър, околовръстното шосе на Пловдив е ключово за бизнеса и за достъпа до град Пловдив на жителите на съседните села и градове и на всички 17 общини от област Пловдив. Неговата натовареност последните години достига, смея да кажа, критични нива. Има моменти, в които през околовръстното минават повече като брой автомобили, отколкото по автомагистрала Тракия. Както всички знаем, капацитета на околовръстното шосе е отдавна изчерпан. Освен, че това води до тежък трафик и задръствания, при критични ситуации, като например катастрофи, поставените мантинели допълнително ограничават и затрудняват преминаването на линейки, например, и въобще на всякакви превозни средства, които критично да минат възможно по-бързо. Местните жители наричат околовръстното шосе улей на смъртта и за съжаление с основание. Многократно самите мантинели са пречели сблъсъците да бъдат избегнати, като има редица такива случаи. За съжаление, много от тях са с фатален край, както имахме и преди няколко месеца такъв случай. Правени са редица подписки с искане за премахването на мантинелите от местните жители. В този ред на мисли въпроса ми е: какъв е очаквания ориентировачен времеви период за премахването на мантинелите на околовръстното шосе на Пловдив? Нещо, което смятам, че е крайно наложително и е наша позиция на Възраждане от години наред. И от години наред задаваме този въпрос. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми госпожо председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев. Агенция Пътна инфраструктура е възложила актуализация на постоянната организация на движението по път 286 Пазарджик Пловдив Асеновград. Дейностите се предприемат след анализ на възможности за въвеждане допълнителни мерки за повишаване на безопасността на движението. По информация на АПИ, постоянната организация на движението е част от технологичния проект, по който през 2021-2022 година е изпълнено превантивното поддържане на пътя. Изпълнителът е предоставил в областно пътно управление Пловдив проектна документация. По нея са изразени становища от община Родопи, Държавна агенция безопасност на движението по пътищата и дирекция планиране на пътна безопасност за ФАПИ. В момента се отразяват поисканите от институциите корекции по проекта. Очаква се съгласуване от община Пловдив и областна дирекция МВР Пловдив. След приключване на процедурата, проектът ще бъде разгледан отново на експертен съвет в областно пътно управление Пловдив, а след това и в АПИ. След предоставянето на завършената проектна документация, агенцията ще може да коментира заложените в нея решения по отношение ограничителните системи за пътищата по второкласния път, явява се като околовръстно шосе на Пловдив.
1: Благодаря ви, господин министър. Уважаем господин Георгиев, желаете ли реплика? Заповядайте.
0: Господин министър, аз не считам това, което казахте, за отговор, защото аз питам какъв е ориентировъчния времеви период, през който да очакваме да бъдат премахнати мантинелите. А вие казвате, че те първа ще съгласувате това, т.е. нямате такъв ориентировачен период. И в този ред на мисли трябва да попитам, вие смятате ли да премахнете мантинелите въобще на околовръстното, защото от това, което чувам, не е сигурно, че ще ги премахнете. А заедно с нашия координатор за град Пловдив Емил Янков, ние проведохме среща още когато беше последния фатален инцидент с жертви на околовръстното шосе до пловдивския квартал Коматево, с тогавашния шеф на АПИ. И той ни заяви директно, право в очите, можем да махнем мантинелите още днес, но трябва да направим ограничението на скоростта 50 км в час. 50, каза той. При положение, че околовръстното е реално постоянно задръстено, освен да кажем в нощните часове, и там няма как да се кара с повече от 50-60 км в час, просто няма къде да се случи това, защото трафика е толкова интензивен, че който и да се движи, когато и където и да се движи, подчертавам, освен нощните часове, винаги е в задръстване. Така че нашата позиция е, че директно трябва да се премахват мантинелите, Ако щете, сложете ограничение 50 км в час, след това направете някаква друга организация, вече като ви дойде доклад, съгласуване, всичките срещи, като проведете цялата процедура, която посочихте. Но реално това, което ме притеснява, е, че за момента вие продължавате линията на действие на вашите предшественици, вие не давате заявка, че ще премахнете мантинелите на околовръсто на Пловдив. А предвид, че на всички ни е ясно, че разширението на околовръстното няма да стане скоро, се получава така, че хората хем ще са принудени да се движат в задръстването по околовръстното, хем ще има и мантинели. Или поне дайте намерение, че ще премахнете тези мантинели, дайте някаква яснота, защото наистина от това, което казахте досега, аз не разбирам каква е вашата позиция, няма лошо, каквато иде, просто излезте и я кажете, за да са наясно жителите на Пловдив и на Пловдив област, че и на съседните области, които пътуват до Пловдив, какво реално ще се случи този участък, който е много натоварен и, смея да кажа, е критичен, изключително важен и за бизнеса, и за местните жители. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаеми господин министър, заповядайте за дуплика.
2: Уважаеми господин Георгиев, мисля, че в разговорите до тук, когато съм имал възможност да говоря в парламента, най-вероятно не сте разбрали, че аз като архитект винаги се съобразявам първо с проектните решения. Сега вие искате от мене да ви отговоря политически. Казва се обаче и в конкретния случай е наистина въпрос на норма, въпрос на проектиране, въпрос на доказване. Много лесно е да си говорим, разбирам, че Народното събрание е място за политически дебат, само че в този казус става въпрос за проектиране, става въпрос за проектно решение, става въпрос за норма, а не става въпрос за декларация от трибуната на Народното събрание. Когато специалистите предоставят обоснована проектна документация, тогава наистина ще разберем дали е нужно или ако ги махнем, при какви условия ще ги махнем. Разбирам, че декларациите в парламента са нещо, което си е част от живота на парламента, но този казус е категорично не е политически. Ще бъдете уведомени, ще разбереме наистина проекта какво ще докаже и какво трябва да се направи, но нормата, закона и проектирането са много повече, отколкото да си прехвърляме определени проблеми, а относно иначе околовръстното на Пловдив, знаете много добре, че включително с част от нашата парламентарна група започнахме ударно да извадим от фризера този проект, да го размразиме и да започнеме да го проектираме и да започнем да го строиме. Така че, наистина, разбира се, дайте малко време, няма как това се случи за един ден, но всяко нещо ще бъде решено околовръстното на Пловдив специално. Всички знаем, че е голям проблем, така че едно по едно ще бъдат решени проблемите.
1: Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос е от народният представител Ангел Жеков Георгиев относно очакван времеви период за удвояване на околовръстното на Пловдив с локални еднопосочни платна от двете страни на главния път. Заповедайте, господин Георгиев, в рамките на 2 минути да изложите своя въпрос.
0: Благодаря, господин министър. Като сме започнали да говорим за околовръстното шосе на Пловдив, трябва да стигнем и до въпроса за очаквания времеви период за удвояване на околовръстното с локални еднопосочни платна от двете страни на главния път. Понеже неговата натовареност достига критични нива в последните години и, както казах по-рано, има моменти, в когато по околовръстното минават повече по брой автомобили, отколкото по автомагистрала Тракия. И капацитета на околовръстното е отдавна изчерпан. Това се създава редица затруднения и неудобства на преминаващите през него и много често води до задръствания и до изключително тежък трафик. Аз включително често преминавам оттам и от личен опит знам за какво става въпрос. И за това е въпрос, който, както казах и аз, и Емил Янков, поставяме от години. Във връзка с предния въпрос само едно уточнение – Това, което разбирам сега от вас е, че за премахването на мантинелите, че съм бил подведен на срещата с тогавашния шеф на АПИ, защото той каза наистина, че може всеки един момент, буквално утре се премахнат мантинелите, но да се ограничи скоростта на 50 км в час. Вие сега казвате, че това не е така. Предстои да разберем. Въпросът ми обаче сега е, какъв е очаквания ориентировачен времеви период за отвояване на околовръстното на Пловдив с локални еднопосочни платна от двете страни на главния път, както и какви мерки ще бъдат предприети, за да се случи това възможно най-бързо? Моля този път за по-конкретен и по-ясен отговор. Благодаря.
1: Благодаря, господин Георгиев. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми госпожо председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, мисля, че първо да довърша това, което казахте за предишния въпрос. Вие не сте ме разбрали. Аз не съм казал нито, че ще ги махна, нито, че няма да ги махна. Казах, че за мен решението трябва да го предоставят специалистите. Нищо не съм казал и казах точно кога ще се бъде произнесено. Така че ще ви помоля да не ми слагате думи в устата. Сега показва се. Сега ще ви прочета това, което Агенция Пътна инфраструктура дава като, не само като разчета, и като неща, които са случили на времето назад. Този въпрос, разбира се, аз ще ви отговоря сега съвсем подробно, но нека да е ясно, че Пловдив няма околовръстно, защото, както обикновено в България, проектите са в изключително начална фаза и сега ще разберете. Осъзнаваме необходимостта от бързо проектиране и бързо строителство, защото в България преди да се строи, трябва да се проектира. Според предоставената ми от Агенция Пътна инфраструктура информация, в момента се изработват инвестиционни проекти заедно с проекти на подробни устройствени планове за модернизация на околовръстен път на Пловдив. Той включва съществуващите пътища, които образуват пръстена на града. Проектът е разработен в три участъка на околовръстния път и предвижда разширяването му до габарит Г23,5 метра с по две ленти за движение в посока и допълнително еднопосочни локални платна, това, което попитахте. За близо 3 км от отсечка на пътя, от пътен възел Царацово до магазин Джъмбо, екологичната процедура е приключена в изпълнение на договор за проектиране през тази година, следва да бъдат предадени завършени технически проекти и съответният проект за подробен устройствен план, както и да бъдат проведени всички процедури от съгласуване до одобряване на парцеларен план от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След провеждане на последващите процедури по теренното обезпечаване и опит за пътна и одит за пътна безопасност, предстои изготвянето на комплексен доклад и внасянето на цялата документация в Министерството с искане за издаване на решение на строеж, което е разчетено да бъде получено през второто тримесечие на 27 година. Според мен трябва да го направим и по-рано. Другите две отсечки от Джъмбо през кръговото кръстовище от път 1-8 Пазаришко шосе до път 2-86 до река Марица на юг и до река Марица до кръговото кръстовище Сеноградско шосе са в екологична процедура. В момента предстои сключване на договор за изработване на доклад за оценка на въздействие върху околната среда. В края на настоящата година ще бъде възможно докладът да се представи в Министерство на околната среда и водите. Преминало преди това през процедури за съгласуване и консултации на заданието и неговото изработване. След постановяване на положително решение от МОСВ и влизането на сила ще започне същинското разработване на технически проект и проектиране на подробен устройствен план. Очаква се всички необходими дейности и процедури за издаване на решение за строеж да приключат през 28 година. И сега, нали виждате пак, нямаме тази цялостен проект на едно околовръстно в Пловдив. Това е наследството. Ще се борим с него, ще се борим с по-бързи темпове, но всичко възможно си има някакви нормални и реални срокове. Истината е тази. Да, засипвате ме с въпроси, разбирам вълнението, но за съжаление основната част от проблема и в отговора на тези въпроси е, че с годините назад ние нямаме даже и проекти. Тоест, ние не сме стигнали до там, че да се чудим откъде да извадим пари от продънения бюджет, откъде да извадим пари за околовръстно на Пловдив да го строим, защото с години, като че ли никой не е виждал този проблем, иначе проблема ние го виждаме, знаеме го и ще свършим наистина по най-бързия начин.
1: Благодаря ви, уважаеми господин министър. Господин Ангелов, заповядайте. Георгиев, да, извинявайте.
0: Господин министър, това, което казвате за тежкото наследство, е абсолютен факт. Наследство от ерата, така да го кажем, на ГЕРБ и ДПС. Неоспоримо наследство. Ясно е, че наистина нещата са доведени до много лошо състояние от тях. Проблема се е натрупал през годините. Абсолютно съм съгласен с това. Въпросът обаче е, че вие заявявате намерение за ударна работа. А това да имаме проекти през 28 година, на мен не ми се вижда като ударна работа. Абсолютно така честно и добронамерено ви го заявявам. Може ли да дадете пояснение защо толкова дълго се налага да се чака само за проекта? Защото реалният ми въпрос е всъщност, вие планирате ли до края на вашия мандат да успеете да завършите със строителството и така удвоеното и разширено околовръстно да е пуснато в експлоатация? Защото като се замисля за 28 година документалните процедури да са готови, честно казано съм скептичен, че до края на вашия мандат, ако разбира се го изкарате целия, че до края на мандата на това правителство ще е пуснато околовръстното в движение, в вида, в който то трябва да бъде удвоено, разширено с локални платна за движение, така както наистина ще може да се придвижват абсолютно нормално, смея да кажа, хората, защото в момента имаме една ненормална ситуация с едно околовръстно на втория по големина град страната, което реално един селски път, който не може да свърши никаква работа на местните жители и на бизнеса. Така че моля да уточните това, защото наистина 28 година само за документални процедури ми звучи така доста песимистичен вариант и в крайна сметка поне за мен, пък съгласете се и за жителите на Пловдив, това не звучи като ударна работа. Надявам се да успеете да ускорите сроковете и процедурите, защото проблема наистина е критичен. Благодаря.
1: Благодаря, господин Георгиев. Уважаеми господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
2: Уважаеми господин Георгиев, аз много ясно казах, че за един участък и то по-големия, те първо започва процедура по ОВОС. Мисля, че парламента не е мястото, където трябва да ви обяснявам как се извършва едно проектиране, когато включително още нямаме трасе и нямаме процедура за ОВОС. Само ще нахвърля малко штрихи, пък вие се запознаете по-допълнително с тази информация. Имаме процедура за ОВОС, после имаме идеен проект, подробен устройствен план, технически проект, отчуждаване на терени. Вие си дайте сметката, година и половина, дали е малко или е много. Затова казах, не се оправдаваме за това, че това е наследството, но реалността да го направим по-бързо е тази. И аз затова казах, ние ще го направим бързо. А ако обаче искате да ви запозная в дълбочина за всяка една процедура, заповядайте, ще ви разискам процедурите като архитект, защото да имаме очаквания по-големи от възможностите и тук даже не става въпрос да прескочиме законови норми, но тук става въпрос наистина за много проекти, нали? Току-що нахвърля штрихи върху част от тях, но за всеки този проект седат много специалисти, много професионалисти, седат и процедури, колкото и кратки да ги направим, защото държавата има възможност да ги направи. Аз пак ще дам един пример. Магистралата, която започнахме да строим сега от Русе към Бяла, за 10 месеца одобрихме подробни устройствени планове. Но все пак там имаше процедура за ОВОС. Затова се мъча да ви кажа, че няма как, колкото и да не си иска. Вярвайте ни, нас не си иска още повече. Така че ще го направим, но наистина този разговор по този начин не е конструктивен.
1: Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос е от народният представител Димо Георгиев Дренчев относно ремонт на републикански път 8114, област Перник. Господин Дренчев, заповядайте да зададете вашия въпрос в рамките на 2 минути.
3: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, част от републикански път 8114 преминава през центъра на село Кошарево, община Брезник, област Перник. Като състоянието му в самия център на селото е такова, че пътят сам по себе си е предпоставка за пътно-транспортни произшествия. Жителите на село Кошарево, както и на околните села, които ежедневно преминават под там, сигнализират многократно и мен и институциите, но за сега няма никакъв видим резултат. Предвид това, моля да ми отговорите на следното. Планира ли министерството чрез АПИ някакъв текущ или основен ремонт на пътния участък, минаваш през центъра на село Кошарево, и в какви срокове би могло да се случи това? Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Даренчев. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми госпожо председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев. Според предоставената ми от Агенция пътна инфраструктура информация, текущия ремонт на близо 12 км и половина от път 3-81-14 Кошарево, Станьовци, Долна Секирна, Горна Секирна, от километър 13-850 до километър 26-300 е включен в одобрената инвестиционна програма НАПИ за период 25-26 година. Участъка започва от центъра на площада на село Кошарево, който представлява кръстовище на републикански път с общинско трасе и продължаваща до село Горна Секирна. Дейностите по превантивното поддържане на третокласния път са стартирали в началото на 25-та година, като в края на същата година са спрени поради прекратяване на договорите за текущ ремонт и поддържане. За обновяването на третокласната отсечка и довършването на ремонта има актуализиран технологичен проект. В момента се провеждат съгласувателни процедури, преработване на документацията, изготвени преди 6 години, е необходимо да се спазват актуалните нормативни изисквания при проектиране на пътища за подобряване технически характеристики и безопасността на движението по републиканската пътна мрежа. При съгласуван и одобрен проект областно пътно управление Перник ще може да изготви задания за довършване на ремонт на път участъка, с който ще се определи прогнозната стойност на предвидените работи. След одобряване на заданието и присигурен финансов ресурс, ремонтно-възстановителните дейности ще може да бъдат извършени. Изпълнителните до момента дейности на обекта включват почистване и стабилизиране на банкети, подобряване на отводняването чрез почистване на окопи и ремонти на съществуващи водостоци. Извършени са локални ремонти на пътно платно, технологичното фрезоване и предварителни ремонти на асфалтовата настилка, полагане на пластове от неплътен асфалт, ремонт на големи съоръжения. На обекта не е положен последният износващ асфалтов пласт, липсват ограничителни системи на пътища и вертикална сигнализация, положена е временна маркировка. Експертите на пътното управление извършват периодичен оглед на републиканските пътища на територията на областта, включително и на път 3-81-14, и при установяване на нередности се предприемат действия по съвременното им отстраняване.
1: Благодаря, господин министър. Уважаеми господин Дренчев, желаете ли реплика? Заповядайте.

0: Благодаря ви, господин министър. Шаблонен отговор. Общо взето описахте в него процедурите, но не чух никакъв срок, никакво обещание ще бъде ли завършен този ремонт, ще бъдат ли намерени пари, в какъв срок в бюджета за 27 година, 28, изобщо ще се случи ли нещо. Искам да кажа, че ремонтът е започнат през 2020 година, спряне през 24-та, започнаме през 25-та. В момента тече така юбилейна 6-та година, откакто е започнат този ремонт. Същевременно в самия център на селото се е получил нещо като окоп, като траншея, който просто не позволява автомобилите да преминават с каквато и да било нормална скорост. Почти се спира точно на площада. Ще поискам от вас, ако е възможно, в дуплика или по-късно в писмен отговор, просто някакъв ангажимент да се поеме, кога биха завършили тези процедури и кога най-накрая тази 6-годишна епопея ще приключи. Благодаря ви.
1: Уважаеми господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
2: Ако забелязахте в отговора, първият момент, в който е спряна ремонта на пътя, 21-а година. Спомняте си във времето тогава, че избухна първия скандал с ремонта на пътищата, когато бяха направени възлагания на пътища, беше изчерпан държавния бюджет, пътните фирми имаха претенции за 700 милиона, мисля, че тогава лева. Тогава започна разкритието на всичките проблеми в пътния сектор. За съжаление, този път е от тези жертви. Сега в момента знаете много добре, че при възлаганията 24-та година на пътищата, това с новите договори, защото предишните бяха изтекли, с новите договори за тези пътища, публично тайна, то не е и тайна, но публична информация е, че почти цялата сума, която е предвидена по договорите, е изчерпана. Така че със сигурност трябва да довършим естествено проекта. Вие не очаквате, разбира се, да ви кажа, че го завършим, защото то е ясно, че го завършим. Въпросът е вече с финансирането на всички тези пътища. Наистина трябва да се направят една много точна сметка откъде и как да започнем, защото пак казвам, и в момента и финансовият министър Гълъб Донев започна да говори за финансовото състояние на България, но в пътния сектор специално е останала изключително малка сума в тези договори. Да не говорим, че бюджета за тази година почти предварително вече е изчерпан с тези фактури, които даже не трябва ги наричаме в чекмеджета, защото те са в стаи. Това е състоянието. Не мога да ви кажа и да ви гарантирам, че тази година ще бъде направен ремонта. Надявам се обаче в следващата година да успеем да се стабилизират финансите и наистина да можем да извършим ремонтни дейности. Разбира се обаче всеки път и ако наистина се окаже, че този път е в много лошо състояние, ще направим всичко възможно. Тоест там, където е най-тежко състоянието в България, там малкото пари, които са останали, защото те вече са похарчени, ще можем да направим наистина така, че да ремонтираме. Всички пътища са на дневен ред. От всякъде може да ми задавате въпроси за всеки път в България и сега си направете една сметка. Колко много въпроси ми задавате за състоянието на пътищата и колко пари са похарчени за текущи дейности? Въпросът е по-голям. Защото са похарчени много пари и продължавате всички да задавате въпроси за съответен път от съответния район, в който е избран народен представител. Това е положението.
1: Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос е от народният представител Коста Георгиев Стоянов относно становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за създаване на режим на компенсации на потребителите на ВИК услуги при режим и отклонение от качеството. Заповядайте, господин Стоянов, в рамките на 2 минути да изложите своя въпрос.
3: Благодаря, госпожо председателстващ. Уважаеми господин министър, законодателят е приел, че водоподаването за питейно-битови нужди е услуга от обществен интерес, за която следва да се гарантират показатели на качеството. Тази услуга е жизненно необходима и е конституционно защитен обществен ресурс. В член 55 от Конституцията е установено правото на здравословна и благоприятна околна среда. В българското законодателство обаче липсват конкретни механизми за компенсация на услугите, доставяне на вода на потребителите в две основни групи случаи, обхващащи както битовите, така и небитовите потребители. Първо, когато не е осигурена непрекъсваемост на услугите, и второ, когато водата е негодна за питейно-битови нужди. Безспорно е, че потребителят има право на компенсация, когато е прекъснато водоподаването за продължителен период. Налице е следният законодателен парадокс. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и в Наредбата за регулиране на качеството на ВИК услугите е въведен показател за качеството непрекъснатост на водоснабдяването, който КЕВР следи и оценява. Така законодателят признава, че непрекъсността на водоснабдяването е основен показател за качеството на услугата, а също и че водата за питейно-битови нужди има приоритет пред всички други водоползвания. Но въпреки това не е предвидено автоматично намаляване на сметките, не е предвидено автоматично обезщетение за потребителите в населени места с продължителен воден режим и не е предвидена парична компенсация, която да съответства на компенсациите при потребителите на електроразпределителните дружества, например. Там е най-близкият модел на компенсации, при които потребители съгласно закона за енергетиката получават компенсации в своите месечни сметки, ако е налице дълъг период на липса на електроснабдяване. Затова ви задавам следния въпрос. Какво е становището на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за нуждата от създаване на механизъм за компенсация на потребителите на ВИК услуги в случаите, когато е налице липсата на непрекъсваемост на услугите от ВИК операторите за продължителни периоди и в случаите, когато е налице отклонение от нормативните изисквания за качеството на водата за питейно-битови нужди, доставена от ВИК операторите? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Стоянов. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов. Предоставянето от ВИК услуги се извършва по реда на наредба номер 4 от 14 септември 2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Подаването и отвеждането на вода се осигурява непрекъснато и съобразно експлоатационните възможности на водоснабдителната и канализационната система, като нормативно е регламентирано и възможното прекратяване на подаване на отвеждащата вода без предварително уведомяване и след предварително уведомление от страна на операторите. Всяко с конкретно посочени хипотези. Материята е уредена и в самостоятелно структурно подразделение на наредба глава 7 прекратяване на подаване на вода и отвеждане на отпадъчни води. В същия нормативен акт е предвидено получаването на ВИК услугата да се осъществява при публично известни общи условия, предложени от оператора одобрени от собствениците на ВИК системата или упражнението от тях лица и съответния регулаторен орган. Със общи условия при получаване на услугата водоснабдяване и канализация се определят правата и задълженията на оператори и на потребителите, редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на изразходваната вода, отговорността при неизпълнение на задълженията, условията и реда на включване и прекъсване и прекратяване на водоснабдяването и или отвеждането на отпадните води и други. В общи условия за предоставяне на ВИК услуги за потребителите, одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране, като един с решение от 2014 година, член 38.1 е предвидено. Подаването и отвеждането на вода може да бъде спряно от ВИК оператора напълно или частично, без предварително уведомление на потребителите в следните случаи. При отстраняване на аварии по водоснабдителните и канализационните мрежи в срок до 8 часа, а до довеждащи водопроводи до 12 часа. Член 52 урежда отговорността на ВИК оператора при неизпълнение. Член 52 алинея 1 при доказано неспазване по вина на ВИК оператора на срока по член 38.1 или срока на планираното прекъсване, обявен в средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин в съответствие с задълженията по член 7.10 ВИК оператора заплаща неустойка на засегнатите потребители в размер на 10% от стойността и на ВИК услугите, фактурирани от предходния месец. Неустойките по линия 1 се дължи и в случаите на изпълнение на задълженията на ВИК оператора по член 7.10 да информира засегнати потребители или да планира прекъсване на водоснабдяването. Неустойката по линия 1...
4: Това ще прекъсим някакво предаване, за да чуем новините в 13 часа.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Премиерът Румен Радев заяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит срещу България от страна на Европейската комисия ще бъде красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди, че има скрити разходи.
2: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени. Така че това е резултата от тази политика. Виждаме го днес. Аз се надявам обаче, че партиите в парламента ще проявят зрялост и конструктивност, така че с общи усилия да можем да оздравим публичните финанси.
1: В разговор с президента на Сърбия Александър Вучич, Радев е обсъдил екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев.
2: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
1: Каза премиерът Румен Радев пред журналисти в Черна гора, където участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани. Лидерите ще направят оценка на постигнатия напредък в интеграцията на Западните Балкани в Европейския съюз и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж на Западните Балкани. Възраждане внесе в Народното събрание искане за закриване на така наречената комисия по досиетата. Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.
3: Че за миналата година бюджетът на тази комисия, която на практика не работи, защото тя е абсолютно бездействаща, това е един политически санаториум, в който се уреждат верни партийни другари или политически пенсионери, които получават огромни заплати. 5 милиона и 300 хиляди лева. 2025 година говоря.
1: Според Костадинов, като мярка за овладяване на бюджетните разходи и за избягване на процедурата по свръхдефицит, трябва да бъдат закрити и други неработещи институции. От Възраждане са пресметнали, че те са над 150. Районната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа действащ съдебен заседател. Той е обвинен за измама, защото има данни за извършване на десетки документни измами от негова страна. Репортаж на Стевка Бакарджиева.
4: Задържаният мъж е на 40 години и известна обществена личност Бургас. Той се е представил за лице с високо образование, участник в мащабни инвестиционни проекти и дори за магистрат, специализирал в престижни университети в чужбина. Той обещавал, че може да повлияе за решаване на съдебни и финансови казуси. Това съобщи Асен Фортунов, началник отдел на икономическа полиция към МВР Бургас.
5: Това, което сме установили до момента, е приведени суми в размер на 120 000 евро. Установени са 10 потърпевши от извършената престъпна деятелност. Изтеглени са множество кредити. Само като детайл бих могъл да посоча, че едно лице е титуляр по 21 банкови кредита на стоеност около 50 000 евро само за това лице.
4: Продължава събирането на допълнителни данни за дейността на задържаното лице, като се знае, че той е действал не само в Бургас и региона. Затова наблюдаващия прокурор Христо Христов се обърна с апел.
6: Ако има пострадали от територията на цялата страна, каквито към настоящия момент са установени лица, да не се колебаят, да сезират компетентните органи, за да могат да се разплете целият случай до край.
4: Очаква се в следобедните часове да се разгледа искането на прокуратурата за задържане под стража на обвиняемия. За новините, Стевка Бакарджиева.
1: 27 бомбени заплахи, основно в детски градини и училища, са отправени само за ден в Хасковска област. Това се е случило вчера, след което екипи на полицията и пожарната са направили над 50 проверки. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Сформираните екипи са обезопасили районите и са извършили обследване на сградите във връзка с подадените вчера 27 заплахи. Взривни устройства не са открити, съобщават от полицията. Сред получилите електронно писмо с отправени заплахи за поставена бомба бе и хасковската редакция на медия. И предния ден до електронните адреси на десетки учебни и детски заведения в област Хасково бяха изпратени такива писма, за което директорите сигнализираха веднага. веднага в полицията. Сградите бяха освободени и обезопасени. След като взривни устройства не бяха намерени, учебният процес е възстановен. Работата по всички тези случаи продължава, информират от областната дирекция на МВР Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Още три дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там сутринта. Дронът се е самовзривил около 10:30 местно време, без да причини жертви, се казва в изявление на Министерството на отбраната на Румъния. Оттам заявиха още, че избухналият дрон е от типа, използван във войната в Украина. Уточнява се, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия. Временният премиер Илия Болужан и президентът Никош Ордан са били информирани за инцидента. Това се случва седмица, след като дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани двама души. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Калин Петров.
0: След обяд ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 13.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Продължава прякото предаване от Народното събрание на петъчния парламентарен контрол. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков отговаря на въпроси на депутати. Ангел Георгиев от Възраждане ще зададе въпрос относно сроковете за изпълнение на дългосрочния проект за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково.
2: Трети въпрос, да получа конкретни срокове. И самият въпрос е, че след срещата ви с областния управител на Пловдив господин Георги Янев и народния представител от Прогресивна България Владо Николов, вие казахте, че ще бъде форсиран обекта за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково с питейна вода от каскадата до спад Въча. Нещо, което ние от Възраждане също от години наред смятаме, че е изключително важен проект с приоритет и за областите Пловдив и за Хасково, разбира се. Работата реално ще започне от нулата. Тепърва ще се прави идеен проект. Това стана ясно още след провеждането на срещата. Вие бяхте категоричен, че, цитирам, всичко говорено във времето назад като срокове е било само повод за раздаване на аванси. Ние няма да раздаваме аванси, ще проектираме и след това ще строим. И допълнихте, че сега темпото ще бъде друго. Отново цитат. А подхода към реализацията на големите инфраструктурни обекти ще бъде изцяло променен. Аз съм абсолютно съгласен, че досегашният подход на ГЕРБ и на ДПС е дълбоко грешен и той ни поставя в едно безвремие, смея да твърдя.

0: Уважаеми госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев. Аз бях приготвил едно дълго, подробно описание за всичко случило се до тук. По начина, по който ми задавате въпроса, може би започва да става безмислено, защото вие задавате един въпрос, кога ще бъде завършено. Нещо, което с годините назад, нека да сме ясни, започва да се коментира още 68-75 година, през 84-та година териториална прометарианска организация Пловдив изготвя технико-икономически доклад за разширяване, проектиране и проучване в основни на това водоснабдяване. Сега е Зовир Въча. През 87-та година е изготвено предварително технико-икономическо задание за проекта за водоснабдяване. След 89-та година проектът е замразен. 2008 година по възлагане на община Пловдив разработено прединвестиционно проучване на проекта водоснабдяване на град Пловдив от каскада Въча. През 2013-14 година е разработен регионален генерален план за област Пловдив, който е разгледано инвестиционно измерение за реализиране на проекта водоснабдяване на каскада Доспад Въча. През 2019-21 година е разработено прединвестиционно проучване за обект. Възможности за водоснабдяване на населените места в област Пловдив и област Хасково за каскада Доспад Въча е разгледана също и на разработените регионални прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на област Пловдив в периода 2016-2019 година. Нека да задаваме тези въпроси, когато мине наистина малко време от нашето управление, защото ако забелязвате, да, виждам, че се подхилвате, няма как на четвъртата седмица или петата на нашето управление и на мене като регионален министър да ми зададете въпрос за такъв фундаментален проект, защото той наистина е много важен, кога ще бъде завършено проектирането. Нека да припомниме, и затова го казах, че в годините назад всеки е започнал до някъде. Да, няма да е като по-рано, но за всяко нещо естествено се изисква време човек да го анализира, да направи задание. Когато започваш да правиш един проект, още повече такъв мащабен, трябва да имаш много конкретно задание, защото времето назад, когато започне тези проучвания, нямат нищо общо с времето сега. Така че нека да не говорим кампанийно, нека да съсредоточим, да направим истинско задание, да направим истински проект и тогава да говорим конкретно. Затова казах, безкрайно рано е да бъдем упреквани, че когато сме казали, че ще правим нещо ударно и на втората седмица ми задавате въпроса кога. За всяко нещо, което ме питате на тези всичките въпроси, ще получите отговори кога. И всички ще получиме тези отговори кога. Само че представете си за това време, което започнахме включително пътя, който е магистралата, както нарекох забраната магистрала, организирахме си и започнахме да строиме. За времето, което се случиха нещата на Пампорово свлачището, за което ме поканихте и 2 часа и половина коментирахме и работим по този въпрос, защото трябва наистина там да се реши проблема. В момента сме в координация, за да може да отвориме обходния път. Чакаме свлачището да спре да е активно. Готови сме да свършим тази работа. Виждате, още много неща, аз няма да ги изборявам какво се е случило за това кратко време. Така че не може да очаквате на третата седмица да зададете въпроса кога. Най-малкото изглежда наистина просто един политически въпрос, в който качили вие не очаквате конкретни отговор, а не аз, че не ви го дам. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин министър. Уважаеми господин Георгиев, заповядайте за реплика.
2: Господин министър, аз очаквах конкретен отговор и на трите въпроса, не получих нито един отговор. Абсолютно нормално е да ви питам, след като вие сте провели среща с областния управител и Владо Николов, среща на която нас, народните представители от опозицията, не сте ни поканили и ние нямаме никаква информация за това какво точно е говорено на тази среща, виждаме вашите изявления след срещата. Но вътре на срещата не сме били, не сме присъствали. Нормално е аз да ви задам въпрос. Защото след като аз като депутат нямам информация, какво говорим за жителите на Пловдив и за жителите на Хасково? Те са в мъглата, нямат никаква повече информация. Чуват само някакви лозунги. Сега цитирам не кой де,

0: А вас самия, който казвате след срещата, сега темпото ще бъде друго. И след като темпото ще бъде друго, значи вие сте направил някакъв анализ и сте разбрал още тогава, че темпото ще бъде друго. И съвсем нормално аз сега няколко седмици след срещата да ви попитам какво ще бъде друго това темпо, какви ще бъдат сроковете. Кажете, за това нещо ни трябват между толкова и толкова години, нещо ориентировачно. И вие отново за пореден път нищо не казвате. Сега, абсолютно честно ви го казвам. Мен ми е ясно, че политиката на вашето правителство да не казва нищо конкретно. Румен Радев не казва нищо конкретно нито за американските военни самолети, нито за санкциите срещу Русия, как ще се гласува. Ние, разбира се, това ще го видим съвсем скоро. Нито казвате нещо конкретно за срокове, само лозунги и намерения. Добре, това е ваше право, никой не ви го отрича. Като не искате конкретика, не дейте предоставяте такава. Но защо тогава казвате, че темпото ще бъде друго и след това сега едва ли не се сърдите, че аз ви питам какво ще бъде това темпо? Ами кажете нещо така, че ние да имаме представа колко години са необходими, нещо поне ориентировачно. Никой не иска от вас да кажете точен срок с хронометър, който да следим за милисекундите на изпълнение. Но съгласете се, след като ние като депутати нямаме никаква яснота за никакви срокове, какво остава за жителите? А в крайна сметка те са тези, които са ви избрали, които са ви гласували доверие, за да може вие да управлявате. И абсолютно логично аз да ви питам, какви са тези срокове и какво е това друго темпо, което предстои да видим. Трети път го повтарям, за да ви бъде пределно ясно. Очаквам да кажете нещо конкретно най-накрая. Защото вие правите среща, не ни каните на нея, след това излизате и казвате, темпото ще бъде друго. После аз ви питам, какво ще е другото темпо, вие се сърдите. Ами, какво правим тогава? Нужно е, като правите такива изказвания, след това да ги подкрепяте и тук и да кажете какво се е променило. Защото иначе аз считам, че нищо не се е променило. Променили са се само лицата, които управляват и всичко от времето на ГЕРБ и ДПС завършвам, което време на ГЕРБ и ДПС имаше много обещания. Ние слушаме и за околовръсто на Пловдив, и за каскадата до Спад Въча, и за какво ли още не. Слушаме от години, само си слушаме. Нищо не се случва, нищо не се променя. Бъдете вие първите, които да кажат нещо конкретно и да дадете нещо ориентировачно не за нас, депутатите от опозицията, за гражданите. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаеми господин министър, заповядайте за дуплика.
2: Уважаеми господин Георгиев, аз не се сърда. Просто се опитам да ви кажа, че за такива големи обекти човек трябва да направи много ясна стратегия, много ясно да се ориентира в какви срокове може да бъде направено нещо, да бъде проектирано, защото тези неща са сериозни. Така че, когато наистина имаме яснота, ще я кажем. Това обаче, което сме направили, е, че сме разбрали, че и сме оценили, че този проект, за който аз съвсем така ви прочетох в годините назад, колко е било подмятан във времето, сме оценили, че той е важен по две причини. Веднъж, разбира се, безводието в България може да направи така, че тези региони да бъдат изненадани. Затова е важно, и тъй като знаеме, че такъв проект не се прави за един ден, за два дена, не се и проектира, затова самия факт, че този проект се превръща вече е на масата, за да почне да се анализира и да се направят разчет кога и как да бъде проектиран и кога и как да бъде построен, това е достатъчно много. И то за този кратък период. Защото за да кажем, че ще направим нещо и че то е стратегически важно, това е първата стъпка, в която казваме да, това нещо започваме да го проектираме първо и след това естествено да го изграждаме. Мисля, че важното и хората, които са чули, е, че започваме да го правиме. С конкретните срокове ще дойде времето и то няма да е далече, в което ще ви кажем конкретните срокове. Така че аз не се сърда, но просто апела ми е наистина да ми задавате въпроси, за които наистина може да получите конкретни отговори. Аз казах, вие не очаквате конкретен отговор, защото знаете, че не може да го получите. А в края на краищата, аз не ме притеснява, че всеки петък съм тук в парламента, понякога компенсирам и работя и в неделя. Но наистина важното е да се работи, т.е. да имаме тази възможност да работим повече, защото, както забелязвате, времето е достатъчно ограничено спрямо проблемите на държавата. Така че аз призовавам за малко по-голямо уважение не само и към мене, а изобщо коментара, включително и за президента Радев и за нашата парламентарна група. Ние всички, знаеки, без да четеме от трибуната на Народното събрание, знаеки ми за състоянието на държавата, защото и тази каскада, и всички други неща, и магистралите, и пътищата, нека да бъдем малко, да имаме малко по-голямо уважение, защото тези хора тук решиха всеки да промени личния си живот, за да промениме живота на България. Така че, нека малко по-голямо уважение да имаме. Ще дойдат конкретните срокове, ще дойдат конкретните резултати. Бъдете спокойни. Аз мисля, че хората са много по-спокойни. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос е от народният представител Петър Николаев Петров относно поддръжката на обходните републикански пътища в област Монтана при текущия ремонт на Римско 1-1 Е-79. Заповедайте, господин Петров, в рамките на 2 минути да изложите своя въпрос.
3: 2 минути. Благодаря, госпожо председател, господа министри, министър Шишков. Друг фундаментален проблем ще обсъдим с вас и то е неспособността на Е-79 да поеме целият тежкотоварен трафик през областите Монтана и Враца, от която сте избран за народен представител. Поради тази неспособност този път се амортизира. Ще ви припомня, че последната рехабилитация, която е правена в участъка между Монтана и Враца, беше преди 3 години. Вие отново бяхте служебен министър. Периода след едно отправено искане от моя страна за извършването на такъв ремонт. Сега отново се извършва такъв от края на май месец. Какъв е проблема? Проблема е, че трафика се пренасочва през 2 обходни маршрута, които са още по-неспособни и непригодни да поемат този целият тежкотоварен автомобилен трафик. Това са път 213 през Крапчене, Стубе, Олипен и Криводол и път 312 през Добри дол, Дъбова махала, Славотин, Доктор Йосифово, Суено, Буче и Арчар. Тези трасета вече функционират временно като международен транзитен коридор за тежкотоварни автомобили и тиркомпозиции, включително за интензивен транзит между Видин и вътрешността на страната. Но част от тях са ремонтирани преди повече от 10-20 години. Към настоящия момент по тях има участъци с амортизирана настилка, неравности, компрометирани банкети и локални деформации. Не знам дали сте минавал, да кажем, участъка между Славотин и Студено Буче, но той, освен че е по-тесен като ленти от Е-79, нещо, което никой не казва, те са и изядени от външния им край и категорично не са способни да поемат целият този тежък трафик. Като резултат от това обходно започнаха и катастрофите. Те са почти ежедневни, тежки катастрофи. В момента ги прожектирам на снимките зад вас, за да видят народните представители какво се случва с пренасочения трафик през тези 2 обходни маршрута. И налице е сериозен риск държавата да прехвърли негативите от ремонта на Е-79 върху малките населени места. Затова ви питам, ще предприеме ли мерки МРРБ за доброто експлоатационно състояние и пътната безопасност на двете обходни трасета от републиканските пътища, които по-настоящем са използвани като обходни маршрути на територията на област Монтана при текущия ремонт на Е-79. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Петров. Уважаеми господин министър, заповядайте в рамките на 3 минути да отговорите на така зададения въпрос.
2: Уважаеми госпожо председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров. Едно от обещанията, което аз направих в предизборната кампания, е, че ще обърна внимание на пътя на позора. Това аз го нарекох целият път, който е довиден. Забравен, 2014 година, мост на Дунава, оттам нататък без никакъв път. Ако ми задавате въпроси защо и как и колко бавно се движи магистралата, това е друго. Така. Ще го коментирам с най-голямо удоволствие, знаете. В ситуацията, в която бяхме, пътя, състоянието на пътя, и аз мисля, че няма човек в залата, който е минавал през пътя между Враца и Монтана и пътя от Монтана към Видин. На мене ми се случи да минавам, разбира се, и преди това съм минавал. Състоянието на пътя беше не тревожно, а беше наистина състояние, в което предполагаше непрекъснати катастрофи. Едно от първите неща, които направихме, защото вие, когато ми задавате вашата парламентарна група въпроси кога и кое и как ще се случи. Във времето, краткото време, както виждате, едно от първите неща, които започнахме да правим, беше по неотложност ремонта на този път. Няма как, трябва да има обходни маршрути. Така че, мисля, че този път и ремонта на пътя, най-вероятно нямате нищо против него, защото той беше напълно неотложен. По отношение, разбира се, ремонта на пътя, за да стане до края на месеца, какъвто е срока, който аз съм възложил, естествено беше по-добре да го затворим изцяло, за да не се оправдават строителите, че движението пречи, пък и ремонт, движение и ремонт едновременно също създава много голям дискомфорт при това огромно движение, което и сам казахте, че има. А иначе по отношение на изграждането и повдигнете пешеходни пътеки и изкуствените неравности в участъка от път 3112, които преминават през селата Студено, Буча и Доктор Йосифово, бих искал да ви информирам, че на 23.03.26 година извършен оглед с представители на община Монтана, отдел пътна полиция към областна дирекция МВР Монтана и пътно управление. Съставен е протокол с поети ангажименти на всяко от страните, които както следва община Монтана да изготви проект за изграждане на изкуствени неравности и промяна на организация на движението в определени участъци, както и да монтира необходимите пътни знаци, а Агенция пътна инфраструктура да изгради неравности и да положи маркировката. До момента проектна документация все още не е представена от община Монтана в пътно управление. При съгласуван проект и наличен финансов ресурс, а в случая той ще е приоритетен, АПИ ще може да пристъпи към изграждането на изкуствени неравности в участъка от път 3112 за повишаване на безопасността на движението. Текущия ремонт на близо 57 км от път 1-1, както и промяна на организацията на движение, създаване на удобствено ремонтните работи са необходими за подобряване на експлуатационното състояние на първокласния път и не търпат отлагане. Аз мисля, че тук сме абсолютно на едно мнение.
1: Благодаря ви, уважаеми господин министър. Господин Петров, желаете ли реплика? Заповядайте.

0: Благодаря, господин министър. Аз съм запознат с проведената работна среща на място на 23 март, защото в нея участваха инициаторите на цялата инициатива за повдигнати пешеходни пътеки. Това сме аз и, общинските съветници на Възраждане в Монтана. Не казах такъв е срока нито за проекта от община Монтана, нито проекта от областно пътно управление Монтана. Скоро няма да има нито представен проект от община Монтана, нито проект от областно пътно управление. Вие самия знаете причината за това и тя е, че докато се преминава през тези населени места опасния тежкотоварен трафик, няма да има изработен такъв проект, нито пък ще бъдат изградени такива съоръжения, гарантиращи безопасността на местното население, което преминава. Аз всъщност ви попитах как ще подсигурите безопасността и нормалното експлоатационно състояние на двата обходни маршрута. Отговор не чух. А отново ще ви напомня, че те са в изключително лошо състояние. Прожектирам ви снимки на това състояние. Липсва какъвто и да е контрол от страна на АПИ към Министерството на регионалното развитие, нито пък състоянието на пътна настилка, знаци, маркировка и каквото още се сетите, отговаря на целият тежкотоварен трафик, който преминава през тези два обходни маршрута. Аз се радвам, между, че тук до вас е министър на вътрешните работи. Ако той види снимките на тежките катастрофи, които в момента ви прожектирам, които вече се случват почти ежедневно на тези два обходни маршрута, може би и го призовавам да вземе мерки за по-сериозен контрол, защото не само поради лошото експлоатационно състояние на двата обходни маршрута, които поема този трафик, е причината за катастрофи, а понякога и несъобразена скорост, поведение на водачите на МПС. За съжаление, като теглим чертата, имаме жертви и щети и ранени. Така че това е първостепенно значение. Сега вие казахте, че срока, който сте задали до края на юни, аз позволете ми, господин министър, да се съмнявам, че ремонтът ще бъде завършен до края на юни на тези общо 57 км от Е-79 в трите области. Именно за това и този въпрос да ви призова, в случай, че и не бъде завършен в срок този ремонт, наистина във вашето министерство, чрез съответната пътна агенция, да вземете мерки. Двата обходни маршрута, които би трябвало да дискутираме в моя въпрос, път 213 между Крапчене и Криводол и път 312 на територията на област Монтана между Славутин, доктор Йосифово, Студено, Буче, наистина да могат да осигурят безопасно преминаване на целия този тежкотоварен трафик, който в момента не знае до кога преминава там. Много ви благодаря за съдействието предварително, както и на вътрешния министър.
1: Благодаря ви, господин Петров. Уважаеми господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
2: Нека искам да ви уверя, че след завършване на ремонта, разбира се, ако интензивният трафик е нанесъл поражение върху входните маршрути, те също ще бъдат ремонтирани. Специално пътя през Криводол, аз съм минавал, не смятам, че е в лошо състояние. Разбира се, мене повече ме притеснява, че този трафик може да направи така, че да има проблеми по пътя, защото наистина тежкият трафик е огромен. Но пак казвам, това беше единствената възможност. Аз мисля, че и жителите и на трите области, защото и Враца, и Монтана, и Видин наистина страдаха от състоянието на този път. Би трябвало всички да са доволни.
3: Уважаеми слушатели, тук ще прекъснем за кратко прякото предаването на Народното събрание, за да чуем новините в 13:30.

Хоризонт. 13.30 е водещите новини на кратко. До 10 юли ще стане ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в Котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Очаква се руският президент Владимир Путин да отговори на призива на Володимир Зеленски за лична среща, за да сложат край на войната. И за времето, около и след обяд отново ще се заоблачава и на места ще превали и прегърми. Максимални температури днес между 25 и 30 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 14.

0: Хоризонт.
1: И отново контролното събрание с петъчния парламентарен контрол. Следват отговорите на трима министри. Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев, на отбраната Димитър Стоянов и на Катя Ивкова, министър на здравеопазването. Сега очакваме към министър Иван Демерджиев да бъде зададен въпрос от Николай Денков относно спряна актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни происшествия. Но в момента слушаме заместник-председателя на Народното събрание с уточняващи писма, които са получени до момента в деловодството на Народното събрание.
2: Събрание, моля да не бъда включвана в парламентарния контрол на 5 юни 2026 година поради отсъствието ми по уважителни причини от народния представител Ална Маринова Бодакова. Благодаря. Преминаваме към следващите въпроси към министър Демерджиев. Въпрос от народният представител Димитър Георгиев Найденов относно налагане на наказание на водачи на линейки на центровете за спешна медицинска помощ по време на изпълняване на служебните им задължения при специален режим на движение. Уважаеми господин Найденов, заповядайте в рамките на 2 минути да изложите въпроса си.

0: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, до мен бе поставен изключително тревожен и обществено значим проблем, свързан с работата на водачите на линейки към центровете за спешна медицинска помощ, които при изпълнение на служебните си задължения биват системно санкционирани за превишена скорост, въпреки че изпълняват спешни адреси и се движат при специален режим на движение. По информация от служители на Центъра за спешна помощ в Бургас, само за първата половина на месец януари 26-та година са заснети приблизително 160 нарушения от камери за контрол на скоростта, а за втората половина на месеца над 200. Общия брой на заснетите линейки от началото на годината надхвърлят 400 случая, като всички те са били по време на изпълнение на спешни повиквания. Следва да се подчертае, че водачите на линейки работят под координацията на националната система 112, а съгласно законодателството, всяко повикване, свързано с опасност за живота или здравето на гражданите, представлява спешен случай. За екипите на спешна помощ, всяка мисия се счита за спешна от момента на приемане на сигнала до окончателното приключване на адреса и завръщането на екипа в базата. Същевременно системата за триаж изисква при случай с най-висок приоритет, червен код, екипите да достигат до адреса в рамките на 8 минути. На практика това поставя водачите в невъзможна ситуация. От една страна закона и медицинските стандарти изискват незабавна реакция за спасяване на човешки живот, а от друга страна автоматизираните системи за контрол на скоростта ги санкционират именно заради изпълнението на тези служебни задължения. Особено притеснителен е случай на водач на линейка, който при включени светлинни и звукови сигнали, движейки се към спешен адрес, е бил санкциониран с глоба от 1000 евро и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Случай в момента се обжалва по съдебен ред. Съгласно действащо законодателство, автомобилите на Центъра за спешна медицинска помощ имат право да използват специален режим на движение, включително и да не спазват определени правила за движение, когато това е необходимо за изпълнение на спешна задача и при условие, че не създават опасност за пътно-транспортни произшествия. По информация от служители на Центъра за спешна медицинска помощ, при среща с ръководството на охранителна полиция в Бургас е било потвърдено, че при включен светлинен и звуков сигнал линейката се счита за движеща се при специален режим. Въпреки това, автоматизираните камери очевидно не отчитат тези обстоятелства. Не е ясно също дали използваните технически средства регистрират звуков сигнал, тъй като не се установява от снимковия материал. Допълнителен проблем е, че в часовете след 22 часа линейките на Центъра спешна медицинска помощ по правило ограничават използването на звукова сигнализация, за да не нарушават обществения ред, което допълнително затруднява доказването на специалния режим на движение. Създава се реална опасност Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас да остане без достатъчно водачи на линейки и към настоящия момент професията страда от остър кадрови дефицит поради ниското възнаграждение и тежките условия на труд. По предоставени ми данни, водач с 30 години трудов стаж получава възнаграждение в размер на приблизително 824 евро с ваучери за храна от едва 1 евро и доплащане за нощен труд около евро и 20 на смяна. Към това трябва да се добавят и наложените глоби, както и риска водачите да бъдат лишавани от свидетелства за управление на МПС, именно заради изпълнение на служебните си задължения. В тази връзка, моля господин министър да отговорите какви действия и в какъв срок ще предприеме МВР за постигане на единно работещо решение на проблема, за да се защитят работните места на водачите на линейки от Центъра спешна медицинска помощ. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Найденов. Уважаеми господин Демерджиев, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Найденов, аз, слава богу, нямам касателство към въпросите за възнаграждението на шофьорите в центровете за спешна медицинска помощ, но ще ви информирам за създадената организация по проверка на регистрираните нарушения от такива шофьори. Действително, те имат право да се движат в специален режим на движение. Въпросът е този режим да се прилага правилно и когато има такава необходимост и когато изпълняват служебните си задължения. Ще изчета накратко създадената организация, след което ще направя някои коментари. Както знаете, съгласно член 189 алинея 4 от Закона за движение по пътищата, за нарушения, установени и заснети с автоматизирани технически средства или системи, за които не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, на собственика или ползвателя се издава електронен фиш по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, с който се налага глоба или имуществена санкция, определена за съответното нарушение. Стационарно преносимите уреди за контрол на скоростта с системи за контрол на скоростните режими, няма да изпадам подробности, те са проверени от Българския институт по метрология, съответно системно се проверяват за тяхната изправност. При констатирани нарушения на скоростните режими с такива системи, извършени от специални автомобили и линейки, собственост на Центъра за спешна медицинска помощ, се издават електронни фишове от Единен център за обработка на нарушенията при Главна дирекция Национална полиция. Същите се връчват по предвидения в закона ред. След връчването на тези фишове от Центъра за спешна медицинска помощ се изготвя разпечатка с информация за времевия диапазон, в който специалният автомобил е пътувал към пациент или е транспортирал пациент към лечебно заведение за болнична помощ. Посочват се данни за водача и се изразява становище под формата на декларация от директора относно основанието за използване на специален режим на движение. Всъщност, когато се установи, че този специален режим на движение е използван правомерно от съответния шофьор, не се предприемат действия оттам нататък по ангажиране на административно-наказателната му отговорност. Ако обаче директора на Центъра за спешна медицинска помощ посочи, че не се касае за такъв случай, разбира се, водачите се санкционират. По отношение на конкретния случай, който поставяте за разглеждане, на 3 септември 2025 година в Бургас, на кръстовището на булевард Тодор Александров с улица Спортна, водачът на специален автомобил линейка, ще спестери регистрационния номер, не е съобразил поведението си, не е изпълнил разпореждане на полицейски служител. Тук кое е по-характерното и по-интересното, че противно на данните, които изнесохте, данните, които се намират при нас, са, че този шофьор не е използвал светлен и звуков сигнал. Така че в случая нашите служители са констатирали, че е създадена предпоставка за възникване на пътно-транспортно происшествие, застрашена е сигурността на пътя, предприели са действия по неговото санкциониране. Издаден е акт за установяване на административно нарушение, съответно наказателно постановление, което е оспорено по надлежния ред и към момента има образувано дело пред районния съд град Бургас. Съгласно разпоредбата на член 92 алинея 2 от Закона за движение по пътищата, водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение не са освободени от задължението да управляват превозното средство по безопасен начин. И тук ще допълня, че така създадената организация цели да разграничи тези водачи, които изпълняват действително служебните си задължения и които не могат да бъдат санкционирани в тази връзка, стига да се спазили цитираната от мен разпоредба, от водачите, които злоупотребяват с този режим и използват този режим, когато не изпълняват служебните си задължения или не са извикани при спешен случай. Впрочем, в предния си мандат като служебен министър се натъкнах на практиката много структури да използват този режим, на които не им се полага да го използват. По памет мисля, че около 700 устройства, такива светлинни и звукове, бяха събрани в структурите на МВР. Използваха ги хора или структури, чието дейности не предполагат използване на специален режим. Мисля, че тези действия са оправдани, защото за да има ефект от специалния режим, трябва да е ясно на всички участници в движението, че този, който го използва, има това право и го използва, защото спасява човешки живот или изпълнява други функции, предвидени в закона. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър. Господин Найденов, желаете ли реплика? Заповядайте.

0: Благодаря за изчерпателния отговор, господин министър. Тук ще направя само едно уточнение, че разграничавам линейките от болниците от тези линейките, които са на Центъра за спешна медицинска помощ. По моя информация, която разбира се вие може да потвърдите или да проверите, линейки от Център за спешна медицинска помощ излизат само при сигнал 112, през останалото време не напускат подразделението си. Тук информацията подлежи на проверка. От друга страна, използвам репликата просто да призова за по-бързи действия по процедурата, така описана от вас, тъй като, както споменах и във въпроса си, има впечатляващ брой издадени наказателни постановления във връзка с извършени така нарушения, заснети от автоматични технически средства. Конкретният случай, който в момента се обжалва в съда, аз няма да го коментирам, тъй като там последната дума е на съда. Разбира се, просто го дадах като пример. Темата, която касае дали камерите, с които се заснемат тези нарушения, записват звук, или в момента, в който снимат, се вижда пусната светлина или не, касаеха конкретно тези останалите случаи. Нали? Надявам се проверките от вашето министерство да текат бързо, защото наистина служителите на Центъра за спешна медицинска помощ нямат тези така достатъчни доходи да могат да си позволяват плащането на големи глоби, докато тече процедура по изясняване на тяхната вина. Затова ще разчитам на съдействие от ваша страна и вашето министерство за този въпрос. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Найденов. Господин министър, желаете ли? Заповядайте.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Найденов, ние полагаме усилия да оптимизираме административно-наказателната дейност във всичките аспекти, включително и в този. При така създадената организация, ако се абстрахираме от скоростта на обработване на документите, която сме амбицирани да подобрим значително, за да се стигне до налагане на санкция, трябва ръководителя на съответния спешен център да подаде информация, която да не съответства на обективната. Аз не го допускам, а и това не е в нашите правомощия да го контролираме. Разбира се, ако има такива случаи, всеки един случай може да бъде сигнализиран, включително и аз мога да бъда сигнализиран лично. Амбицията ни е да подобрим организацията, но амбицията ни, както казах, е и да приведем ползването на този специален режим за движение в такова състояние, в което всеки на пътя да е убеден, че когато види светлини и звук, зад него се движи някой, който има нуждата да ги използва и ги използва, за да спаси човешки живот или да си изпълни функциите, и това е безусловно необходимо. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос е от народният представител Димо Георгиев Дренчев относно пропуски в работата на ОДМВР Перник при издирването на Васил Михайлов, прокурорския син. Заповядайте, господин Дренчев, в рамките на 2 минути да изложите своя въпрос.
3: Уважаеми господин министър, на 22 май тази година в София, в Надежда, беше задържан издирваният за множество престъпления Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Неговата престъпна кариера е скандална, но особено скандален е и периодът, в който той беше обявен официално за издирване. За тази почти една година, в която МВР го търсеше, той беше замесен в множество престъпления, включително палежи и нападения над полицай, качваше си видеа в социалните мрежи, заплашваше свидетели и даваше интервюта за медии. В Перник се говори, че редовно е бил забелязван из града, включително в дома си, дори е бил в болницата след изгаряне, получено при палеж на автомобил, като МВР не е реагирало адекватно на подавани сигнали за неговото местонахождение. Практиката при издирване на особено опасни престъпници изисква униформените служители на територията на областната дирекция да бъдат редовно и подробно инструктирани относно социалните контакти на лицето, роднини и близки съучастници, автомобили, които лицето използва, места и адреси, на които може да бъде открито. По моя информация, въпреки че към дирекцията в Перник са били придадени допълнителни сили от София и Благоевград, такива инструктажи не са били правени и издирването на лицето е било изцяло проформа. Предвид на изложеното, моля да ми отговорите на следния въпрос. Работила ли е според вас правилно областната дирекция на МВР Перник? Разполагала ли е с необходимия технически и кадрови ресурс, за да залови издирваното лице? Правени ли са проверки от вътрешните контролни органи на Министерството през последната година? И каква е вашата оценка за работата на дирекцията по случая? Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Дренчев. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев. Както знаете, Васил Михайлов е обявен за общо държавно издирване на 16 юни 2025 година. Моя мандат, който включва периода до задържането му, беше около 2 седмици. Радвам се, че в рамките на тези 2 седмици успешно приключихме работата по установяването и задържането му. Ако трябва да върна лентата назад, тази задача е била възложена на областната дирекция на МВР в Перник. От това, с което бях запознат аз при стъпването си в длъжност, стигнах до извода, че както правилно е констатирано през месец март 2026 година, тази задача не е по силите на областната дирекция в Перник, защото данните за движението и местата, където се укривал Васил Михайлов, са излизат извън територията на областната дирекция. Начина, по който е подхождал, така е доста, бих казал, професионален, не в добрия смисъл, в лошия смисъл на думата. Така че ресурсите и възможностите на областната дирекция в Перник, според мен лично, е трябвало много по-рано да бъде преценено, че не са достатъчни, за да бъде той издирен, установен и задържан безопасно. Защото има данни за доста опасно поведение от негова страна, както и че през различни периоди от време е разполагал с оръжие. Оттам насетне през месец март е създадена организация, в която е включена Главна дирекция борба с организираната престъпност, включени са и други сили на Министерството на вътрешните работи, получено е съдействие и от страна на ДАНС, за което сме благодарни. И в резултат на тези действия на 22 май 2026 година Васил Михайлов беше задържан в София, като операцията беше проведена от служители на ГДБОП, при това беше проведена изключително професионално. Целта беше не просто да бъде установен и задържан, а да бъде установен и задържан по начин, който е безопасен както за гражданите, така и за служителите, включително и за самия Васил Михайлов. Мисля, че това е един от случаите, в който декларираните от нас намерения да подхождаме еднакво към случаите, еднакво внимателно, еднакво отговорно, а не еднакво безотговорно, беше така не само декориран, а беше проведен. И мисля, че в един кратък срок успяхме да завършим работата по случая. Що се касае до работата на областната дирекция в Перник, по-скоро данните, които към момента имаме, че през определени периоди от този близо едногодишен период, в който е издирван Васил Михайлов, е имало течна информация, възложил съм съответните проверки в компетентните дирекции на МВР, защото няма как да се доверя на проверките, извършени по-рано. Тези дирекции са пряко подчинени на министъра и бих искал пряко да упражня контрол върху проверките. Когато приключа, ще ви запозная с резултатите. Но по-скоро нямаме данни конкретни полицейски служители да са подпомагали Васил Михайлов в този процес. Освен имаме съмнение за определен течна информация в определени ключови моменти, в които е могло да бъде заловен. Както знаете, имаше нападение над служители, именно от дирекция, служител от дирекция ГДБОП, зад което смятаме, че стои Васил Михайлов. Правим всичко необходимо да установим цялостната престъпна дейност на Васил Михайлов, както и на хората, които са го подпомагали. Впрочем, идентифицирахме като един от тези хора неговия баща, който е действащ прокурор, за което съм сигнализирал всички компетентни органи и институции, Висшия съдебен съвет, инспектората, министър на правосъдието, изпълняващия функциите, главен прокурор. Предоставили сме информацията, с която разполагаме. Надявам се и вярвам, че те ще проверят и по-рано изтеклата информация за съдействие от страна на бащата на Васил Михайлов. Аз не споделям виждането на този човек. а именно, че той преди всичко е родител. Смятам, че всеки, който участва в правоохранителни органи, преди всичко трябва да изпълнява функциите си там и ако те са несъвместими с едно или друго негово качество или състояние, сам трябва да си подаде оставката и да освободи поста. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър. Господин Дренчев, за реплика, заповядайте.

0: Благодаря ви за изчерпателния отговор, господин министър. Разбира се, прави впечатление, че само две седмици след като получихте мандата, беше заловен въпросния престъпник. В отговора ви, който беше доста подробен, аз получих всъщност отговори на моя конкретен въпрос, а именно, че е започната проверка в МВР Перник във връзка с течна информация, защото, както и ви отбелязахте, въпреки че въпросното лице е забелязвано и по плажовете на България и е заловен в София, в крайна сметка в града е публична тайна, че той се е подвизавал многократно в град Перник и че местните полицаи не са реагирали на сигнали на граждани, къде точно се намира той в момента. Надявам се, когато проверката завърши, ще я оповестите през медиите или ще отговорите на последващ мой въпрос. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Дрънчев. Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дрънчев, надявам се, че за краткия период, от който екипа ми пое ръководството в това министерство, издирваните лица в България да са наясно, че не могат необезпокоявано да се подвизават никъде, че ще бъдат издирени и предадени на закона. Още веднъж много ясно отправям това послание към всеки един от тях, така че ще се постараем точно това да се случва и ще се постараем повече да не търсим безрезултатно, особено за такива периоди от време, когато и да било и където и да било. Благодаря ви.
1: Благодарим ви, господин министър. Благодарим за участието в днешния парламентарен контрол на министър Демерджиев. Преминаваме към следващия въпрос към министъра на отбраната, господин Димитър Стоянов. Въпрос от народният представител Ивелин Първанов Първанов относно предоставената помощ за Украйна и отбраната за нейното крайбрежие. Моля, господин Първанов, в рамките на 2 минути да поставите своя въпрос.
3: Госпожо председател, господин министър, в проведено на 26 февруари изслушване пред Народното събрание и в изявление на медиите, служебният министър на отбраната заяви, че на летище Враждебна се намират чужди военнослужащи, а на гражданското летище Васил Левски са разположени американски военно-транспортни самолети и цистерни. След началото на военните действия в Иран и Персийския залив, с нарастваща сила започва да се поставя въпроса за състоянието на нашата противовъздушна отбрана, военновъздушните ни сили и отбраната на Черноморското ни крайбрежие. Да допълня, че през този период се проведе и военно учение, където американски транспортни самолети и военнослужащи бяха и на гражданското летище във Варна. Във връзка с гореизложеното имам следния въпрос. Предоставили ли са българските военноморски сили и Министерство на отбраната морски мини на Украйна за защита на нейното крайбрежие и какви средства и способности на противовъздушната отбрана са били предоставени на украинските въоръжени сили от началото на конфликта през февруари 2022 година? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Първанов. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така зададения въпрос.
4: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Първанов, благодаря ви за поставения въпрос относно предоставена военна помощ за Украйна. Използвам момента и да ви честя личния празник днес. Представянето на военна помощ на Украйна е в изпълнение на редица решения на Народното събрание на Министерски съвет на база споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна. По отношение на конкретните отговори на тези въпроси, които са зададени, бих желал само да допълня, че информацията, която се иска за предоставена помощ на Украйна, е класифицирана с ниво поверително. По въпроса за предоставяне средства и способности за ПВО на украинските въоръжени сили от началото на конфликта до сега, мога да ви кажа, че в различни траншове военна помощ за Украйна страната ни е предоставила средства за ПВО. По отношение на предоставянето на морски мини на украинските въоръжени сили, Република България не е предоставила морски мини на Украйна. Ако желаете информация подробно каква точно помощ е предоставена, мога да ви предоставя всичко това в класифициран вид, спазвайки закона за защита на класифицирана информация. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин министър. Господин Първанов, желаете ли реплика? Заповядайте.

0: Господин министър, ситуацията е динамична и от времето, когато съм поставил въпроса до сега, се появиха някакви нови нюанси, които обаче не правят ситуацията по-малко актуална с периода от времето, когато вие преди 3 години бяхте на същия пост. Тогава, ако си спомняте, на нашия Черноморски бряг изплува един паднал от някъде дрон с мина, закрепена противопехотна на него. Тогава сапьорите нашите успяха да го обезвредят. Днес, без екипажен боен катер, украински, явно е изгубил контрол, е взривен в пристанището на Констанца, на север от нас. Защо повдигам този въпрос? Защото започна курортния сезон по нашето Черноморско крайбрежие. Знаем, че украинските безпилотни катери кръстосват навсякъде по Черноморе и не е винаги сигнала за тяхното управление е изправен. Тоест, на един период от своето движение те губят управление. Относно противовъздушната отбрана, знаем, че самолетите, които са ни тук на гости на летище Васил Левски, техният престой е удължен до края на този месец. Конфликта в Персийския залив не е приключил. Спомняте си, че преди 2 месеца нещо падна над турска територия.
1: Ще прекъснем прякото предаване, чуем новините в 14 часа.

0: Horyzont. Часа новини. През първото тримесечие на тази година произведеният брутен вътрешен продукт в България достига 27 милиарда и 330 милиона евро, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. На човек от населението се падат по 4262 евро. Брутният вътрешен продукт на страната ни нараства с 3,1 на 100 в сравнение с първото тримесечие на 2025 и с 0,7 на 100 спрямо четвъртото тримесечие на миналата година по сезонно изгладени данни. Заетите в икономиката са 3 милиона и 500 хиляди души. През първото тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт на един заед се увеличава реално с 1,6% в сравнение с същото тримесечие на предходната година. Средно 3300 евро на човек е натрупаната сума в индивидуалните партиди на осигурените в най-масовия вид частни пенсионни фондове, универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 31 декември 1959 година. 93 000 души са прехвърлили средствата си от индивидуалните си партиди от един в друг частен фонд през първото тримесечие на годината, сочат данните на Комисията за финансов надзор. Общата сума на прехвърлените средства е 288 милиона евро. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Най-много са натрупаните средства в универсалните фондове на осигурените на възраст между 50 и 54 години по 4380 евро на човек средно. В така наречения трети стълб, изцяло доброволния, в партидите на всеки осигурен има поблизо 1000 евро. Хората, които са променили участието си и са прехвърлили средствата си от един пенсионен фонд в друг през първото тримесечие на годината, с 8000 души повече в сравнение с края на миналата година, а прехвърлените средства са с близо 30 милиона евро повече в сравнение с четвъртото тримесечие на 2025 година. Средният размер на прехвърлените средства на един осигурен, който е променил участието си през първото тримесечие на 2026 година, е 3095 евро. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове. 253 души. За новините, Мария Костова.
0: От Социалното министерство съобщават, че 67 000 нуждаещи се ще получават и през следващата 2027 година безплатен топъл обяд по Европейската програма Храни и основно материално подпомагане. От 1 август се увеличава сумата за една порция с 24 евроцента и ще бъде 2 евро и 10 цента, за да бъде покрита натрупаната инфлация. Това ще позволи на общините да гарантират качеството на храната. Договорите на 224 общини за топъл обяд, които изтичат в края на септември тази година, се удължават до юли 2027. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни се председателят на формацията Ивайло Мирчев. Според него, от отговора в рамките на парламентарния контрол на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, става ясно, че управляващите не са предприели конкретни действия, за да решат този проблем.
2: Разбрахме от вицепремиера Донев, че търговете в частните болници на този етап няма да ги имат. Ще се прави анализ. В едната държавна болница едно лекарство струва хикс лева, в съседната струва 100 пъти по хикс. И това е за сметка на българските данъкоплатци. Смяната на модела, с което това управление дойде с тази претенция, получи огромна подкрепа, на този етап не се случва. Момчил Мавров е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване.
0: Каза Ивайло Мирчев. След Демократична България от ДПС излязоха със същото искане. Заместник-председателят на Социалната комисия Левент Апти обяви.
3: Парламентарната група на Движението за права и свободи иска освобождаването на подуправителя на НЗОК, господин Мавров, поради несправянето с натрупаните проблеми в областта на здравната система от настоящото ръководство на НЗОК.
0: От думите на заместник-председателя на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид обаче стана ясно, че искането на партията е за отстраняване на цялото ръководство на здравната каса.
4: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката. И ако следва да се носи отговорност, цялото ръководство следва да бъде освободено и ще внесем съответните проекторешения за това.
0: Каза Хамид Хамид от Движението за права и свободи. От Черна гора, където се провежда срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани, премиерът Румен Радев потвърди позицията на страната ни, че процесът на разширяване трябва да бъде на принципа на собствените заслуги на всяка държава кандидат.
5: Това означава дълбоки реформи в правосъдието, върховенство на правото, човешките права, изграждане на отношения на добро съседство. Нашата позиция е, че не трябва да пренасеме унаследени политически, исторически проблеми вътре в европейското семейство. И тази позиция, повярвайте ми, ние ще продължим да я отстояваме. Приветстваме прогреса, който е направен от домакините от Черна гора и оценяваме високо усилията, които полага Албания за напредване към членство. И пожелаваме на другите държави да полагат същите усилия, за да получат сходен резултат.
0: Радев беше категоричен, че България винаги е била основен двигател на процеса по разширяването и интеграцията на Западните Балкани, защото това е инвестиция в сигурност и допринася за разширяването на общото европейско пространство на стабилност и просперитет.
5: Но още веднъж, принципът на собствените заслуги. Не можем да се позволим да компрометираме копенхагенските критерии за членство заради сложната геополитическа ситуация. Защото тези проблеми, ако сега ги потушим по някакъв изкуствен начин с бързане, те ще се изявят години по-късно в европейското семейство. Ние не искаме това да се случва и няма да го допуснем.
0: Каза премиера Румен Радев в Черна гора на срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани. Синоптичната прогноза сега. Слушаме Калин Петров.
6: След обяд ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 14.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И отново към Народното събрание, където следим петъчния парламентарен контрол. Последен министър отговаря на депутатски въпроси. Това е Катя Ивкова, министърът на здравеопазването. Тя в момента отговаря на въпрос на Анна Будакова относно предложените промени в наредбата, която дава придобиване на специалност в системата на здравеопазването и гарантира практическото прилагане.
2: Достъп до медицински и здравни грижи. Изграждането на такива амбулатории е предвидено и в селата Витина, Равнина и Пловдивци в община Родозем. Министерство на здравеопазването в качеството си на структура за наблюдение и докладване сключи договор с община Родозем за осигуряване на финансиране за изграждане на материална база за тези три амбулатории. Министерство на здравеопазването ще осигури и медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за амбулаториите. Ще бъде осигурена и дигитална платформа, чрез която да се предоставя и медицинска помощ от разстояние. Благодаря.
3: Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Господин Георгиев, желаете ли реплика? Заповядайте.

0: се стига до такива ситуации, защото конкретно това семейство, което ме сезира, после тяхното дете се е наложило да лежи в болницата в Мадан, именно за това, че трябвало да чакат до сряда да дойде педиатъра, който навестява родозем един път седмично. Така че конкретно за този проблем какво ще направите? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаема госпожо министър, за дуплика. Заповядайте.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Георгиев, уважаеми госпожи и господа народни представители. Господин Георгиев, специално представих тази фактология, тъй като от нея става ясно, че трима от общо практикуващите лекари, които работят на територията на община Родозем, са с придобита специалност педиатрия. Може би случаят, който представяте вие, е частен, но в крайна сметка всяко дете трябва да има избран общо практикуващ лекар, който е педиатър, и предполагам, че именно такъв е и този случай, който описвате вие, тъй като за мен лично не стана ясно дали педиатърът, който са избрали родителите да бъде личен лекар на детето, е отказал да го прегледа. Тази част от вашия въпрос не стана ясна. Аз представих фактологията. Има налични общо практикуващи лекари, които са със специалност по педиатрия в община Родозем. И съответно, ако има сигнал за това, че личният лекар не е предоставил необходимата медицинска помощ на пациента си, има ред, по който този сигнал да бъде предоставен и до Министерство на здравеопазването, и до Изпълнителна агенция медицински надзор, а също така и до Регионална здравна инспекция Смолен. За това ще помоля, ако наистина е възможно, да постъпи този сигнал по съответния ред. Благодаря много.
1: Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Благодарим ви за участието в днешния парламентарен контрол. Уважаеми народни представители, поради изчерпване дневния ред, закривам днешното заседание. Следващо редовно пленарно заседание в сряда.
3: Така, приключва Народното събрание, уважаеми слушатели. Останете с програма Хоризонт.
4: Хоризонт за вас. Заедно сме по-силни.
5: Краят на редовния петъчен парламентарен контрол. Отреди тук да е началото на Хоризон за вас този петък. Здравейте, слушатели от екипа ни. Ралица Неделчева е звукорежисьор, Калин Тонев избира музиката, Ангел Иванов е редактор на предаването. Аз съм Теодора Симова и ще бъдем заедно до 16 часа.

0: Направо към срещата с вас, уважаеми слушатели, в петъчния следобеден ефир. Днес ви питаме как се справяте с дефицита в семейния бюджет. И тази седмица финансовия министър Гълъб Донев, говорейки за дупката в хазната, даде пример с това какво прави едно семейство, когато парите не стигат, пести и спира излишните харчове. За това ви питаме и ние, как се справяте с дефицита в семейния бюджет. Ще говорим и за прословутата дупка в хазната. Вие сте след малко.
1: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хилклиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Дубай. Перлата на арабските емирства.
5: Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Дубай Марина.
5: Бурдж Ал Араб.
4: Мол в Емирейтс.
5: Магическите градини.
4: Палм Джумейра.
5: Пазара на златото.
4: Бурдж Халифа.
5: Танцуващите фонтани.
4: И музея на бъдещето.
5: Това е Дубай.
4: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
0: Добър ден, казвам на първия слушател, който ни очаква на линия с отговор на въпроса ни този петък. Как се справяте с дефицита в семейния бюджет? Здравейте, вие сте.
8: Ало?
0: Чуваме ви.
8: Здравейте, госпожо Симова.
0: Здравейте.
8: Ще ви кажа как се справяме. Трудно в откъсните региони, защото не всеки разполага с автомобил. Примерно ти се наложи да отидеш на лекар до Хасково или просто плащаме много скъпи пътни и при тези ниски пенсии, тъй като аз съм пенсионер по болест, трудно свързваме. Но тук, госпожо Симов, искам чрез вашето предаване да обърна внимание на вътрешния министър да спре със своите показни акции и оклеветяване на невинни хора. Ако някой е извършил престъпление, госпожо, нека да бъдат разследвани, да бъдат наказани, защото се хвърля петно върху невинни хора, е какъвто и случай с началника на санаториума в село Баните, Смоленск област. И ще ви кажа, госпожо, този човек, откакто пое санаториума, беше в страшна мизерия. Всичко се смени. Легла, догреми и така нататък. И аз се радвам, че има такива достойни българи. По-скоро атаката специално срещу него, а тези в Пловдив, които са лекарите, те са също от баните, ако са вършили някои престъпления, те да си понесат своите наказания, защото действително, госпожо Симова, има източване не само в Пловдив, те лекари, които и в Хаско имаше такива, които срещу определена сума те пращат по санаториуми, правите документи, дори без да си ходил на физиотерапия, да, не отричам, има и такива. Но специално за този човек, пак казвам, има, просто има атака по политически основа, нали, на политическа основа, и от бизнес също конкуренти, тъй като през последно време се построиха доста така модерни сгради и всеки ще клевети други, за да може да привлече пациентите на своя страна и към санаториумите, защото много вече и участници в санаториуми работят и със здравната каса, така че призовавам, преди да се произнесла прокуратурата, да не се хвърля петно върху невинни хора, защото ще има много дела заведени в България, ама няма да ги плати вътрешния министър, както през годините ги плащат данъкоплатците. Всичко добро.
0: Той каза тази седмица, че никой няма да е над закона, дано да е така. Вие сте следващия слушател. Заповядайте. Представете се.
9: Карахте ли от Кърджали?
0: Така.
9: Аз искам да ви кажа следното. Седам колана, за да мога да се издържам както мен, така и главната ми жена. Обаче, вижте, какво ще ви кажа. Този човек, който е най-богат, не само в България, в цяла Европа, той не е спечелил пари с честен труд. Той всичко е спечелил с далавери, с кражби. Някои хора може да му опрекнат, че това не е така. Така е, госпожо. Така е.
0: Аз не знам за кого защото, говорите.
9: Защото не може на 21 година, един на времето, още 96 година ми каза един младеж. Аз съм, вика, на 21 година и съм милионер. А ти, вика, сигурно с по-голям милионер от мене. Това беше на Георгиовден, 6 май. Аз работя арматурист, професията ми е арматурист. Келя изпутен. И знаете на какво му казах? Последно да говоря. Аз ако имам пари, днеска Георгиовден, ще отида, ще си купя едно аренте, ще си го изтъкъс си хатна, но понеже парите не ми стигат, затова ще продавам труда на частник и парите, които изкарвам, идвам при теб в заведението, че една две реки, е, затова си ставам милионер, викам ти. Момче, това е в центъра на Кърджали, кръчмата, да ви го кажа. Никой не трябва да ми казва на мене, че който е богат, е спечелил със честен труд. Но бъдете живи и здрави.
0: Дано не е съвсем така. Да има богати хора, които и с честен труд си изкарват хляба. Още един слушател да чуем. Здравейте, вие сте.
10: Да.
0: Заповядайте, представете си и кажете как се справяте с дефицита в семейния бюджет, от какво пестите, на колко дупки сте на колана.
10: Вече съм на третата спокойно. Първо бях на първата, сега съм на трета.
0: А те колко са? На вашия план.
10: Да не стигаме до последното, защото тогава ще се ходи на бесен, самообесване.
0: Да, това не е даже
10: и смешно. Аз съм ученик на бащата на Константин Кучев, от Плевен се обаждам. И какво да ви кажем? Не вярвах, но повярвах. Днеска си купих едно лекарство, което в септември съм го взимал за 4,60. Сега е 4,60, обаче в евро. Добре, че не е в лири. Което струваше 8 лева миналата година. Февруари беше 60 цента, сега после март беше 8,30. Миналия месец април беше 4 месеца.
0: Е, от лекарства не може да се пести. От какво пестите?
10: Ви караме на тънка лайсна. Ще отиваме на четвърта дупка. Значи, вижте сега, докато ни не се получим от гърците, албанците, видяхме какво става там за Джерард Кушнер и дъщерята на Тръмп. От 10 000 легла на Нанси, колко си ще стават. Тия социални експерименти и както сърбите братята заради една щупена козирка, че си я продадоха на китайците. И гледам и Дойче Веле, какви порази правят в Африка. Още малко за дума, 72-а година, изкупува всичките редки метали от мед, циганите му викат бакър, до какво ли не. Антверпен и Амстердам изкупуват диамантите, другите приятели, прекрасни евреи. Сега палестинците там долу, дето ги смляха до земята, ще направят там един хубав курорт. Изобщо някои хора си мислят, че другите трябва да са не им тор. И България отива на кино. Аз познавам 10 мои и братовчеди, и деца, и кво ли не, те отказват да се възпроизвеждат. При циганите не е така. Гледам на един тук. Просто прави се всичко възможно българския и славянския народ да отива на кино. Не случайно.
0: Дано не сте чак такъв лош пророк. Завършваме сега. Благодаря ви за това мнение. Надявам се да имам възможност да се чуем отново с вас, слушатели, до края на предаването. Останете с кратките новини.

0: Хоризонт.
1: 14.30. Водещите новини на кратко. До 10 юли ще стане ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Демократична България и ДПС поискаха освобождаването на подуправителя на Здравната каса Момчил Мавров. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Очаква се руският президент Владимир Путин да отговори на призива на Володимир Зеленски за лична среща, за да могат двамата да сложат край на войната. И за времето, около и след обяд отново ще се заоблачава и на места ще превали и прегърми. Максимални температури днес между 25 и 30 градуса. Следващите новини по хоризонт са точно в 15.

0: Хоризонт за вас.
1: Откъде идва разминаването в данните за дефицита на управляващи опозиция? Кой ще плати сметката и как? Това са част от въпросите към икономиста професор Боян Доранкев, който е на пряката ни линия. Добър ден, професор Доранкев.
2: Добър ден и ви благодаря отново да разговаряме по най-авторитетната българска медия.
1: Колко тежко ви се стори финансовото положение в страната от чутото от ресорния министър Донев през седмицата? Той каза, че ако не се предприемат спешни мерки, дефицитът ще достигне 7,4%.
2: Няколко нощи след това, вероятно, не само аз, но и вие и други хора не са спали след тези стряскащи цифри. Но бих казал, че това са нещо като първоначални оферти при търг. Тъй като едно по-внимателно вглеждане в реалната ситуация в България, в това, което става в Европейския съюз, подсказва, че драмата е умерена, не е нещо извънредно и че действително при едно мъдро управление нещата ще бъдат направени и нагласени много по-добре, отколкото се представят с тези 7,5% или 7,8% ли.
1: Но все пак, как така от 3 на 100...
2: може да се бъдат свити бюджетните разходи, включително чрез увеличаване на приходите до 3%, което е нормалното при европейска страна в кризисна ситуация, каквато е в момента.
1: И все пак, как така дефицитът от 3 на 100 става 7? Откъде идва тази разлика? Кой смята грешно и защо го прави?
2: Разбира се, че в случая се подхожда едва ли не с простата аритметика. Тъй като разходите, които са заложени, а разходите не са само за заплати, социални плащания, пенсии, но за инвестиции, онова нещо, което на разговорен език се нарича скрити разходи по чекмеджетата, въпреки че в министерствата, знаете, отдавна няма чекмеджета, всичко е качено електронно.
1: Чекмеджетата са в папките на компютрите и флашките.
2: Да, точно така. Но очевидно е, че предишните сглобки и служебни правителства са разписвали доста разходи за бъдещи времена и обещания. Както знаете, даже едно от тях си позволи да подпише за следващите 10 години договор международен. Така че действително има натрупани плащания, които са обещани. Част от нещата, които е трябвало да се свършат, са били извършени, но не са били заплатени. Така че, както е старата традиция след нас и потоп, така си отива и безславно правителството на сглобката, а очевидно, че и служебното правителство Гюров не можа да затвори кранчетата до край, които трябваше да се затворят, така че ако трябва сега прогресивна България да напише мемуарите си какво заварва, то това е нещо като изкуството да управляваш без да знаеш какво те чака. Но разбира се, че за България днес такива неща се тълкуват като очакване. Големия въпрос е обаче какво да се прави от тук на там.
1: Ще стигнем и до там. Искам и се още малко да останем на това поле. Като университетски преподавател, бихте ли ни обяснили разликата между фалшифициране и стъкмяване на данни, в какъвто спор влязоха в блицконтрола тази сутрин финансовия министър Гълъб Донев и депутати от Възраждане?
2: Хайде да го кажем на прост език. Първото нещо, което е, миналата година действително бяха извършени така наречените бюджетни акробатики. Тоест, бяха събирани данъци не за 2025 година, а данъци и за 2026 година. По този начин се оголи тази възможност сегашното правителство да прибере тези данъци, които е нормално. Така че миналата година бяха извършени акробатики, би ги казал непочтени, неморални практики, само и само да се изпълни един много важен критерий, това беше да се влезе в еврозоната в края на краищата. И това нещо беше пипнато от Европейската комисия, Евростат го публикува. Така че бюджетният дефицит миналата година беше наистина 2,5%. Що се отнася до сега, то простата аритметика не дава точното решение, тъй като всяко правителство идва за да извършва промени, в случая се искат и търсят прогресивни промени. Така че да борави само аритметически какво трябва да плащаш на база на предишни обещания на предишни правителства, без да представи своята визия, своя план, своята програма за тази следващата година, четирите години, които ще управляват, то очевидно е, че нещо се спестява най-малкото, казвайки го по най-културен начин. Спестеното е плана на управляващата прогресивна България за промени, които са необходими. И за да избягаме от аритметиката, ако позволите, даже ще ви кажа неща, които личат с просто око. Например, инфлацията до този момент, отчитана от Националния статистически институт в България, е 6,8%, сигурно ще мине 7%, може би и нагоре ще отиде. Но ефекта от инфлацията, която е бич за обикновения човек, е благодат за бюджета. Защото при такава инфлация ще има около 4,8% общ ефект върху приходите на бюджет. А като сума, брутна сума, това може да доведе до към 2 милиарда евро допълнително от самата инфлация. Но да кажем, че реалистичният нетен ефект ще бъде все пак между 1,3 и 1,8 милиарда евро. Тоест, тези бюджетни дефицити, които се показват в момента, те даже не отговарят на сериозните аритметични изчисления. Що се отнася до това обаче, което трябва да направи правителството, за да ограничи разходите и да увеличи, и то съществено да увеличи приходите, тук вече маневрите на новото правителство са очаквани. Още ги няма, разбира се, но със сигурност ще бъдат много, много сериозни. Например, разходите за персонал навсякъде могат да бъдат намалявани без да се урязват заплатите, даже при повишаване на заплатите. И като щипка сол в раната, днес идва още една много важна новина, вие споделихте от радиото. Това е, че Европейската комисия обясни, че България има скрит резерв за прогресивно данъчно облагане, нещо, което беше подсказано и от Международния валутен фонд на предишното правителство на сглобката, и от сериозни български икономисти, и от европейски икономисти. И със сигурност, не тази година, разбира се, но със сигурност българското правителство ще трябва да помисли и да се отрече от това безсмислено обещание, че няма да пипа данъците, тъй като ако не ги пипа, ще минем бюджетния дефицит от 3%, но най-неприятното е, че неравенството в България, което е най-голямото в целия Европейски съюз, ще продължи да нараства. А това е пагубно както за младите хора, така и за всички, които са вярвали в думичката справедливост. Тя е изключително важна. Така че има възможности за маневри, много сериозни възможности за увеличаване на приходите, но също трябва да се погледне не по-малко сериозно за намаляване на разходите. Например, ако позволите... Ако
1: вие имате
2: погледне...
1: идея за намаляване доходите на депутатите?
2: Да, да. Направих една сметка и се оказва, че ако брутните доходи на българските депутати са доста високи, то нетните доходи на тези депутати, смисъл очистени от данъци и прибавени тук и тези специални допълнителни помощни плащания, които не са никакви малки, те доближават в момента доходите на депутатите в Германия, в Франция, в Испания, в другите страни. Така че с със сигурност депутатите трябва да погледнат и към собствените си портфели.
1: Имаха подобно намерение за замразяване на заплатите. То се отложи уж по технически причини. Ще се случи, да видим как. Всъщност, вашето предложение е доходите на депутатите да се увържат не със средната, а с минималната работна заплата.
2: Да, въпреки че минималната работна заплата винаги е обвързана с средната работна заплата, както знаете, по Европейската директива. Но все пак едно очовечаване, да го наречем, европеизиране на разходите спрямо средните доходи на българите, това вече е задължително, пак от гледна точка на онова, което втори път ще го кажа, думичката морал. Нещо, което отсъства. Не само пазар е важен, но е важен и морала. Иначе, казвам, наистина цената на депутат става необоснована висока по новата терминология и несправедлива цена от гледна точка на обикновения българин. Но погледнете, например, какво може да се случи и какво трябва да се направи с, например, с доходите. Първото нещо, което е пределно ясно, е, че минималната работна заплата и сега, и в бъдеще ще трябва да се формира най-малкото от два фактора. Първо, от индекса на инфлация, който в момента е висок, и второто, от динамиката на средната работна заплата, което е по Европейската директива. Освен ако някой не желая да излезем от Европейския съюз, това нещо може да се промени, но чак тогава. И това означава, че минималната работна заплата съвсем спокойно може да се увеличи от до година с не по-малко от 10%. Би го казал, това е задължително. Но същевременно ще трябва да се подходи и да се промени начина на формирането на заплатата и на разходите за персонал, което означава един частично диференциран подход, европейски подход, като ако се направи хибриден модел на растежа на заплатите, то тогава ще се получи нещо съвсем нормално. Това означава хибриден модел от европейски тип, пак да го кажа. Тоест минималната работна заплата ще играе ролята на социален референт, обвързан с средната работна, около 80-50%. Това е по Европейската директива. Второ, публичните заплати ще се индексират частично към инфлацията и бюджетните възможности, а не автоматично към средната заплата. И трето, правителството и нашето законодателство трябва да въведат, както в другите европейски страни, таван и диференциация между различните категории персонал. И по този начин ще се постигне баланс между трите цели – фискална устойчивост, социална адекватност и административна ефективност. Нещо, което е много лесно решимо, но става дума за до година това, което да се прави, включително и това, което го маркирах, именно скрития резерв, прогресивно данъчно облагане.
1: Да, вие друг път сте говорили за това. До 10
2: даже
1: юли...
2: мога да ви кажа, ако позволите, само с едно изречение, какъв ефект може да има, тъй като ние сме го изчислявали.
1: Припомнете.
2: Например, доходите до равнището на средната заплата да продължат да се облагат с 10%, т.е. без промяна. До 3 средни заплати 15%, над 3 средни заплати 20%. Защото имаме заплати, това не е тайна, които са 200-300 хиляди евро месечно. Месечно, не годишно.
1: Може ли да дадете пример? Това говорите за държавни заплати.
2: Говоря за заплати въобще не само на държавните служители, а за всички българи. Да, защото по този начин ще се генерира някъде почти към 1 милиард евро допълнително. Между половина и 1 милиард евро допълнително облагане, като ако продължим с облагането на капитала, тогава вече ще, т.е. с европейски ставки на облагането на капитала, По този начин ще можем да увеличим приходите в бюджета от порядъка на 2,5 милиарда евро, което е до някъде съпоставимо с текущия бюджетен дефицит. Тоест, бюджетният дефицит никога не е неизбежен природен резултат, а резултат от икономическата ситуация и политиката, която ще се провежда.
1: Но никой не смее да посегне на това. Защо?
2: Защото това нещо, което беше казано и от господин Румен Радев преди много пъти, олигархията не само има интерес от ниски данъци, но също олигархията беше прокарала свое законодателство в своя изгода. Между другото, това се случва навсякъде, където олигархията има достатъчно власт. И то власт включително да прокара със свои, да ги наречем, уж народни представители, закони, които да докарат данъците за тях до изключително, да го наречеме, непочтено ниско равнище. Например, в България, който ще да стъчкува против това, но данък дивиденд е срамен. Например, 0,5% данък дивиденд, това е уникално даже в световен мащаб.
1: Но за сега не се говори за промяна в данъците. Ще ми се да говорим за други неща.
2: Винаги политика гледа ветровете на промените и със сигурно прогресмените няма начин да не наблюдават какво им казват вече не само от Международния валутен фонд, но и от Европейската комисия. И както се казва, живота понякога е по-силен от обещанията, които си дал предварително, така че ще приемем по естествен начин това, което ще бъде предложено, и не се съмнявам, че ще бъде предложена такава промяна, защото тя чука на българската врата преди повече от 10 години. Да.
1: До 10 юли Европейската комисия ще реши за откриването на процедура по свръхдефицит за България. Това какво ще промени в картинката?
2: Това ще промени картинката не само на България, но и на други страни, които са го закъсали като нас. Тук попадат Германия, знаете, Естония, Латвия, Словения. Очевидно е, че при нас няма начин да не сме взети на прицел, тъй като ние сме приели еврото и по този начин един от ключовите конвергентни критерии е дефицита да е под 3%, миналата година е достигнал 3,5%. Това нещо ние го крихме, България има предвид, не лично аз, не вие, ние го крихме дълго време, но най-накрая истината изплува отгоре над океана, вижда се, но лошото е, че Европейската комисия прогнозира за тази година да имаме дефицит от 4,1%, до година, впрочем, до година 4,1%, не тази година 4,1%, извинявам се, слаба памет, за до година 4,3%, което е вече трайно и системно надвишаване на това, което е необходимо да се направи. Затова нас ще ни гледат с по-строг надзор от Брюксел. С задължителен план ние трябва да подготвим за намаляване на дефицита и да представим такъв. Иначе следват потенциални санкции при неизпълнение.
1: Да завършим така.
2: А за една нова страна в еврозоната това е политически болезнено. Така е.
1: Благодаря ви. Професор Боян Доранкев беше гост при нас.
0: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
6: Благоволявам!
5: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
6: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
5: Детска република. Там, където децата управляват.
7: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
8: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
9: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явод Стаматов. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев в Народното събрание. Според него Брюксел е твърдо решен да започне такава процедура срещу страната ни заради състоянието на публичните финанси през миналата година. Ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит, посочи Донев. Министерството на финансите работи с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари за да бъдат разплатени проектите на общините.
3: Неразплатените фактури са в Агенция Пътна инфраструктура и в общините, в приложение 3 към държавния бюджет. В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1 милиард и 100 милиона.
2: От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
4: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
2: Междувременно предварителните данни на Националния статистически институт сочат, че през първото тримесечие на тази година произведеният брутен вътрешен продукт в България достига 27 милиарда 330 милиона евро. Той нараства с 3,1% в сравнение с първото тримесечие на 2025 година. 20 души бяха арестувани при мащабна операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев. Репортаж на Николай Христов.
5: Сред арестуваните основно са дилъри, иззети са големи количества наркотици. Това съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
6: 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока, води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
5: Главен комисар Любомир Николов, директор на столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи, че един от задържани е 53-годишен безработен, който е монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която е използвал за наркоразпространение и която е близо до училище.
7: За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни.
5: Арестите и обиските продължават. За новините Николай Христов.
2: Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия екстрадирането на бившия директор на Банката за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
8: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
2: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
9: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
2: Каза заместник градският прокурор на София. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Здравната каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, покривани от касата. В отговора на министъра на финансите Гълъб Донев в рамките на парламентарния контрол става ясно, че управляващите не са предприели конкретни действия, за да решат този проблем, посочват от Демократична България. По-късно от ДПС излязоха със същото искане, то обаче за отстраняване на цялото цялото ръководство на Здравната каса. В позиция, разпространена до медиите, Мавров посочва, че стремежът да бъде компрометирана работата му в касата не е от вчера. При предишни проверки не са установявани нарушения и нередности. Всичко останало са интерпретации, пише в позицията му. Опитите всичко това да се представя като доказателство за нарушения или зависимости са политическа спекулация, посочва подуправителят на Здравната каса Момчил Мавров. Котленското село Тича разчистват калните наноси от домовете и улиците след вчерашното наводнение. Там е обявено бедствено положение. В почистването участват военни, горски служители, доброволци и местни жители, а комисии от общината и социалните служби описват щетите. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
10: В една от засегнатите къщи водата е достигнала нивото на леглата. Тази нощ собствениците са спали в наводнени помещения.
11: Бедни хора, сме с 170 евро и 50 цента караме живота. Цялата покъщина.
12: Дрехи имате ли?
11: Нямаме. Дъщеря ми донесе, да ви кажа право, 2-3 парцалчета и на него от моите панталони дадах един панталон. И храна, и всичко, и печки, електрически уреди, всичко е под вода.
10: Тежка техника работи по главните улици от сутринта, в тесните участъци почистването е на ръка. Мнозина жители посочват стар метален мост като причина за бедствието, тъй като е задържал дървета и отломки заедно с водата. Кметът на община Котел Коста Каранашев коментира ситуацията.
13: Този мост ще бъде премахнат.
10: Областният управител Михаил Кашеров обяви, че още в понеделник ще свика комисия. Той коментира и изхвърлянето на отпадъци в реката, което се случи пред погледът му.
13: Вчера го забелязах това нещо, когато се извършваше почистването на мостовете. Всичко, което се бариша, пак се хвърляше в реката. Това е една предпоставка за следващи проблеми.
10: От село Тича, Стоян Радев.
2: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. От чужбина очаква се руският президент Владимир Путин да говори на най-важния икономически форум в Санкт-Петербург и да се изкаже по откритото писмо на украинския лидер Володимир Зеленски, в което той призовава Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Редакторът Лилия Димитрова с още информация.
14: В писмото Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата – Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Предупреждава го, че ако не прекрати войната, ще бъде принуден да се бори за личното си оцеляване. Подчертава, че Украина е готова на пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че президента Путин е запознат с писмото на Зеленски, както и с реакциите на световните лидери. Песков обаче не разкри каква е позицията на руския държавен глава. Европейския съюз приветства инициативата на Зеленски, а френският президент Еммануел Макрон подчерта, че е настъпил момента за подновяване на разговорите с цел постигане на траен мир между Украина и Русия. Размяната на удари обаче продължава. Украина съобщи за най-малко 4 жертви на поредните руски атаки в няколко области. Русия за над 120 украински дрона, свалени над територията й. Киев и Москва също така си размениха по 185 военнопленници. За новините Лилия Димитрова.
2: Информацията за предоставянето на средства и способности за противовъздушна отбрана на украинските въоръжени сили от страна на България е класифицирана с ниво поверително и не може да бъде обявена публично. Това каза в Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. Страната ни е предоставила различни видове подкрепа в рамките на отделни траншове, добави той.
15: Представянето на военна помощ на Украина е в изпълнение на редица решения на Народното събрание на Министерски съвет. По въпроса за предоставяне на средства и способности за ПВО на украинските въоръжени сили от началото на конфликта до сега, мога да ви кажа, че в различни траншове военна помощ за Украина страната ни е предоставила средства за ПВО. По отношение на предоставянето на морски мини на украинските въоръжени сили, Република България не е предоставила морски мини на Украина.
2: Преди малко от Министерството на отбраната съобщиха, че са взели мерки за засилено наблюдение на Черно море след взривяването на дрон в Румъния. Украина е уведомила Румъния, че морският дрон, който избухна край пристанището на Констанца, е бил в група от 5 безпилотни апарата. Това обяви областният управител.

0: На морето до 29 градуса в Сандански. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса на страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България и югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция призовава шофьорите, на които им предстои пътуване утре и в други ден, да карат с повишено внимание в участъците с ремонт на магистралите Тракия и Хемус. Тази седмица започнаха строителни дейности в отсечки в областите Стара Загора и Ямбол, както и в Софийска област. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Цветно е в студиото на Хоризонт за вас в петъчния следобед, в седмицата, в която отбелязахме и Международния ден на детето. Заобиколени сме от картините на художника-авангардист Иван Яхначиев, който е наш гост. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте и благодаря за тази възможност в това студио да сложа мои картини. Много интересно. Картината, когато е в студиото, има едно излъчване, когато я занесеш някъде, става по друг начин.
1: Ами,
2: за
1: да.
2: мен, който е
1: това
2: автор.
1: Са картини от Венеция, които
2: да,
1: сте правили там.
2: Там сега така се случи, че хода на кинофестивала. Там има кинофестивал октомври месец и аз хода да снимам за сина ми. Той има телевизионна агенция и като през другото време рисува.
1: Той отказа ли се от рисуването?
2: Не, Александър. Продължава да рисува, но като че ли тази професия журналист му харесва повече и виждам, че натам клони, измисля разни неща, прави скетчове.
1: При всички положения става дума за творческа личност.
2: Ами, мисля, че прави творчество и там, защото вашата професия е също творчество.
1: Вие често пътувате до Италия, не само за фестивал.
2: Да, опитвам се там и да живея с него, но с младите хора не се живее лесно. Нали? Трябва да намериме, да направиш много компромиси.
1: Мислили ли сте там да се установите?
2: Да, бих искал. Бих искал и сега вече имам тази възможност, защото той ми осигури там ателие, студио и бих искал така тези години, които ми остават, да ги преживея там. Може би тук достатъчно беше. 70 години работих тук, стига.
1: Не ви харесва живота тук или друга причина?
2: Думата не ми харесва,
1: причината.
2: Не. Но човек, гледай, художника, артиста, той има нужда да отиде на едно друго място, където по друг начин ще гледат на него, да се сравнява с други хора вече. Издига му се изискванията. Към самия себе си имам изисквания. Да правя нещо по-сериозно. Така мисля. Сега дали ще успея.
1: А къде е по-шарен живота? Тук или там?
2: Не, там е по-шарен живота, защото има то по принцип италианците са си шарени. Ето тази, която имам възможност да я гледам по-отблизо, Мелони, министър-председателя. Тя е много цветна и много умее да по един особен начин умее да общува с хората, с които живее.
1: Близко ли общува? Какво ви е впечатлението?
2: Много скъсява много бързо дистанцията, независимо с кой говори. По улиците, когато се появи, става манифестация. Да. Всички искат да бъдат близко до нея.
1: Липсва ли това у нашите политици? Липсва. Или нямате впечатления?
2: Нямаме такъв харизматичен политик, който като излезе на улицата всеки да казва, ей, отивам да го видя. Ама да искрено, не защото...
1: Защото ги виждаме често в репортажи от такива събития с участието на хора по празници, най-често
2: не сме
1: да минават
2: политици.
1: Да поздравят хората.
2: Е, поздравяват,
1: да,
2: ама не сме такива. Все още някакси от миналото така по... То не е думата строго, ама по дистанция, по... Не е онази мекота, която е има там в Италия, някакси. По-лесно се общува.
1: И... А на какво го отдавате? Казвате от минало.
2: На характер. Той е характер. Характер пък и тук с колегите сме си говорили 90-та година, когато станаха тук промените. Си казваме сега, ще станеме като Пикасо, като Дали, ще рисуваме света, ще го побъркаме. Еми не става. За 30 години става за 300 години.
1: Бяхте ли на изложбата на Дали в Перник?
2: Не, не съм. Аз не съм бил тук, за да бъда.
1: Тя все още, цяло лято ще бъде отворена.
2: Това не го знаех, сега научавам.
1: Да се види.
2: Имам път.
1: Но вие може би пък други негови, на други места.
2: Е, да, там където в Европа и в Америка и в Англия има, нали, има негови картини и човек може да гледа. Аз не съм точно негов почитател. Има други, които харесвам. По-цветните.
1: Кои са вашите?
2: Е, от по-старите. Ренуар, Дега, Матис, Велик, Шагал. Има неща, от които можеш да научиш много.
1: А понеже правим, без да искаме, така ни тръгна разговора, сравнение тук и там между България и Италия, как е живота като ниво на цените, например, че сега много се обсъжда при нас този проблем?
2: Ами даже там има по-евтини неща. Аз това ви казах предварително. Я разбира, че кафето е евро и 20, където и да отидеш и в центъра да го изпиеш.
1: Той тук все още, тук там се намира или не?
2: Тук като отида по 3, по 4 евро.
1: Така, ами, че... сигурно в центъра някъде го пиете.
2: Еми в центъра, да, където живе. И...
1: на София.
2: Да, в София. И така, че има неща, които са там по-евтини.
1: Но заплатите как са там?
2: Ами, не съм обръщал внимание точно, не съм се интересувал, но живеят добре. Няма така бедни
1: хора. Не стягат коланите, че ние сега много говорим за затягане
2: сега
1: на
2: коланите. При нас е трудно, но там не бих казал, че е трудно. Те са минали този период, както ми го казаха на мен, защото аз бях там, когато тук се стана евро. И те викат, сега поне една година ще има проблеми. Не, няма да е лесно.
1: Тоест и при тях имало скок на цените.
2: Имало е, когато 2000-та година, вие казахте.
1: Да, проверихме, 99-та.
2: Да, има проблеми. Да.
1: Са станали част от еврозоната.
2: Да.
1: Понеже започнахме за децата, имате чести срещи или поне имахте много дълги
2: години
1: към италианския лицей,
2: да.
1: Работехте с деца в Горна Баня.
2: Направихме страхотни неща там, много хубави неща.
1: Казвате, че децата не могат да рисуват в сиво, защото най-често мислят абстрактно. А кои са цветовете на нашите деца?
2: Ами, аз скоро... така имахме един разговор с кмета на София и говорихме за децата в Италия. Той се обади, когато бях там в Рим, понеже там и преподавам ами някак си децата са по-цветни, по-свободни. Ако седнеш и рисуваш там, което аз правя, винаги ще дойдат при тебе да видят какво рисуваш, да ти направят комплименти. Някакси много са... няма едно с едно, като облекло еднакво. Ходят с толкова цветни дрехи, пък и държанието им е такова едно по-свободно и това много ми харесва. Можеш много да говориш с такива деца.
1: Вие сте казвали, че политиците трябва по-често да се взират в детските рисунки.
2: Да, това е задължително, защото детето не може по задължение да рисува. То прави слънцето така, както си го мисли, че къщите, дърветата, природата, нали, животните. И трябва да много да гледаш как мисли детето.
1: И защото... какво ще видят, ако се вглеждат по-често? И какво ще промени
2: най-малко,
1: това в техния мироглед?
2: Знаеш ли, българските деца, те рисуват едни много щастливи картини. Толкова години преподавам, значи едно дете не съм видял да прави тъжна картина. Българско дете. Рисуват едни слънца, едни... небе, земя огряна от слънце, цветя, като че ли всичко има наред. Нали? Ние май ги презимяваме доста, но ако гледаш детските картини на българско дете, те са много цветни, много такива искрени към живота, който живеят, като че ли не живеят нашия живот. Ние ги затормозяваме.
1: Постепенно краските, да, казвате, стават,
2: да,
1: други.
2: Да.
1: То не е ли нормално така да е в живота?
2: Ами, не знам дали е нормално, но ако така...
1: Не може все да е пъстро.
2: Ако можем ние да запазиме в децата тези цветове, които аз съм виждал, че ги правят и нататък...
1: А как става това? Вие как постъпихте с вашия син, за да ги запази той?
2: Еми, убеждавал съм го, че има талант, че ще успее... Защото когато човек, той, нали, отиде в академията да учи в Перуджа 6 години и това беше един много труден период и трябва да му вдъхваш вяра, че той беше много тъжно. Знаете ли, 3 месеца имаш право да стоиш там, 3 месеца се връщаш тук. Говоря за 2000-та година, когато не бяхме към Европа, нали? И много тъжни моменти са това. Бяха много тъжни.
1: Тъжни в смисъл, че си отделен.
2: Ами отделен си и психически, и морално, пък и ти не познаваш живота там. Нали, пращаш един, защото сега всички ходят. Правихме в училището в Горна Баня, сме направили колозеума. 4 метра на, с 5000 химикалки. Ами, като го правихме, всеко второ дете ми казва, миналата година бях там. Такова нещо нямаше при нас. Ние не можехме да го кажем това нещо.
1: Вие сте човек, който се облича цветно, освен че рисува.
2: Ами това ми харесва. Това ми харесва.
1: Авангарно, шармантно буквално.
2: Даже ми се иска да кажа за един, бих казал, мой приятел Дилов, син, който почина.
1: Светла му памет, днес и поклонението в този час,
2: да,
1: в църквата
2: за
1: Света
2: да
1: кажа, София,
2: че...
1: в столицата.
2: Не бих казал мой приятел, но се познах. Познах се с баща му, той е открил моя изложба. Много модерен човек. Той пишеше едни много такива модерни неща. И
1: той беше пъстър.
2: Пъстър, да. И ми е откривал изложба и той е идвал в къщи. И даже много често каза, вика, виж, и аз като теб се обличам. Шарено.
1: А вие кога избрахте този стил? Преди или след рисуването?
2: Не, с рисуването дойде.
1: Дойде.
2: С рисуването и то, ще ти кажа, може ли на ти, извинявай.
1: Заповядайте.
2: Ще ти кажа, защото много се цапаш като рисуваш. И така...
1: Няма да се забелязва, да, на случая оранжевата...
2: Няма да ми се кара да ми перат дъжите.
1: Тениска с балони или с плодове, не виждам, да, тук, да, с която сте се облякал.
2: Такива...
1: Какво се случи преди 10 ноември, та се наложи да ви се разреши с бележка от Съюза на българските художници да носите брада?
2: Много тъпа история.
1: Пазите ли тази бележка?
2: Тогава не ни даваха с брада да ходиме. Вие не можехте да ходите с мини жупи, с дънки не можете да ходите.
1: Панталони.
2: Имаше един... Дечко Зунов ме харесваше, беше ми професор, но имаше един друг доцент и той все като минаваше покрай мене, говоря за 72-та година, когато съм бил студент. И той вика, по-убитичко, бе, дай по-убитичко, не дай, вика, тия шарени неща да правиш. Ама то каквото, както го чувстваш отвътре сега. Не може да имаш и такива думи, и такива приказки. По-сивичко да бъде. Та брадата
1: вие
2: беше един авангард.
1: Вие казвате тъкмо обратното, по-шарено да бъде.
2: По-шарено да бъде.
1: Ако обаче бита позволи, защото не е винаги човек и в такова настроение, нали, има периоди на възход.
2: Знаеш
1: ли,
2: там като хода на изложби, пак се обличам така в Рим, в Италия, и познати, такова колеги там ми казват, къде си имаш тия дрехи? Ама викам, от магазина до вас е, ама вие не ги виждате. Защото сте родени там и не ви правят впечатление, а на мен ми правят и купувам, когато мога.
1: Мисля, че са ви питали в други интервюта, вие нямате пенсия. Защо?
2: Не, аз нямам пенсия. Еми, така се случи.
1: Сега се обсъжда така промени.
2: Така се случи.
1: Премахване на COVID, да, добавката за новите пенсионери.
2: Така се случи.
1: Има недоволство.
2: Но, както казах в предварителния разговор, на тези години вече е по-лесно. По-лесно се купуват картини, нали, като си 78-9 години. По-лесно, хората повече ти вярват и вече те знаят и е по-лесно.
1: Да, пък е имало и разрив със Съюза на художниците при вас.
2: Голям, 80-та година ме изключиха.
1: Изключват ли през 82-ра за плагиатство и като проводник на западната култура?
2: На западната култура. Еми, това беше. Това беше.
1: Това е сред причините да не получавате пенсия.
2: Да,
1: днес.
2: Това е също причината. Даже помна така е това, което ми бяха казали, защото бяха казали на Светлин Русев на времето, той беше всичко тук, нали, той е голям комунист, и бяха казали, Иван, нали, пенсията, той няма нужда от пенсия, той и така си изкарва парите. И така беше. С едно махване на ръка нямаш нищо.
1: То Иван за това сега в Италия смята да отиде.
2: Ами така искам, да.
1: Съжалявам за фамилиарното Иван, но да, така да, дойде точно, от вашия отговор.
2: Не, ти си, извинявай, че те прекъсвам, ти си много интересен журналист, от години те познавам. Ти си човек, който умее да следи така творчеството на една личност. И, нали, през периоди да го каниш и да така да наслагваш от това, което е. Казвам истината.
1: Благодаря. Мило е да го чуя, но сме се събрали за вас да говорим и времето ни стича.
2: Да, добре. Така.
1: Много ви благодаря за пъстротата, която внесохте в нашия ефир. Пожелавам ви здраве. Да се видим за 80-годишния ви юбилей, който предстои до година.
2: Дай
1: нали
2: Боже.
1: Така?
2: Дай Боже.
1: Живи, здрави. И много пъстри картини.
2: Грация.
1: За вас и за децата.
2: Да ти кажеш, ти си хубава.
1: Благодаря, Иван Яхнаджиев, гост на Хоризонт за вас.

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Това е Хоризонт за вас.
7: Отново за децата ще стане дума в Хоризонт за вас. Да отпадне външното оценяване след 4 и 10 клас. Отново се чуха такива гласове след провеждането му сред четвъртокласниците. Премахването му поискаха от синдикат образование към подкрепа. Има ли смисъл в него? Ще питаме началният учител в средно училище Георги Измирлиев в Горна Оряховица, Мария Николова, която често е критикувала тази форма на оценка за работата в начален етап. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Какво ви е мнението днес след представенето в предходните два дни на децата?
8: Мнението ми за този формат е непроменен. В течение на годините и неведнъж сме говорили с вас, с други ваши колеги по този въпрос. И мога да кажа, че за тези 19 години, откакто съществува националното външно оценяване, което постави начало 2007 година, до момента то не изпълнява съществена образователна функция. Дори думата съществена не бих я употребила, по-скоро никаква образователна функция не изпълнява. Това е констатация не само на нас учителите, които от години сигнализираме, че не се случва нищо след многобройните анализи, които правим всяка година, и след като няма някакви положителни последици, по-добре е то да не съществува. Или пък ако има хора, които имат друга визия за това национално външно оценяване, нека да я направят, нека да видим, че има някакъв смисъл от него. И не случайно синдикат образование го поставя като един от основните въпроси.
7: Не за първи път.
8: Да, точно така, не за първи път. И през годините много пъти не е искано мнението по въпроса. Давали сме го, предлагано е неведнъж, но нещата са абсолютно в някакъв застой, като в едно блато. И родителите са на същото мнение, на още повече, че хем не е задължително, хем пък децата под строй съответно са на това национално външно оценяване. Другото, което за мен лично е някакси неприемливо, че преди това има пробно такова. Не знам защо, каква е целта, пък да има пробно, като ще има оценяване, нека то да е в деня, в който е оповестено, и да се видят моментните резултати. Всъщност това са едни моментни резултати, каквито ние констатираме по време на всички самостоятелни работи, които правим през годината, плюс входните и изходните нива в началото и в края на всеки, на всяка учебна година. И и за това бих казала, че или от сериозен ремонт се нуждае на националното външно оценяване, или от окончателното му премахване. Тъй като то няма някаква административна тежест за преминаването в пети клас, освен с децата, които кандидатстват в математически гимназии, докато в страни като Германия, Нидерландия, Белгия, оценките от тези изпити или пък цялостното представяне в края на началния етап имат определяща роля за това в какъв тип средно училище ще продължи да учи детето и как ще се развие образователния му път от там нататък. И може да звучи като клише, защото всеки е чел много пъти хвалебствени думи за страни като Финландия и Естония, които са някакви суперсили в международното изследване ПИСА, но техните резултати са съвсем на друга основа. Те винаги са добри, тъй като са лишени от всякакъв вид стрес. Там никой не е вманиачен на тема тестване и индустрията на частните уроци не работи. Това пък го прави работещ модел, защото при нас, колкото не е пълно доверието към учителите, там е обратно. Почти пълно доверие, не почти пълно доверие и почти никакви изпити всъщност. И това е като един образец. Защо не е необходимо да има национални изпити 4 пъти през училищното обучение? Имат в края на някъде към 18 годишна възраст, когато приключват вече училището, нямат нито НВО в четвърти, нито в седми, нито в десети клас и всъщност единствения изпит е в самия край на средното образование преди университета. Освен това, прогресът там е основно и се дължи на факта, че целта е детето да се състезава по-скоро със себе си, а не с останалите. Не се прави класация на добри и лоши училища, защото всички училища са еднакво добри. Освен това, ако един учител забележи, че някое дете изостава по математика или български език, училището веднага му осигурява индивидуален помощник учител или допълнително безплатни часове в рамките на деня. Така проблемите се решават веднага и на място, а не се чака изпит в края на годината, който да ги констатира.
7: Но ви връщам у нас, това е добър пример, който, нали, сигурно би могло да се случи и да се следва, но е въпроси на желание за толкова сериозни реформи, които като че ли се отлагат, се не се стига до подобни. Наистина ли има учители, които призовават по-слабите ученици да не участват във външното оценяване? За четвъртокласниците говоря конкретно, имаше такъв пример в една от родителските групи за образование в социалната мрежа, защото то не е задължително в крайна сметка, но значи ли това, ако е истина, че въпросното оценяване е повече състезание между учителите, кой е по-полнай, отколкото мерене на реалните знания на учениците?
8: Да, има такъв момент. И обикновено учителите, тъй като при нас измерването на резултатите е по-скоро, както вие се изразихте, кой е по-пълнай. И деца от подобен имащи такива проблеми, или слаби ученици, или пък деца с специални образователни потребности, не са желани, защото всяка една слаба оценка, било слаб, било три или ако щете и четворки, са нежелателни, но, но това всъщност представлява, представлява образованието, което е съвсем нормално. Стремежа всички да са отличници, стремежа да сме на всяка цена на първо място, защото моите деца са най-умни, твоите имат някакви дефицити. Това равнение до сега не е довело до нищо положително, нито пък подсказването от страна на квестори, поправенето след това в бланките на отговори. Всичко това създава предпоставка човек да гледа със съмнение и несериозно на такъв формат. И затова тези случаи са реални. Освен това, вчера прочетох пък поста на една друга колежка, която пък сподели, че едно детенце от нейния клас е отошло с различни маратонки за късмет. Друго пък се носило някаква детска библия. И такива факти...
7: Говорят за стрес ли?
8: Такива факти говорят за... Да, може да се каже за стрес, но този стрес се подклажда на първо място от учители, които искат на всяка цена техния клас да има най-добри резултати и от много амбициозни родители. И аз ще ви дам пример със себе си. Значи аз съм в системата от много време и от полагането на началото на националното външно оценяване през 2007 вече няколко випуска са минали през това оценяване. Нито веднъж не съм напрегнала нито деца, нито родители с това оценяване. Даже в началото, мисля, че на тестването му някои колеги побързаха да си закупят помагала, да започнат да тренират учениците. Аз въобще не закупих помагала и това, което работихме през цялата година, беше абсолютно достатъчно. Моите ученици се справиха точно толкова успешно, колкото и тези, които ползваха помагала.
7: Понеже сме към финала, извинявайте, да, че ви прекъсвам, бих искала да ви помоля за кратък коментар за това, че се заговори за намерение на властта да обвърже увеличението на заплатите на учителите с резултатите на учениците. Приемате ли подобен подход? Вече се говори за протести пак от синдикат образование.
8: Не приемам подобен подход и аз съм една от тези, които бих протестирала по всички възможни начини. За мен образованието, въпреки че не е само заплащане, то е поредица от много-много компоненти. Много от тях са трън, като всъщност не като трън в петата, по-скоро като камък в обувката и те са факторите, които поради които образованието зацикля на едно място. Но обвързването на нашите заплати, това е напън на властта. Вече това нещо се тиражира, може би за втори път или за трети. Няма го нито в една друга сфера, нито в една друга гилдия, нито при полицаи, нито при лекари, нито при политици. И ако започнем да говорим с обвързване на заплатите с реалните резултати, първо трябва да започнем от политиците, които не само, че си увеличават заплатите без реални резултати, реални положителни успехи за България, но и за всички останали хора, които са в другите сфери на живота.
7: Ще видим, те първа тече дискусия по тази тема. Много ви благодаря, госпожо Николова, за това участие при нас. Чухме началният учител Мария Николова, която често е критикувала формата национално външно оценяване за четвъртокласниците. Смята, че тя трябва да отпадне. Преподавател в средно училище Георги Измирлиев в Горна Оряховица.
2: Екзотиката е достъпна.
9: Дубай.
2: Абу Даби.
9: Израел.
2: Мароко.
9: Тенерифе.
2: Куба.
9: Мексико.
2: Бразилия.
9: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
11: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
12: Благоволявам!
11: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
12: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
11: Детска република. Там, където децата управляват.
13: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България.

0: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18:20.
1: Хоризонт за вас.
2: Стотици деца от цялата страна се събраха във Велико Търново за празника на толерантността. За 21-а година Центърът за междуетнически диалог и толерантност Самалипе обединява децата от различни етноси във фестивал Отворено сърце. Участниците в празника на толерантността тази вечер от 18 часа ще преминат шествие по централната улица на Търново. След това в голямата зала на общината ще бъдат представени училищни театрални постановки. В събота ще се проведе 6-та национална среща на ромските жени. Събитието традиционно събира активни жени, лидери, образователни медиатори, общественици и представители на различни общности от цялата страна. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Близо 1500 деца от цялата страна се събраха в Велико Търново за фестивал Отворено сърце, за да покажат, че толерантността между етносите не е празно понятие, въпреки че все още е трудно за случване.
4: Джелем, джелем, лунго не дроме. Maladile bahtale romenca.
3: Няма значение дали си ром, българин или турчин. Важно е да имаш мечти и да вярваш в тях, да работиш усърдно и нещата ще се случат, казва 14-годишната Аделина от село Чумаковци, община Червен бряг. Мечтата ѝ е да стане хирург.
5: За мен образованието е по-важно, защото първо искам да си взема нещата в ръце, за да мога да си работя, след това да си осигуря жилище и един хубав живот. И след това ще дойде женитбата, има време за всичко.
3: Представена изложба с рисунки от ученическия конкурс «Бракът може да изчака образованието не», посветен на значението на образованието и превенцията на ранните бракове, дори и с преподаването на фолклор на етносите, проблемите може да се решават, казва ромският медиатор Поля Димитрова от училището в село Чумаковци.
6: Децата се вдъхновяват, научават много за културата, традициите на етносите в България. Ето!

0: земя!
1: За голяма радост в нашия регион нямаме отпаднали и отпадащи ученици. Нямаме проблем с семействата.
2: В Великотърновския парк Марно поле децата представят песни, танци и празнични обичаи на ромите, българите, турците и другите етноси, живеещи в България. Целта на фестивала Отворено сърце е да даде на децата от различните етноси възможност за изява и да стимулира от тях траен интерес към учебния процес, поясниха организаторите от центъра Малипе. Гости от 7 държави ще се включат в кръглата маса на тема «Психичното здраве без бариери. Проблемът е сериозен», коментира Теодора Крумова, програмен директор на центъра Малипе.
3: Агресията е нечут вик за помощ, на който някой не е обърнал внимание. Децата, с които ние работим, ромските деца, много често се сблъскват с проблеми като отхвърляне, дискриминация, идентичност. Навлизайки в пубертета, започвайки, ставайки част от един глобален свят, те започват да се питат кои сме, защо не всички ни приемат. Всяко нещо, на което не се обръща достатъчно внимание, то се задълбочава, то не изчезва. И нашата цел е да провокираме обществения дебат, да започнем да говорим обективно, без прикриване, искрено за тези теми.
2: Животът не стои на едно място, както и проблемите, разказват 16-годишният Деян от Велико Търново и 15-годишната Николина от София.
4: Не бих казал, че някой поеме на мейл на пълно решение, но, например, дискриминацията се намалява, сегрегацията все още е налична и вторична сегрегация, но е драстично намаляла в сравнение с преди 20 години.
2: Какви са най-наболелите в момента проблеми?
4: Постоянната дискриминация, която може да се срещне почти навсякъде.
5: По принцип имам доста приятелки, които имат огромни проблеми на моите години. Ранен брак, бягство от вкъщи, самонараняване върху себе си, режейки си вените.
2: А какви са мечтите на едно 15-годишно ромско момиче?
5: Моята лична мечта е педагог с малки деца в детска градина.
2: На какво искате да ги научите?
5: Толерантност, уважение и да знаят как да се търсят правата.
2: Добрият пример е заразен и се опитваме да помагаме на своята общност, казвате си от Стражица и Зюмбила от Пловдив.
6: Вярвам, че в днешно време има наистина много добри практики, които могат да предотвратят това и започваме да се интегрираме малко повече, постепенно, така че мисля, че можем да се справим с този проблем.
7: Трябва да се покаже на всички момичета с успехите, за да потръгнат. Защото като някой потръгне, ще се водят и другите към него или нея. Колкото се може, се опитваме да помагаме и мислим, че ще се реализираме и в това.

0: получавали.
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Така завършва Хоризонт за вас днес. Благодаря на екипа, звукорежисьорът Ралица Неделчева, музикалният редактор Калин Тонев, редакторът на предаването Ангел Иванов. От тях и от мен Теодора Симова. Спокойна да е вечерта ви, слушатели, с програмата на Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа. Новини. Министерството на земеделието подмени компютърните конфигурации в Държавната лаборатория за изследване на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци на граничния пункт Капитан Андреево. Това, според пресцентъра на ведомството, се прави във връзка с публични твърдения, че има вероятност компютърните системи на лабораторията да бъдат уязвими към атаки, а лабораторните анализи да бъдат манипулирани ръчно. Според заместник министъра Крум Неделков, с новото оборудване ще се осигури по-високо ниво на защита на данните и по-добра проследимост на лабораторните дейности. Старите компютърни конфигурации вече са изведени от експлоатация и запечатани в присъствието на комисия, като предстои да бъдат предадени на Главна дирекция борба с организираната престъпност за анализ и проверка, уточняват от Агроведомството. Министерството на вътрешните работи има данни къде се намира собственикът на компанията КУП Олег Невзоров. Това обяви в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той обаче уточни, че още се разследва дейността на компанията, свързана с незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна, за да може да се пристъпи към искане за арест.
2: За да намерим Олег Невзоров, ние трябва да имаме данни и доказателства, които да послужат за основание някой да бъде арестуван. Изследваме и защо общинските и държавните органи най-малкото не са противодействали на тези явления, някъде има данни да са съдействали. Изследваме и връзките на господин Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места или в изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общинската власт.
1: Министърът на вътрешните работи потвърди, че са налице действия и на украинския посланик в България.
2: Има данни за действия, извършени от посланика на Украина, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне. Проверете във Външно министерство, доколкото знаем подадена нота, има някакви документи там. Трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят.
1: Думи на вътрешния министър Иван Демерджиев. Над 20 акта са издадени от регионалната дирекция по горите във Варна от 2023 до 2025 година на работници, извършвали сечта в местността Баба Алино. Това съобщи Тодор Гичев, директор на институцията. Що се отнася до терена от 10 декара, където от КУП строят жилищен комплекс, то е извън горска територия и отговорността за контрола е на общината. Репортаж на Даниела Стойнова.
3: Инженер Тодор Гичев каза, че теренът с площ близо 10 декара е извън горска територия.
4: Проверка е правена на този терен септември месец 25-та година и на 4 юни сега. Установено е и двата пъти, че имотът е извън горска територия. Значи каква дървесина имало на терена не мога да ви кажа, понеже не е инвентаризирано при нас. Аз виждам от сателитните снимки хубавата високата гора. Това ми прилича по-скоро на по-малки единични дървета, храсти. 25 години, щом не е описано в нашите горско-стопански планове, разберете, че наистина е нямало характеристиката на гора, според мен.
3: А що се отнася до сечта за извършване на строителство на Баба Алино, имаше ли тогава много сигнали при вас?
4: Много сигнали имаше. През тия години от 23-та има поне 10 сигнал. Октомври месец 2023 година е първата ни проверка там. Направили сме 20 акта за незаконна сеч. Издали сме 20 наказателни постановления на работниците, които сечаха там. Тия актове са платени. Около 15 000 лева.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Премахнат е железният мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за снощното наводнение. Над 30 къщи бяха наводнени, а днес армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Кореспондентът ни Стоян Радев предава от село Тича.
5: Хората в Тича прекараха нощта под напрежение в залятите си домове, след като придошлата вода в тях достигна над метър дълбочина. По къщината и техниката в домовете им са напълно унищожени. На място от снощи е Българският червен кръст в помощ на пострадалите. Моника Сярова, председател на Български червен кръст Сливен, обясни действията на организацията.
6: Разтоварихме всъщност постелъчен инвентар, който е за незабавно подпомагане за 100 лица, защото такава беше първоначалната информация. Днес вече имахме възможност в светлата част на деня да обходим всички къщи, които са засегнати от това бедствие, и до момента сме подпомогнали 75 лица от тези засегнати домове.
5: Мнозина останаха само с дрехите на гърба си. Гневът им е насочен към дългогодишното бездействие на институциите по сигналите им за железния мост.
0: Аз съм настоял дигата да се дигне по-нагоре и този мост да се махне от там. Ако може да се реже отдолу, те никой не ми обръщаше внимание. Говорил съм и други работи, ама който слуша.
7: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
5: В най-тежко пострадалите домове се наложи дори пробиване на стените, за да се оттече застоялата вода. Докато чистят, хората гледат с тревога към облаците, страхувайки се от нова стихия.
0: Знам, че тук е като задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
5: Днес комисии от общината и социалните служби описват щетите. Надеждата на хората е в държавната помощ, тъй като почти никой от тях няма застраховка на дома си. От село Тича, Стоян Радев.
1: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мартин Славчев.
8: Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът, който работи днес за вас на звукорежисерския пулт е Ралица Неделчева, редактор на това издание Владислав Стоянов, музикалния избор на Веселин Димитров. Аз съм Кръстина Иванова. За начало, преди да продължим с трафика, песен.

0: explain the weather sector.
1: Трафик.
2: Започваме с едно предупреждение за тези от вас, които пътуват по автомагистрала Хемус. Изключително натоварено движение. Тапа се образува на тунел Витиня, защото платното за Варна днес от вчера е затворено за ремонт. В посока София движението е двупосочно. От Агенция пътна инфраструктура съобщават, че ще се ремонтира асфалтовата настилка на един участък от 9 км в платното за Варна между 23 и 32 км. В дейностите трафикът преминава двупосочно в платното за София, както ви казах. От 12 часа днес до 12 часа в неделя ще се обособяват две ленти в посока Варна и една за посока София. И от 12 часа в неделя до 12 часа в петък ще се обособяват две ленти за София и една за Варна. Срокът на изпълнението на тези ремонти е до края на месец юни. Така че до края на месец юни там в този участък от 23 до 32 км на автомагистрала Хемус ще има задръствания и тапи. Въоръжете се с търпение. А ние продължаваме с трафик още, само че от Югозападна България и региона. Каква е ситуацията по автомагистрала Струма? Сега ще ни каже колегата Иван Лазов. Здравей!
3: Здравей, продължава променливото време в Югозападна България. След обилните дъждове преди дни, времето вече се поуспокои. Предимно слънчево време днес и доста натоварено движение в петъчния следобед, основно към Гърция. Заради свлачище е най-сериозното ограничение по автомагистрала Струма между 97 и 104 км. Самото свлачище е на 103 км до новия тунел Железница. Движението е отклонено от 104 км до пътния възел Благоевград-юг с ограничение на скоростта до 70 км. Движението е в участъка между селата Ново Кономлади и Марикостиново. Това е между 159 и 163 км. Там трябва да се движите с повишено внимание. Там се коси трева покрай пътя. На първокласния път София Кулата на 383 км. Заради ремонтни дейности движението е в една лента. Движението се пренасочва по обходния път на малкия тунел за скорост обаче до 30 км. На 399 км, да припомня, това е в град Кресна и поставен временен светофар за преминаване на пешеходци. В Кресненското рифеле в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км и изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. Има въведено днес реверсивно движение между 375 и 376 км, това е близо до Симитли. В две ленти днес е движението към Кулата и в една към София. По второкласния път Симитли-Гоце Делчев продължава ремонтът между 36 и 83 км. По другия второкласен път Разлоки Куруза Юндова има пропадане на пътя на 64 км. Движението там е двупосочно към една лента с ограничение на скоростта до 50 км. По този път да припомня и че продължава и ремонтът между 76 и 107 км. И още една важна информация за изключение на земна маса на пътя между Кресна Кулата и Мелник, това е между 11 и 12 км. Движението е двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 30 км. За хора пътища автомобили от Благоевград, Иван Лазов.

0: там имаше затруднение в движението по пътя между Арчар и Добри Дол заради катастрофа. Подробностите сега от колегата от Радио Видин Йорданка Петрова. Здравей!
1: Здравейте! Да, имаше затруднение в движението по път 211 Арчар Добри Дол, но вече е възстановено и всъщност трафикът е нормален по път 211. Такъв е и към граничните пунктове. Тук в северозапада Сломания Дунав мост 2 и брегова връзка Чука със Сърбия. Няма проблеми, трафикът е нормален. Не стана ясно и кога ще бъде завършен ремонтът на входа на Видин. Колекторът ще е готов най-рано през февруари 2027 година. Новият краен срок съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на днешния парламентарен контрол. А темата беше повдигната от народния представител Любен Иванов, който акцентира върху сериозното забавяне и на удобствата за гражданите от това забавяне на приключване на реконструкцията. В отговора си министър Шишков очерта хронологията на изпълнението. Припомняме, че официалната първа копка беше направена на 10 август 2023 година. Тогава възложителят, управителят на ВИК Видин Илко Илиев съобщи, че общата дължина на трасето, което предстои да се рехабилитира, е 1450 метра и времето за изпълнение на реконструкцията е 4 месеца. А от тогава последваха няколко удължавания на срока. Към момента строителните дейности са изпълнени на около 82% и с подписан на 3 юни миналата година договор между Министерството на околната среда и водите и ВИК Видин е определен нов срок за завършване 3 февруари 2027. С възможност за удължаване, но не по-късно от края на декември 2029 година. По първокласната пътна мрежа тук в северозапада продължават ремонтите, които започнаха наскоро. По 89 в участъка Видин-Враца движението се ограничава поетапно заради ремонтните дейности. В област Видин се ремонтира участъкът между Димово и село Белотинци. В област Монтана се извършват ремонтни дейности в участъците Белотинци, Смоляновци и между обходния път на град Монтана и село Сумер. А в област Враца се работи в отсечката при село Краводер, както и в 2-километров участък от обхода на града. При изпълнението на ремонтните дейности в участъка между Монтана и Враца движението е изцяло ограничено. Превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. Те всъщност информация за тези обходи може да бъде намерена на сайта и на пътната агенция. Движението в участъка Враца Мездра в километър 151 до 161 е в едната лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. За хора пъчета автомобили от Видин и Йорданка Петрова.
0: И още едно предупреждение. Движението при 226 км на пътя Стара Загора Казанлък се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. От пътната агенция призовава да се движите с повишено внимание и съобразена скорост и уточняват, че трафика се регулира от пътната полиция.

0: Трафик.
1: Сега продължаваме с трафик информацията. Велико Търново и региона, прохода на републиката, ситуацията там обобщава Здравка Маслянкова. Здравей!
2: Здравейте! Към този час в петък типично е натоварено движението по републиканската пътна мрежа в Велико Търновска област. Интензивен, но безпроблемен е трафикът през прохода на републиката. Колони от автомобили в отделни участъци има по пътя София-Варна и по пътя Русе-Велико Търново в региона. Експертни комисии предстои да се произнесат по състоянието на транспортните мостове при село Пушево и между селата Леденик и Шемшево в община Велико Търново, които пострадаха при последното наводнение и местните хора са притеснени, че състоянието им е компрометирано. Дежурните в областната дирекция на МВР съобщиха, че към този час в региона няма тежки катастрофи. В Велико Търново движението е интензивно по всички основни транспортни улици. Колони има по булевардите България Никола Габровски по транзитната улица Магистрална. След малко ще бъде затворена за движение централната улица Васил Левски заради дефилето на участниците в Националния детски ромски фестивал Отворено сърце. Около 18 часа шофирайте внимателно край площада пред крепостта Царевец. За тогава е предвидено откриването на средновековния исторически фестивал и се очаква струпване на хора. Община Велико Търново обяви обществена поръчка за близо 604 000 евро за укрепването на 122 метра свлачище, което застрашава безопасността на движение на общинския път до село Емен. Това е по-важното до този час за хора пътища автомобили от Велико Търново. Здравка Маслянкова.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. До 10 юли ще стане ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. МВР има данни къде се намира собственикът на компанията КУП Олег Невзоров, обяви министърът на вътрешните работи. Министерството на земеделието подмени компютрите в Държавната лаборатория за изследване на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци на граничния пункт Капитан Андреево, заради съмнения, че данните могат да бъдат манипулирани. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Банката за развитие Стоян Мавродиев. Премахнат е железният мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за снощното наводнение. Заради взрив на дрон в румънското пристанище Констанца, българските власти спират временно корабите за сезонни превози, а на рибарите се препоръчва да не излизат с лодките си. Очаква се руският президент Владимир Путин да отговори на призива на Володимир Зеленски за лична среща, за да сложат край на войната. И за времето, утре сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се заоблачава. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса. Следващите новини по хоризонт са точно в 17.

0: Хоризонт.
1: Вие слушате Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьорите.

0: трафик.
1: Една информация от Главна дирекция Национална полиция. Оттам напомня, че от 29 май са влезли в сила промени в системата за контролните точки, които се отнемат на шофьорите. Вече точки ще могат да се отнемат не само след наказателно постановление, но и при влезли в сила фишове и електронни флишове, включително за нарушение заснети от камерите за контрол на скоростта. Най-сериозните санкции – 18 точки при превишаване на скоростта с над 40 км в час населено място и над 50 км в час извън населено място, 21 точки при повторно нарушение, 26 точки при системно превишаване на скоростта. Максималният брой точки, да припомня, остава 39 за опитните водачи и 26 за новите шофьори. Отнетите точки могат да бъдат възстановени чрез допълнителни обучения или автоматично, ако в продължение на 2 години не бъдат извършвани нарушения, за които са санкционирани и са им отнети вече контролните точки. Това е информацията за шофьорите от Главна дирекция Национална полиция. Ние продължаваме с трафика и отиваме в Шумен и региона. Каква е пътната обстановка там? Сега ще ни каже Георги Софронов. Здравей!
2: Здравейте! Слънчево и топло време в Шумен и региона с температура на въздуха между 25 и 27 градуса. В града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към този час от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе е съвсем очаквано за петък. Доста интензивно и натоварено става движението по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение към този час има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Шумен започна възстановяването на улица Тича, след като повече от 6 месеца ремонтът и беше в застой. Заради некачествено изпълнение на проекта на улица Тича преди години, преди 8 месеца започна ремонт на ремонта. Така повече от 6 месеца той беше замразен, тъй като проектантът по ВИ качеста не приемаше обекта. Сега ще бъде възстановена тротуарната настилка, която беше пропаднала с цялостно преасфалтиране от бордюр до бордюр, което трябва да приключи до 19 юни. От ремонт незабавно има нужда и улица Искър, която също е толкова натоварена с трафик, но на която никога пък не е бил изграден тротуар, макар че по нея има и пешеходен поток. А сега към един инцидент. Полицията в Шумен залови 27-годишна жена от Провадия, която е седнала зад болана след употребата на алкохол. Автомобилът на жената, който е шуменска регистрация, е бил спрян за проверка минути след 3 часа тази сутрин на разклона за село Ивански от екип на пътната полиция. При направената и проба дегерът е отчел 1,50 промила алкохол в издишания въздух. 27-годишната дама е дала кръвна проба за анализ. Тя е задържана за 24 часа. Автомобилът е иззет от МВР. И още по темата МВР. Две момчета пък на 12 и 15 години от Върбица подкараха чужд автомобил и се удариха по града. 62-годишен мъж от Върбица е подал сигнал в МВР, че колата му е била отнета противозаконно. Така след извършена проверка по сигнала е установено, че двете непълнолетни момчета от Върбица са се качили в леката кола с оставения на таблото ключ, са запалили автомобила и малко след това леко са се ударили по градата на улица Септемврийскова стане в града. Автомобилът вече е върнат на собственика, а с децата работят инспектори от детската педагогическа стая. И за финал бърз поглед към друга важна тема. Приключи изпълнението на проекта Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в община Шумен. В рамките на проекта бяха монтирани близо 3200 LED улични осветителни тела в селата Дибич, Ивански, Мадара, Мараш, Салманово и Царевброд. Проектът се реализира по процедурата подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на средствата е 816 077 евро. Проектът стартира в март тази година от село Мадара, където по главната улица Мадарски конник бяха монтирани над 400 осветителни тела. Основната цел е да се намали разходът на електроенергия, да се подобрят качеството на осветлението и безопасността в населените места, както и да се модернизира системата за улично осветление чрез внедряването на енергийна ефективна LED технология. Това е по-важното от Шумен и региона. За Хора, пътища, автомобили, Георги Софронов.

0: трафик.
1: Споменах ви за ремонтите по автомагистрала Хемус. Такива започнаха и по автомагистрала Тракия. Освен тях, днес и две катастрофи затрудниха движението при 55 км в посока София и 267 в посока Бургас. Започна ремонт на асфалтовата настилка на платното за Бургас на 11 км, за около 11 км от 218 до 229 в област Стара Загора. При извършването на тези дейности трафикът преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, ще започне ремонт и на другото. Прогнозният срок за извършването на ремонтите и в двете платна е в края на месец юни. Такива ремонти ще има и има в област Ямбол на автомагистрала Тракия. Движението е ограничено, преминаването в платното в посока столицата между участъка 274 и 275 км. Преминава се по пътна връзка Ямбол-София на пътен въза Ямбол 275 км. Трафикът преминава и двупосочно в платното за Бургас в посока София. Алтернативно се използват и двете пътни връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. За ремонт на фуга на второ съоръжение ограничено преминаването платното за София от 284 до 285 км. Движението се пренасочва в платното за Бургас. Очаква се ремонтът на съоръженията в област Ямбол също да приключи до края на месец юни. А сега продължаваме с пътната обстановка в Пловдив и региона. Там обобщението е на Кремена Данева. Здравей!
2: Здравейте! Натоварен е в петък трафикът в Пловдив. В момента е продължително изчакването на кръстовищата до Аграрния университет, до Баня Старинна и Сточна гара, както и на тези по булевардите България, Васил Априлов, Христо Ботев. Натоварено е и Пещерско шосе, където шофьорите трябва да се съобразяват и с периодичното пускане на бариерите на ЖП Прелеза, а това води до още по-големи задръствания. Продължава изграждането на подлез за подцентрална гара. Строителите са категорични, че спазват сроковете, но месеците до края на годината вероятно няма да са достатъчни, за да бъде финализиран този мащабен проект. В момента се работи по бетониране на вътрешните стени на пробива, изграждат се пасарелки и пешеходни връзки, монтират се асансьори. Състоянието на булевард Александър Стамболийски е в много лошо, без положен последен пласт асфалт на места и все още с неизвестност кога ще се пристъпи към това. Става въпрос за участъка от кръстовището на Коматевския възел до това с улица Димитър Талев. Булевардът е част от трасето на южния обходен колектор и за да приключи работата на строителните фирми по ВИК проекта, те първа трябва да се поставят тръбите в района на кръстовището на Коматевско шосе, т.е. то трябва да бъде затворено. Отдавна просроченият график предвижда това да се случи в летните месеци и със сигурност този период ще е критичен за хиляди шофьори, които се придвижват ежедневно през район Южен в посока Родопската ЕКА. Чак след приключването на работата в рамките на кръстовището ще се пристъпи към асфалтирането на булевард Александър Стамболийски. От община Пловдив предупредиха, че временна организация на движението ще бъде въведена на кръстовището между булевардите Санкт-Петербург и Менделеев утре. Причината е премахването на стълб, който е от старата контактна мрежа. Заради него обаче се налага пешеходците да слизат на пътното платно. Ремонтните дейности ще започнат в 9 часа. На място ще има полицейски служители, които ще съдействат за нормалното преминаване на автомобилите и безопасното извършване на ремонта. В региона, както е обичайно за този час, много натоварено е движението по пътя за Карлово, където на изхода от Пловдив до село Труд ще се образували колони от автомобили. Интензивен е трафикът и по главния път Пловдив-Хасково. Там по-рискова е отсечката до Садово, където не се препоръчват изпреварванията. За пътуващите по направлението Асеновград-Смолян препоръките са да се въздържат от рискови изпреварвания. Участък от Бачково до Наречански бани е сред най-натоварените. Образуват се колони от автомобили. От областното пътно управление обявиха, че приключва ремонтът на асфалтовата настилка по пътя Любен Правище съединение. Припомням, че повече от месец и половина движението там беше затруднено и се осъществяваше в една лента. За хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.
0: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация на Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Рекан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
1: Последната спирка в трафик обиколката ни е за Ямбол и региона. Има ли проблеми с трафика там? Сега ще научим от Даниела Костова. Здравей!
7: Здравейте! Интензивен трафик се наблюдава през последните часове по пътищата в областта. Времето е слънчево, температурите достигат почти 30 градуса. Движението е изключително натоварено в направленията Ямбол-Сливен, Ямбол-Елхово и Ямбол-Пътен възел Петолъската. На магистрала Тракия трафикът е с нормална интензивност през последните часове. По-натоварено в посока Бургас. Ограничени от движението са въведени се по втора яз в два участъка на магистрала Тракия на територията на Ямболска област. Това информират и от пътното управление в Ямбол. Временната организация на движение е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението се пренасочва в платното за Бургас, точно директорът на областното пътно управление в Ямбол Галин Костов. Ограниченията се налагат заради смяната на вентилационни услуги на две съоръжения. Едното е на пътния възел до село Хаджи Димитрово, а другия е в близост до надлеза на ЖП линията до село Завой, казва си Костов. През граничния пункт Нестово преминаването в момента, както за леките, така и за тежкотоварните автомобили се извършва без забавене. Сега към ремонтите. В община Тунджа продължава ремонта на два от най-проблемните участъци по общинската пътна мрежа. Това са отсечките между селата Коневец и Маломир, както и от село Младимости до разклона за село Крумово. В тези участъци се налага повишено внимание заради ремонтните дейности. Ремонт тече и по няколко улици в град Болярово. Вече са асфалтирани улиците Иван Вазов и Христо Ботев, както и паркинга пред сградата на граничната полиция. планираните ремонти и по още 4 улици, информира кмета Христо Христов. Същевременно се извършва изкърпване на дупки по четвъртокласната пътна мрежа, като в момента се работи в направлението, между селата Малко и Голямо Шарково, както и между селата Голямо Шарково, Ситово и Иглика. Предстои изкърпването и на пътната отсечка от село Воден до село Крайново. И отново към трафика в областния град, натоварено е на булевардите Димитър Благоев, край речния и по граф Игнатиев. На моменти е затруднено движението и на кръговите кръставища на Биков мост и до областната управа. За хора пъти с автомобили от Ямбол, Даниела Толстова.
1: И още една информация от Агенция Пътна инфраструктура отново за ремонти на автомагистрала Тракия, само че в област Пазарджик, които ще започнат от понеделник 8 юни и ще продължат до 11 юни от 20 часа вечерта до 7 сутринта. Ще се ограничава движението в едното платно в участъка от 60 до 89 км, като там ще се извършва едноплошно изкърпване с дължина от близо 29 км на отсечката. Предвижда се в понеделник и вторник през нощта да се ремонтира платното за Бургаса, в сряда и четвъртък това за София. При изпълнение на тези строителни ремонтни дейности ще се пренасочват пътните превозни средства по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик. Платното на автомагистрала Тракия, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще минават без ограничения. От 11 юни, това е четвъртък, след края на работния ден е планирано ограничение на движението в посока София в 5 км участък от магистрала Тракия от 55 до 60 км. Промяната се налага заради ремонт, който се очаква да завърши около 19 юни. При извършването на тези ремонти автомобилите ще преминават двупосочно в платното за Бургас. Така че до края на юни се въоръжете с търпение, ще има доста ремонти, както по автомагистрала Тракия, така и по автомагистрала Хемус. Така завършва предаването Хора, пътища, автомобили от нашия екип. Лек и спокоен път, въоръжете с търпение, карайте внимателно. Някой някъде ви очаква да пристигнете живи и здрави. Спокойна вечер!

0: Horizont. Часа новини. България е вдигнала военни хеликоптери, които извършват наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол по-рано днес. Той увери, че България продължава да осигурява надежна охрана на въздушното си пространство и няма основания за притеснение.
1: Във връзка с това, което се случи в Констанца. И в момента има български хеликоптер във въздуха, който извършва разузнаване над морската ни територия. По отношение на пазенето на самолети, въздушното пространство или каквото и е друго, може да бъдете сигурни, че България продължава да сама да охранява въздушното си пространство, както с самолетите МиГ-29 към момента, така и с дежурните екипажи от средства за противовъздушна отбрана.
0: Каза министърът на отбраната в Народното събрание. От изпълнителната агенция Морска администрация във Варна съобщиха, че временно се спират корабите за сезонни превози, а на рибарите се препоръчва да не излизат с лодките си до изясняване на въпроса с дроновете. Преустановява се и регатата в Балчик. По-късно ще стане известно до кога ще се прилагат тези мерки. Инфлацията и силното търсене на отбранителни продукти е причината за оскъпяването на поръчката за новите три координатни радари за военно-въздушните сили. Това става ясно от публикуваните от правителството подробности по решението за купуването на тези радари. То трябва да бъде одобрено и от парламента. Стойността на поръчката е до 195 милиона евро, а изпълнител ще бъде френската компания Талес. Репортерът Добромир Видев допълва.
2: Според проекта за инвестиционен разход, тази година за радарите ще бъде дадена най-голямата сума, близо 126 милиона евро. Цялата поръчка трябва да бъде изплатена до 2029 година. Парите за покупката ще бъдат осигурени от европейския дългосрочен заем SAFE. В края на май министърът на отбраната Димитър Стоянов поиска правителството да оттегли и да преразгледа старото решение за радарите, именно заради финансовите въпроси. Сегашното решение вероятно ще мине бързо през парламента и заради предупрежденията, че всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до края на 2030 година. Наличието на радари е важно за дейността и на новите F-16, които България вече има. За новините Добромир Видев.
0: Контрабанда на 400 кг марихуана за над 4 милиона евро е спряна на граничния пункт Дунав мост. Акцията е на ГДБОП под ръководството на окръжната прокуратура в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
3: Петима българи и един гражданин на Хондурас са задържани след мащабна акция срещу схема за контрабанда и разпространение на наркотици. Част от участниците в групата са спрени в късния следобед на 2 юни, когато камионите им влизат в страната ни през граничния преход Дунав мост. В специален тайник, използван преди това за превоз на нелегални мигранти, са открити 400 кг марихуана.
4: Товарният автомобил нататък е пътувал с мигранти, на връщане е носил марихуана. Тази поредна пратка е най-голямата пратка, която е получавана. По техни думи, предния път са носени по 100-200 кг, а сега количеството е 400 кг, което нас навежда на мисълта, че част от този наркотик ще остане на територията на България, а друга част ще бъде транспортиран към Турция.
3: Това каза окръжният прокурор на Русе Радослав Градев и поясни, че на автомобила е бил монтиран GPS тракер, който да проследява единствено пътя на пратката, а не на самото превозно средство. Акцията по задържането на наркотиците е била изключително добре организирана от ГДБОП и в нея са участвали служители на полицията и агенция Митници. Работата продължава в окръжна прокуратура Русе. На всички задържани са повдигнати обвинения и те ще останат в ареста. От Русе, Ася Пенчева.
0: Народният театър Иван Вазов връща Александър Морфов като главен режисьор на трупата след решение на Върховния касационен съд. Директорът на театъра Васил Василев уволни Морфов дисциплинарно през 2023 година заради неявяване на работа. По-рано през същата година избухна скандал между Морфов и тогавашния пиар на трупата Велислава Кръстева заради това, че тя е придружила Ахмед Доган докато гласува, а режисьорът критикува това. В крайна сметка и Кръстева и Морфов напуснаха театъра, но той спечели делото си за уволнение. Настоящото съдебно решение поставя въпроси с по-широко значение за трудовата дисциплина и управлението на културните институции. От него може да се направи извод, че дори при тридневно неявяване на работа, работещите по трудово правоотношение не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки, пише в позицията на Народния театър. Десетки приятели, колеги и политици си казаха последно с Богом с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението беше в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Ето с какви думи го изпратиха министърът на културата Евтим Милошев, кметът на Бургас Димитър Николов и певицата Ирина Флорин.
5: Човек, който може да каже най-мъдрите неща и най-тежките неща за казване по най-забавния начин. Наистина, изключителен човек, извън стандарта, извън нормите. Човек с огромен интелектуален капацитет, човек с невероятно чувство за хумор, човек лек, позитивен, човек, който винаги след себе си оставяше приятелства, уважение и огромен респект към интелектуалния си капацитет.
6: Любо беше много свързан с Бургас дълги години. Много обичаше морето, не само гмуркането, рибарите, културните среди, бореше за всичко свързано с духовността. Златен човек.
7: Много е тъжно, когато толкова млади хора, които могат да дадат много на обществото си, отиват внезапно и беше много над нещата. Много цветен. Обичаше цветните дрехи, цветните очила. Колоритен, наистина. Нека да има мир душата му и да е светъл пътя.
0: С прогнозата за времето слушаме Мартин Славчев.
8: Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 17.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Точка.
1: Здравейте, 5 юни, петък. Вие сте с предаването за политика, култура и добро възпитание. Радио Точка по хоризонт. Ралица Неделчева е звукорежисьор, музикален редактор Стиляна Алексиева. Редактори на днешното издание е Ангел Иванов. Кои теми и събеседници сме избрали за вас? На фокус в днешната радиоточка ще бъде Северна Македония. Как живеят някои от представителите на българската общност в Струга? Ще разкаже Бекир Кадриевски, председател на сдружение Шемето. Припомням ви, че през 23-та година той бе бит, защото е българин и бе лекуван във военно-медицинската академия в София. За присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз, позициите на България, българското малцинство и правата му там, българо-македонските отношения, общи проекти, бизнес и културни политики. Специален събеседник в днешното издание на Радио Точка ще бъде негово превъзходителство посланика на България в Скопие Желязко Радуков. Съдът върна режисьор Александър Морфов в Народния театър. Как трупата ще го посрещне? Ще разкаже актьора Валерий Йорданов, който между другото също води дело срещу ръководството на институцията. А след 18.30 един политически некоректен разговор с Мартин Карбовски. Аз съм Илия Вълков, ще бъдем заедно до 19.00.

Бекир Кадриевски, председател на Сдружение Шеметто, е първи събеседник днешната македонска радиоточка. Здравейте, господин Кадриевски. Няма го. Отново ще направим още един опит да се свържем с него.

0: Хоризонт.
1: 17.30 е водещите новини на кратко. До 10 юли ще стане ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. МВР има данни къде се намира собственикът на компанията КУП Олег Невзоров, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Банката за развитие Стоян Мавродиев. Премахнат е железният мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за снощното наводнение. Заради взрив на дрон в румънското пристанище Констанца, българските власти спират временно корабите за сезонни превози, а на рибарите се препоръчва да не излизат с лодките си. Вдигнати са и военни хеликоптери. Очаква се руският президент Владимир Путин да отговори на призива на Володимир Зеленски за лична среща между двамата, за да сложат край на войната. И за времето, утре сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се заоблачава. На много места отново ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Националното радио. В него ще чуете обобщение по водещите теми от деня. От дежурния до този час новинарски екип Таня Иванова и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: точка.
1: Негово превъзходителство Желязко Радуков, посланник на България в Северна Македония, събеседник в Радио Точка и Хоризонт. Господин Радуков, здравейте и благодаря, че приехте поканата.
2: Здравейте, добър ден и на вашите слушатели. Надявам се, че се чуваме добре.
1: Идеално ви чуваме. Този разговор, между другото, се случи без да се наговаряме предварително, и то в ден, в който се събраха в Черна гора лидерите на европейските държави и държави от Западните Балкани, за да ускорят европейската интеграция на региона. На вас, дипломатите, обаче ще се стовари цялата работа по изпълнението на тези политически обещания. Кои са най-големите трудности за тази интеграция в региона, посланник Радуков?
2: Най-големите трудности за тази интеграция са липсата на реформи. Или поне в някои от държавите недостатъчните реформи и липсата на политическа зрялост за тяхното провеждане в изпълнение. Слава Богу, имаме положителните примери на Черна гора и вече и на Албания, които показват, че процесът на разширяване работи, че вратата е отворена и че стига да бъдат изпълнявани определени критерии, а те са определени от Съвета на Европейския съюз, членството е напълно постижимо и е реална перспектива.
1: Добросъседството е приоритетна и въобще за европейската интеграция, обаче добросъседството между София и Скопие нещо не се получава. То на какво ниво е към този момент?
2: Не, добросъседството не е просто приоритет. Добросъседството е един хоризонтален критерий. Държавите кандидати имат едно задължение да изграждат добросъседски отношения със своите съседи, особено държавите членки от Европейския съюз. В контекста на отношенията между Република Северна Македония и България, изграждането на тези добросъседски отношения е един от критериите, по които ще бъде отчитан и напредъка на Северна Македония към пълноправното членство.
1: А до къде се отчита този напредък? Ние сега виждаме, че уж има отстъпки, но тези отстъпки не се изпълняват.
2: В какъв смисъл отстъпки? Няма отстъпки. Това, което има, е един постигнат през 2022 година европейски компромис, който представлява, ако искате, една пътна карта от задължения, поставени от Европейския съюз на страната кандидат и който следва да се изпълнява. Всяка стъпка последователно, разписани във времето. Изпълнението на тези стъпки не само, че гарантира пълноправното членство на Република Северна Македония в Европейския съюз, но и това е начин, по който тази държава ще се умее да изгради действително добросъседски отношения с нас. Естествено, тук е въпроса за необходимостта от наличието на политическа воля и политическа зрялост да се разпознае необходимостта от изграждането на качествено добри отношения с България, да се посветим на тази цел и това да бъде начин, по който ние се приближаваме към Европа.
1: Защо обаче властта в Скопие не показва такава зрялост? Напротив, чувахме доста пъти едни хъпливи закачки оттам, които критикуват българските власти и позицията на България пред Брюксел?
2: Това е въпрос, който може би е най-добре да бъде зададен от вас на моите домакини. Не е работата на един посланник да спекулира, особено публично, за това какви са мотивите на правителството на приемащата държава да предприема едно или друго действие. Важното обаче да се отбележи, че както наскоро потвърди и Антонио Коща по време на своето посещение в Северна Македония, няма друг път напред. Необходимостта от изпълнението на заложените критерии, дали те са общите критерии, които важат за всички държави кандидати, най-вече копенхагенските критерии, или частните, country specific, както той ги нарече, специфични за всяка държава критерии, които са определени в преговорните рамки за всяка държава кандидат, всички те трябва да се изпълнят.
1: Господин Радуков, а има ли други фактори, които да пречат на тези добросъседски отношения да бъдат наистина добри? Други посолства, дори ако щете?
2: Да, действително, но винаги можем да коментираме и да се позовеме на ролята на трети страни, среди които нямат нищо общо с Европейския съюз, за допринасяне към антагонизацията на, на обществеността в Северна Македония спрямо България, но аз лично бих се въздържал да слагам цялата отговорност върху тях. Ние имаме сериозен проблем с наративът, който се създава тук, срещу България и българския народ, срещу това, че се изгражда едно обществено съзнание на базата на антитеза на всичко българско и не само всичко българско, но добрите отношения с България. И ако сме искрени, това е, може би, основният проблем не само в контекста на двустранните отношения, но това е основният проблем в способността на местните власти да предприемат необходимите реформи, включително по изпълнение на компромиса от 22-а година.
1: А защо се прави това? Заради вътрешен политически актив ли? Да се нажежава тази риторика?
2: Това, доколкото следиме ние, е за съжаление, изглежда, че има и такава причина за него, защото това е нещо, което очевидно с определени политически кръгове в страната преценяват, че ще помогне на техните шансове на всеки следващ избор.
1: Какви интереси преследва Русия в това да бъдат скарани държавите на Балканите? Изобщо преследва, работи ли се в такава посока? Защото много често се чува и такава теза.
2: Така е, но тази теза трябва да... Разбирам, че вие
1: споменавате, да.
2: Че Русия би се стремила да отдалечи държавите в Западните Балкани от членство в Европейския съюз, по този начин дестабилизирайки региона. Това е позната теза. Бих ви обърнал обаче внимание и на обратната теза, че Русия също така има интерес от много бързото приемане на нереформирани държави, държави, които не са постигнали необходимата кохезия с останалите държави членки на Съюза, за да направят нашия Съюз по-дисфункционален, отколкото, разбира се, трябва да бъде. Ключово за Европейския съюз, за нашия съюз, е неговата способност да взима ефективни кохезионни решения. И то на време. Колкото повече е некохезионна структурата и менталитета на държавите в него, толкова по-трудно ще бъде това. Именно за това е процесът на реформа. Именно за това е този път на постоянни промени, които постепенно променят една държава и я правят по-близка до европейските ценности от една страна и до европейския начин на мислене, до европейските цели в далечен план. Ако нямаме това, ако една страна кандидат не мине по този път, ние просто ще внесем в Съюза едни ненужни противоречия от миналото.
1: Това звучи като да се инсталират троянски коне в Европейската общност.
2: В Европейския съюз не случайно има присъединителен процес, внимавайки именно с това.
1: Да поговорим малко и по-позитивно за българо-македонските отношения. Много бизнес проекти, които си заслужават да бъдат развити. В каква посока трябва да работим с Скопие?
2: Вижте, за нас все пак трябва да си дадем сметка, че България е член на едно голямо европейско семейство. Ние имаме, благодарение на това, достъп до пазар от над 400 милиона души. И работим по едни много съвремени права. Нашия бизнес се развива по далеч по-различен начин, отколкото бизнесът в Западните Балкани. Далеч по-бърз, далеч по-съвремен. Също време, но Северна Македония, например, е една държава с пазар от 1,5 милиона прекоси. Тоест, нашият интерес, интерес на нашия бизнес, на първо място е насочен към нашите партньори в Европейския съюз и това е съвсем естествено. И вторият проблем, който имаме тук е, че в крайна сметка нас не липсва достатъчна инфраструктурна свързаност с Северна Македония. Не случайно, това е един от приоритетите на българската политика, консистентен приоритет през последните десетилетия и особено в последните години, когато активизирахме изграждането от наша страна, коридор на Лероса. Но пак за такъв танц, ако ми позволите аналогията, трябва два. Ние се сблъскаме с една, би казал, нерешителност на нашите приятели в Скопие да се посветят на този въпрос. И продължаваме да изпитваме опасения относно скоростта, с която това инфраструктурно свързване се търси от нашите съседи.
1: Подготвяте ли някакви срещи на високо ниво? Между президенти, премиери, имаме нова власт в София.
2: За да има... България винаги е отворена за диалог. България винаги е отворена да помогне. Както министър-председателят господин Радев спомена днес в Тиват, България е готова да помогне на всяка страна кандидат по пътя към членство в Европейския съюз и особено на нашите брати в Северна Македония. Но такава помощ, съгласете се, тя трябва да бъде поискана. Някой трябва да дойде при нас и сега ще с това може ли да ни помогнете, ще бъде необходимо ли това или това. И, за съжаление, ние в момента не сме в тази хипотеза. Надявам се в един момент това да се промени, но това отново опираме до стремежа дали действително моите любезни иначе домакини са готови да развиват качествено други отношения с България, едно отношение с поглед към бъдещето, а не към миналото.
1: Господин Радуков, как работите с македонците, които имат българско самосъзнание? Доста често се получават сигнали, че Северна Македония бият наши хора, часове стоят по границата за безпричинни проверки.
2: Страхувам се, че това е проблем, който съществува вече десетилетия. И този проблем постепенно, дори за съжаление, се влошава. Положението на нашите сънародници в Северна Македония не е защо. Тези, които крият своето българско самосъзнание, ако и действително да се усещат като българи, се опасяват, че ще бъдат публично съдени, че ще бъдат подложени на един, така се каже, линж в социалните мрежи, че ще загубят свои лични контакти, че ще пострадат в своята месторабота, поради което те не могат да използват своето право на самоуправление. Докато тези от нашите сънародници, които са намерили в себе си силата и куража да превъзмогнат този страх, пък се сблъскат с постоянен натиск. Вие правилно отбелязвате продължителни, с нищо неоправдани проверки по границите. Едно следене от правоохранителните органи на приемащата държава. Едно постоянно оплюване, ако ми позволите тази грозна дума, в социалните медии. Едно неглижиране, едно омалуважаване на тях и на техния принос към собствената им държава в традиционните медии, включително от някои от водещите политици в страната. Именно поради това, още през преди 5 години вече, тогава президентът Радев постави акцент върху защитата на правата на македонските българи това се превърна в един от фокусите на българската външна политика спрямо съседната държава. Честно ли кажа, аз не мога все още да си отговоря на въпроса какво толкова пречи македонските българи да бъдат една равна и пълноценна част от съвременната македонска нация. Наравно с тези хора, които се самоопределят като македонци, сърби, власи, бошняци, разбира се, албанци. Докато не постигнем именно това, равноправие на македонските българи, аз се страхувам на каква основа ще могат да бъдат изграждани нашите отношения като добри съседи.
1: Господин Радуков, как работите с българските дружества в Северна Македония? Някои от тях са положени под сериозен натиск. Преди вас включихме за кратко и Бекир Кадриевски, той от Сдружение Шемето. Постави въпроса за това, че понякога имат нужда от внимание, от финансова, дори символична подкрепа за своята дейност.
2: Вижте, през годините България се е стремила да помага на всички дружества и на всеки българин, който има някакви проблеми. А такива са били много. Разбира се, познаваме се с господин Кадриевски, познаваме се с неговото дружество, разбира се, ресурсът на България не е безкрайен и не е ограничен и трябва просметливо и целенасочено да се подпомагат именно тези дружества, които действително са активни, които действително искат по един законен и инициативен начин да променят средата, в която живеят.
1: Да.
2: Тоест, ние да насърчим едно гражданско общество, което да е проевропейско, и където да е насочено, и което да стимулира и местната общественост да се насочи към изпълнението на необходимите реформи. Не всички дружества, разбира се, имат еднакъв капацитет и еднакви потребности. Затова понякога ние не сме в състояние да помогнем на абсолютно всички и приоритизираме тези, които са по-способни или по-активни или имат най-голяма необходимост. Но винаги сме готови да сме в контакт, да изслушаме и дайте можем да помогнем абсолютно всеки един македонски българин, независимо дали е част от сдружение или не.
1: Много ви благодаря. Много благодаря за този разговор. Негово превъзходителство Желязко Радуков, посланник на България в Северна Македония.
0: Япония,
3: Китай,
0: Индонезия,
3: Бали,
0: Тайланд,
3: Пукет,
0: Сингапур,
3: Корея,
0: Хонг-Конг
3: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на моите концерти с България в сърцето. Заедно с ангелогласни певци, с талантливи танцьори и музиканти ви очакваме на 22 юни в Летен театър Стара Загора от 20 часа. На 25 юни ще бъдем в Летен театър Кайлъка Плевен. На 29 юни ще пеем в Летен театър Бунарджика Пловдив. А на 14 октомври ще ви очакваме в зала 1 на НДК. Заповядайте да запеем нашите песни, които пазят българския дух, с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Културата се тресе днес с решение на Върховния касационен съд. Големият режисьор Александър Морфов ще бъде върнат на длъжността главен режисьор на Народния театър. От съобщението на институцията обаче става известно, че театъра ще се съобрази с решението на съда. Морфов ще бъде възстановен, но само на административна длъжност главен режисьор. От трета точка, между другото, се свързахме с господин Морфов. Той отказа днес да коментира съдебното решение, но за съдебните казуси в Народния театър ще ги разнищим с актьора и режисьор Валери Орданов, който също е в съдебен спор с ръководството на институцията. Господин Орданов, здравейте!
8: Здравейте!
1: Как трупата ще посрещне Александър Морфов в театъра? Знаеме, че от началото на този казус той бе подкрепен от малцина свои колеги.
8: Ами, аз съм убеден, че трупата ще го посрещне, ако се даде шанс да се върне, ако той реши да се върне с голям ентусиазъм, защото тази и всички останали трупи в България искат, мечтаят, обожават да работят с Александър Морфов. И така наложеното му дисциплинарно уволнение, което по закон му отнема право да употребява професията си в страната 2 години, беше абсолютно престъпление.
1: От институцията, от Народния театър днес коментираха решението на съда и в него се казва, цитирам, те тълкуват решението на Върховния касационен съд. Точният цитат е: от него може да се направи извод, че дори при 3-дневно неявяване на работа, работещите по трудово правоотношение не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки. Как го ще да тълкуваме този коментар от търговството?
8: Веднага ще ви кажа, Александър Морфов не е счетоводител в театъра, не е сценичен работник. И когато той няма представление или репетиции, не е длъжен да присъства в театъра. Първо. Второ, аз получих по същия начин, което завърши с дисциплинарна забележка, която е първа стъпка към дисциплинарно уволнение, получих какви ли не документи от така наречената институция, зад която стоят ръководството в лицето на господин Васил Василев и неговите подчинени, под маската на Народния театър. В няколко интервюта обясних, че те не са Народния театър. Те са служители там, както и аз, и господин Морфов, и така нататък. Според мен там в момента, и то не от сега, от 4 години, цари не демокрация, каква беше думата за соца?
1: Режим? Режим? Диктатура?
8: Да, който не е удобен, който не е удобен, това може да се види по размери на заплати и при приоритети. Който не е удобен, просто няма право на глас. Даже много бих искал да направя една пълна проверка какво е реалното възнаграждение на артистите в театъра. Не може да е в пъти в разлика. Знаете, че това има конвенция от юли месец, че директора не може да откаже, ако се поиска сравнение на заплатите. Казвам в пъти. Може да се провери колко щатни бройки са над тези, които са били преди да дойде господин Васил Василев, или служители на някакви договори като сътрудници.
1: За какви суми става въпрос? За какви суми става въпрос? Може, имате ли някаква
8: информация? Аз не съм счетоводител, но мисля, че едно АДФ и на Министерство на финансите, обаче не е Министерство на културата, ще свърши прекрасна работа, ако се активира министъра на финансите. Защото има достатъчно фактори. Министерството на културата ни лъгаха. И господин Найден Тодоров, и други, да не споменавам имена, срещи с комисия по култура, с нас лично, че заповедта била изрядна, че щял да осъди господин Василев в министерството, ако го уволнят. Всякакви неща чухме. Всякакви невъобразими, които на три инстанции и финално се оказаха неверни. Тук искам да благодаря много на българското правосъдие, че се произнесе правилно и точно и начисто по казуса Морфов. Такът още много дела. Лично аз водя дело за пиесата си Караконджол. Този текст, който обработвам от 1996 година, боже колко съм стар, тези дела текат и продължават да текат. Само да не звучи като оплакване, в момента съм със втори път в кетоацидоза, благодарение на този директор. Този ден ми беше връчена заповедта, че той бил забранявал аз да играя текста, където и да било извън Народния театър. Защото Народният театър бил продуцент. Значи тук има бъркане на авторско право с произвеждане на декор, който се състои от стол, маса и решетка.
1: Да.
8: Има абсолютно объркано. Аз няколко пъти му предложих на господин Василев, ма нямаме армия, да отиде някъде строителни войски, там да ръководи, ако иска. Също така, може да се провери колко напуснали има през годината или принудени да напуснат. Или уволнени.
1: Колко са? Колко са по ваша сметка?
8: Много са. Но много повече са назначените. И тези, с които имат договори. Има главния инженер на Народния театър, инженер Венци Енчев, който 26 години работи в този театър и не е имало проблеми. Беше принуден да напусне и той ще дойде и ще свидетелства, защото ще има още съдебни дела. И на негово място назначиха 5-6 човека и няколко пъти стават инциденти. Говоря за себе си, няма да коментирам колеги, които ги е страх. Пада в дупка в тъмното, пада ми болт до главата и се забива в земята. Абсолютно недопустими неща, не е само за театър, ами и за казарма.
1: Господин Аронов, да, на финала нашия разговор, не остава много време. В съобщението, опозицията на Народния театър се предупреждава да не се допускат вандалски прояви в обект със статут на паметник на културата. Какви са тези вандалски прояви?
8: Бърз коментар. Те наричат вандалска проява това, че Александър Морфов надраска вратата на тогавашната пиарка. Доколкото знам, и всички го знаят това, Александър Морфов опитваше повече от месец да разговаря с директора. Пишеше писма. Искаше срещи да обясни, че не може да си пиар на политическа партия, която и да е тя, едновременно да си пиар на Народния театър, просто трябва да си избере тя какво иска да работи. Тя тогава беше пиар на Ахмед Доган, сега в момента е на Певски. Вандалски прояви те наричат реакция на артист, световен артист, с десетки, стотици награди по света, защото накрая е написал на вратата с фломастер какво мисли. Общо взето има демагогия, една деспотична практика всичко да се преиначава. С много сложни изречения на прав поглед, същевременно много елементарни. Всички покриха заплахите срещу Александър Морфов, което също беше вандалска проява, според мен, от господин Василев. Извинете, че говоря толкова бързо, но това е толкова невъобразимо и аз не мога да повярвам, че ние живеем в такава диктатура от 4 години.
1: Да спрем така и да продължим по-нататък разговор и следващите издания на Радио Точка ще обърнем внимание и на Народния театър. Много ви благодаря за това кратко, но емоционално включване. Актьора Валери Йорданов. Следват новините.

0: 18 часа започва вечерния ту осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък 5 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Лино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Украина потвърди, че един от нейните военноморски дронове експлодирал днес край румънското крайбрежие, а Иран обяви, че обстрелва американски разрушители в Оманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Ето сега новините в подробности. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
1: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
0: Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Обясни, че докладът на комисията вече е готов и предстои да бъде разгледан от Икономически и финансов комитет, след което ще бъде внесен за обсъждане в съвета ЕКОФИН и в съвета на Европейския съюз. Според финансовия министър, Европейската комисия е твърдо решена да започне процедура по свръхдефицит срещу България заради състоянието на публичните финанси през миналата година. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари за да бъдат разплатени проектите на общините.
2: В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1,1 милиарда.
0: От своя страна, вице-премиерът Атанас Пеканов заяви, че правителството няма да завърши процедурата по фонда за справедлив преход, ако тя се окаже компрометирана. Вице-премиерът отбеляза, че изпълнението на фонда е много изостанало. Към момента са договорени около 40% от средствата, реално разплатени са едва 7%. Общият ресурс на фонда за справедлив преход за България възлиза на 1,1 милиарда евро и е предназначен да подпомогне икономическата трансформация на въглишните региони.
2: С процедурата буди притеснение в Европейската комисия, буди притеснение и в България. Тук не става въпрос за разделяне на фирмите между такива, които са били коректни и не, а става въпрос за самата процедура, защото ако тя по някакъв начин е компрометирана, ние няма да имаме възможност да я завършим, ако правилата за избор на спечелили фирми и малки и средни предприятия са били компрометирани в процесите в последните месеци.
0: Извънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средни предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнение относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите, каза Атанас Пеканов. През първото тримесечие на тази година произведеният брутен вътрешен продукт в България достига 27 милиарда 330 милиона евро, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. На човек от населението се падат по 4262 евро. Брутният вътрешен продукт нараства с 3,1 десета на 100 в сравнение с първото тримесечие на миналата година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година. Заетите в икономиката са 3 милиона и 500 хиляди души. През първото тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт на един зает се увеличава реално с 1,6 на 100 в сравнение с същото тримесечие на предходната година. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол, това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
3: Тук вече според мен има изглобка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората започнали да виждат.
0: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят пасирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се каже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия екстрадирането на бившия директор на ББР Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
1: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
0: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприяла необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
4: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
0: От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни се председателят на Демократична България Ивайло Мирчев. Според него, от отговора в рамките на парламентарния контрол на вицепремиера и финансов министър Галабдонев, става ясно, че управляващите не са предприели конкретни действия, за да решат този проблем.
5: Смяната на модела, с което това управление дойде с тази претенция, получи огромна подкрепа, на този етап не се случва. Момчил Мавров е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване.
0: От ДПС излязоха със същото искане, те даже искат отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
6: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
0: 20 души бяха арестувани при мащабна операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев. Репортаж на Николай Христов.
7: Сред арестуваните основно са дилъри, иззети са големи количества наркотици. Това съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
4: 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал, с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока, води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
7: Главен комисар Любомир Николов, директор на столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи, че един от задържаните е 53 годишен безработен, който е монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която е използвал за наркоразпространение и която е близо до училище.
8: За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни.
7: Арестите и обиските продължават. За новините Николай Христов.
0: Министерството на земеделието подмени компютърните конфигурации в Държавната лаборатория за изследване на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци на граничния пункт Капитан Андреево. Това според пресцентъра на ведомството се прави във връзка с публични твърдения, че има вероятност компютърните системи на лабораторията да бъдат уязвими към атаки, а лабораторните анализи да бъдат манипулирани ръчно. Според заместник-министър Крум Неделков, с новото оборудване ще се осигури по-високо ниво на защита на данните и по-добра проследимост на лабораторните дейности. Старите компютърни конфигурации вече са изведени от експлоатация и запечатани в присъствието на комисия, като предстои да бъдат предадени на Главна дирекция борба с организираната престъпност за анализ и проверка, уточняват от агроведомството. Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за снощното наводнение. Над 30 къщи бяха наводнени, а днес армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Кореспондентът ни Стоян Радев предаде от село Тича.
9: Хората в Тича прекараха нощта под напрежение в заляците си домове, след като придошлата вода в тях достигна над метър дълбочина. По къщината и техниката в домовете им са напълно унищожени. На място от снощи е Българският червен кръст в помощ на пострадалите. Моника Сярова, председател на Български червен кръст Сливен, обясни действията на организацията.
10: Разтоварихме всъщност постелъчен инвентар.

0: Живо мокро под вода. Нищо не остана.
1: В най-тежко пострадалите домове се наложи дори пробиване на стените, за да се оттече застоялата вода. Докато чистят, хората гледат с тревога към облаците, страхувайки се от нова стихия.
2: Знам, че тук е, като задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
1: Днес комисии от общината и социалните служби описват щетите. Надеждата на хората е в държавната помощ, тъй като почти никой от тях няма застраховка на дома си. От село Тича, Стоян Радев.
3: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България вдигнала военни хеликоптери, които извършват наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол. Той увери, че България продължава да осигурява надеждна охрана на въздушното си пространство и няма основания за притеснения.
4: Във връзка с това, което се случи в Констанца. И в момента има български хеликоптер във въздуха, който извършва разузнаване над морската ни територия. По отношение на пазенето на самолети, въздушното пространство или каквото и е друго, може да бъдете сигурни, че България продължава да сама да охранява въздушното пространство, както с самолетите МиГ-29 към момента, така и с дежурните екипажи от средства за противовъздушна отбрана.
3: От изпълнителна агенция Морска администрация във Варна съобщиха, че временно се спират корабите за сезонни превози, а на рибарите се препоръчва да не излизат с лодките си до изясняване на въпроса с дроновете. Преустановява се и регатата в Балчик. По-късно ще стане известно до кога ще се прилагат тези мерки. Още 3 дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там сутринта. Дронът се е самовзривил около 10:30 местно време, без да причини жертви, се казва в изявление на Министерството на отбраната на Румъния. Оттам заявиха още, че избухналият дрон е от типа, използван във войната в Украина. Уточниха, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море. Временният премьер Илия Болужан и президентът Нико Шордан са били информирани за инцидента. Това се случва седмица, след като въздушен дрон се разбива в жилищна сграда в страната и рани 2 души. Украина потвърди, че един от нейните военноморски дронове е експлодирал днес край румънското крайбрежие. А руският президент Владимир Путин изнася реч на най-важния икономически форум в Санкт-Петербург. Очакванията са той да направи изявление и за откритото писмо на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призовава за лична среща, за да сложат край на войната. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
5: В речта си на икономическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин заяви, че около 65% от руските експортни операции вече се извършват в рубли. Путин предупреди също, че бюджетният дефицит на Русия може да се увеличи в хода на годината. Той заяви още, че инфлацията в Русия отбелязала значително забавяне и през 2026 година ще бъде около 5,2%. Според руския президент, руската икономика не се е сринала, като той отхвърли западната критика, че икономическият двигател на страната му е загубил скорост. Междувременно, Украина съобщи, че е нанесла удари по 5 кораба, превозващи незаконен товар в Азовско море и в крайбрежните води на окупираните от Русия територии. Според Киев, корабите са били замесени в кражба на украинско зърно, както и в превоз на военен товар и гориво. Не е ясно дали ударите по товарните кораби, за които твърди Киев, са свързани с смъртта на 5 азербайджанци, за които външното министерство на страната заяви, че са били убити през нощта при атаки с дронове срещу кораби в Азовско море. В Украина през изминалия ден са загинали най-малко 13 души, а над 70 други са ранени според местните власти. Сред тях са 4 души, които са загинали след като руски дронове са ударили млекопреработвателно предприятие в покрайнините на украинската столица Киев. За загинали и ранени в резултат на руски удари се съобщава в регионите Херсон, Харков, Суми, Запорожие, Чернигив и Днипро. Днес Украина успя да осигури завръщането на 185 военнопленници и един цивилен от руски плен, съобщи президентът Володимир Зеленски в Телеграм. В замяна Украина също върна 185 затворници на Русия. За новините, Мерин Тенев.
3: Еврокомисарят по правосъдието Майкъл Мак.

0: Град призова страните членки, които не са се присъединили към трибунала за престъплението агресия срещу Украина, да го направят. Той каза това след края на съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
1: През последните седмици станахме свидетели на едни от най-бруталните нападения срещу цивилни граждани и критична инфраструктура, подчерта еврокомисарят и заяви, че е изключително важно виновниците да понесат отговорността си.
2: Отново подчертах пред министрите колко е важно специалният трибунал да бъде създаден на време. Едва миналия месец комисията уведоми Съвета на Европа за намерението на Европейския съюз да се присъедини към разширеното споразумение за управителния съвет на специалния трибунал. Евросъюзът участва в приемането на това споразумение на 15 май и продължаваме да насърчаваме страните членки да се присъединят към 36 държави, които вече са изразили намерението си да станат част от него.
1: Справедливостта за Украина и за украинците означава също така и обезщетения за нанесените щети и затова днес отново подчертах важността на бързото създаване на Международната комисия по исковете за Украина, каза още еврокомисарят. Той допълни, че лишаването на Руската федерация от средствата и заводене на репресивна война също е съществена част от постигането на справедлив и траен мир в Украина. Припомням, премиерът Румен Радев каза, че България няма да участва в този трибунал, тъй като по думите му Русия не е капитулирала, а президентът Путин не бил пленен. За новините Ангелина Пискова.
0: Иран обяви, че обстрелвал американски разрушители в Оманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Редакторът Лилия Димитрова с повече подробности.
3: Иранската армия заяви, че изстреляла предупредителни ракети срещу два американски разрушителя в Оманския залив, предаде държавната агенция ИРНА. Според изявление на армията, операцията е представена като противодействие на морски нарушения и тормоз, както и на отвличането на търговски съдове и петролни танкери. В изявлението се посочва още, че след изстрелването на предупредителните ракети, разрушителите са напуснали Оманския залив в посока към Индийския океан. Американското централно командване опроверга информацията и подчерта, че силите му продължават да оперират свободно в международни води и да налагат блокада на иранските пристанища. Индотихоокеанското командване съобщи също, че военноморските сили са прехванали санкциониран петролен танкер, плаващ без държавна регистрация в Индийския океан. Ще продължим операциите по глобалното морско правоприлагане, за да разкриваме и прекъсваме незаконни мрежи и да прехващаме кораби, които оказват материална подкрепа на Иран, написаха от командването. За новините Лилия Димитрова.
0: Десетки приятели, колеги и политици си казаха последно с Богом с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението беше в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Ето с какви думи го изпратиха министърът на културата Евтим Милошев, кметът на Бургас Димитър Николов и певицата Ирина Флорин.
4: Човек, който може да каже най-мъдрите неща и най- тежките неща за казване по най-забавния начин. Наистина, изключителен човек, извън стандарта, извън нормите, човек с огромен интелектуален капацитет, човек с невероятно чувство за хумор, човек лек, позитивен, човек, който винаги след себе си оставяше приятелства, уважение и огромен респект към интелектуалния си капацитет.
5: Любо беше много свързан с Бургас дълги години. Много обичаше морето, не само гмуркането, рибарите, културните среди, бореше за всичко свързано с духовността. Златен човек.
6: Много е тъжно, когато толкова млади хора, които могат да дадат много на обществото си, отиват внезапно и беше много над нещата. Много цветен, обичаше цветните дрехи, цветните очила, колоритен, наистина. Нека да има мир душата му и да е светъл пътя.
0: Крепостта Царевец във Велико Търново се връща във времената на Второто българско царство. До неделя се провежда Международният фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Сегашното издание е посветено на царя-просветител Иван Александър, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
7: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапене в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Тази вечер се връчват годишните награди на фолклорната класация «Надпяване» на Българското национално радио. Музикалният редактор Юлия Гадарова с подробностите.
8: «Надпяване» е единствената по рода си класация за професионална народна музика, която дава възможност на изпълнителите и техните произведения да спечелят гласовете на слушателите в рамките на един месец. На гала концерта ще бъдат обявени победителите в гласуването на публиката в шесте категории – жени солисти, мъже солисти, инструментална музика, вокални формации, нова етно и авторска музика и стари майстори. Тази година ще бъде връчена и голяма награда за цялостен принос в развитието на народната музика. Почитателите на фолклора ще могат да гледат и стриминг от церемонията в сайта на Българското национално радио. Входът е свободен.
0: Ред е на спортните новини. Представя ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
9: Добър вечер! Никола Цолов бе най-бързо в своята група по време на квалификацията от автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втората позиция на стартовата решетка в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе в две групи заради ограниченията на трасето. Първи в Монако ще потегли бразилецът Рафаел Камара, който спечели пол позишън, след като бе най-бърз в първата група. Спринтовото състезание във Формула 2 е утре от 15 часа и 15 минути, а основното състезание е в неделя от 10 часа и 25 минути. Никола Цолов заема третото място в класирането при пилотите в Формула 2 с 35 точки след първите три кръга за сезона. В автомобилната Формула 1 представителя на домакините Шарл Люклер с Ферари оглави класирането в края на първата свободна тренировка, следван от съотборника си Луис Хамилтън и Макс Верстапен с Ред Бул. Нюргил Салимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя раздели второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели я оставиха четвърта. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Ханашин. Втората най-добре класирала се българка е Надя Тончева, 11-та с 7 точки и половина. Чехът Якуб Меншик и германец Александър Зверев играят в момента в първия полуфинал на откритото първенство на Франция по тенис. Резултатът е 2-1 сета в полза на Зверев. В другия полуфинал по-късно ще се срещнат италианците Матео Арнауди и Фабио Коболи. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, след като надигра сънародничката си Юлия Стаматова с 6-2 и 6-4. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов проведе среща с представители на спортните федерации, на която заяви готовността на екипа си на открит диалог, партньорство и съвместна работа за развитието на българския спорт. Основен акцент в разговора беше необходимостта всички действия на институциите и спортните организации да бъдат насочени към спортистите и тяхната подготовка.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
10: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Бургас до 30 в Сандански и от 5 градуса навръх Мусала до 15 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има намалена видимост. През деня утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки, ще духа до умерен северозападен в източна България и югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26, по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса. И в неделя и понеделник въздушната маса ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В неделя на много места, а в понеделник само на отделни, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
11: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно в пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитри по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществят контрол, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Украйна потвърди, че един от нейните военноморски дронове е експлодирал днес край румънското крайбрежие, а Иран обяви, че обстрелвал американски разрушители в Уманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мерим Тенев и Ивайло Василев.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
9: Радио.

0: Издънен бюджет, надзор от Брюксел за държавните харчове, броят гладните пенсионери, на които ще им вземат малко на 2 евро от пенсиите, майките пък по-рано да се връщат на работа, истински вихър от гафове сътвориха управляващите и всеки ден подхвърлят на опозицията теми от волета. Може ли да познаем какво ще е управлението от неговия първи месец? Ще разговаряме с Мартин Карбоски в минути до 19 часа. Здравейте, господин Карбоски!
1: Здравей, Илия.
0: Ще правим ли пропаганда?
1: Много тупо, че беше поснал. Абе, Илия.
0: Да.
1: Дай 100 дни, бе. Дай 100 дни на правителството и не ме занимавай с какво мисли опозицията, а да ти кажа на здраве за приятеля, колегата и великите хора от Каналето, за Дилов. Това ще ти кажа. Още днеска е друг ден. Не е за ежедневие и не е за злободневие. Моля ти се, дай да си говорим за друго. Така, освен това, се разбрах с редакторите.
0: Добре, господин Карбоски. Обаче, много неща могат да се кажат за Любен Дилов син. Преди 2 часа, 3 го изпратиха много негови близки и приятели и познати. Защото той не обитаваше никакви сиви пространства. Но пък в същото време, можете ли да поговорим и за това? Защо при всяка една загуба на обществена личност, и то от такъв ранг, обществото ни отключва и толкова много лицемери?
1: Кое е лицемери? Аз не виждам лицемери.
0: Много имаше лицемери. Аз гледах в моята мрежа в Фейсбук негови снимки. Хора се снимат с него, говорят някакви неща. Преди това доста го критикуваха и ехидничиха по негов адрес.
1: Но това е нормално, защото човек иска да каже и нещо добро. Ние създадохме свят напоследък, последните десетина години, в който правилото да мразиш и да си зъл, сякаш е задължително. А пък човек като умре, тогава си се задействат тия механизми и хората се опитват да бъдат добри. Поне към мъртвец. Дилов обаче нямаше нужда от това. Той е направил толкова много за толкова много хора, без значение от политическа окраска, и най-вече всички се сещат за последния момент, в който е живял мъртвец. Аз обаче се сещам за всички моменти, които съм живял с този човек, и не съм работил, не съм живял. И аз твърдя, че Дилов през 90-те ни даде свободата, за която сега ние забравихме. Оттам мога да се фърлим и на политиката. Но нека да ти кажа, свободата, която ние забравихме, беше онова, че всеки от нас, на който Дилов приемаме, помогнал, дал шанс, поощрил, редактирал някаква малка книжка, направил предговор или просто да ти е казал, пич, това е тъпо, или човек, това е много готино, дай да го издадеме. Тези хора, неговите хора, ние сме неговите хора, ние сме неговото поколение, малко по-голем от мене, ние се разделихме. И всъщност ние трябва да видим сега защо изгубихме тази свобода, сме свободни да се шегуваме с всичко, да нямаме култове и да нямаме култове в смисъл политически култове. Иначе, може би, ако говорим за списание Гуис, трябва да имаме култови неща, култови образи, и Дилов е такъв култов образ.
0: Егоист беше култово изписание от края.
1: Не говорим за егоист. Дилов беше култ.
0: Да.
1: Значи защо? Защото той намери вариант да не се скара с никой и да помогне на всеки по-малък от него.
0: Да.
1: Да покани от Бойко Василев там, не знам да го поканя, но Бойко Василев през Карбоски и до сега всеки човек на 20, който се опитва да пише, да се срещне с изкуството на художници, на такова. И то с една лекота такова. Не, тук нямаше то меценатство длъжен си ми. Да, направим това, да, направим това. И той в този вихър, някакъв човек живее. И тук въобще не говорим. Единство, което мога да кажа, че разделението, защото ние вече не сме в свобода и да се обичаме нормално, разделението може би предизвика и някои критики към Дилов, към коя партия бил, какво бил направил, какво. За тази партия гласуваха 15 години милиони хора. И аз мога да много да ги мразя, обаче аз това е признание, че трябва човек да прави каквото си иска. И това нещо се учи и се учеше в Куко. И Дилов не просто ни учеше, дава ни възможност да видим, че е възможно. Ние мога да го знаем, сме го чели по книгите, да. Но ние не знахме, че в България е възможно да пишеш каквото си искаш, да обичаш каквото си искаш, да се бориш за каквото си искаш. И трябва да ти кажа, ти си по-млад, Дилов даде тази възможност на хората, които сега сме на 50. Затова, без да правим предаването, минаха години, трябва не да кажем дълбок поклон, а да кажем, трябват много повече такива хора, които обединяват и хора, които помагат и на едните, които са там някакви в лево и другите в дясно, едните обичат Русия, другите обичат Европа. Единственото нещо, което трябва всички да знаят след тази смърт, е, че Любо Дилов не харесваше изкуствените неща, пропагандата. Нашето поколение винаги се е съмнявало в това, което е патетично. И всъщност, ако аз сега съм разделен с хората, с другите хора, на които е помагал Дилов, ние сме много различни. Наши що сме разделени? Защото тия хора не помнят. Аз помня, че ние се подиграхме на социализма и неговата патетика. И сега хората, които не се подиграват на Европейския съюз и не се подиграват на неговата патетика и жалкост, като опит за администрация, всяка администрация е жалка, това е грешка. Това е грешка. Опит да се създава нов Съветски съюз, опит да се вярва в разни неща, опит да сме верни на партията, да сме верни на времето. Това е грешка. Дилов помагаше и на хора като мене, които знаят, че това е грешка и помнят, че не бива да се прави патетика за властта, че винаги всичко трябва да бъде подиграно, да е шега, да сме пънк. Това е свободата. И другите хора, които избраха, предполагам за сериозен грант, избраха да патетизират идеята за Европейски съюз, идеята за нов съюз, идеята за ново живеене, идеята за нов морал, идеята за ново нормално. Това са, според мен, ненормални хора, които имат идея за ново нормално.
0: Господин Каровски,
1: това е много особено. Да, ти представиш си хора, които в момента мене ме мразят, Дилов е помагал и на тях, и на мене. Това е много красиво, много готино.
0: Той е красиво и готино, обаче хората 90-те можеха и да не се харесват помежду си, да имат различни мнения, но говореха помежду си. А защо сега не говорят?
1: Защото неприятните либерали счупиха разговора. Защото има забранителни списъци в медиите. Защото нищо от свободата през 90-те, за която се борихме, имаше Куко, Каналето, Егоист и Сумата и 24 часа списания, да споменем всички, не можем. Тази свобода ни беше отнета и тя не беше отнета точно от Европейски съюз, от нашите подмазвачи, партийни секретари, нови. Заради това. И заради това ми е жал и заради това на здраве. И със сигурност не бива да се сещаме коя партия е бил. Дилов кой? На огромната му работа с хората, които от никой станаха някои. Хората, които той пусна в стаята с пияното. Това е моята история, че човек може да се роди Моцарт, ама ако не го пуснат в стаята с пияното, той умира. Да. Той умира в алкохол и самота. Дилов пусна много хора в стаята с пияното. Много хора. Цяло едно поколение и до сега работеше същото. И това е важното. А иначе политическите пристрастия са жалки и са отденли плавно. Никой не помни Петко Славеков от коя партия точно беше. Нали така?
0: Да.
1: Аз те моля... Просто нещо да помълчим ли, да наздраве ли да кажем, защото на него патетиката му беше чужда и мене ми е страшно мъчно човек. Това беше велико момче. Просто с който не съм го запознал, на това не е помогнал, развилиш. Тичаше като ненормален. Просто...
0: Добре, вие казахте, че той ние ще помълчим. Тук в радиото знаете, че и 3 секунди мълчание кънти и се чува.
1: Кой искаш да мълчим?
0: Помълчахме за Любен Дилов. Господин Карбовски, вие казахте, че той има много моменти с различни хора. Кой е вашия най-любим момент с него?
1: Това е такова сега. Къде да се връщаме? Значи, аз няколко пъти написах, че човек в журналистиката и в изкуството трябва да прави каквото си иска. Понеже сме родени в социализма, ние не знаехме, че човек може да бъде свободен и може да прави каквото си иска. Едно от великите неща, разбира се, абсурдно и разбира се, гротескно и цинично, при сюрреалистите, примерно, е, че най-сюрреалистичният жест, който може да излезеш да направиш, е да излезеш на улицата и да убиеш първия срещнат. Сега, понеже либералите и новите моралисти се опитват да ме убият заради такива реплики, ще кажа. Андре Бретон, Елюар, те са обсъждали варианта, чисто литературния, сценарния вариант, да излезеш навън и да отрепеш, защото мразиш хората или защото това е повод да, после да бъде обсъждано или някакъв повод на свобода. Ще кажа само едно. Никой не бива да бъде отрепен, разбира се. Ние сме либерали и обичаме човешкия живот. Обаче да правиш каквото искаш в изкуството, политиката, в журналистиката, не политиката, не, но журналистиката, изкуството, музиката, текстовете, това нещо ние не знаехме. И ние го разбрахме, защото имахме 90-те, не е само Дилов. Имахме хора, които надявам се да са живи и здрави още. Човекът, като тия хора са живи, няма да ги хвалим. Това не е традиция в България, живи хора да хвалиш. Та в този смисъл, ние разбрахме, че можем да правим каквото си искаме. И после човек ние забравихме, че трябва да сме свободни. Решихме да служим на тая идея, защото е велика комунистическа или лява, или дясна, да, или каквато евроидея, пример, брюкселска идея, или какво. Или идеята за какво? За новото нормално, пак ще кажем. Абе, не бива да се служи на идеи, бе. Човек трябва да е свободен и да служи само на нещо малко там, на Господ, колкото може, на семейството си и на икономиката, да плаща данъци.
0: Но и все пак не трябва да забравяме, че колкото и сме свободни, имаме някакви отговорности. Не бива, свободата трябва да я ценим.
1: Да, и повече.
0: Тя не е безгранична.
1: Имат отговорности, но никой пък в нашия живот не поиска отговорности от политиците. А да минем на политиката. Никой за 35 години не поиска да се разбере какво се е откраднало, какво се е случило. Затова дай възможност на тия хора, които са работят, да не ги зариваме с помия. Значи 100 дни искам и после и аз ще участвам с тебе да ги ритаме в главата.
0: Добре, понеже говорим за Любен Дилов, той превърна ли се в политик?
1: Според мен момчето оцеляваше с политиката, но не искам да казвам нещо, което ще засегне някой. Според мен, виж, той може би изчерпа шоу-бизнеса в една голяма степен и мина в по-голямото шоу. Със сигурност, аз знам, със сигурност, че не е забогатял там. Но поне, знаеш ли, човек трябва да е прагматик, особено като остаре и не е умрял като Кърт Кобейн на 29. Това сме си го говорили. Като не успееш да умреш на 27, като не успееш да умреш на 29, на 33 като Христос още си жив, на 40 човек се оказва, че не са ти повлияли така нервите, неспането и всичко, което те убива. И се оказва, че си на 50. И какво да правиш? Шоу бизнесът телевизията е свършил и за него, и за мене, примерно. И защо да не влезе в политиката? Нали свобода? Ще правим каквото си искам. Да.
0: Вие готов ли сте? Готов ли сте вие да влезете в политиката?
1: Ами, аз много се карам с хората. Любо имаше чудесно такова дипломатично усещане за света и знаеше, че няма за какво да се скараш с човек. А ние надребно, а ние заради идеологии, а ние заради грантове, разбираш ли? И се разцепихме. Едно прекрасно поколение. Приятели. Обичам моите приятели, които не ми се обаждат. Обичам и тия, които умреха, като Калин Терзийски, които пък получиха венец от Министерство на културата. Една отвратителна подигравка. Кайо пиеше и се биеше с тях цял живот. Отвратителна подигравка. Министерство на културата, същия министър там правят скетчове с него. Не е нищо против Мариан Бачев, примерно. Но правиха скетчове срещу Кайо, после те станаха министри и после му пратиха. Разбираш ли великата литература в тази история? Между другото, то няма кой да разкаже. Човека се мъчеше и се опитваше да бъде свободен. Плачеше за стотинки, защото стои като истински пияница. Не искаше да работи нещо специално. Беше велик поет просто. И в един момент умре. И му пратиха венец от Министерство на културата. Ма това беше най-гнусното нещо. Ако Кайо е жив, ще се смее и да напише пет фелетон. Каквото иде. А поне Дилов обичаше да избягва тия конфликти и аз се чудя как попаднахме в този конфликт. Заради кого? Заради Украина? Заради Брюксел? Заради Москва? Каква е тази гадост, бе? Ние трябва да продължим да живеем заедно, да се разбираме и дори да си казваме на здраве от време, че докторите вече забраняват да си казваме на здраве.
0: Не се ли скарахме и заради Фейсбук?
1: Не.
0: И социалните мрежи? Или те
1: не,
0: само
1: бе, скарахме, защото някои хора получиха пари да се скараме. Това е истината. Това е просто истина. А други пък повърваха на новите идеологии. Новата Москва е Брюксел. Не, бе, не трябва. Брюксел не трябва дори да секунда да се превърне в Москва. Трябва да му биеш два шамара на Брюксел, за да не е Москва от едно време. Да?
0: Добре, сега новата власт ще бъде ли по... така, с повече характер?
1: Не, бе, да хване никого. Новата власт, ако няма характер, тя ще върне старото положение. Новата власт, ако Борисов беше удрен само през тролове и през Фейсбук, а пък медиите що годе бяха на негова страна, новата власт в момента няма комфорта официалните медии да бъдат на нейна страна. Троловете също не са на нейна страна. Прокопиевите извисени медии също не са на нейна страна на новата власт. Така че това ще бъде власт, която ще се опита да работи без медии, което не знам как ще стане. Искам само да ти кажа, че не се променят много неща и не могат да станат много бързо. Най-малкото това, продължават едни същи хора да живеят в телевизора. Продължават да се появяват специалисти, които са обявени за специалисти от политиците. Анализатори, да дефинирани като анализатори от партии, от партийни щабове. И аз ти благодаря на тебе и на Ангел, че ме пускате, защото аз няма да повярвам на новата власт, господин премиер, обръщам се към вас, токато има забранителни списъци за някои хора в медиите, в телевизиите. И не става дума за мене. Хората, които предупредиха за еврото, продължават да не бъдат пускани. Хора като Костадинов, който каза много, много неща за Украина и които бореха куп и варненските проблеми, също не бяха пускани. И не са пускани. И не знам сега как ги пускат. Значи, докато има цензура, не може да има свобода. Ако няма свобода, не можеш да правиш политика и не можеш да правиш национално отговорна политика. Това категорично го казвам на новата власт. Ако още някой слуша, не.
0: Да приключим така. Благодаря много, Мартин Карбовски, с когото помълчахме и за Любен Дилов син. Това е края на днешното издание на Радио Точка. Ралица Неделчева, Камен Жеков, Стиляна Алексиева, Ангел Анов и Илия Вълков работихме за вас в днешното издание. До следващия път, когато иде.

0: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horizont.
1: часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Руският президент Владимир Путин заяви, че не вижда смисъл да се среща с украинския си колега Володимир Зеленски, докато не бъде готово мирното споразумение, като отхвърли призива на украинския лидер за лична среща. На най-важния икономически форум в Русия, този в Санкт-Петербург, ден след като Зеленски публикува отворено писмо, в което призоваваше за среща, Путин заяви, нека експертите работят да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем. Искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев, задържан в Сърбия, подписа временно изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от прокуратурата. Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерството на правосъдието. Предаването му ще се осъществи със съдействие на Интерпол. В молбата до сръбския министър на правосъдието се иска Стоян Мавродиев да бъде предаден на българските власти с цел провеждане на наказателно преследване за извършено от него престъпление. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие беше обявен за международно издирване въз основа на европейска заповед за арест, издадена от Софийския градски съд по искане на Софийската градска прокуратура и потвърдена от Софийския апелативен съд. Пловдивският окръжен съд остави в ареста една от лекарките, доктор Фани Колачева-Гудева, обвинена като собственик на три центъра за физиотерапия и рехабилитация в източване на средства от държавната каса чрез документи с невярно съдържание. С мярка задържане под стража остава също съпругът и както и родителите й, които са съдействали за настаняването на пациенти в санаториума в Баните. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Магистратите прецениха, че другата лекарка, Цветелина Колачева Сали, на която беше повдигнато обвинение и която е сестра на Фани Колачева Гудева, ще е под домашен арест, за да се грижи за малкото си дете с здравословни проблеми. Касата е била източена чрез фиктивни направления, фалшиви болнични и престой в санаториум на здрави хора. Установените до момента от разследващите щети възлизат на 500 000 евро, но държавното обвинение смята, че сумата е много по-голяма. Прокурор Димитър Пехливанов.
3: Това дело и конкретно насоката на разследване срещу така наречените от нас вайбър лекари, които осъществяват своята дейност в вайбър групи, не се докосват до пациенти, напротив, тяхната единствена и основна задача е да четат имена и ЕГН.
2: Прокурор Пехливанов допълни, че голяма част от пациентите искали просто да посетят санаториум, без да им се правят процедури и са знаели, че могат да ги прескочат. Това е довело до съставянето на над 4000 документа с невярно съдържание в центровете, ръководени от доктор Фани Колачева и съпругати. Не отричам, че има неща, които съм извършила по неправилен начин, те обаче не са в посочения обем, заяви в съдебната зала лекарката. Адвокатът ти Йордан Давчев от своя страна подчерта.
4: 4000 пациента са преминали, това не значи, че 4000 пациента са предмет на обвинението.
2: Разследването продължава с разпити на десетки свидетели, пациенти и медици. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Месечното възнаграждение на изпълнителния директор на Националния дворец на културата и управител на клона Варна Адриана Татарова към 1 юни тази година е 13 680 евро. Това обяви министърът на културата Евтим Милошев пред журналисти. Дружеството е натрупало загуби в размер на 95 милиона лева или близо 49 милиона евро. За миналата година загубите са се увеличили с 502% спрямо 2020. Четвърта, посочи Милошев.
5: Без малко 14 000 евро на месец започнах разговора с това, кой е дефицита в нашето общество. Усещането за справедливост. Управител на 100% държавно дружество взима заплата, която е в пъти по-голяма от заплатата на принципала си, министъра на туризма, в пъти по-голяма от заплатата на премиер-министъра и в пъти по-голяма от заплатата на президента на републиката.
1: Изпълнителният директор на НДК Адриана Татарова отговори на изнесената информация от министъра на културата Евтим Милошев. На въпрос дали взима месечна заплата от над 13 000 евро, Адриана Татарова отговори.
0: Тя е под тази сума, само това мога да кажа. Сега няма да ви кажа точно цифра, мисля, че тези неща са видни и ако не оставите малко повече време, ще ви изнесем и тази информация. Наистина не сме готови да отговаряме в конкретика.
1: Относно казаното от министъра на културата за натрупани в дружеството загуби в размер на близо 49 милиона евро, Татарова каза.
0: Просто изнасят манипулирана информация, че нашата загуба е тези 49 милиона евро, но това е натрупана загуба през всичките тези години от създаването от 11 година до сега, като ви обясних, че голяма част от нея, много висок процент, идват от натрупване на амортизационните загуби.
1: По-голямото натрупване на загуби през последната година е заради огромни разходи по поддръжка на остарелия сграден фонд, уточни още Татарова. Заради катастрофа временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Смолян-Стойките на разклона за Смолянските езера. Трафикът се регулира от пътна полиция. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
6: Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26, по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Здравейте, дами и господа. Това е началото на спортното ни предаване на финала. За вас до 20 часа ще работи екип в състав Кръстина Иванова, редактор на изданието. Музиката избира Стиляна Алексия, звукорежисьор е Камен Жеков. Аз съм Светослав Табаков. А ето и темите. След голямата победа в скока на дължина на турнира от Диамантената лига с нощи на нашия лекоатлет Бождар Сърбоюков, ще чуете самия него в интервю специално за Хоризонт. Той каза, вече мисля за границата отвъд 8 метри 50 сантиметра. Баскетбол. Преки включвания от решаващия пети финален матч в първенството при мъжете между отборите на Балкан и Локомотив Пловдив. Футбол. От 20 часа контролата на националния ни отбор срещу състава на Молдова. Какъв е съставът на българите. И преди благотворителния матч, организиран от Стилян Петров, утре в Бургас. Шахмат. Европейското първенство за жени приключи. Нургил Салимова завърши на четвъртото място. И тенис. Днес са полуфиналите при мъжете на Ролан Гарос. Първият финалист е известен и това е Александър Зверев. Ще има и актуални вести, разбира се. А сега песен.

0: на финала.
1: Божидар Сарабоюков спечели с нощи първото място в скока на дължина на Диамантната лига по лека атлетика в италианската столица Рим. Европейският шампион в скока на дължина в зала постигна 8 метра и 26 сантиметра след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. До момента първо място беше постигла единствено Ивет Лалова Колио в спринта при жените. За Сарабоюков, който е национален рекордьор в дисциплината, това беше трето участие в старта от Диамантената лига през настоящия сезон. Българинът започна кампанията си в Китай, където взе второ място в Шанхай с 8 метра и 7 сантиметра, а след това се нареди трети в Сямън с 8,29. Следващото негово участие в старта от Диамантената лига ще бъде на 10 юли в Монте Карло. А ето какво сподели в интервю специално за Хоризонт Божидар Сарабоюков след успеха си в Рим.
2: Чувствам се щастлив, чувствам се и нормално, нали? Радвам се наистина, че спечелих този турнир. Все пак това е, както знаем, най-големият турнир от турнирите в леката атлетика. Все пак Диамантна лига не участват там случайни хора. Там са само хора с големи и на най-големи резултати.
3: Ти постигна най-добрия си резултат вчера в последния опит. Беше ли така върнен в силите си, че можеш да спечелиш това състезание до последно?
2: Колкото и звучи странно, бях убеден някакси, че последния опит ще стане много голям. Просто защото първите пет опита въобще, как да кажем, бяха така релаксиращи, толкова в които не те влагах много, защото с моят треньор бяхме го обсъдили още при заданието да направим една лека тренировка на релаксиране, толкова в които, за да видим как ще се получи, когато правя нещата релаксирано, отпуснато, но просто усетих, че има какво още да покажа и каза, за последния опит ще дам всичко от себе си. Само единственото нещо, което беше надявал да не е фаул и знаех, че опита ще бъде голям.
3: Сега, какво предстои за теб? Балканяда, има още Диамантна лига в Монте Карло. Сега се прибираш в България до вечера. Какво предвидиш като подготовка?
2: Има още няколко турнира от Диамантната лига, но те са вече другия месец и август. Сега предстои точно другата събота, която идва след около 10 дни. Ми предстои състезание в Финсбург. Там това е един турнир Golden Fly, който се прави на подиум на улицата. След това ми предстои Балканско първенство, държавни, диаманти. Като цял график е пълен този сезон. Малко няма да ми остане време да се подготвя така напълно, да се съсредоточа към подготовката си. Но пък не знам, може пък да се отрази добре и състезанията да ме вкарат в още по-добра форма.
3: Да, това исках да те попитам, дали точно състезавайки се не влизаш по-добра форма, отколкото само тренирайки?
2: Ами, много зависи просто, защото по принцип влизаш по-добра форма, да, но когато и подготовката си зад гърба е била доста стабилна, сигурно подготовката ми зад гърба беше стабилна, но заради болестта пътищата, аклиматизацията в Китай доста от нея е изчезна. Или поне така го чувствам и щях да се радвам, за да имам поне така две седмици да се съсредоточа малко към подготовката си, но за жалост ние сме си го избрали да не е толкова пълен график.
3: Да, почивка няма очевидно за теб. За къде си планирал да бъдеш в топ форма през този сезон?
2: Разбира се, за европейското първенство, скоро това най-важното първенство.

0: лятото, август месец. И ултимейта, който за първа година ще го правят като цяло атлетиката. Той е вече септември месец, но много по-важно е, поне аз така мисля, европейско първенство, където трябва да съм в най-добрата форма.
1: И в края, как виждаш за себе си твоя най-добър топ резултат, който можеш да постигнеш в твоята дисциплина? Колко?
0: Със сигурност го виждам резултат на 80, вече от там нататък. Наистина и аз не знам какво да очаквам, какво мога наистина да постигна. Всичко друго над 8.50 ще изнава и за мен.
2: На финала.
3: А сега към решаващия пети матч, който ще определи новия ни баскетболен шампион. При мъжете срещат се отборите на Балкан и Локомотив Пловдив, а от залата в Ботевград правим първо включване на нашия пратеник Владислав Стоянов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Ами понякога така се случва в българския баскетбол. Шампионът да бъде определен в 5 решаващ матч и то след 4 оспорвани двобоя, в които само в първия имаше по-солидна разлика в фактите, а в друг дори се стигна до продължение. И след като Балкан доведе 2 на 0 успеха, но да се изравнен, този вечер няма мърдане. Домакинският фактор е солиден. Балкан не е губил в своята зала от март месец, а откакто беше поет от Сърби на Йован Попович са безкомпромисни пред своята публика. Впрочем, залата е пълна и посрещна Балкан с огромен транспарант в цял сектор. Ако някой има какво да губи днес, това е дебютантът Локомотив. И да загубят, сезонът може да се брои за успешен за тях. В полза на Балкан не е само домакинството, но и превъзходството в организацията и дори в бюджета. Но пък успехът би бил особен реванш за Локомотивство заради изпуснатата купа на страната след загуба в финала само с точка разлика срещу Черно море. Ръководството на Пловдивския клуб организира безплатна екскурзия за своите фенове и около 250 от тях пускат са не по-малко сумни от търповете съперници от Ботевград. Впрочем, чухме и химна. Имаше и игра на нерви преди този метни двобой. Локомотивство оплака, че техният съперник ползва със специално благоволение, като въпросът им беше кой участва в определенето на съдийските наряди и съгласувани ли са въпросните решения с служителя на Ботевградския клуб Теска Славова и с Сашо Везенков, който е президент на Зелените и вице-президент на Федерацията. Такива закачки ни засилват интригата. А сега главен рефер е авторитетният Венцислав Великов, за когото това е трети наряд в финалната серия. Матчът започна буквално преди 2 минути, 4 на 2 за домакините. За сега предлагам да покрием края на предаване.
3: Благодаря на Влади Стоянов, както чухте от него. Все още началото на матча в края на продаването, още на включване от Ботевград.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Виена,
6: Будапеща,
5: Залцбург,
6: Мюнхен,
5: Прага.
6: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: на финала.
1: Да, на тази вечер не стоха една причина да намерим българския национален отбор да се почувства добре, да говорим за футбол. Разбира се, защото от 20 часа в молдовската столица Кишинев нашите национали срещат друг слаб отбор. Уви, трябва да използвам това сравнение. Друг слаб отбор, тимът на Молдова, отборът на домакините, дори по-назад от нашия в класацията на FIFA. Ето и в какъв състав ще излязат нашите. Величков е на вратата, Мартин Величков имам предвид, вратар на Локомотив София. Пред него полевите футболисти са Иван Торицов, Андрея Христов, Росен Божинов, Димитър Велковски, Петко Панайотов, Борислав Цонев, Емил Ценов, Лукас Петков, Георги Русев и Здравко Димитров. Това е изборът на наставника Александър Димитров. Припомням, срещата започва в 20 часа. За развои ще научавате в новинарските емисии по Хоризонт по-късно. Сега отиваме към друго футболно събитие, което е с благотворителна цел. Утре в Бургас ще си играе мачът на надеждата, като събраните средства ще помогнат в лечението на нашите изтъкнати футболисти и треньори Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и на други с онкологични заболявания от страната. Подробностите преди мача са на колегата от Бургас Валентин Будаков, който разговаря с основния мотор на събитието Стилян Петров.
2: Месец по-късно, след розовата магия на Джирото, Бургас отново става център на значимо спортно събитие. И ако класният футбол липсва от десетина години край морето, то в събота се задава уникална възможност привържениците на най-популярната игра. Не само в Бургас да си спомнят за доброто старо време и да видят на живо любимците си от последното силно поколение. Събира ги Стилян Петров и вторият матч на надеждата. Каузата на бившият национал продължава, а стадион Лазур се превръща в дом на вярата. В последните дни Стилян следи отблизо последните приготовления и настоява всичко да бъде изпипано до най-тънките детайли, за да бъде на топ ниво.
3: Изискаше се доста неща да направим така, че стадион Лазур да бъде комфортно и приятно за хората, които дойдат на матча. Доста хора приеха инициативата при сърце, започнаха усилени работи и в момента, както виждаш, има доста екипи, както долу в съблекалните, утре ще има повече работа на терена, чистят се седалките. Изцяло се влага много труд и енергия за това хората, които присъстват на матча, да си прекарат на горят. Но искам да благодаря на всички партньори, които са част от всичко това. Много хора от цялата страна изпращат различни екипи да подпомогнат, да направят така, че стадион Лазур да изглежда добре, да бъде приведен в най-добрия си вид, и само една голяма благодарност за тях. Защото някои го правят безвъзмездно, отдават времето си, хората идват тук, по няколко дни са в Бургас, наслаждават се на Бургас, на времето, на гостоприемството, и това само може да ме радва.
2: Стилян Петров обясни и защо избра Бургас и стадион Лазур за вторият матч на надеждата.
3: Разговаряхме с доста градове, къде да се състои, но миналата година в Бургас се състоя един мини футболен турнир под егидата на фондацията. Бяха се събрали невероятно хубава сума, дариха се средствата на онкологията в Бургас, закупи се много апаратура и това ни подтикна да станем съпричастни, да бъдем част и да надградим този турнир. Разбира се, турнира ще се осъществи отново. Започва утре след обяд и ще продължи в събота сутринта. Аз и Мартин Петров ще присъстваме на турнира. Победителите ще бъдат наградени преди мача на надеждата на 6 юни. Ще имат възможността да се видят с футболистите, да се снимат и да усетят атмосферата.
2: Много изненади и игри на полувремето са предвидени, а всички желаещи да се снимат и получат автографи от легендарните футболисти могат да го направят след двобоя. Събраните средства пък ще бъдат насочени към онкологичен диспансер Бургас, онкоболни и, разбира се, лекуващите се в момента Любослав Пенев и Петър Хубчев.
3: надежда за живот. Това не е просто един обикновен матч. Това е един матч, в който всеки един, който се чувства сам, който се бори с онкологично заболяване, ще пусне телевизора, ще отвори социалните мрежи, ще види, че не е сам. Ние сме с него, ние го подкрепяме и това, което зависи от нас, ние ще го направим. За тях е важно да се борят, а ние ще се опитаме да ги подкрепиме и да им дадем надежда.
2: Така завърши Стилян Петров, големият футболист с голямо сърце. За предаването на финала от Бургас, Валентин Будаков.

0: на финала.
1: Да, шоуто трябва да продължи, както се пее в тази популярна песен, и в Формула 1, и в Формула 2. Никола Цов, нашият млад пилот, взе първото място в група Б от квалификацията за голямата награда на Монако, четвърти кръг от сезона в Формула 2. Така Цов си осигури старт от първа редица от втората позиция за основната надпревара в неделя. Утре е спринтовата дисциплина. А във Формула 1 Шарл Леклер от домакините зададе темпото в Монако с най-добро време в първата свободна тренировка във Формула 1. А Льюис Хамилтон след него бе най-бърз в втората тренировка преди Гран-при на Монако в неделния ден. Сега правяме преход от Монако към Батуми, Грузия, където днес приключи Европейското първенство по шахмат за жени. Какви са резултатите от днешните партии и крайното класиране на българките, ще научим от колегата Теодор Черешев. Добър вечер!
2: Добър вечер! В последния 11-ти кръг нашите състезателки спечелиха 3 победи, 2 партии завършиха наравно и записаха 2 загуби. Най-значителната победа беше на Нургил Салимова с черните фигури срещу естонката Май Нарва, пета по стартов рейтинг. В това подреждане Салимова е 10-та. В острата защита Петров Салимова побърза с развитието на фигурите си, затрудни доста съперничката си, но и тя също загуби страшно много време за мислене. Забележете, на 19-тия ход и двете имаха страшно много малко време, по 3 минути нещо за оставащите ходове до контролата. Все пак успяха да я преминат в равен еншпил с по топ офицери 4 пешки. Салимова дочака решаваща грешка на Найнарва на 49-я ход. Спечели много бързо 2 пешки и победи на 63-ят ход. Другите 2 победи бяха на Гергана Пейчева срещу украинката Елизавета Хребенщикова. В сицилианска защита украинката наруши равновесието на дъската с решаваща грешка на 37-я ход, загуби топ и се предаде на 41-я. Най-малката ни участничка, пък 16-годишната Анжелика Ненова с черните фигури, победи 50-годишната Ленка Птачникова, чехкиня с исландско подънство. Преди 30 години тя е била 2 пъти шампионка на Чехия, но сега още в дебюта загуби фигура и победа на 23-я ход за Анжелика Ненова пред мат в един ход. Двете ремита бяха на Надя Тончева с черните фигури срещу рускинята с италианско подънство, 44-годишната Олга Зимина, като на 2 пъти Тончева не се възползва от неточни ходове на съперничката си. Ремитове постигнато на 42-я ход с трикратно повторение на ходовете. Другото реми направи Белослава Кръстева срещу германката Хана Клек. А двете загуби бяха на Габриела Антова с черните срещу рускинята с полски паспорт Александра Малцевская и на Виктория Радева също с черните срещу азербайджанката Лала Хюсеинова. И така, какво стана с крайното класиране? Нургил Салимова с 8 точки и половина раздели второто място в класирането с по 8 точки и половина, като само допълнителни показатели оставиха на четвърто място в сравнение с сребърната медалистка Сабрина Вега от Испания и Олга Баделка, беларускинята с австралийски паспорт. Трябва да кажем, че Салимова е играла на ниво 2488 точки. Тя е със стартов рейтинг 2404. Баделка е била с 2 точки повече от нея, 2490, а Сабрина Вега с 2522. Шампионка, европейска шампионка е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин с 9 точки. Едно изключително постижение, като си има предвид, че тя е 76-та по стартов рейтинг. Това се случва за първи път в историята на европейските първенства по шахмат. Останалите наши състезателки. Тончева с 7 точки и половина е 11-та. Тя също дели седмото място във временното класиране и пак допълнителни показатели определят на 11-то. Салимова взима 6000 евро от наградния фонд, а Тончева 1500 евро. Балослава Кръстева е с 39-та с 6 точки и половина, малко по-назад от нея е Пейчева с същия резултат. Антова с 6 точки, Радева с 5,5 и Анжелика Ненова също с 5,5. Тук трябва да отбележим, че повечето от нашите състезателки, на практика 6 от 7-те, повишават свой рейтинг. Салимова ще добави 12 точки към своя рейтинг, Тончева 27, Кръстева 17, Пейчева 36, Антова 33, а Анжелика Ненова с това, че постигна 50%, 5,5 точки от 11, ще спечели 49 точки повече и за първи път ще премине над 2100 точки. Така, за съжаление, не можа наша състезателка да спечели медал от това европейско първенство и Антоанета Стефанова си остава единствената с един златен, два сребърни и два бронзови медала. За предаването на финала Теодор Черешев.

0: do finała.
1: Представя трет на Германия, Александър Зверев се класира за финал на откритото първенство на Франция по тенис при мъжете. Финалът е общо четвърти за Зверев в турнирето от големия шлем и втори на Ролан Гарос след този през 2024 година. Тогава той отстъпи пред испанеца Карлос Алкарас в 5 сета. А днес вторият поставен в схемата Александър Зверев се наложи над 26-я чех Якоб Меншик с резултат 7 на 5, 6 на 2, 3 на 6 и 6 на 3, като срещата трая 3 часа. Така Зверев е финалист и ще чака своя съперник за решаващия матч в неделя. А този съперник ще бъде определен в изцяло италиански сблъсък между Матео Арналди и Флавио Коболи, който ще стартира след 15 на минути. За него предварителна информация слушаме от нашия кореспондент Ботуша Елена Шаханова.
2: Заради този исторически, не само за италианския тенис момент, бе чудо певът на президента на Италианската тенис федерация Анджело Бинаги, че полуфинал заслужава да се гледа от всички желаещи тифози на безплатен телевизионен канал. И телевизия Нове прави достъпен за мало и голямо полуфиналът Матео Арналди и Флавио Коболи. Това е една от важните информации в медиите относно събитието. От ежедневниците газета Дело Спорт му отделя 10 страници. Водещо заглавие е Арналди Коболи. Играйте играта си, цяла Италия ще ви гледа и ще ви се радва. Да припомним, че двамата са части от националния отбор на Италия, носител на Купа Девис вече 3 години поред. След първия успех, известно време, след това Арналди се контузи, дълго се възстановява от микрофрактура на едното стъпало. Смени треньора си, сега това е бившият тенисист Фабио Коланджело, и от месец май от различни турнири тръгна по възходящ път. За телевизия Супер Тенис Коланджело каза, че има късмет със състезател като Матео, който не може да работи на 100% близо 7 месеца, но с качества винаги да тренира с ентузиазъм, които му помогнали да преодолее трудния период. Арналди е спортист извън обичайния стандарт, подчертава треньорът му Фабио Коланджело. На Ролан Гарос, роденият в Санремо 25 годишен Матео се яви от 104-то място в класацията на ATP и е вече 34-ти. Баща му Фабрицио Арналди, завестник Република, споделя, че като малък Матео бил по-слабичък като фигура от връстниците си Яник, Лоренцо и Флавио, с които играл и вероятно затова развил тази решителност и желание да се бори до край. Татко Арналди казва още, че синът му избрал тениса, защото обичал да се шегува, да играе с други деца. Били винаги весели, повече или по-малко всички на една и съща възраст. Никой не си представил, че ще станат майстори на този спорт, когато ги видял заедно за първи път в Девис, на Фабрицио Арналди му се сторило като сън. И ето днес и полуфиналът Матео Флавио на Ролан Гарос. Разликата е, че треньор на Флавио Коболи играл преди това в детската футболна школа на Рома. Треньор в тениса е баща му Стефано. Казал на синът си, че фаворит в спора днес няма. Каквото и да се случи, ще бъде страхотно, защото Флавио и Матео са истински приятели и се справят със съперничеството по правилния начин, поради което атмосферата днес остава спокойна и красива, казва още за Република татко Коболи. Синът му Флавио е вече на 10-та позиция в ATP. Силната му страна е форхенда, а на Матео бекхенда. Един от двамата ще е финалист. Победителя на Ролан Гарос ще бъде награден от бившия голям италиански тенисист Адриано Паната. Според него на турнира се е случило нещо прекрасно и се надява да награди в неделя един от двамата между Матео Арналди и Флавио Коболи. За предаването на финал от Италия, Елена Шиханова.
0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на моите концерти с България в сърцето. Заедно с ангелогласни певци, с талантливи танцьори и музиканти ви очакваме на 22 юни в Летен театър Стара Загора от 20 часа. На 25 юни ще бъдем в Летен театър Кайлъка Плевен. На 29 юни ще пеем в Летен театър Бонарджика Пловдив. А на 14 октомври ще ви очакваме в зала 1 на НДК. Заповядайте да запеем нашите песни, които пазят българския дух, с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай,
3: Абу Даби,
4: Израел,
3: Марокко,
4: Тенерифе,
3: Куба,
4: Мексико,
3: Бразилия,
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
1: В края на предаването се връщаме в залата в Ботевград, за да разберем как се движи резултатът в сблъсъка за титлата между баскетболистите на Балкан и Локомотив Пловдив. Слушаме отново пратеника ни Владислав Стоянов.
7: Ами петата минута на втората четвърт, резултатът е 30 на 25 за домакините, които през цялото време до тук водят в резултата. Локомотив в най- успешните за него моменти успяваше да изравни на два пъти или на три пъти резултата. Напрежение в залата, нерви по трибуните и разбира се на игрището. Напрежение, което доведе до неточности в наказателните удари, те бяха много. Отново резултат на това напрежение. Както и в много неуспешни опити за тройки, опитаха се да се разиграят и двата отбора, но просто не винаги са точни. Разделихме се при 4 на 2 за Балкан. Опитите за пробив на домакините. 9 на 4 Илиан Пещиков успя да изведе домакините с по-солидна точкова разлика. Джамари Блекман 15 на 6. 17 на 12 отново Пещиков. Той е най-точно с най-много тройки до този момент. А за гостите до тук най-точни са Красомир Мигов и Гран Синглтън. Гран Синглтън, който успя да изправи на крака Локомотив при 20 на 12, след който се стигна до изравняване за 20 на 20, 23 на 23. И само с две думи да маркираме на стартовите състави на двата отбора. Йован Попович, тренерът на Балкан, заложи на Джамари Блекман, Травис Маконико, Илиан Пещиков, Точ Грин и Димитър Димитров. А Асен Николов, Локомотив Ловис, Надедари Оранди, Унислав Минков, Калил Милър, Шоу Андерсън и Красимир Михов до момента най-резултатни за своите отбори са Пещиков с 11 точки и Красимир Михов с 8 за предаването на финала Владислав Стоянов.
1: А крайният резултат от този двубой, както и от футболната контрола Молдова България, която стартира в 20 часа, ще научите в новинарските ни емисии по Хоризонт. Тук слагаме точка на днешното издание на финала. Екипът, който работи за вас в последния един час, ви желая приятна вечер.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Министърът на правосъдието Николай Найденов се срещна по инициатива на българската страна с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши в офиса и в Люксембург. По време на срещата министър Найденов отбеляза, че намиране на баланс между бързина, прозрачност и отчетност на процедурата за излъчване на европейски прокурор от България е основна цел на Министерството на правосъдието. От своя страна Лаура Кьовеши изтъкнала, че забавянето на процедурите в България ще има негативно отражение върху работата на Европейската прокуратура. Тя е предупредила също, че процесът по избор не следва да бъде политизиран, а да завърши възможно най-бързо съгласно действащите правила. Министър Найденов и европейският главен прокурор са подчертали важността на взаимодействието между правосъдното ни ведомство и Европейската прокуратура по отношение на укрепването на борбата с ДДС измамите. Хиляди са рокерите от цял свят, които участват в световен мотосъбор на американския клуб Ангелите на Ада в Игуменица. Гръцката полиция задържа някой от тях на граничния пункт с България, Промахом, както и на гръцкото пристанище Игуменица. Сред задържаните има и българи. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: На Промахон са задържани 7 мотористи, пътуващи към срещата на рокерите от клуба Ангелите на Ада. На граничния пункт с България те са носили палки, ножове и метални боксове. Задържаните са от няколко националности – поляци, българи и един руснак. Лицата са освободени по-късно, но мотоциклетите са задържани от полицията. На пристанището в Игуменица също има арестувани германски граждани за притежание на наркотици. Около 5000 са пристигналите мотористи през пристанище Игуменица. През Промахон също пътуват рокери от различни националности. Мотосъборът е в района Дрепано, в близост до пристанището Игуменица. Властите охраняват пътуващите рокери, мотористите се движат в колони и нямат право да се отделят от нея поради съображение за сигурност. Мотоклуба Ангелите на Ада е създаден в САЩ, но има свои фенове в цял свят. Властите призовават за избягване на конфликти по време на събора, местните жители пък приветстваха гостите. Района на събора се охранява от екипи на полицията за борба с безредици. От Гърция Катя Пеева.
1: Ден е в памет на загиналите през февруари на Петрохан и Околчица започна преди час пред съдебната палата в София. То бе организирано в социалните мрежи, подкрепено от близките на загиналите. Настоява се за справедлив процес и разследване. Твърди се, че има умишлено изкривяване на факти и кампания по очерняне на загиналите. Ралица Асенова, майка на един от загиналите, Николай Златков, коментира пред Хоризонт.
3: Аз непрестанно завеждам искания към прокуратурата, доста от тях ни се отказват, някои ни се удовлетворяват. Ние категорично не приемам версията.
1: Бдението бе подкрепено от граждани и гости на столицата.
4: Абсолютно съпричастна съм към болката на близките, към безумната екзекуция. Вярвам, че гражданското общество наистина може да предизвика някаква промяна и някакво действие.
1: В знак на съпричастност към близките на загиналите участници в бдението закачиха на реверите си жълти сърца. Издигнати бяха транспаранти с надписи «Не на мълчанието» и «Те са невинни». В района има засилено полицейско присъствие. Движението на трамваи се осъществява нормално. Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че бившият шеф на РИОСВ Варна Ерджан Ебатин е пряко намесен в издаването на документи, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино във Варна, и за да бъдат пресечени всякакви спекулации за връзка между този скандален случай и ДПС, лидерът на партията Делян Пеевски отстрани Ебатин от заеманата от него партийна позиция на областен председател на ДПС в Варна до изясняване на фактическата ситуация, съобщих от пресцентъра на партията. Пеевски очаква Ерджан Ебатин да защити името си, като предприеме всички действия за това, включително и да информира за фактите и обстоятелствата, свързани с него и този казус. казус. На тази база Централното оперативно бюро на ДПС ще вземе окончателното решение относно председателството на областния съвет на ДПС Варна, допълват от пресцентъра на партията. Сега за времето Красимир Стоев.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има намалена видимост. През деня утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Очакваме и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България и югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26, по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Слушате надпяване. Класацията за народна музика.
7: Здравейте, драги слушатели, започва надпяване.
8: Класацията за професионална народна музика на Българското национално радио. Ние сме
7: Юлия Гаддерова
8: и Ивайло Маджаров
7: и ви предизвикваме да останете с нас.

0: През месец юни в надпяване отдаваме чест на майсторите на народната музика. В този случай наваятелите на народната песен.
1: Преди обаче да ви върнем в детството и да ви припомним хубавите любими песни, ще разкрием името на победителите в надпяване за месец май, когато за вашата любов се пребориха 6 млади вокални формации. Превес взе изпълнението на Народния хор при Национално училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, и песента им «Ой, лами, Фелидже», обработката е на Георги Андреев. Слушаме сега.

0: Надпяване.
1: Първото ни ново предложение идва от Север. С него тръгваме на разходка из България в компанията на едни от най-емблематичните български гласове. Василка Дамянова е родом от Горна Митрополия. Тя е изпълнител към концертна дирекция и солистка на ансамбъла при Тракийското дружество в София в годините преди да стане част от ансамбъла за народни песни на българското радио, чието хор по-късно става известен като Мистерията на българските гласове. Част е и от трио Зорница, заедно с Каринка Сгурова и Руска Недялкова. Оставила е много песни от Северняшката фолклорна област в фонотеката на Българското национално радио, превърнали се в любими на слушателите. Точно такава е и тази, която ви предлагаме да чуете в нейно изпълнение – Илия Фидан Бо Илия.
0: Номер 1.

0: На 25 септември 1945 година в село Дебел, Бургаско, е родена една огнена дама. Странджанка от комитски род с несравнимо присъствие и нестихваща енергия. Сигурно вече се досещате, че това е Калинка Сгурова. За голямата сцена я открива странджанският певец Сава Попсалов, а професионалният ѝ път като певица започва от хора на ансамбъл Пирин. През 70-те години житейският ѝ път я отвежда в ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, известен по-късно като мистерията на българските гласове. Не е и мит това, че през дългата си творческа кариера Калинка Сгурова реализира над 300 песни от странджа. Живота ѝ я свързва с композитора Стефан Кънев и така съдбата я белязва с щастлив знак, който носи и до днес. Песента «Отдолу ми иде мамо» в изпълнение на Калинка Сгурова е нашето второ предложение.
1: Номер 2.

0: Родена в село Сърнец, Тервелско, Калинка Вълчева започва кариерата си като певица в ансамбъла за народни песни и танци в град Тервел. По-късно става солистка в ансамбъла за народни песни към Българското национално радио, а в продължение на 23 години е солистка на хор Мистерия на българските гласове. Има записи на повече от 150 добруджански песни за фонда на Българското национално радио и в продължение на 15 години живее в Ковентри, Англия, омъжена за англичанина Мартин Дженкинс, който е музикален продуцент и изпълнител, а заедно с него и други британски фолклорни музиканти популяризира добруджанската народна песен по света. Да чуем сега Калинка Вълчева и Калино Малино.
1: Номер 3.

0: Кадифен Алтов глас, носещ пирински дъх и песента на Бюлбюла, иначе казано на Славия, както пее в една от най-популярните си песни. Да, скъпи слушатели, отгатнахте, говоря за певицата Стоянка Бонева. Родена е в Петричкото село Марикостиново. Нейният път също минава през ансамбъла за народни песни на радиото, но като че най-ярко разпознаваема е като алта на триото с главнота – трио Българка. Янка Рубкина, Ева Георгиева и Стоянка Бонева. Трио Българка се превръща в една от еталонните камерни формации с разпознаваема звучност и собствен репертуар. Нашето четвърто предложение е песента Стоянке Бела Гугутке.
1: Номер 4.

0: Като засвири родопската гайда, едно топче в стомаха се отприщва и ти казва: «Запей си своята песен». Затова и песните на Великата Валя Балканска са съпровождани винаги от гайда, а магията идва от Родопа планина. Широко скроена и лирична. Валя Балканска е родена в Лъкът, махала на село Арда Смолянско. През 1977 година нейна песен излетя с станциите Voyager 1 и Voyager 2 в междузвездните пространства. Жената тръгнала от родопската махала с 7 къщи и стигнала до космоса с песента «Излел е Делю Хайдутин», обича земеделието и казва, че каквото посееш у хората, това ще пожънеш. Да чуем сега нейната песен «Видим да се вдим», като пето наше предложение.
1: Номер 5.

0: Следващият емблематичен глас, който ще чуете, е на именитата Радка Алексова. Тя е родена в село Студена, Пернишко, дълги години пее в състава на ансамбъл Граово в Перник, където и се среща с композитора Боян Нанков. От 1970 година Радка Алексова е солистка на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, в последствие наречен хор Мистерията на българските гласове. Записва едни от най-оригиналните граовски песни, които днес са еталон за стил и майсторско изпълнение. През 83-та година получава голямата награда от конкурса «Приз Братислава» за песента «Запали се Янина планина», а изпълненията «Безродна невеста», «Майки Аяна ситно дребно плела» и «Трънки Тодорки» са едни от ярките бисери в короната на нейното песенно богатство. Нашето шесто изпълнение е песента «Запали се Янина планина».
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев. Днес нашите предложения на песни и изпълнители не бяха случайни. Те никога не са случайни, скъпи слушатели. С това издание на класацията Natpyavane пожелаваме здраве и дълголетие на едни от най-разпознаваемите гласове на нашата народна музика. Изборът ви няма да е лек, но пък ще бъде приятен. От мен Ивайло Маджаров
1: и от мен Юлия Гаддарова.
0: Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Мама Мия в Софийската опера. Очакваме ви да пеете, да танцувате и да се потопите в магията на хитовете на Абба. Любов, смях и незабравими емоции на сцената. От 20 до 28 юни 2026, 19 часа, Софийската опера и балет. Последни спектакли. Гръбнете билетите си и бъдете част от шоуто.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Тежка верижна катастрофа затвори за движение столичното Челопешко шосе малко преди 20 часа, след като автобус на градския транспорт и два леки автомобила се сблъскаха при все още неизяснени обстоятелства, съобщиха за Българското национално радио от МВР. По първоначална информация има един загинал и най-малко 12 ранени. Изпратени са няколко екипа на пожарната и спешна помощ, които оказват помощ на пострадалите и обезопасяват района. Движението по Челопешко шосе е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
2: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
1: Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
3: Тук вече според мен има изгубка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората започнали да виждат.
1: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят масирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се каже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
2: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
1: Искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев подписа временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от прокуратурата. Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерството на правосъдието. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. От ДПС пък поискаха даже отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
4: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
1: премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за снощното наводнение. Над 30 къщи бяха наводнени, а днес армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Мнозина в село Тича останаха само с дрехите на гърба си.
5: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
6: Тук е, като се задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
1: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването от наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводени къщи, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчидол. България вдигна военни хеликоптери за наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта украински дрон се взриви в румънското пристанище Констанца, а руският президент Владимир Путин отхвърли тази вечер предложението на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призова за лична среща, за да сложат край на войната. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
7: На дискусия след речта му на икономическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин коментира, че откритото писмо на Володимир Зеленски не изглежда като искрено предложение за преговори.
8: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят, да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем, да присъстваме на подписването на някои документи или дори да подпишем нещо. Но първо трябва да намерим решение.
7: Путин допълни, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети на Русия, той не вижда заплаха за икономиката и е убеден, че страната ще продължи да бъде привлекателна за инвеститорите. Путин коментира, че украинските дронове трябва да бъдат свалени по-ефективно. Междувременно след края на съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург, еврокомисарят по правосъдието Майкъл Маград призова страните членки, които не са се присъединили към трибунала за агресията срещу Украина, да го направят. За новините, Мерим Тенев.
1: Ред на спортните новини представя ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
9: Добър вечер! Два медала спечелиха българските състезатели на турнира по олимпийско таекуондо от веригата президентска купа в Нюрнберг, Германия. При мъжете в категория 54 кг Християн Георгиев извоюва среброто, след като във финала загуби от поляка Антони Соколовски. При кадетите Владислав Кръвцев спечели квота за европейското първенство, след като се класира на втора позиция в категория 49 кг, а във финал отстъпи пред представителя на Турция Сефа Йелмъс. Германецът Александър Зверев и италянеца Флавио Коболи ще спорят за титлата на откритото първенство на Франция по тенис. В полуфинала Зверев надигра чеха Якоб Меншик с 7 на 5, 6 на 2, 3 на 6 и 6 на 3, а Коболи стигна до мача за трофея без игра, след като сънародникът му Матео Арнауди се оттегли от надпреварата заради вирус. Мъжкият национален отбор по футбол води срещу Молдова с 1 на 0 на полувремето в контролна среща, която се играе в момента в Кишинев. Попадението в 23-та минута отбеляза Георги Русев. Женският ни национален отбор по футбол постигна втора победа в световните квалификации, след като се наложи над Гибралтар с 3 на 1. Футболният Левски подписа договор с анголския футболист Давид Кусо до лятото на 2029 година. Никола Цолов беше най-бърз в своята група по време на квалификациите в автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втора позиция в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе в две групи заради ограничения на трасето. Първи ще потегли бразилеца Рафаел Камара, който спечели pole position, след като бе най-бърз в първата група. Спринтовото състезание във Формула 2 е утре от 15 часа и 15 минути. Във Формула 1 представителя на домакините Шарл Люклер и британеца Луис Хамилтън и двамата с Ферари дадоха най-добри времена в първите две свободни тренировки. Нюргил Салимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя разделя второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели оставиха четвърта. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Хантишин. Втора най-добре класирала се българка е Надя Тончева, 11-та с 7 точки и половина актив.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
10: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 18-19 градуса по Черноморието и в Смолян, до 25-26 градуса във Видин, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Сандански. Отслабват и спират преваляванията на отделни места около Стара планина и в Родопите. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 69%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добре дошли в първата ни среща за месец юни в ритъмът на земята, скъпи слушатели. Тази вечер ще слушаме музика от най-новата африканска колекция на лейбъла Путомайо. Много от африканските езици и техните диалекти ще чуем, както и местни акустични инструменти като кора, балафон и мбира, а артистите споделят истории за любов, земя и идентичност, вкоренени в местните традиции, но и отворени към света. Началото поставяме с Скот Сангала, музикант от Малави. След като записва 3 албума с групата, която основава заедно със своя брат, Кот издава първия си самостоятелен албум.

Нашето импровизирано пътешествие в Африка продължава към Сенегал. Родом от Дакар, Илъм започва музикалната си кариера в местна хип-хоп група, докато учи в Националната консерватория в столицата. Пътят му го отвежда в Монреал, където бързо печели фен-база с месеца от пустинен блуз и афропоп с акценти на реги и сол. Албумът му «Нене», което означава «майка», включва сътрудничество на легендарния Бааба Мал и е обявен за албум на годината в категория световна музика на две големи музикални награди в Квебек. Ето и какво ще чуем от него: песента «Ло», вдъхновена от традиционната западноафриканска музика, карибските звуци и музиката на Кабо Верде.

Следва познато име, което бележи голям успех на музикалната сцена в Африка – Кими Джабате. Още от малък си печели прозвището «Детето чудо», защото започва да свири на балафон – африкански ксилофон на 3-годишна възраст и скоро освоява различни традиционни инструменти, сред които е и китарата. Кими Джабате от Гвинея Бисау израства в село Табато, известно със своите гриоти. Това са наследствени певци-поети и отгледан в семейство на професионални музиканти. След повече от 15 години живот в Португалия, Джабате остава дълбоко свързан с корените си, като същевременно добавя нови влияния на своята музика. Следва песента «Коде». Вокалите са на Джабате, а акомпаниментът на кора е на Брахима Галиса.

0: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
1: Включваме се с един неприятен инцидент, уважаеми слушатели. Един човек е загинал, а над 10 са ранени при катастрофа в София на Челопешко шосе. Сега включваме нашия ресорен репортер Николай Христов.
2: Добър вечер. Инцидентът е станал около 19:40 минути преди 20 часа тази вечер на Челопешко шосе. По първоначална информация, автобус, който се движи по линията 119, е бил ударен от лек автомобил, а след това в катастрофата е участвал и втора кола. Това съобщиха към момента от Столичната дирекция на вътрешните работи. Един човек на 27 години е загинал, а други 12 са ранени към този момент. Те са настанени в три болници, Военно-медицинска академия, Света Ана и Пирогов. Това успяхме да разберем до момента. От Столичната дирекция на вътрешните работи обясниха пред Българското национално радио, че на място са изпратени екипи на полицията, които все още извършват огледи, и категоричната причина за катастрофата към този момент не може да се каже. По случая образувано и досъдебно производство, а пък от Центъра за градска мобилност обясниха, че участващият в катастрофата автобус е 119, той е на частен превозвач и той се е движил в района на община Кремиковци. До момента няколко от екипите на спешна медицинска помощ, които са били изпратени на място, по наша информация те са 10, са закарали повечето от ранените, както казах, в няколко болници. Към момента движението по Челопешко шосе е преустановено, за да се извършват огледи от екипите на Столичната дирекция на вътрешните работи. Пак казвам, към този момент причините за катастрофата не са ясни. Не е ясно и водачите на превозните средства, участвали в тежкия инцидент, дали са били под влияние на алкохол или на други упойващи вещества. Тези неща знаем, че по принцип стандартно се проверяват при инциденти, но стават ясни на един по-късен етап. Повече около този тежък инцидент в новините на програма Хоризонт.
1: В следващите ни емисии ще очакваме повече информация. Благодарим на Николай Христов.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Направихме ода, в която да въплътим ритъма на града, неговата хаотична и жизнена природа, свидетелство за нашето присъствие тук и днес. С тези думи на почет към родния си град, музикантите от аржентинската прогресив рок група PES ни представят албума от Буенос Айрес.
5: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: Картини от една изложба.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
8: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
1: Пре Представяме ви и един женски вокал и отиваме към остров Реюнион, откъдето е и певицата Яел Трулес. Тамошната креолска култура съчетава африкански, европейски и южноазиатски влияния. Трулес започва кариерата си като бек-вокалистка, преди да се присъедини към актьорския състав на няколко музикални продукции, включително френскоязичната продукция на филма «Цар Лъв». Нека чуем за Нако, песен, написана на креолски език.

Следващият изпълнител е известен като босият принц, защото свири без обувки и е от кралско потекло. Това е Алиф Наъба. Той съчетава джаз, поп и традиционна музика на своята култура Моси, за да създаде достъпно афрофолк звучене. Потопен е в традиционната музика чрез народните мелодии, които майка му е тананикала, когато е бил малко дете. Слушаме песента Кум Кае. Това е всъщност последната песен от албума на Наъба, изпята на езика море, езикът на народа Моси от Буркина Фасо.

Още от островната музика, но този път в изпълнение на групата от Южен Мадагаскар Масабао. Музиката им е вкоренена в един от традиционните стилове на народа Тандрой, етническа група от южната част на острова. Името на групата Масабао се отнася до вид кактус, растение, което знаете, че вирее в суровия южен пейзаж, и подобно на растението, групата се разраства бавно, но стабилно. И повечето им песни са с послание, защото те вярват, че музиката може да служи като средство за социална промяна. С послание и румбао. Неиздавана до сега песен, написана и композирана от основателя на групата от името на народа Тандрой, който е изправен пред суша и глад в района на Южен Мадагаскар. Слушаме.

0: Свят на Земята. Музика от всички континенти.
1: Време е и за колаборацията на немската фюжън група Ноанда с етиопската певица Февен Йозеф. Музиката на Ноанда съчетава електроника с традиционни елементи от цял свят, черпейки влияние предимно от ембиент, джаз, афробит и фолклорът на различните държави. И малко повече за колаборацията им заедно с Февен, песента Гизе Фета, чийто текст е на амхарски език, има семпъл аранжимент, за да може да изпъкнат вокалите на Февен, които пренасят парчето през ярки образи, вкоренени в етиопския пейзаж, включително и на река Буркена. Нека чуем!

Сам Шабалало е южноафрикански певец, китарист и композитор, чиято кариера започва в края на 70-те години на миналия век с група, която пише песни на много от местните африкански езици. По време на едно от европейските си турнета той се установява в Париж, където основава група Събека. След години изпълнени с музика се ражда и песента Собуя Найо, песен на зулуски език, вдъхновена от традицията на Убао, празненство, което се провежда по случай пристигането на булката в новото и семейство, като общността се събира, за да я посрещне от дома. Слушаме.

0: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
1: Продължаваме с Чивони Сумараир, зимбабвийска певица, която свири намбира, инструмент, на който свирят мъже-музиканти. В културата Шона се смята, че мбира има силата да общува с духовете на предците. Родена в щата Вашингтон, в семейство на майстор и учител по мбира, Чивонисо прави първите си записи на 9 годишна възраст. За съжаление, тя напуска рано този свят, но музиката й продължава да звучи и доказателство. За това е парчето «Памуромо» – традиционна песен на езика Шона.

Дочуване си казваме с песен на родения в Нигер Бобе, който израства в общност, известна с домакинството на един от най-важните музикални фестивали на туарегите в региона на пустинята Тенере. Заобиколен от пустинните ритми, Бобе се научава да пее и свири на няколко инструмента, които са ключови за туарегския пустинен блуз. Стилът, воден от китара, свързан с берберските номади от Централна Сахара. Самоук музикант, Бобе тръгва на турне на 13 годишна възраст с групи в Западна и Северна Африка, а по-късно се изявява в международен план като перкусионист с две от най-големите звезди на туарегската музика. Слушаме Нижер, песен на езика Тамашек, и благодарим, че споделихте изминалия час с звукорежисьора Камен Жеков и с мен Стиляна Алексиева. Благодарим ви и спокойна петъчна вечер!

0: Horizont.
1: часа, новини с Ивайло Василев. Започваме с тежката катастрофа край София на Челопешко шосе. На място е нашият репортер Николай Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! Бързам да уточня, че преди минути от пътна полиция дадоха повече информация за тежкия инцидент. Сигналът е подаден около 19 часа и 37 минути тази вечер. Става въпрос за катастрофа между автобус на частен превозвач, който се движи по линия 119, лека кола и валяк. В резултат на тежкия удар на място е загинал един човек, а други над 10 са ранени. Това обясниха. Към момента в района Челопешко шосе е затворено, тъй като и към този час продължават следствените действия тук на мястото на инцидента. 11 от ранените са пътували в автобуса, а останалите са водачите на автомобила, на двата автомобила и на валяка. Към момента не е ясна точната причина, като по информация първоначална, една от колите се е врязала в автобуса, който в резултат на силния удар се е обърнал на едната страна. От пътна полиция обаче не бяха категорични, че могат да потвърдат тази информация и казаха, че следствените действия на място продължават. Към момента има тук и екипи на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Изпратени са и десетки линейки, които са откарали пострадалите в различни столични болници. Вероятно до късно тази нощ ще продължат огледите на мястото, а повече информация може би ще има и през утрешния ден. За новините, Николай Христов.
1: 8 души са транспортирани и настанени в различни болници в София след тежки инцидент на Челопешко шосе. 7 от тях са в много тежко състояние, съобщиха от спешна помощ. Подробностите сега от репортера ни Елена Бейкова. Добър вечер!
3: Здравейте и от мен. Това, което имаме като информация от спешната помощ е, че сигналът до тях е подаден в 19.40. На място са били изпратени 10 линейки. Именно спешните екипи установяват тежкото състояние на 8 души, като 7 от тях са наистина в много тежко състояние. Тези хора са транспортирани и настанени. 3 души в окръжната болница, 2 в военно-медицинската академия, 2 в университетската болница ИСУЛ и 1 от пострадалите е настанен в спешната болница Пирогов. Това, което мога да кажа за загиналия мъж, че той е на 27 години и по всяка вероятност е изхвърчал от едно от превозните средства. За сега няма конкретна информация от болниците за състоянието на пострадалите. Повече информация ще има утре сутринта. За новините Елена Бейкова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува остро руския президент Владимир Путин за това, че тази вечер отхвърли призива за лична среща между двамата с цел обсъждане на прекратяването на 4-годишната война между двете страни. За съжаление, руската страна отново избира войната. Всички чуха днешния отговор, слаб отговор. Той просто не иска да сложи край на войната, заяви Зеленски, след като Путин заяви, че не вижда смисъл в среща с украинския лидер. Годишните награди на фолклорната класация на пяване на Българското национално радио бяха раздадени за 15-ти път на тържествена церемония с гала концерт. Наградите в категория жени солисти отидоха при Симона Станоева и Таня Скечелиева. В категория мъже солисти слушателите избраха Лазар Налбантов и Димитър Лукарски. Победители в категория инструментална музика станаха с авторските си произведения Мартин Владимиров и Иван Ковачев. В категория вокални формации призовете са за Вая квартет и вокален ансамбъл Езерец. Фаворити на слушателите в категория нова етно и авторска музика са Георги Добрев и Три Гайда. В категория стари майстори победители станаха Христина Лютова за Руфинка болна легнала и Костандин Гугов за Ако умра Илзагина. Голямата награда за цялостен принос в развитието на народната музика беше присъдена посмъртно на композитора Красимир Кюркчийски. Мъжкият ни национален отбор по футбол завърши наравно 2 на 2 срещу тима на Молдова в приятелска среща, играна в Кишинев. Попаденията за селекцията на Александър Димитров отбелязаха Марин Петков в 77-та минута и Георги Русев в 23-та. И сега поглед към последния матч от финалната поредица за титлата в мъжкия баскетбол. Владислав Стоянов с подробностите за петия матч между отборите на Балкан и Локомотив Пловдив. Добър вечер!
0: Добър вечер! Балкан спечели 8-та титла в своята история след драматична победа с 81 на 80 точка на Локомотив Пловдив в Ботевград и затвори серията първенството с 3 на 2 успеха. Героят на вечерта е американецът Травис Макконико, който осигури триумфа с скоч 3 секунди преди финалната сирена и в последствие беше избран за най-полезен играч в финалната серия. Трофеят беше връчен на победителите от президента на федерацията Георги Глушко. А след последния сигнал, феновете на Локомотив Пловдив пробиха охраната и се опитаха да помрачат церемонията по награждаването. За новините с Владислав Стоянов.
1: Сега прогнозата за времето на Иван Василев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и по речията видимостта ще е намалена. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от изток югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Месец юни вече е тук, с повече светлина, повече настроение и повече музика. Вие сте с първото юнско издание на Звезден хоризонт. Аз съм Здравко Петров, тон-режисьори са Камен Жеков и Росен Григоров. Преди броени минути в първо студио на Българското национално радио приключи авторски концерт на композитора Руселин Наков, който вече е тук до мен в студиото и след малко ще разговаряме за това музикално събитие, което е част от културния фиш на Българското национално радио. Днес се навършват 2 години от кончената на певицата Маргарита Радинска и това ни дава основание да започнем предаването с едно нейно изпълнение. Песента «Първата среща» на Ангел Заверски и Димитър Василев, записана от Маргарита Радинска през 1968 година.

0: Българското национално радио. Преди малко приключи концерта ти с Радио Децата и това е основният повод да си гост тази вечер, за да ни разкажеш за това музикално събитие, което беше отразено и в новините на Българското национално радио.
1: Благодаря за поканата, Здравко. Винаги съм щастлив да гостувам в твоето предаване. Да, този концерт се превърна в една голяма емоция като символ на нашата, защото ние почти постоянно репетирахме с децата песните, които са включени в концерта, и мисля, че изживяването ще бъде незабравимо и за мен като композитор, аранжор, като тези нови срещи и запознанства, които направих с децата, а мисля, че пък децата също, съдейки по тяхната реакция и вълнение, ще останат с едни страхотни спомени от нашата съвместна работа.
0: Децата, както винаги, са много искрени и откровени. Ти работиш с Радио Деца, това е вокалната група към Националното радио, нека да уточним за онези, които не знаят. От дълги години преди имахте участие по телевизията и записахте песни тук, в първо студио на Националното радио. Това съвсем нов репертуар ли беше представен, или и по-стари песни твои, които през годините си писал за тях?
1: Да, това е частично нов, като преобладават стари песни, които не са писани специално за тях, но аз някои значително преработих, преаранжирах конкретно за този концерт. И може би повода за поканата, за което благодаря и на детска редакция на Националното радио, е именно това наше дълготрайно сътрудничество, което, надявам се, ще продължи и ще се развива успешно, защото мисля, че ние, възрастните, сме длъжници на децата. Виждам как приемат, харесват песните, които включихме в този концерт. И малко продължавам темата, защото децата все пак трябва да пеят песни за тяхната възраст, за техните емоции, които сега преживяват. А за съжаление, като че ли този жанр музика за деца малко се загърби, поизостана.
0: Каква е причината? Много си прав за това, което казваш, и аз съм напълно съгласен с теб, че децата трябва да пеят детски песни. Проблематиката в тях трябва точно да вълнува точно това, което децата.
1: Защото сега е момента да ги пеят тези песни. Те като пораснат, тогава има какво да преживяват, да се срещат, да разучават, да представят. Аз имам честа да съм често и член на наши международни журита, и национални, и виждам, че децата участват с огромно желание, но репертуара, който представят, въпреки техните гласови интерпретаторски възможности, е просто неподходящ за тях. И това го казвам със съжаление и известна горчевина, защото ние помним класическите песни като Шаро и Първия сняг и така нататък, но те са писани 60-70 години от гениални наши композитори, работещи за деца. И тази среща отново на сцената и в студиото с децата напомня, поне на мен, а и благодаря, че чрез гостуването в твоето предаване можем да го кажем, че все пак трябва по-голямо внимание, повече продукция да се създава адекватна за възрастта на децата.
0: Този концерт авторски, който имахме възможност да се насладим, да гледаме и да слушаме от първо студио, съвпада почти с Международния ден на детето, 1 юни. И мисля, че провеждането му няколко дни след това не е случайно. Нали така е замислен идеята? Да съвпада
1: се
0: с деня на детето.
1: Да, това е голям празник и за децата, и за нас, да ни напомня.
0: Всички сме били деца.
1: Така е. За нашите грижи към децата. И съм щастлив, че наистина това съвпадение така биде като подарък за децата и подарък за предстоящата им ваканция.
0: Не се пише лесно за деца. Ти си писал и за големи, и за възрастни. Писал си инструментална музика.

0: може така преспокойно да се каже, че си многожанров композитор, но за деца като че ли много трудно се пише. Така ли е?
1: Ами,
0: Независимо,
1: ако...
0: че формата при тях, музикалната форма е кратка,
1: Да, то...
0: оскъдна, но това да може една песничка да бъде толкова запеваема и да влезе в главата на едно дете, никак не е лесно.
1: Ами ние си говорихме с теб, че децата са изключително искрени и те са, може би, най-критичната публика, защото те не премълчават, ако нещо не им допада, не им харесва, веднага реагират и го казват. Слава Богу, при мен този процес на създаване на музика за деца е изключително приятен и лесен. Но наистина така е, някой път съм слушал песни на деца от големи композитори, които са блестящи симфоници, например, монументални форми, но като че ли наистина детската жанра, детска песен, колкото и така безобиден и лекичък да изглежда, може би не е така. Аз искам да благодаря и на поетите, с които сме създавали тези песни, защото те също са много талантливи хора. Дори в началото на моята кариера, преди доста години, започнах с песни за деца по текстове на Тодор Анастасов, който, за съжаление, не е между нас. Много песни сме създали с Иван Ненков, Румен Николов, Атанас Капралов, Иван Тенев, който, за съжаление, наскоро ни напусна. Това са поети, които имат много фин усет към детската душевност и надявам се аз да съм уловил посланието на текстовете, защото аз може би всичките съм ги създал по текст. И текста носи настроението и така дава насоката към музикалното решение на този текст.
0: Така е. Добре, ще спрем за малко, за да чуем Васил Петров. Той беше специален гост тази вечер на този твой концерт. Ти си писал доста песни за него, работиш от дълги години с Васил Петров. Бряг за двама е заглавието на първата песен, а втората Енигма.
1: Искам специално да благодаря на Васил Петров, който в напрегнатата си концертна и звукозаписна програма намери време да се включи в концерта. Да, така е. Ние от много години работим заедно. Нашето творческо сътрудничество, слава Богу, много добре се развива. Искам в аванс да кажа, че той се включи и в моя нов инструментален албум Анданте, за който, ако има възможност, ще кажем няколко думи по-късно.
0: Разбира се.

0: продължаваме да си говорим в студиото на Звезден Хоризонт с композитора Русалин Наков. Разбрахме за авторския концерт, който беше тази вечер в първо студио на Българското национално радио. Аз ти пожелавам да имаш още много такива в тази институция, наречена Национално радио, защото много добре знаеш, почти всички големи наши композитори започват от тук своята творческа кариера, както и изпълнителите, разбира се. Така че Националното радио и първо студио е емблема на творците от областта на всички жанрове.
1: Така е, и аз не правя изключение. Винаги се отнасям с огромен респект към институцията Българско национално радио. Дори първите награди, които спечелих 1991-1992 година от така наречения пролетен конкурс, бяха точно тук в Националното радио, и се радвам, че съм гост в твоето предаване и че, надявам се, ще продължи нашето сътрудничество.
0: А и си работил и с Биг Бенда на Българското национално радио. Имаш
1: немалко песни
0: записани под съпровод на тази оркестрова формация. Преди да чуем дали в изпълнение на Орлин Горанов, това е следващия български изпълнител, с когото ти работиш дълги години. Той, за съжаление, нямаше възможност да присъства на тази вечершния концерт в първо студио, тъй като е много ангажиран. Пък в следващите твои концерти, надявам се, ще има възможност да бъде гост специален, както се казва.
1: Аз съм щастлив, че тази песен конкретно е част от неизменна част от неговото турне и неговите турнета, както и още няколко мои песни са включени, така че каквото и да кажа за Орлин Горанов и за всички изпълнители, с които съм работил, то все ще е малко. Те са страхотни артисти и в най-най-общия смисъл на думата, и съм щастлив, че съм работил и работя с тях.
0: Сега се сещам, понеже каза за тези артисти, с които ти си работил, с най-големите имена — Йорданка Христова, Лили Иванова, може би ще пропуснем от тази голяма плеяда изпълнители, има ли уникалния шанс да запишат твои песни?
1: Така е. Аз няма...
0: Дует Ритон също се
1: сещам. Да, разбира се, в техния албум 5 от 10-те им песни са по моя музика и по текстове на Ангел Симеонов. Това са хора с различен натюрел, и аз съм се радвам, че съм се докоснал до, и да се надявам, че съм усетил техните черти артистични. И самия факт, както споменах и за Орлин Горанов, така и другите изпълнители — Маргарита Хранова, да не пропуска,
0: да,
1: Веселин Маринов, Милица Божинова, Панайот Панайотов, така като ги изреждам, може би ще пропусна някой, но аз съм щастлив, че тези песни, които сме записали, живеят и в техния концертен живот, при срещи с публиката.
0: Споменахме и за инструменталната музика, нека малко да засегнем и тази проблематика. От нея сме избрали да чуем Close to You, предполагам, че няма да имаш нищо против. Това да бъде последната пиеса на нашия разговор. Инструменталната музика е друг жанър, който ти така доста успешно се реализираш. Предполагам и за напред ще работиш в тази насока.
1: Винаги ме е привличала инструменталната музика.
0: Да, защото ти си и пианист, освен и композитор.
1: Да. И съм щастлив, че се отдаде възможност, макар и късно, да създам този така желан албум Анданте. Той съдържа 11 пиеси и отново с звезден състав музиканти. Васил Петров, за който говорихме, Димитър Льолев, саксофон, Цветан Недялков, китари, във всички 11 пиеси.
0: Инструменталисти и музиканти.
1: Да, имам честа Теодоси Спасов да свири в една от пиесите. Също така специален гост е и Нели Андреева в последната 11-та пиеса с нейния божествен глас. Освен това участват Весела Морова и Велина Цонева от
0: Спектрум.
1: Част формацията Спектрум. Иван Христов, който е съавтор на аранжиментите и тон режисьор, но и тромпетист. Той свири в две от пиесите. Ивайло Звездомиров, бас-китара, който участва в две от пиесите. Дано да не пропускам някой. И аз съм на пианата, които сме записали. Така че този албум е така плод на огромно желание, усърдие от страна на всичките, на невероятни емоции. Той е един релаксиращо пространствен албум с много деликатен примес с нашия чист фолклор, но по-скоро орнаментирания като орнаментика в лицето на Теодосий Спасов и Нели Андреева. Надявам се слушателите да намерят нещо ново в него и да го слушат с удоволствие.
0: И преди да се разделим през тази година, какво предприемаш?
1: Ти може би...
0: Запишеш или още не искаш да кажеш?
1: Да, ти като че ли...
0: Като един творец искаш да бъде изненада и за нас в Националното радио, музикалните редактори, да бъдем сюрпризирани с ново творчество твое.
1: Може би бих искал да кажа, че ако, дай Боже, имам сили, бих искал да продължа в инструменталната музика. Имам някои идеи, които като че ли са добри, но този път малък завой към по-акустична версия, ако мога така да кажа, но всичко е доста рано. Но
0: нещо, което в условията на и дори изкуствен интелект и на много електроника като звучене в световната музика, акустичното звучене си носи своето очарование.
1: Носи своето очарование. За съжаление, моите компютърни умения са толкова ограничени, че дори ме е срам да го призная, но това до някъде ме и радва, че всичко, което съм създавал и правя, плод така на моите усещания и виждания, и дай Боже да продължа.
0: И бъди сигурен, че това е гаранция за успех, който ти имаш и носиш в себе си.
1: Благодаря, Здравко. Радвам
0: и аз
1: се, че
0: много
1: гост.
0: Ти благодаря, че отдели след този концерт от свободното си време да гостуваш в Звезден хоризонт. Желая ти много успехи и в най-скоро време ще те очакваме тук в това студио, за да ни покажеш най-новата си музика.
1: Благодаря.
0: Руселин Наков, специален гост в Звезден хоризонт.

0: Звезден хоризонт.
1: Световно известната етно-певица Иштар е в България за началото на своето юбилейно турне по повод 30 години на сцената. Не случайно именно страната ни е избрана за първа от поредицата концерти, а изпълнителката наведнъж е признавала, че България заема специално място в сърцето й, а българската публика е сред най-емоционалните, пред които се е срещала. 5 концерта в 4 български града отбелязват началото на международната обиколка на кралицата на етномузиката. Турнето започна от Пловдив, където интересът към първата среща с публиката е толкова голям, че билетите бяха напълно разпродадени още преди пристигането на звездата. За българските си почитатели Иштар е подготвила специални музикални изненади. Сред тях е най-новата й песен «Ента», своеобразен прочит на един от най-разпознаваемите хитове на Мадонна «Frozen». Новата версия запазва характерното за Иштар смесване на култури, езици и музикални традиции, стил, който превърна изпълнителката в една от най-разпознаваемите фигури на световната етносцена.

Би Бо Брайсън е един от най-разпознаваемите гласове на американската сол сцена, певец, който повече от 5 десетилетия съчетава романтични балади, сол, поп и джаз елементи в характерния си мек кадифен глас. Роден е като Робърт Би Бо Брайсън през 1951 година и започва професионално да пее още като тинейджер. За огромно съжаление, Би Бо Брайсън почина на 2 юни тази година на 75 години на възраст. Само няколко дни по-рано негов представител беше съобщил, че певецът е получил инсулт и е бил под лекарско наблюдение. Това е особено тъжно, защото до съвсем скоро Брайсън продължаваше да бъде активен творчески. Имал е и планове за нов албум, както и проекти, свързани с отбелязването на неговите 50 години на сцената. След новината за неговата кончина последваха множество реакции от музиканти и колеги. Сред най-емоционалните беше и тази на Селин Дион, която сподели, че е съкрушена от загубата на своя дуетен партньор и приятел. За много почитатели Би Бо Брайсън остава един от най-големите романтични гласове на американския soul стил певец. В негова памет сега ще чуем една от най-красивите балади на Би Бо – Can You Stop the Rain?

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Двама души загинаха, над 10 са ранени при тежката катастрофа между два автомобила и автобус на Челопешко шосе в София по-рано тази вечер. Нашият репортер Николай Христов е на место происшествието с последна информация от там. Добър вечер!
2: Добър вечер, и към момента продължава да е отцепен район от полицията. Не се допускат автомобили до мястото на тежкия инцидент. Продължават и следствените действия и огледите на място. Бързам да припомня, че сигналът за катастрофата беше подаден минути преди 20 часа тази вечер. По първоначална информация, в тежкия инцидент са участвали автобус, който се е движил по линия 119, и два леки автомобила. Към момента не е ясна причината за катастрофата, като от пътна полиция отказаха да уточнят дали между двата автомобила и имало гонка, и по този начин се е стигнало до тежката катастрофа. На място беше кметът на столицата Васил Терзиев. Нека да чуем какво каза той.
3: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой, и в него се врязва кола. Има 14 пострадали, на двама се изяснява състоянието.
2: Над 10 екипа на спешна помощ бяха изпратени тук на мястото на тежкия инцидент по-рано тази вечер. Те откараха част от пострадалите в различни столични болници. Екипи на пътна полиция и на пожарната пък продължават да са на място, тъй като при удара от автомобила автобуса се е обърнал на една страна, а едната от колите буквално е разцепена на две. Нека да чуем какво каза Георги Митев от пътна полиция.
4: Към момента сме установили общо 14 участници в происшествието, като тримата водачи и 11 пътника. Това, което мога да се каже, че към момента образувам досъдебно производство, изясняват се причините, обстоятелствата по настъпване на происшествието, и не може да се даде ясен и категоричен отговор каква е причината за происшествието.
2: Най-вероятно движението в района ще остане затворено през цялата нощ. Тогава ще продължат и огледите и следствените действия на място, а вероятно повече информация около самото разследване, което се води под ръководството на прокуратурата, ще има в утрешния ден. За новините, Николай Христов.
1: Втора жертва вече взе катастрофата на Челопешко шосе в София. Подробности сега за пострадалите от репортера ни Елена Бейкова. Добър вечер!
5: Здравейте и от мен. Втората жертва на тежкия инцидент е 31-годишен мъж, който е починал след като е бил транспортиран в университетската болница ИСУЛ. Това съобщиха от лечебното заведение. А иначе още трима души са настанени там, но те са в стабилно състояние. Двама 15-годишни младежи и 61-годишният шофьор на автобуса, който също е в стабилно състояние. Иначе от спешна помощ подадоха информация за 9-ти пострадал, който е бил транспортиран до болница Света Анна в София. Така общо към момента 8 души са настанени в болниците. От Военно-медицинската академия съобщиха, че 3 от пострадалите са настанени при тях. Това са мъже с различни травми. Единият от тях е с фрактура на крака, черепна и гръдна травма. Друг от пострадалите е с счупен крак, а третият е с гръдна травма. Всичките са настанени в реанимацията. Повече информация очаквайте в следващите ни емисии. За новините, Елена Байкова.
1: След убедителната си изборна победа и края на 16-годишното управление на Виктор Орбан, новият унгарски премиер Петер Мадяр даде сигнал, че няма да скъса с всички политики на предшественика си. В интервю за германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung той заяви, че запазва твърдия курс към миграционната политика и няма да праща оръжие на Украина. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
0: Петър Мадяр бе на обиколка из европейските столици тази седмица, като във вторник посети Берлин, а след това Париж. В интервю след посещението си в Берлин, Мадяр заяви, че правителството му ще продължи твърдата линия срещу нелегалната миграция. Според него, Орбан е бил прав по време на миграционната криза през 2015 година, а много държави в Европейския съюз в последствие са осъзнали, че са реагирали погрешно. Може да се критикува Виктор Орбан колкото човек иска, никой не го критикува повече от мен, но през 2015 година той беше прав, казва Мадяр в интервюто, което излиза днес. Пред Франкфурт Allgemeine Zeitung той подчертава, че Унгария няма да приема нелегални мигранти, а ще участва в охраната на външните граници на Европейския съюз. Според него глобата от 1 милион евро дневно, наложена на Будапеща заради нарушения на европейските правила за убежище, е несправедлива и непропорционална. Мадяр се обяви срещу така наречените санитарни кордони около крайните партии. По думите му, изолирането на политически сили само ги прави по-силни и не решава проблемите, които тревожат избирателите. По отношение на войната в Украйна, новият унгарски премиер определи Русия като агресор, но потвърди, че Унгария няма да изпраща нито оръжия, нито войници. Той също така заяви, че страната му за сега остава зависима от руския петрол и газ, макар правителството да планира постепенно да диверсифицира енергийните доставки. Според германските медии, интервюто показва, че Мадяр се стреми към промяна в тон и отношенията с Европейския съюз, но не и към пълно скъсване с всички ключови политики на Орбан. За новините, Капка Тодорова, Берлин.
1: Испанският премиер Педро Санчес отрече да е знаел за поредната схема в ръководената от него социалистическа партия. Антикорупционното звено на гражданската гвардия твърди, че двама от най-близките му съпартийци са ръководили заговор, насочен към прекратяване на разследвания срещу управляващите. Кореспонденция на Димитър Драганов.
6: Министър-председателят заяви, че никой никога не го е информирал за подобна операция, защото съпартийците му са наясно, че не би я толерирал и разрешил. Санчес твърди, че не е знаел за действията на Сантос Сердан и Лейре Диес, въпреки че в доклад на разследващите се посочва, че всичко, което са правили бившите му съратници, е било с цел да го защитят. Преди дни разследващият съдия Сантьяго Педрас обвини Сантос Сердан, че е участвал в заговор, насочен към прекратяване на съдебни производства, засягащи управляващата партия или правителството. Според магистрата, Сердан е ръководил схема за плащания, за да се възпрепятстват разследвания, като това срещу съпругата на премиера Санчес Бегония Гомес. Парите са били предназначени за Лейре Диес, друг бивш високопоставен член на социалистическата формация, която е била начело на тайните акции. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Следва прогнозата за времето на Иван Василев.
7: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятъра ще е слаб в източна България до умерен от изток югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Звезден хоризонт.
1: Вие слушате музикалното предаване «Звезден хоризонт» с мен Здравко Петров. Тон режисьори са Камен Жеков и Росен Григоров. Продължаваме с рубриката «Златен фонд» на Българското национално радио. Тази вечер ще отбележим 20-та годишнина от кончината на Жул Леви и 81-та годишнина от рождението на композитора Найден Андреев.

На 3 юни се навършиха 20 години от кончината на композитора Жоу Леви. Музикант, диригент, педагог и общественик, оставил дълбока следа в българската музикална култура. Жоу е роден през 1930 година в Солун и посвещава живота си на музиката като композитор, диригент и аранжор. Жоу Леви е сред малкото автори у нас, чието творчество обхваща почти всички жанрове от симфоничната и камерна музика до мюзикали, опери, филмова музика, хорови произведения и музика за радиото, както джазова и забавна и танцова музика. Именно той създава първия български мюзикъл «Момичето, което обичах», а неговите сценични произведения и до ден днешен остават част от историята на българския музикален театър. Съвременниците му го описват като човек с неизчерпаема енергия, чувство за хубавост.

0: защото истинските композитори никога не си отиват напълно. Следващите минути ще чуете някои от най-известните песенни творби на Жо Леви от областта на забавната музика, както и негови изказвания от предавания, които аз направих с композитора през 2003 година.
1: Златен фонд на Българското национално радио. Българското национално
2: радио. Сестра ми, понеже беше пианистка, много добра, и пеене учеше в училището си там, в Сол, тя нави родителите ми да уча пиано при нейната учителка, испанка, която идваше вкъщи, не знам, два пъти на седмица, не нещо такова. И аз много се така зарадвах, но пристигна тази госпожа, седнахме заедно и ми казва: я ми свири нещо. И аз, понеже се свирях, какво си знам? Почнаха ни чето там, не, дума да не става, такова нещо няма да допусна. Ще свириш само това, което ще дам аз. И аз като юрнах да плача и като казах: болят ме ръцете, не мога да свиря. Баща ми и майка ми вечерта казват: защо, вечеренце? Защо? Не мога да свиря, не. Та жена не мога да я гледа. И разбира се, после се възвърна малко, защото аз на пианото съм гледал отначало като на инструмент за инквизиция. Пианото е било пиано, но тези викове нейните бяха на такъв пипалдак. Въпросът е, че там вече баща ми купи истинска цигулка. Четвъртинка ли беше? И аз почнах да уча ноти с това. Учих, обаче цигулката не е инструмент, който да те дърпа да свириш. Не знам дали сте го забелязвали. Това са тези, които обичат цигулката, много са поделени хора. Иначе, не знам. Аз си поддържах цигулчицата. Поддържах си и пяното сам, защото тази баба, испанката, разбра, че аз не съм подходящ. И идваше за сестра ми. Бог да я прости, сестра ми беше отлична певица и пианистка. Аз си правех в моята игрална стая музикални инструменти от картон. Какво ли не? И си имитирах свиренето, имитирах дирижирането. И дойдохме в България, изгонени като български поданици. И тук, разбира се, нямахме, дето се казва, никаква възможност в началото особено. Помагаха, разбира се, всички войчовци и всички телели. Нали? Кураж ни даваха. Аз български не знаех нито тон, нито звук. Когато дойдохме тук, в къщата на големия ми чичо, първия брат на баща ми, имаше радио. А помня в Гърция, когато съм бил някъде 5-6 годишен, ме бяха завели у едни роднини, които са имали радио, да видя кутийката, която говори и която пее. И аз като видях, и като видях радиото вече в София, при чичо ми казах: а, това ми е известно, аз това го познавам. И там, вижте какво е нещо, заслушах се в един човек, който говореше като заек, като петел, като кокошка, като котка. Ей такива. Чичо ми каза: това е предаване за децата, слушай. Ти ще научиш български и ще можеш да ги разбираш. Аз обаче запомних, че този човек правеше такива имитация на животински говор. Беше вълшебен. И попитах пред овчетата си: кой е този? Ами той вика, той се казва Никола Балабанов. А какво? Той е артист, вика чичо ми. Артист в Народния театър и прави детски предавания по радиото. И ето виж как. Говори като куче, говори като кон, говори като всичко.

Първия ден в академията, това беше старата академия, да, на улица Тетевенска, нали, после беше Будапешта, сега не знам даже как се казва. Въпросът е, че отивахме към салона. Нали, първи ден, ректора ще говори, професорите ще кажат какво има да се прави и Петю Ступил. А ние с Петю бяхме много стари приятели от, да се казва, от не детинство, малко по-късно, той по-стар, пардон, по-възрастен от мене, малко, но на 9 септември фактически се събрахме тези хора със същите мисления, със същите мераци за музика, със същото, нали, това си иска да Петю Ступил ме спира. Качваме се по стълбите нагоре. Вие не помните старата академия. И Петю ми вика, абе ти на работа ли си некъде? Казвам, не. Ами, знаеш ли, мене ме пращат в Будапешта и трябва да представя някой. Той тогава беше ръководител на детския радиохор. А детския радиохор тогава беше сформиран от една хубава 15-орка дами между 30, така да кажем, между 25 и 30 години, завършили академия, певици, най. И пееха детския материал. А тогава Парашкев Хаджиев пишеше за детски хор. А този хор беха всичките нашите приятелки вътре. Кого, не, как да споменавам сега. И уговорихме с Петю за следващия ден и дойдохме тука. Междувременно Петю беше предупредил и ме посрещнаха тогава другаря Найден Найденов. Нали? Той е брат на Асен Найденов, оперния. И знаеха ме всичките, разбира се, защото не беше агитка, не беше концерт. Непрекъснато. Той ми казва, вземи и свири нещо на акордеона. Викам, готово. Взех. Свирих. Акордеона ми беше първата любов. И свирих каквото и свирих. Викат, добре, аз сега нещо на пианото. Седнах на пианото. Добре, я ми кажи това. Нали, такива въпроси. Топска музикална култура и свързани с конкретната професия за деца. Това е много важно. Това беше детският радиотеатър и Леда Милева беше началничка на това, на отдела. Надя Трендафилова беше също вътре редактор и пишеше едни великолепни стихове. Въобще там хлабаво нямаше, както се казва. Всичко беше изпипано, измислено до край и вдъхнато му живот. Това, което сега не мога да видя. Сега слушам по телевизия. Такова звучи едно голо. Не знам. Да ми прости Господ, не искам да кажа нищо лошо за никой от колегите, напротив. Само, че не знам, те са се хлъзнали по това малкото изкуство, което сега се разпространява в този жанр говор. И мене ме боли.

Първо на първо, оркестърът, това беше оркестъра на Държавния сатиричен театър и беше уникат в София. Постоянен. Иначе бендове, така, самодейни, ресторантите, имаше. Но това беше елитен състав. Композиторите, които пишеха музика за спектаклите, те просто казваха, това ми трябва да... Нали, разбирате, имаше вътре възможности, звукови, темброви, всичките тези неща. И беше търсен, искан оркестър. И сега, понеже ме запитахте как стана това, че трябваше да се направи държавния естраден оркестър, фактически Боян Дановски, който беше директор на сатиричния театър, това е един великолепен човек, първо. Второ, професионалист, писател, режисьор, какво ли не, пианист, цигулар, нали, на времето в старите нашите бащи и деди, които са били в тази област, не всички са били, как се казва, удовлетворени. Трябвало е да ходят, да свират по чужбините, по това, да могат да докарат нещо и прочие. Знам, както са ми казвали колегите, аз не съм жив свидетел, Боян Дановски е ходил по чужбините някъде, не знам, и си е хранил с цигулката. А такъв театрален човек много рядко се намира в света. Се намираше. Бог да го прости. Тези всички бяха запалянковци, ама запалянковци с голямо за. А всички бяхме такива, шанта. В добрия смисъл на думата шанта. Вижте какво. Казах ви, че моето семейство идва от испанските евреи, гонени от на времето си, преди инквизицията. И там в кръвта е испанската мелодика. Сега, като дойдоха върху тези испански мелодики, като дойдоха ритмусите, и разбира се какво става, нали? Щото тарирара, тарирарирарарарари. Една мелодика. Обаче, нали, става друго. И моето схващане жизнено е било така в ритъма. Аз песента като песен я намирам само когато има някой много такъв певец, който да я изпее. И това са песните, които фактически са тези. Музиката беше преди да имам първа любов.

0: Звезден хоризонт.
1: Звезден хоризонт ще почетем и един от най-ярките творци в историята на българската популярна музика. На 2 юни се навършиха 81 години от рождението на композитора Найден Андреев. Музикант, композитор, диригент, аранжор и автор, чието име остава свързано с десетки обичани песни и с развитието на българската популярна музика. Роден през 1945 година, Найден Андреев още от ранните си години свързва живота си с музиката. Завършва музикалната академия в Пловдив и постепенно се утвърждава като един от най-разпознаваемите композитори и аранжори на своето поколение. Работи с едни от най-големите български изпълнители, а песните му се превръщат в част от музикалната памет на няколко поколения слушатели. Неговото творчество се отличава с мелодичност и запеваемост. Освен като композитор, Найден Андреев оставя следа и като диригент, и като музикален ръководител, отдавайки голяма част от живота си на сцената и на работата с изпълнители и оркестрови формации. Найден Андреев дълги години бе свързан и с Българското национално радио, а аз имах честа да работя с него. В оставащите минути до полунощ ви предлагам да чуете негови изказвания и, разбира се, част от големите му хитове.

0: Златен фонд на Българското национално радио.
1: Българското национално радио.
2: Аз минах до сега през много завои, превратности на съдбата и съм имал една цел в съзнанието си да се занимавам с музика, и въпреки че трябваше да завърша средно-техническо, висшо-техническо, най-накрая образование. Даже в радиото съм работил в началото като инженер. И стигна до крайната цел да се занимавам с музика, нещо, което съм искал цял живот. Най-шантавото му, че загубих много време да се обучавам в математика и в технически науки, и загубих време да се занимавам с музика, но така Господ решил какво да направя. Така се случиха нещата, забавихме се малко, но пък човек трупа опит. Аз сега не съм недоволен от това, сега вече след толкова години мога да кажа, че в днешно време това, че съм се занимавал с по-точни науки, ми помага в мисленето. А оттам вече следва всичко останало, нали разбирате. Аз съм човек организиран и много в висока степен организиран, бих казал, изпълнителен. Даже трябва да кажа, ето, днеска умората ми беше достатъчно голяма, но както казвам, ние сме стари бойни коне, които като обещаят, са свикнали да изпълняват. Така съм възпитан. Не можех да обещая и да не дойда. Но общо взето се старая да, като обещая нещо, да го изпълнявам, и трябва да ви кажа, че трудно обещавам. Трудно обещавам, защото знам, че трябва да се изпълни. Такъв ми е менталитет. И много се разочаровам, когато и някои хора на мен ми обещаят нещо, след това се правят, че са забравили, че не си спомнят. Изпитвам такова едно лично вътрешно разочарование. Аз смятам, че човек преди да обещае нещо, е много добре да се помисли. Това е ангажимент. Като бях дете, един близък роднина, Бог да го прости, така искаше да ми купи на времето една йоника, да ми подари за рождения ден. Аз много се зарадвах. След това обаче той се разсея и не ми го подари. Страшно ми горчеше. Вие, когато се сета за този човек, и сега ми горчи. Знаете какво значи да излъжа на дете.

Аз не съм писал преднамерено много за Лили Иванова. Не съм я търсил съзнателно много. Защото като на по-млади години си мислих, че един автор трябва така сам да озрява, да си прокарва път. В песенното творчество винаги певеца има изключително голяма роля, за да пропагандира и да наложи една или друга песен. И тогава живеех с такива нагласи, аз да създам нещо. Е така, вярно е, че аз съм един от така, главните виновници ми, да кажем, Маргарита Хранова, да бъде една от най-сериозните певици на България. И аз пишех преди всичко за нея, и не само, и за Данчето Христо, и за Богдана Крадочева, много за Васил, който много харесвам, и сме стари приятели, много за Мишо Белчев. Но някак си Лили беше така, уния години окупирана от тандема Тончо Русев и Дамян Дамянов, ако да го прости, и трудно се стигаше до нея. И общо, взето вие знаете, че голяма част от нейните плочи бяха с Тончо Русев, малко Митко Щерев допускаха, нали? Саши Йосифов беше абониран като директор на Балкантон и горе долу това беше работа. До един момент, когато изглежда отношенията така на Лили Иванова с Тончо Русев, сигурно се бяха влушили и тя явно е изпаднала в известна така изолация. Един ден идва при мен Асен Гаргов, стар, познат и на цял публика, на българските слушатели. Абе, вика, трябва да нещо да направим за Лили, тя те моли така и така. И аз отивам да се видя с нея от тях на оборище. И приказки, тя вика, бе, трябва да направим една нова плоча, ама ти какво, имаш ли ангажименти, да направиш аранжименти, песни и така. Бе, викам, дай да пробваме сега. Аз никога не отивам с голяма кошница, нали? И тя ми даде този текст, Чурче, който чухте преди малко като песен. Вика, аз го имам от 2-3 месеца, тук Дамян ми го е дал, ама нещо не става работа. Сега кой се опитал да пише, аз не знам. Не по-точно знам, ама сега няма да правим клюки. И аз го сложих на пианото и две песни са, които съм написал по този начин, пред певците тази, Штурче пред Лили Иванова и Утре е ден, пред Васил Найден.

0: процесът е следният. Поне аз който спазвам, аз не пиша песни въобще. Тоест, пиша песни, ги слагам на витрината и чакам да дойде някой певец като купувач да си я купи. Значи това е погрешен подход. Пише се конкретно за даден човек. Защото ако познаваш певеца, ти познаваш личността, познаваш човек, познаваш неговите мисли, начин на разсъждение, натюрела му, чувствителността му. И така, песента какво е? Мелода, музиката какво е? Музиката е една музикална дреха на един хубав текст, на хубава идея. Тя трябва да има добра защита и емоционална, и професионална. Може да има професионална защита, да няма емоционална, веднага се разбира и не се харесва. Може да бъде защитата емоционална и коректна, честна, позиция на един певец, пък да няма професионализъм. Не, аз нямам една песен, която да е единствената, но оказа се, че толкова години тази песен останала в съзнанието. Между прочим, аз участвах с нея на един Златен Орфей и нагласата беше, че тя заслужава да получи първа награда, голямата награда, а тя получи от журито на третото място, второто. Това беше така поливане с ледена вода. И ония години аз имах дързостта, без сега да се изкарвам репресиран, обаче излезох на сцената зад мърфа и отказах наградата. Това се считаше за много тежка демонстрация. Такива демонстрации са правили още двама души. Така че да не ми се фукат някои тук нови демократи, че са били големи борци против този режим. И апропо тази песен, ако се заслушате внимателно по текст на Пети Йорданова, Бог да я прости, тя си една политическа песен. Тя е една съпротива срещу оковаването на човешкия дух. Хич не е прост текста. Макар че музиката те носи и ти много-много... Но ако се заслушаш, текстът е много сериозен. Много човешки, много искрен, много силен.
1: Това беше всичко от нас в първото юнско издание на музикалното предаване «Звезден хоризонт». Аз съм Здравко Петров, тон режисьори бяха Камен Жеков и Росен Григоров. Разделяме се с пожелания за спокойна нощ. След новините в 24 започва «Нощен хоризонт» с водеща Кармен Манукян.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. 2 души загинаха след като автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. От ДПС поискаха отстраняването на цялото ръководство на касата. Следват подробностите по тези и други новини. Автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София на Челопешко шосе. При катастрофата са загинали 2 души. Сега последна информация от мястото на катастрофата. Слушаме пряко репортера Николай Христов. Здравей!
1: Здравейте! Установено е, че в катастрофата е участвал освен автобуса на градския транспорт, който се движи по линия 119 и 2 автомобила. Това съобщи заместник градския прокурор на София Ангел Кънев, който пристигна на мястото на инцидента. По думите му от първоначалните експертизи става ясно, че автомобилите са се движили с над 150 км в час, което е много над допустимата за района скорост, каза още Ангел Кънев. Предстои да бъдат взети и натривки на някои от хората, които са били в автомобилите, тъй като не е ясно кой точно е шофирал. Нека да чуем още от прокурор Кънев.
2: Към момента събраните доказателства и данните от огледа сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причинение на пътно-транспортното произшествие. Движили се с изключително висока скорост, над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него. Събира се и ДНК, отпечатъци също така, защото има и спор към момента от някои от водачите, кой точно управлява и кой не. Имаме 2 лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Другото, което към момента е ясно, че пробите на водачите на автобуса и на двата автомобила за алкохол и наркотици са отрицателни. Сигналът за тежкият инцидент беше подаден минути след 19.30. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност. На място са били изпратени екипи на пътна полиция, над 10 линейки, както и екипи на пожарната, тъй като единият от автомобилите буквално се е разцепил на 2 от тежкия удар. Това съобщи Георги Митев от пътна полиция. Нека да чуем още от него.
3: Към момента сме установили общо 14 участници в произшествието, като 3-мата водачи и 11 пътника. Това, което мога да се каже, че към момента е образувано досъдебно производство, изясняват се причините и обстоятелствата по настъпване на произшествието и не може да се даде ясен и категоричен отговор каква е причината за произшествието.
1: Кметът на столицата Васил Терзиев също дойде на мястото на тежкия инцидент. Нека да чуем какво каза той.
4: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой и в него се врязва кола. Има 14 пострадали, на двама се изяснява състоянието.
1: Часове наред пътят в района на Челопечене е затворен от полицията, тъй като и към този момент продължават следствените действия. Огледите ще продължат още няколко часа. Това съобщиха от МВР и прокуратурата. На място пък пристигна и екип на Европейския център по транспортни политики. Диана Русинова обясни, че хората и не са били допуснати от полицията да направят оглед на мястото. Нека да чуем.
5: В рамките на по-малко от една година това е втори много аналогичен инцидент с участието на автобус на градския транспорт и с участието на някакви хора, които са карали очевидно много над разрешената скорост, което показва един много системен проблем и този системен проблем е свързан с ръководството на СДВР. Очевидно те не успяват да овладеят високите скорости, не успяват да работят за нещата свързани с превенция.
1: Разследването по случая продължава. Още информация се очаква в следващите дни. За новините Николай Христов.
0: Двете жертви на катастрофата са мъже на 27 и на 31 години, пътували в автобуса. Девет от пострадалите са настанени в различни болници в София. В стабилно състояние са 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които са в университетската болница ИСУЛ. Други трима пострадали с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на Военно-медицинска академия. От Пирогов съобщиха за трима души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака. За лечение в травматологията е оставен един мъж. Пострадали са откарани и в окръжна болница. Информацията е на репортера Елена Бейкова. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде обявена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
6: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
0: Заяви премиерът Радев. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
7: Тук вече според мен има изгубка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората започнали да виждат.
0: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят масирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се окаже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
6: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
0: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
8: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
0: Заяви заместник градският прокурор на София Десислава Петрова. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. От ДПС пък поискаха даже отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
9: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
0: Заяви Хамид Хамид. Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за наводнението в четвъртък вечерта. Над 30 къщи бяха наводени, а вчера армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Мнозина в село Тича останаха само с дрехите на гърба си.
10: Всичко живо мокро под вода. Нищо не остана.
11: Тук е, като се задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
0: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят. Има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. България вдигна военни хеликоптери за наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта украински дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. А руският президент Владимир Путин отхвърли тази вечер предложението на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призова за лична среща, за да сложат край на войната. Подробности от редактора Мерим Тенев.
12: На дискусия след речта му на икономическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин коментира, че откритото писмо на Володимир Зеленски не изглежда като искрено предложение за преговори.
13: Не виждам смисъл да встречаться.
14: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят, да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем, да присъстваме на подписването на някои документи или дори да подпишем нещо. Но първо трябва да намерим решение.
12: Путин допълни, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети на Русия, той не вижда заплаха за икономиката и е убеден, че страната ще продължи да бъде привлекателна за инвеститорите. Путин коментира, че украинските дронове трябва да бъдат свалени по-ефективно. Междувременно след края на съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург, еврокомисарят по правосъдието Майкъл Маград призова страните членки, които не са се присъединили към трибунала за агресията срещу Украина, да го направят. За новините, Мерим Тенев.
0: Десетки приятели, колеги и политици си казаха последно с Богом с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението беше в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Ето с какви думи го изпратиха министърът на културата Евтим Милошев, кметът на Бургас Димитър Николов и певицата Ирина Флорин.
15: Човек, който може да каже най-мъдрите неща и най-тежките неща за казване по най-забавния начин. Наистина, изключителен човек, извън стандарта, извън нормите, човек с огромен интелектуален капацитет, човек с невероятно чувство за хумор, човек лек, позитивен, човек, който винаги след себе си оставяше приятелства, уважение и огромен респект към интелектуалния си капацитет.
16: Любо беше много свързан с Бургас дълги години. Много обичаше морето, не само обмуркането, рибарите, културните среди, бореше за всичко свързано с духовността. Златен човек.
17: Много е тъжно, когато толкова млади хора, които могат да дадат много на обществото си, отиват внезапно и беше много над нещата. Много цветен. Обичаше цветните дрехи, цветните очила. Колоритен, наистина. Нека да мир душата му и да е светъл пътят.

0: за сезон 2025-2026. Олимпиакос с Александър Везенков в състава си отстъпи пред Панатинайкос с 58 на 68 точки във втората среща от финалната поредица за титлата в гръцкото баскетболно първенство. Така Панатинайкос изравни 1-1 победи резултата в серията, в която се играе до 3 успеха. Мъжкият ни национален отбор по футбол завърши наравно 2-2 срещу тима на Молдова в приятелска среща, играна в Кишинев. Попаденията за селекцията на Александър Димитров отбелязаха Марин Петков в 77-та и Георги Русев в 23-та минута. Женският ни национален отбор по футбол постигна втора победа в световните квалификации, след като се наложи над Гибралтар с 3-1. Футболния Левски подписа договор с анголския футболист Давид Кусо до лятото на 2029. Година. Християн Георгиев спечели сребърен медал в турнира по тайкондо от веригата Президентска купа в Нюрнберг, Германия. В категория 54 кг при мъжете българинът извоюва среброто, след като във финала отстъпи пред поляка Антон Соколовски. Представителя на Германия Александър Зверев и италянеца Флавио Коболи ще спорят за титлата от откритото първенство на Франция по тенис при мъжете. В полуфинала Зверев надигра чеха Якоб Мешик с 7 на 5, 6 на 2, 3 на 6 и 6 на 3, а Коболи стигна до мача за трофея без игра, след като сънародникът му Матео Арнауди се оттегли от надпреварата заради вирус. Никола Цолов беше най-бърз в своята група по време на квалификацията в автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втора позиция в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе в две групи заради ограничения на трасето. Първи в Монако ще потегли бразилеца Рафаел Камара, който спечели pole position, след като бе най-бърз в своята група. Спринтовото състезание във Формула 2 е днес от 15 часа и 15 минути. Във Формула 1 представителя на домакините Шарл Леклер и британеца Луис Хамилтън с Ферари дадоха най-добри времена в първите две свободни тренировки. Нюрги Осалимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последни 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя раздели второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели я оставиха на четвъртата позиция. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Ханатишина.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 15-16 градуса в Смолян и Дупница до 22-23 градуса в Лом, Оряхово, Свищов, Русе, Пазарджик и Пловдив. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня, преди обяд, над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб. В източна България до умерен от изток югоисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Двама души загинаха след като автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. От ДПС поискаха отстраняването на цялото ръководство на касата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Гостува ни тази нощ поетът, писател и публицист Николай Милчев. Когато му звъннаха, за да го поканят, той каза нещо, което добре запомних. Валят дъждове, никнат градове. Като се замисля човек, подобни неща могат да стават само в приказките. Ала очевидно и у нас, защото наистина валят дъждове, а никнат градове. От което следва, че ние тук живеем в приказна страна. Освен това, самата история изглежда е с обнадеждаващ край, защото ни беше казано, че...
2: Нека все пак да сме наясно, че има 2,2 милиона пенсионери и не всички 2,2 милиона ще умрат от глад заради тези 2 евро на месец.
1: Не всички ще умрат, ще има оцелели. Работата обаче е там, че в момента...
3: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. 3 дни яли, пили и се веселили.
1: Тоест, някой все пак ще трябва да плаща сметката. Не се съмнявате кой ще е този някой, нали? Ето за такива неща ще говорим с нашия гостенин, но и ще разгърнем красота в ефира, защото ще го помолим да прочете свои стихотворения. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музиката избира Марина Великова, а се казвам Кармен Манукян. В предаването очаквайте също. Ще излъчим интервю на Светлана Дичева, Стара Менан, автор на дебютния и вече нашумял роман «Под вода», книга, която говори за приятелство и скръб, но е също своеобразна медитация върху загубата, почет към загиващите океани и гори и любовно писмо към изчезващите коралови рифове. И още, днес и утре в Благоевград се провежда национално първенство по спортни танци. Подробности ще чуем от Ева Валентинова. А 6 юни, и това от 2010 година насам, по инициатива на Организацията на Обединените нации, с цел да се отбележи многоезиковото и културно разнообразие и да се стимулира равноправното използване на 6-те официални езика на организацията – английски, арабски, китайски, испански, френски и руски – днес е ден на руския език и се навършват 227 години от рождението на Александър Сергеевич Пушкин. Избрали сме от Златен фонд една радиодраматизация по приказката за рибаря и златната рибка. Желаем ви спокойна нощ!

0: Нощен хоризонт.
1: Добре дошли при нас на Николай Милчев, поет, писател, публицист и дълги години учител по български език и литература.
2: Добре заварили.
1: Так му ми разказваше, уважаеми слушатели, нашия гостенин, колко е красиво рибите да излизат на повърхността на реката, предполагам, и да се радват на слънцето.
2: Като почне да понапича слънчицето и отдалече, но на по-такива тънки места на реката, рибите се събират и като гледа човек отдалече, му прилича на някаква черна сянка и петно. Мислиш, че някаква върба хвърля сянка. А като се приближиш, виждаш, че са риби. И виждаш как бавно, бавно, бавно се качват нагоре, нагоре и стоят така в блаженство, в леко загряната вода, и ако хвърлиш камъче или нещо друго, се пръскат страни и правят някакви невероятни такива черти, движения, омайна работа. Омайна работа е пролетта, буденето. Разбира се, тази година паднаха много дъждове, наводнения, на не дава Господ, но пък после като мине реката, камъните са толкова чисти, все едно полирани, измити, рибите огладняват, чапли хвърчат. Голяма красота е.
1: Тоест от тази красота вие се опиянявате сърцето и по този начин изтрезнявате от действителността.
2: Обикновено човек Балкана се опиянява от сливова ракия. Но на моите години и при моите така сърдечно-съдови незгоди се опиянявам от движението и от това, че мога да наблюдавам и наистина да се сливам, без да мисля, че се сливам с всичко. Няма по-голяма радост от това да видиш как расте коприва. Няма по-голяма радост от това да видиш как тревата надделява над копривата. Няма по-голяма радост да видиш на бента как се подреждат чаплите и щъркелите по старшинство и вероятно по страх. Най-близо са белите щъркели. Нататък са белите чапли, сивите чапли, белите, а най-най в дъното понякога се явява черен щъркел, плашлив, и е страхотна красота да гледаш как си имат магистрали и как като излитат и чаплата и щъркела знаят точно къде да летят над реката и да изчезнат. Те просто са си направили речна магистрала, въздушна магистрала и са се подредили, приветстват, усрещат. Нали, давам си сметка, че като говоря всичко това, аз не правя само описание на това, което е. Искам по някакъв начин да кажа най-прости неща, свързани с това. Много ме боли мене като писател, че природата изчезна от стихотворенията. Хора, ние имахме чудесна пейзажна лирика. И имаме такава. Сега, ако напишеш стихотворение за природата, изгледа, че не си модерен, едва ли не. Че нещо ти има. Че си някакъв инфантилен човек. А няма по-естествено и силно нещо от това. Няма по... каквото и да измислиш, природата го е измислила преди теб. В най-добрия случай ти можеш да му помогнеш мъничко да изглежда различно, да го придърпаш към теб, нещо да му дадеш, но трябва да имаш очи за природата. Доли сега се сещам, че като минаваме над една вада, така една голяма вода, отбита от бента, която движи електроцентрала, има една почти изсъхнала върба и на нея пеят слави. Главно един слави. Удивителното е, че славия е пее над главата ти, а го няма. Няма го, не можеш да го видиш. Слял се и изведнъж си мислиш, когато го видиш, че е част от клона или че е някаква топка и си казваш как може най-красивото нещо и най-умайното има такива прости физични форми и видими. Необясними неща.
1: Като говорим за физика, като казахте, боли ме като писател и споменахте моите сърдечно-съдови незгоди, по асоциация си помислих за скачени съдове. Сърцето с кое е скачен съд?
2: Сърцето е със съд с Вселената, вероятно. но е скачен съд с любовта. Като човек препатил от сърцето си, много съм чувал, че не боли, и то наистина не боли. Но то умира от болка и ти я усещаш с мозъка си, когато си отива любовта, например, когато си отива доверието, когато си отива приятелството, когато си отива смисъла, че си нужен и че нещо ще ти изненада. На годините, на които съм, си давам смисъл, че по-велико и по-страшно нещо от пепелта няма. Като живеехме на село и баба ми сутрин в зимните нощи, зимните сутрини чистеше печката и изнасяше пепелта от печката отдолу, събрано в едно, да го наречем, като то си имаше име, ама съм забравил, малко такова тенекенци, като чекмедже. И като фърли пепелта и ти виждаш, че тук там е светка огънчета, че можеш, и си носихме си въглени от едната къща в другата, за да се запалиш. Сега обаче на тия години си давам сметка, че по-страшно от пепелта няма, защото каквото и да ровиш, каквото и да напишеш вече в тъжната есен на пепел, тя си остава пепел. Ако ги няма тия малки въгленчета, тая човечност, ако го няма куншулука, както някога се наричаха тия малки вратички, аз съм си мислил някога, и то сигурно имало чисто практична гледна точка, че малките вратички, куншулуците са били, за да не излизаш, да не те види никой, нещо да не ти направят. А то е било, за да тече ток, преди да бъде измислено електричеството. За да тече ония невероятен, тъмен и блестящ човешки ток, който минава по тия жици, по тия отворени врати. Че аз сякът си тръгвам и ние заключваме по пет пъти. Че ние използваме охранителни системи. Аз като сбъркам там нещо, забравя какво беше, то пищи в къщата, то много, много голямата охрана на това, което не можем да охраняваме, не е добре.
1: Да преминем към тази наша българска приказка, в която очевидно живеем. Казахте ми преди няколко дена, когато оговаряхме гостуването, валят дъждове, ама не никнат гъби, никнат градове.
2: Голяма метафора, и нека да използвам една друга дума, голяма срамота е това, което става. Още по-голяма срамота е, че ни се поднася изведнъж, присвани се в лицето, и започва един процес, в който човек си казва: аз това съм го знаел, ние всички го знаем, то е така, бистрои се незаконно, краде се, но тайно, тайно, тайно, вътре в човека трепка нещо и си казва: абе, дано не е точно така, бе. Абе, нали се казва, че е усещане за корупция, ама нали се казват, абе, дайте доказателства. И когато плиснат тия доказателства, аз, например, така се стъписвам от това нещо, че си казвам: ми ни за какво живеем? Ма ни за какво говорим? За какви закони, ма какви кметове, за какво става дума, като никой не ни бръсне за две стотинки. И всеки надгражда. Вероятно сте забелязали, че напоследък от години се... Ама ние да надградим. Ми ние какво надграждаме? Ние надграждаме мезонетите си, вилите си. Надграждаме гадостите си. Безсрамието си надграждаме. Какво сме надградили? И има един друг много тънък момент. Колкото по-се говори за тоя така призрачен град, колкото повече се казва, че всички са участвали, толкова повече това всички смива, увъртолва в едно нещо и започват да се явяват нещастни, пострадали хора и всичко става една смесица и ти гледаш едни хубаво построени сгради, страхотно скъпи, пък в тях живеят някакви нещастни хора, пък някакъв изчезнал, избягал и изведнъж си кажеш, бея майната, я стига толкова. Беяма, оставете, не ми говорете повече, защото ме е срам да слушам и да гледам.
1: Между другото, как се произнася, как е правилното ударение, защото аз съм го чувала и по различните медии, включително и при нас, по различен начин, баба Алино, баба Алино или баба Алино дори.
2: Аз му казвам Али баба и 40-те Алино.
1: Да, да.
2: Можем да му кажем както си искаме, но той е символ на като деца, символ е на следната ситуация. Като деца не ни даваха, примерно, момчетата от махалата на пазара да ходим на училище, без да ни понабият малко, че минаваме през махалата. На въпроса, ами защо бе, какво? Ами защото мога. Бе, мога и толкова. Могат да имат този град Аления град или втория Ерусалим или града на нещастниците, на луксозните нещастници или не знам на какво, всичко може да се говори и всички знаем, че това нещо не може да стане без, тук слагаме едно голямо многоточие, всички знаят колко е високо това без, всички знаят, но не го казвам. Не го казвам. И се явяват някакви мушмуроци от общината, пък говорят някакви глупости, пък мънкат, някакви съвършено откъснати от света архитекти, пък говорят с метафори. Това е... Работата е за в затвор. Но няма да стане. Няма да стане, защото в края на краищата трябва да победи разума, в кавички, умереността, умереното поведение. Нека всичко бъде по закон, но да се изслушат всички страни и така се отбягва. Баща ми, когато нещо станеше напечено на масата вкъщи, ни казваше, стига вече, дайте да говорим за нещо друго. Това ще стане сега.
1: Това за умереното и внимателното и умното говорене, очевидно новите управляващи, прогресивна България, поне мнозина от тях като че ли не го умеят, защото когато се изправи преди няколко дена, кога беше на 2 юни, той всъщност беше май седнал, Константин Проданов, председател на бюджетната комисия в парламента, и когато каза онази реплика за нали сме наясно, че има 2,2 милиона пенсионери и не всичките 2,2 милиона ще умрат заради това, че ще им бъдат взети едни 2 евро на месец. На следващия ден по Нова телевизия, мисля, че беше едно интервю с него и той каза, това беше първата част от едно изречение, втората част, на която беше, защото ние няма да оставим нито един, цитирам, точно, нито един в уязвимо положение да изпадне зад борда, ще му подадем ръка. Как го виждате това подаване на ръка и защо тия приказки?
2: Аз следя такъв тип. Следя, интересни са ми, но те са еднотипни. Такъв тип аз ги наричам хубавци в политиката.
1: Ми те са хубави.
2: За това става дума. Те са Ален Делоновци. Напоследък тук в рамките на шегата ще си позволя да кажа, имам чувство, че някакви женски божества избират нашите политици. Бившия ни министър-председател, сегашните тия продановци и другите. Това са момчета, които никога не са ходили боси по земята. Те са расли в добре материално обезпечени семейства, в културни семейства. Доколкото знам, Проданов е расъл в едно от най-културните семейства в България, но те генетично мислят, че това им се полага. И изведнъж, да кажем какъвто е случая с него, той беше, доколкото си спомням, председател на партия АБВ по едно време. Но го подместиха оттам. Пробва, тия момчета не могат да разберат, че те не са министър-председатели, а те са момчета, които играят ролята на министър-председатели. Те не са финансисти и бюджетари, те са момчета,
1: той
2: на които...
1: Той е юрист, мисля, по образование.
2: Ами, да, но той сега е на бюджета. Но те са момчета, които играят ролите на такива. И, нали, от цялата тая история е, че когато се казва, че в България има 2 милиона и 200 хиляди, сега искам много добре да ми чуят нашите слушатели, според мен има един такъв нюанс. Той не си го е мислил, сигурен съм, но нюансът е следния. Бе, много пенсионери, много чудо. Бе, ние малка държава, пък има 2 милиона и 200 пенсионери. Ми толкова са. Другите избягаха от разкоша тук. Решиха, че не могат да понесат толкова добрини, които им се предлагат, и си отидоха. За това нещо, вероятно Проданов е имало и втора част, неговото изречение, но трябва много, много, много да се внимава. А там, в групата на Прогресивна България, има 3-4, които се мислят за големи оратори, а те първа са в подножието на първата си реч. Защото самочувствието и внезапността в политиката са много опасни, защото губейки девствеността си в кавички като политик, ти не се натоварваш с майчинството и мъдростта на зрелостта. Няма такова нещо. Най-често им се врътва чевият. Но аз мисля, че в скоро време и тези момчета, и други ще има отрезвяване. Но ако не се отговори на очакванията и ако се замотаят Алино Балино, другите неща, 156 милиона дадени банки, работи, ще има такова отчаяние, при което не вълна да дойде следваща, а най-голямото цунами на света, нищо няма да ни помогне. Защото в нас, като нищо, ще остане пепел сам. Както, Господ да ми прости, вече има доста пепел в мен.
1: На 3 юни, завчера ли е било, днес сме 6, значи преди колко дена, брифинга на вицепремиера и министъра на финансите Гълъб Донев.
2: С 3 дни яли и пили.
1: Да, ние сме в деня след края на приказката 3 дена яли, пили и се веселили. И т.е. момента е, в който ще трябва да се плаща сметката.
2: Аз не бях поканен на това ядене и пиене. Хората около мен на село не бяха поканени. Много от приятелите ми в София и в цяла България не бяха поканени. Искам да видя 3 дни яли, пили и се веселили, поканите, които са изпращали за тази сватба и които са били на сватба, да бъдат така добри, ако вече са дали подаръци на младоженците, да си признаят, но аз не искам да плащам повече сметката. Аз не мога да я плащам повече. Нямам сили. Не искам да чувам, че са давани 30% предварително за нищо нестроено. Не искам да чувам, че се строят градове и влизат милиони. Не искам да виждам, че децата ни умират от дрога и да трябва накрая тая сметка да я платя аз. Баща ми обичаше да плаща сметки. Сега и от така мъшкарене, и от така малко да се поизфука, полковник човека, ще плати сметка, но имаше един такъв лав. Като дойде сервитьора, и обикновено сервитьора дава на някой друг сметката, баща ми взимаше сметката и казва, моля ти се, не дей, защото той има документ от психиатър, че много го боли глава, когато плаща сметки. Да, аз за сега нямам такъв документ. Всички, които трябва да платят сметката, които са яли и пили, имат документ, че ги боли главата, че са невинни. Аз се смайвам какви, Господи, прости ми, престъпници ни дават акъл от телевизорите, денонощно наставляват ни и ни гледат без капчица срам. Това е подлодяването. Това има една единствена цел. Да ни смачка, да ни отчая и да си каже, аз нещо не съм добре. Щом този, който ние го знаем какво прави, тук не говори и ни дава как да се оправим, е за какво става? Яли, пили, сега трябва да се плати сметката. Ма който е ял да я плаща? Ако някой е крил, че е те, да гледа филма Голямото плюскане.
1: Вие казвате, не искам, но кой ще ви пита? Кого от нас ще питат?
2: Ами, ще ме пита вятъра, както се казва в стихотворение. Пита и вятъра, той ще ти каже. Какво ще ти каже вятър? Прочетох нещо много интересно напоследък, истински със смях. Нали се искаме да се оправяме, така да тръгнем път. Радичков има една мисъл, че България се оправи, когато се излепим комините. Абе, много каза, пушат тия комини. Радичков, само тухли. И аз наистина си помислих, че дълги години нашия комин на къщата не беше излепен. Обаче преди върти ми се тая мисъл на Радичков в главата и преди 10 дена бях на едно място и ние ученици събрани пишат, правят контролни работи, аз ги паза там някакви неща. Всички подсмърчат. Аз се опитах да броя, да кажем, на час подсмърчаха по около 2000 пъти всички, които са вътре. Притеснени, всичко, давам им кърпички, те подсмърчат и по едно време не издържам. Казвам на един, иди спокойно в туалетната, изсекни се. Може би, освен като си излепим комините, трябва да спрем да подсмърчаме и да си изсекнем нослетата. Да усетим така как се диша, какво става. Много подсмърчаме. Много.
1: И хленчем ли?
2: И хленчем.
1: Николай Милчев гостува на Нощен хоризонт. След новините в един ще отворим телефонните линии. Ще ви очакваме, уважаеми слушатели, на 02-93-36-743 и 02-963-15-65.

0: Horyzont. Един час е емисия новини. Хиляди учители протестираха в Барселона с искането правителството да увеличи заплатите им и да назначи още педагози в училищата в Каталуния. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: При гласуване сред членовете на три синдиката, 65% от участниците са отхвърлили предложеното от местното правителство споразумение. Документът предвижда постепенно увеличение на заплатите до 2029 година и разкриване на повече от 10 000 нови места за учители в началния и гимназиалния етап на образование. Протестиращите предвиждат демонстрации и по време на посещението на папа Лъв 14 в Барселона през следващата седмица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Писателят Бойка Сиова е носителят на тази годишната награда, носещ името на дългогодишния генерален директор на Българската телеграфна агенция Максим Минчев. Отличието бе връчено за трета поредна година в деня, в който Минчев щеше да навърши 73 години. В Националния пресклуб на БТА наградената Бойка Сиова заяви:
2: Харесва ми самата цел пътуване. Ама пътуване не само до някакъв адрес, аз пътувам по песните, пътувам след човеците, пътувам по приказките, пътувам по сънищата. И всичко намира живот в книгите. А Максим имаше едно правило, че всеки път трябва да се извървява в двете посоки, защото е различен.
0: Наградата Максим Минчев е учредена през 2024 година и се връчва от Българската асоциация на журналистите и писателите по туризма на журналист или писател, активно работеща за изпълнение на целите на асоциацията. В нея членуват повече от 60 водещи журналисти, писатели и блогъри. В Перник се провежда младежкият фестивал ArtLoud. Инициативата е посветена на психичното здраве на младите и цели да насърчи открития диалог по темата чрез различни форми на изкуството. Подробности от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Тази годишното издание е второ поред. Мотото е «Дай глас на изкуството», а акцентът е поставен върху преодоляването на стигмата и дезинформацията, свързани с менталното здраве. Съобщи Катрин Петкова, която заедно с Кристина Тодорова и Илона Стефенова са организатори на събитието. Той е подкрепен от Община Перник и е част от дейностите, свързани с кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица през 2029 година. Фестивалът ще продължи до 7 юни. Програмата включва поетична вечер, посещение на спектаклите от провеждащия се в Перник Международен младежки театрален фестивал «Жреци» на Арлекин, а последният ден е посветен на късометражното кино. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Стотици деца от цялата страна се събраха в Велико Търново за фестивал «Отворено сърце», който обединява за 21 година децата от различни етноси. В програмата са включени дискусия, посветена на агресията и психичното здраве, както и националната среща на жените роми. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Джелем, джелем, лунго недроме.
5: С преподаването на фолклор на етносите. Проблемите може да се решават, казва ромският медиатор Поля Димитрова от училището в село Чумаковци.
6: За голяма радост в нашия регион нямаме отпаднали и отпадащи ученици.
5: Гости от 7 държави ще се включат в кръглата маса на тема «Психичното здраве без бариери». Проблемът е сериозен, коментира Теодора Крумова, програмен директор на центъра Малипе.
7: Ромските деца много често се сблъскват с проблеми като отхвърляне, дискриминация, идентичност.
5: Животът не стои на едно място, както и проблемите, разказват 16-годишният Деян от Велико Търново и 15-годишната Николина от София.
8: Сегрегацията все още е налична.
9: Толерантност, уважение и да знаят как да се разправят.
5: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: За времето Иван Василев.
10: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждобна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в Източна България до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията Новини в един.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: При нас в студиото е Николай Милчев, поет, писател, публицист. Телефоните на предаването са 02-93-36-743 и 02-963-15-65 и линиите са отворени. Исках да ви питам нещо и за българското образование. Кога всъщност се пенсионирахте вие?
2: Аз се пенсионирах първо по болест, после нормално преди 5-6 години.
1: Това е съвсем скорошно.
2: Да.
1: Така, да. Преди няколко дена, значи не сега в петък вчера, а предишното издание на предаването Панорама, когато един от събеседниците беше професор Атанас Семов, юрист, конституционен съдия, член-кореспондент на Българската академия на науките, и той говори за българското образование. Бяхме в навечерието на 2 юни, деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, и той беше донесъл със себе си в студиото български учебници, включително и Четанката, и каза, дали ще цитирам правилно, но смисълът беше такъв, че
2: Баши Бузука
1: на безродието е преминал през българските учебници. Ето, например, Четанката има една единствена българска приказка. Или цялата история на България е свряна, ако или сбутана, беше глагола, в учебника за 10-ти клас. Той започва с солниците в Провадия, което е чудесно, но за Априлското въстание има две странички. И четата, да речем, хвърковатата чета на Бенковски, просто пише: Бенковски с група младежи обикалят страната, или са преминали през
2: селата.
1: Да, или през селата.
2: Тази тема е много болна, тя е несвършваща. И в това отношение професор Семов често пъти я поста. Нека да я наречем така, темата за патриотизма и отразяването на българската история в учебниците. През учебниците премина не Баши Бузук, а премина жадна за реванш прослойка на писатели, историци, професори. Освен жадни за реванш, те бяха и големи нагаждачи, и имаше сериозни и драматични промени по отношение на автори, които се учат. Бяха извадени произведения, свързани с социална насоченост и така нататък. Сега, аз бих казал следното. Патриотизма не се учи от читанките. Когато започвах да се уча да пиша, колко съм се научил е друг въпрос, страшно исках да пиша като Иван Вазов. Пишех едни неща, едни саби хвърчаха, едни юнаци умират, Ботевски. И Найден Вълчев, царство му небесно, така ми дръпна ушите и ми каза: абе човек, тия теми ти ги остави, бе, те са нещо друго. Ти си гледай темите на живота, който е пред теб. И аз изведнъж разбрах, че патриотизма са майка ми, баща ми, портрета на убития ми дядо във Втората световна война, името на брата на прадядо ми, загинал на Шипка. Аз не съм ги чел в учебници, защото бе учебници не ми са се чели много, но бавно атмосферата, която е била около мен, казармата. Ма в казармата аз не съм си мислил, че ще стана патриот. В началото ми беше толкова тежко, че ми идеше просто да... Чудех се какво да правя. Но после разбрах, че съм възмъжавал, че съм обичал, и ми е било тежко на пътеката, по която съм вървял в снега там, за да паза някакви погреби. После патриотизма е дух, който се усеща и мирише във въздуха. Сега веят съвършено

0: патриотизаме, че ми е мило, например, и ми се плаче за капините в Голяма Брестница. Аз тия капини там, за мен това са моята шипка. Аз ги обичам и съм готов да дам всичко за селската чешма и за капините. А дори да има 20 страници за априлското въстание, ако не отидеш на кървавото кладенче на Костина в Тетевенския Балкан в Рибарица и не видиш живата картина, никога няма да усетиш това нещо. Ако не прочетеш записки по българските въстания, ако не разбереш, че лошото, че цинизма, че героизма и предателството са вървяли ръка за ръка, че понякога са едно и също нещо. Аз бих попитал, например, дълбоко уважавани от мен професор Атанас Семов. Господин професор, е хора от Софийския университет, вероятно са писали тия неща. Ваши колеги. Вероятно, ваши колеги, ако не са писали тези неща, са утвърждавали програми. Вероятно, за да бъдат в изгода на някоя политическа партия или на ситуация, са избегнали истината и за турското робство, и за априлското въстание, и за Бенковски, и за Ботев, и за други, защото винаги нещо не е удобно. А да се мисли, че ако в учебниците се напишат 20 страници, това ще реши въпроса? Не. Въпроса с патриотизма си е отишъл в момента, в който ние за капините в Голяма Брестница на моите очи, или за река Дунав в очите на съпругата ми, или за река Осъм за еди кой си, няма да се оправи. Историята не е напомпване, а е, айде да използвам аз един такъв термин, контекст, микроживот, който те пълни със смисъл. Сега е обратното. Сега, ако пишеш за това, си демоде, изостанал, фанатик, комунист, и всичко. Патриотизма вече е приравнен с нещо неприлично и връщане назад няма, освен ако не се тръгне от прости неща, от неща, които са доказани във времето.
1: 02-93-36-743 и 02-963-15-65 чакат вече слушатели на телефонните линии. Ало!
2: Добре вечер!
1: Здравейте!
2: Здравейте, много ми е приятно да ви чуя, защото аз най-редовно ви слушам, но никога не се обаждам. Е хубаво човек да слуша, после да говори, но честно да ви кажа, аз съм като една чаша, която вече се е препълнила от информация, впечатления, мнения и се чуди кога ще я излее. И понеже тази вечер аз чух програмата, която ви обявихте и за Пушкин, и за Златната рибка, и за още много други неща, аз слушах американски песни, пуснати от госпожа Марина Великова.
1: Само нека да кажа аз нещо. Музикалният редактор през нощта не присъства в студиото. Музикалният сценарий, така наречен, се подготвя, може би, ден преди това.
2: Разбрах.
1: Да. И е
2: била съм
1: това,
2: много пъти.
1: Което е...
2: Ясна ми е.
1: Знаете. Да.
2: Системата. Но, въпреки всичко, аз съм забелязала и друг път, че тя клони към американските красиви приказки. Няма повече да говоря по този въпрос, но ще кажа нещо друго. Господин Николай
1: Милчев.
2: Милчев, извинявайте. Господин Николай Милчев, аз ви поздравлявам, но ще ви за това, което чувам, това, което говорите. На Брестница не беше ли в северо-западния край?
0: Има няколко Брестници. Брестница е...
2: Вашата къде е?
0: Нашата е до Боаза в Ловешки окръг, до Луковите и до Яблани.
2: Так, горе, долу в революционен край. Така да се каже. Моите поздравления за творчеството ви, между другото.
0: Благодаря ви.
2: Искам да изясним.

0: един въпрос. Кажете ми, толкова ли е трудно тези, които излизат и говорят за сегашното състояние на историята и цялата тая трагедия, която се разиграва в войната с Русия и на Украина, толкова ли не могат да прочетат историята, а я има? И даже нашите възроденски книги са писали. Искам един да излезе и да ми каже кога, къде, в кой документ за първи път се употребява държавата Украина. Първо това. Второ, вторият документ, който искам да ми се изясни. Къде е западната граница на Русия и източната за Украина след 91-а година? Искам да видя този документ. Освен това, те наричат град Артемовск Бахмут. Това не е Бахмут, е Артемовск. Не виждам защо са го преименували, но явно си има причина. И сега ще ви кажа нещо, което малко хора знаят, но 76-та година, всъщност аз еднакво съм живяла и в Русия, и в Украина. Тетърва ми е украинка, моя девер се оженил за нея отдавна, още по време на почти веднага след свършването на войната, десетина години след това, и знам твърде много неща. Но Оксана, през 76-та година, когато бяхме и стана въпрос за Украина, че наши приятели не могат да се от руските територии, не могат да си намерят работа, защото им поставят условия да знаят украински език. Къде аджба е украинския език, когато аз съм завършила, преподавам български и руски, живяла съм там дълго време, говоря го руския, така както си говоря български език. Но направих един прост опит. Направих едни, така да се каже, отдели и написах колко от думите в украинския език са наистина украински. Наричат го хохолски език, защото там преобладава хъто и ото.
1: Ще се наложи.
2: Мога ли нещо?
0: Български, полски, украински, словенски, румънски. Аз се питам къде е украински език. Добре.
1: Благодаря ви, за обаждането.
2: Да. Бих искал да отговоря така. Не съм в състояние да проведа такъв задълбочен разговор, кои думи от кой език са. Много ще се затрудня и по въпроса кога за пръв път се говори за Украина, къде е границата 91-а година. Знам обаче, че вече са загинали милиони и че какъвто и да е залога, ако цената е смърт, мене ме няма. Аз имам своите пристрастия и своето мнение, но не мога да бъда на страната на умиращите млади хора. Аз мога да мраза тези, които печелят от война. Мога да мраза военно-промишления комплекс. Аз не съм сляп да видя, че и от едната и другата страна ръководителите са изгубили способност да разсъждават. Аз знам какво ще стане, не дай си Боже, ако продължи така след войната. Там ще има бели петна, умствени, духовни. Пепел ще има там. А това, което казахте за етърва, за снаха, как говорите руски, всичко там е оплетено. И когато казвате, че сте живяла и в Украина, и в Русия, кажете, живеех в Съветския съюз. Баща ми също учеше в Киев, аз също съм ходил в Киев, аз не съм казвал, че отивам в Украина. Ние казвахме, че отиваме в Съветския съюз. Съветския съюз го няма. Друг е въпрос, защо го няма и как се стигна до тук. Но ако не спре тази война, тежко ни.
1: Трима слушатели още чакат на телефонните линии. Ще помоля само наистина да бъдете малко по-кратки в това, което има да ни кажете. Ало?
3: Ало?
1: Да, здравейте. Добър вечер.
3: Аз ще бъда кратък, тъй като се връщам от зъболекар и даже още имам опойка. Исках само да поздравя господин Николай Милчев, защото е много сладкодумен. И аз до ден днешен не го знаех кой е, но специално се обадих, тъй като стана да разкажа един смешен случай. Познавах го като автор. Обаждам се от Чикаго сега в момента и на нашия сайт нашата редакция...
2: Да, често пъти слагат мои неща. Тя ми се обажда и ме пих. Да.
3: И аз в един момент...
2: Евро Чикаго.
3: Да, викам какво толкова си харесала и като се зачетох и действително и на мен ми хареса и сега просто съвсем случайно го чувам и да говори и това е много, много добре, когато един автор успява, освен да пише добре и да говори добре, тъй че беше ми приятно, че сте го поканили и да се запознаеме така индиректно. Да е жив и здрав и много да пише.
2: Много ви...
3: Няма да и се карам повече, че слагат
2: въобще не и се карайте. Или мислете си за упойката сега и никакво каране. Благодаря ви, че се обаждате.
1: И аз благодаря, да, че от толкова далече и да минава всичко живо поздраво, както се казва. Още един слушател. Ало? Да, здравейте.
4: Здравейте. Поздравявам го, госта ви и вас. И там се правило един експеримент. За Хитлер сме били второ качество и трето качество. Благодарение на царя сме по-оцеляли така. Опазил ни, но после вече ни връчват на голямата руска мечка, която всеки иска сега да убие, да ползва кожата и да изяде месото и най-вече богатството. И докато ние тук се дърляме, защото евреите имат интерес да правят тези войни, както и Хитлер, до последния славянин, просто тая територия трябва да се изчисти, както и в България, тая красива наша земя. Е голямото страдание на... Ами техния език, аз чух и чисто български думички, което не е лошо. Това е сбирота, както и румънския изкуствено създаден преди 150 години, както и македонския, от 100 и колко години ги обработват. Български език, написан на сръбска пишеща машина. Налива им са някакво самочувствие. Аз тук гледам на Петро Порошенко, шоколадите Рошен, да не ги купувам.
2: Те доста по-ефтини, между другото.
1: Да.
2: Доста по-ефтини са тия шоколади.
1: Дайте да не правим, да.
4: Да кажа честно.
1: Търговска реклама.
4: Ало, извинявам се.
2: Да.
4: Ние тук се караме за какво ли не, Китай ни превзема бавно, внимателно и сигурно. Забележете.
1: Благодаря ви за обаждането. Още един, не, двама слушатели, да, и това ще са последните две включвания тази нощ. Ало?
5: Дали съм аз?
1: Да, вие сте.
5: От Свищов се обаждам, казвам се Росен Иванов. Понеже се засегнаха много актуални въпроси на днешния живот и на днешната политическа ситуация в частност. Дали вашия гост не може да развие едни малко по-подробни размисли в следното направление? Вземете само следните две творби. На Пенчо Славейков Опак край и на Вапцаров Селска хроника. Това са две гениални поетически проекции на едно сиво битие, бих казал, просмукано от едни изкривени и необратимо деградиращи политически нрави. И Селска хроника го свързвам съвсем за малко с един цитат на Захари Стоянов, който говори в записките си за така наречените европейски башибозуци. И ги различа от Усун Бея, понеже той се бори кавалерски с нож в ръка, а те се борят с перо под Стоянов кръг. Какъв има предвид Захари Стоянов, европейските баши бузуци, точно така ги нарича. И ако аз бях написал стихотворението Селска хроника, по този повод то би завършвало така. Та казвам аз, понеже няма олио и хлябът е в горчив на вкус, един е лозунга, терора долу и вън от Европейския съюз. Махам се от ефира, слушам по радиото.
1: Господин Милчев.
2: Пенчо Славейков през цялото време на своето драматично и красиво съществуване е искал българската литература да се модернизира. В края на краищата, по мое скромно мнение, той ще остане в нашата литература с няколко стихотворения, които носят духа и на неговия баща, и на българската песен, и които са тясно свързани с нашия живот, с недъзите ни. В това отношение си мисля, че и неговото стихотворение Опак край е така. Що се отнася до Селска хроника? Не знам как ще ви прозвучи, но това не е стихотворение. Това е вик, който е извън поезията и който има за цел да стъписа, който е последен вик, който е болезнен вик, който е надпоетичен вик. И за това, вероятно, и стихотворението е хроника. Тя е селска, защото нашия живот е свързан с земята, с селото, с кълта и с кълновете, които даваме нагоре. Но от Пенчо Славейков до Вапцаров българската литература изминава път, на който аз единствено мога да сваля шапка.
1: И още едно обаждане. Ало.
6: Ало, добър вечер.
1: Да, добър вечер.
6: Да, аз съм. Така, предък ще бъда. Ганчо Соколов, защото е преси обаждаш, нали? На 1 юни директорката на Националния музей на Ботев в Калофер каза една интересна реплика. Че всички сме, да се раждаме и всички в България сме с презумпцията за свобода. Ето тук тази презумпция за свобода доведе до пълна свободия и пълно безхаберие на нравите. Интересно е, че както тя каза, презумпция за свобода, оттам следват едни мътни води. Презумпция за невинност, приятата, но има и презумпция за виновност. Много от българите трябва да се замислят с това нещо, с това чувство за виновност. И това е свързано с гузната съвест. И оттам тази гузна съвест избоява в тези политици в Белия дом, в парламента, тъй наречено Народно събрание, и си затвориха очите всички и изведнъж показаха на целия народ какво става в парка Златни пясъци, само на 18 км от Варна и от катедралата на Варна, от центъра. Какво кощунство става в парка на Златни пясъци и какво абсолютно безхаберие, тази гузна съвест, как поражда гузната съвест, която в политиците е свързана с безхаберието. Но гузната съвест, тя подхранва корупцията. А корупцията действа директно. Самата корупция подхранва гузната съвест. А гузната съвест в политиците поражда корупцията. И тя все повече избоява. Корупцията е движеща сила в България. Ако не се вземат крути мерки да бъде разрушен този град в парка Златни пясъци на Али Баба и 40-те разбойника от третия по големина град.
1: Благодаря ви, да, за обаждането. Да, да дадем възможност, да, и на Николай Милчев. Да.
2: Да. Господин Соколов каза, че уредничката, директорката на музея в Калофер, на Христо Ботев музея, казала, че ние сме с българите, всеки носи чувството си за свобода. Аз гледах няколко репортажи с нея и ме направи впечатление, че тя показа една нова вещ, експонат.
1: За мастилницата ли?
2: Мастилницата, да, синя, която била, нали, още мастило, каза тя, вероятно, с което е пишел Ботев. Какво означава човек да носи в себе си идеята за свобода? Сега, вие представите ли си човек, аз не мога да си представя, че се събуждам сутрин и си казвам, аз сега ще живея с идеята за свобода. Никога не съм си го казвал. Аз живея с идеята да лъжа малко по-малко. Живея с идеята, когато е възможно, защото не винаги е възможно, да казвам истината. Моята свобода е, да, да нямам гузна съвест, че съм украл някой, че съм измамил някой. Моята свобода е била, доколкото мога да държа на думата си и да мога да се оглеждам в огледалото. Много пъти съм грешил. Имал съм увлечения, мании, какво ли не. Но не съм откраднал, не съм излъгал и съм знаел какво искам. Моята свобода, господин Соколов, е била свободата да пиша така, както ми харесва. Това ме прави свободен мен. Друг вероятно го прави свободен нещо друго. Може би властта го прави свободен. Може би друг го прави свободен това, че изчупва коли хубаво, че е майстор на прахосмукачки. Не знам. Не знам. Но свободата като такава и свръх цел се разпада и има съвсем конкретни измерения. За мене да напиша едно стихотворение и да усетя, че ме улеква на гърдите и да напиша две човешки думи.
1: Помолих ви, като идвате, да вземете със себе си няколко, да, свои... Направихте ли?
2: Да.
1: Да пуснем музика, то е инструментал, мъничко дъх да вземем и да ни прочетете.

0: Първото стихотворение, което ще прочета, се казва «Мирише на слънце». Миришеш на слънце. Миришеш на слънце. И косите ти миришат на слънце също. Топлината на косите ти е приятна и весела. Целувам те по шията, по лицето, по гърдите и пръстите. Цялата миришеш на слънце. На слънцето от небето. Целувам те по сърцето, по електричеството и по душата. Целувам те по междуметията и кипящите звуци. Миришеш на слънце. Чак до другия край на земята. И миришеш на стиха ми, който може би вече е хубав. Небесна поща. Аз такова цвъртене на птичета не съм чувал изобщо. Малко дъжд, малко мокро и голямо цвъртене. Тези ангелчета с пера са небесната поща, която през склоните идва при мене. На небесната поща не й трябват пощальони човеци. Не й трябват пътеки и пътища, тя е тукашен гостенин. На небесната поща й дай да цвърчи и да стига до всеки. Аз такова надприказване с Господ не съм чувал изобщо. Аз такива любовни мелодии и къвги не съм чувал изобщо. Малко дъжд, малко мокро, много птичета в клоните. Какво пеене, Господи! Ако тарака ни лежи и се пощи и потръпва от своите котешки спомени. Сега като чета тия стихотворения и неволно се сещам как съм ги писал, особено това небесна поща, аз като го гледам сега, те думите сякаш са били една до друга и просто е чакал само да ги разделя. Такава красота е сутрешното пеене на птиците, отсеждането на дъжда, от дърветата, тази, пък от прозореца на нашата къща се вижда и църквата, вижда се кубето.
1: И мирише на хляб, на току-що изпечен,
0: да,
1: в пъща хляб.
0: Път има да се върви е едно кратко друго стихотворение. Ето, че вече ми е влязла под кожата и ми къса нервите, както си ще. Тагата, че си тръгвам, отгложене, а не знам на къде. Не знам на къде да поема, но мисля, че баирът на целото ще ме просветли. Там до старата църква тревата е чиста и слънцето по тревата блести. Ще поседна в тревата, ще поседна набързо между мравки, сенки и скакалци. И връзките на обувките си ще вържа. Път има да се върви. Има един завой преди селото, който изведнъж се открива целия Балкан, долината и така. Ако човек, отваряйки вратата на къщата си или на апартамента си или на там, където живее, чувства, че си влиза от тях, аз така чувствам, като се врътне завоя и видя манастира горе в скалите и селото отпред и веже много дълбоко и ми улеква и ето едно стихотворение Долината на майка и татко. След малко, след Савоя, веднага след него е долината на майка и татко. Като залъц и бял хляб, малки и перести облаците са сладки. Да ги надрубиш на попара с две бучки захар и за закуска, и за вечеря. В долината и татко, и майка умряха. Идвам си, гладен съм, треперя. След завоя и край, ето ме вкъщи в долината упряла Балкана. Облаците са навсякъде и са пръснати по главата ми побеляла. Облаците вече ми приличат на майка и на татко, и на баба и дядо. В долината има пилета, кучета и зайци, един бял ком и една крава, една вита река и риби в реката. Но сега е завоя. Сега следва завоя. Идвам си, гладен съм и ми трепери душата. Моя любов изгубена, единствена любов моя. Ало, разчувствах се много тук.
1: Да, винаги е радост и възторг, когато гостувате и...
0: Нека малко да поразведрим атмосферата. Няма да пиша повече за теб. През година се заричам, че е край. Късам с писането. Късам с писането като с отлетяла жена. И си мисля, че никога, ама завинаги никога няма да напиша нищо, нищичко за любовта. През 2-3 години се угъвам. Умирам и падам и библиотеката на илюзиите се срутва над мен и си мисля, че повече няма да се надявам и няма да напиша нищо, нищичко за теб и за мен. През 5-6 века или може би вековете са 100, аз се явявам тук като растение или риба и не мога да пиша. И това е най-хубавия ми живот и си мисля само за теб и това ми стига. После някъде много далече нямам идея къде ти ще бъдеш неописуема като вселена от шипки и аз ще те обичам с цялото си сърце и ще си мисля, че за тебе нищо повече няма да пиша. Ще си мисля, че късам с тебе като с отлетяла жена, като с дясна ръка, на която пръстите са истинали. Повече няма да пиша никога. И завинаги на сутринта ще пиша навсякъде твоето име.
1: Кое ще е стихотворението, което ще изберете за край на срещата ни?
0: Нека бъде последната любов на баща ми. Баща ми беше много красив човек. Обичен човек беше. Накрая на живота си баща ми се влюби. И стигна до дъното на мъжкото влюбване. И лет и куцаше. И нови обувки си купи и си мислеше, че куция му крак е хубав. Да му щупиш главата на този любовник. Да му щупиш главата и да го целунеш. Живота е малък. Старостта е огромна и баща ми ставаше все по-хубав и хубав. И излизаше на двора и чакаше нея, жената, луната, земята, мъглата. И тогава идваше майка ми. Да му закупчее жилетката, да не му мръзне душата. Идваше майка ми и му мереше кръвното и му слагаше инсулин и вълнена шапка. И баща ми бе влюбен и съвсем потъна. Старостта е огромна. Любовта е някога. И се радвах за него и умря като птица и не каза ни име, ни нещо конкретно. Баща ми се влюби и никога повече не слязох с майка ми от небето.
1: Аз прочетох едно друго стихотворение, но за жалост сега как не го... Не мога да го намеря. Ваше стихотворение, да. А, и черната котка до тях. Може ли?
2: Разбира се.
1: Ама вие, ето го.
2: Дали ще мога да го прочита?
1: Да.
2: Нещо се замъгли.
1: Замъгли ли се?
2: Да. А, ето го.
0: Какви същества само? Да им се не нагледаш, носталгия, депресия, страх. И трите същества са прежълтели и бледи. И черната котка до тях. Аз не си го признавам, те обаче са тука. Носталгия, депресия, страх. И са влезли в душата ми и са сгазили лука. И черната котка до тях. Ден и нощ, ден и нощ. Тихо и неотменно носталгия, депресия, страх. Час по час, час по час. И така до безкрайност. И черната котка до тях. Няма смисъл да увъртам. Те са мои приятели. Носталгия, депресия, страх. Вън три бели котета си играят в тревата. И черната котка до тях.
1: Николай Милчев беше гост на предаването Нощен хоризонт. Благодаря, че бяхте при нас.
2: Аз благодаря и за възможността да бъда тук, да отговоря, да кажа какво мисля и благодаря за възможността да направя един среднощен рецитал.
1: А пък през деня да
2: не
1: срещаме
2: какво ще стане.
1: Не повече хора, които да миришат на слънце.
2: Точно така.

0: Horyzont.
1: Два часа, емисия новини. Руският президент Владимир Путин се е срещнал на смс с бившия германски канцлер Герхард Шрёдер, съобщиха от Кремл. Неодавна Путин посочи именно Шрёдер като човек, който би могъл да представлява Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността на континента. Темата допълва кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
2: Да, те се срещнаха. Беше добър разговор, заяви пред агенция Интерфакс външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков, потвърждавайки срещата между Герхард Шрёдер и Владимир Путин. Той не разкри подробности за съдържанието на разговора. Срещата се е състояла в Кремъл в Москва. Още в сряда Кремъл потвърди, че Шрёдер е на посещение в Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва приветства визитата на бившия германски канцлер. Преди две седмици Путин посочи Шрёдер като човек, който би могъл да представлява Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността на континента. Германското правителство и други европейски правителства категорично отхвърлиха тази идея. Шрёдер поддържаше близки отношения с Путин както по време на канцлерския си мандат, така и след него. След напускането на поста той зае ръководни позиции в руски държавни енергийни компании. Най-вече след нахлуването на Русия в Украина през 2022 година бившият канцлер бе подложен на остри критики в Германия заради връзките си с Кремъл и руските държавни концерни. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Говорител на Европейската комисия заяви, че руските бойци, воювали срещу Украина, могат да представляват заплаха за сигурността на Европейския съюз и комисията проучва как да ограничи достъпа им до шенгенското пространство. Той подчерта, че институцията ще предложи целенасочени ограничителни визови мерки като част от промените във визовия кодекс, които ще бъдат разгледани, което ще се състои в началото на следващата година. Говорителят на комисията припомни, че през 2022 година е напълно суспендирано споразумението за улесняване на визовия режим с Русия, а от миналата година руснаците не могат да получават многократни визи. Преди войната броят им беше около 4 милиона годишно, а сега е около половин милион. Информацията е на кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова. Пенсионните дружества и застрахователни компании да инвестират в иновации. Това препоръча еврокомисарят по иновациите Екатерина Захариева по време на форума за зеления преход, който се провежда в София. Добромир Видев информира.
3: Екатерина Захариева припомни, че Европа разполага с всички предпоставки за развитие на иновациите. Нужни са обаче бариерите пред компаниите да бъдат премахнати, така че те да могат да растат бързо и да се превръщат в глобални компании от Европа. Захариева каза, че както Съединените щати и Европейския съюз трябва да ускори процеса и припомни, че в тази посока вече се правят стъпки за облекчаване на процедури. Захариева отбеляза, че се водят и разговори с редица инвеститори, които да се включат в процесите на финансиране на иновациите.
4: Нашите институционални инвеститори са доста малки. Имаме пенсионно фондове, които се управляват 25 милиона евро. Имаме изключително малко, които управляват над 1 милиард евро. Ако те започнат да инвестират в иновации, те ще станат големи. И се надявам съвсем скоро да ги съберем и пенсионни фондове, застрахователни компании, и суверенни фондове и те да се ангажират с това да увеличават инвестициите в нашите иновации.
3: Главният изпълнителен директор на Европейския иновационен фонд Мариот Фокстед отправи послание към българските компании и институции да мислят мащабно и да не възприемат страната като малък пазар. Тя призова и институционалните инвеститори да не пропускат възможности да инвестират в европейски иновации и компании с потенциал за глобално развитие. За новините Добромир Видев.
1: Повече от 3 месеца ще продължат тази годишните проучвания на Перперикон. Разкопките започват на 22 юни с около 60 работници от близките села. Осигурено е финансиране в размер на 320 000 евро, каза ръководителят на научната експедиция професор Николай Овчаров. Проучванията отново ще бъдат в района на южния квартал на Скалния град.
0: 2011 година сме в Южния квартал. Там беше разкрита първо базиликата, после некропола край нея, после навлязохме в зоните край двореца Светилище, където излязоха няколко храма. Именно за това го нарекахме Реа Сакра. Същевременно и започнаха да излизат и кръглите мазолеи на богатите граждани от римския период. Така че това е Южния квартал, който продължава да поднася изключителни изненади през последните години.
1: Каза професор Овчаров пред Радио Кърджали. Дежурен синоптик е Иван Василев.
5: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятъра ще е слаб, в Източна България до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 2.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Тони Каналес, Румба Паралос Румберос би трябвало да на български да се превежда като румба за тези, които танцуват румба. Днес и утре Благоевград ще бъде домакин на държавното първенство по спортни танци и национален турнир Купа Благоевград. Състезанията ще се проведат в спортната зала на Американския университет в България. За първи път градът ще приеме кръг от държавното първенство по спортни танци, в рамките на който ще бъдат излъчени новите шампиони на България в различните възрастови категории. От Благоевград предава Ева Валентинова.
1: Национално първенство. Какво по-хубаво от такова голямо събитие, в което участват толкова много структури, толкова много държавни клубове и държавата подкрепя, но все пак ядрото е в Благоевград. Вие сте изключително добър клуб със собствена база в центъра. Всеки може да ви посети, да види в интернет какво правите. Арти Дейс Център. Радвам се, че сме заедно. Представете се за слушателите.
2: Благодаря за хубавите думи. Казвам се Цветанка Гаврилова и съм, така да се каже, човекът оркестър в нашето танцово училище, в което освен спортни танци имаме и други жанрове, имаме съвременни танци, народни танци, работим както с деца, така и с възрастни, които идват за удоволствие да танцуват при нас.
1: Колко години съществувате в Благоевград?
2: Нашата школа, така имаме и рожден ден тези дни, нашата школа направи вече 4 години. От 4 години танцово училище Art & Dance е на територията на Благоевград и съм много щастлива, защото вече сме разпознаваеми, децата с удоволствие идват при нас, занимават се, танцуват, печелят награди, имаме участие в няколко световни първенства, което е страхотен старт за една нова школа.
1: Да не говорим, че спорта е здраве, но при вас има и друга подкат творческа линия, а и голям професионализъм. То си личи в залата, която сте изградили, в техниката, която влагате сърцето и душата, която наистина присъстват и в курсовете. В момента тече
2: в момента тече тренировка на нашите състезатели, които ще се явят на държавното първенство по спортни танци и очакваме от тях големи резултати.
1: Сега малко за самото състезание, което предстои. Това е наистина на национално ниво, много, много висока летва за Благоевград като домакин. Вие всъщност сте ядрото и вие действате по организационните схеми за самото събитие. Разкажете ни малко повече.
2: Точно така. За първи път в Благоевград ще се случи държавно първенство. Т.е. за първи път в Благоевград ще се чуе българския химн, ще се вее нашия триколор на състезание по спортни танци и от тук ще се излъчат шампионите на България за 2026 година. Състезанието е изключително отговорна задача, която сме си поставили и цел и се случва съвместно с Министерството на младежта и спорта, както и Българската федерация на клубовете по спортни танци.
1: Програма Хоризонт от тук нататък се ангажира да следи стриктно вашите изяви. Сега в часове преди 6 и 7 юни, преди това състезание, да поканим всички къде ще се случи, къде са ситуирани състезателните курсове и часове.
2: Състезанието започва, всъщност започваме с състезание Изгряващи звезди. Това е за най-малките и най-начинаещите. И стартираме в 11 часа в спортната зала на Американския университет България. Деца, които за първи път ще се явят на сцена и млади надежди, които имат вече така натрупан опит. След което стартираме от обяд с държавното първенство, което ще премине първо в предварителни кръгове, а от 17.30 вече е официалната част, в която всички, които са се класирали на финал, ще участват и ще бъдат излъчени шампионите в различните възрастови групи и класове.
1: Могат и от София, от региона да аплодират шампионите и всички участници и слушателите на Хоризонт?
2: Разбира се, ние очакваме хора от цялата страна. Отделно като състезатели имаме участие и от Варна, и от Бургас. Това са все пак далечни дестинации от Благоевград, но въпреки всичко, така колегите са подготвили своите състезатели и ще участват на нашия турнир.
1: Вие сте млада, красива, дейна жена. Ето, община Благоевград, Министерство на спорта и туризма ви подкрепя, но вие самата сте ядрото и всеки тук може да види каква работа кипи. Кое е най-трудно в организацията на такова мащабно събитие на национално ниво?
2: Събитието е многопластово и изключително трудно да се организира от най-малкия детайл до вече завършената форма, това, което ще видят зрителите в събота и в неделя на 6 и 7. Всички аспекти са важни, най-малките детайли са важни, както и цялостната картина е много важна. От мястото, локацията, където ще се проведе събитието, това е първата крачка, така до разбирането от страна на наши приятели, наши съмишленици, които ни подпомагат и ние си вършим работата успешно, до това да направим, освен да излъчим шампиони на България, да направим и децата щастливи, т.е. да им организираме един страхотен празник.
1: Благоевград е все още не разорана нива за спорт.

0: момента ние сме един, така, един голям екип от хора, които ще осъществят това, това държавно първенство.
1: Дай Боже световно.
0: Да, дай Боже световно. Надявам се. Много са ни добри родителите, както са ни изключително талантливи и децата.
1: На финала само ще обобщим, че обществото, общността, децата правят силен Благоевград и вие като професионалисти в частния сектор давате един облик на града, който се надявам те първа да излезе на светло и в медиите и страната. Желая от сърце успех на 6 и 7 юни.
0: Много благодаря. Очакваме ви на 6 и 7 в залата на Американския университет България, за да изживеем заедно един страхотен празник.

0: Нощен хоризонт.
1: За пролетния панаир на книгата в София дойде американската писателка Тара Менън, автор на дебютния, но вече нашумял роман Под вода. Книгата излезе тази пролет, преведена е в 34 държави, отличена е вече в няколко международни класации. Романът говори за приятелство и скръб.

0: но също за екологичните промени и природните бедствия. Своеобразна медитация върху загубата, почет към загиващите океани и гори и любовно писмо към изчезващите коралови рифове. Чуйте Тара Менен в специално интервю на Светлана Дичева за предаването «Графити по въздуха». Ние повтаряме.
1: Как ви хрумна да съчетаете темата за големите природни катаклизми с темата за личната загуба?
2: One thing that I feel human beings in general
1: are... Едно от нещата, в което човешките същества се провалят, е разбирането на смъртта в големи мащаби. Независимо дали става въпрос за загубата на 250 000 човешки живота, както се случи по време на цунамито през 2004 година, или за загубата на екосистеми или местообитания на животински видове. Мисля, че ни е много трудно да си го представим и осмислим, така че искаше ми се книгата да е посветена тъкмо на този вид огромна загуба, която ни се струва неразбираема. Стори ми се, че най-добрият начин да предам преживяванията и мъката при такъв вид загуба, мъката, която би трябвало да изпитваме, когато природата претърпява такива поражения, е да напише история за индивидуална, персонална загуба, когато човек губи друг човек. А както е в моя случай, когато един приятел загуби друг приятел. Това е една понятна загуба. Хората разбират какво е да загубиш близък човек. Затова и исках да напиша история за такъв вид лична загуба, за да внуша чувството за загуба в голям мащаб. Когато четох книгата, повествованието беше толкова въздействащо, че бях сигурна, че пишете за нещо, което сте преживяла лично, че главната героиня сте самата вие. Как успяхте да създадете толкова убедителна фиктивна реалност?
2: So I feel like, yeah, I should take this as a huge compliment.
1: Мисля, че трябва да възприема думите ви като голям комплимент. Вие не сте първата, която го казва. Хората казват: о, това трябва да е автобиографична история, а не измислена. Трябва да призная, че изобщо не е така. Не съм израснала в Тайланд. Не съм била там по време на цунамито. Слава Богу, никога не съм изпитвала мъка от загубата на някого. Не съм губила приятел. Това понякога много учудва хората. Никога не съм виждала манти, големите морски същества в книгата, които са в центъра на повествованието. Никога не съм виждала манта в реалния живот. Когато казах на моя агент, когато той прочете книгата за първи път, той ме попита: беше ли там по време на цунамито? Говорих му: не. А той тогава каза: о, значи това е наистина роман, защото съм измислила всичко. Признах, че наистина е така. Скучният отговор на въпроса как съм го постигнала е, че правих много проучвания по различни начини. Проучвания върху природата. Какво представлява дъждовната гора в Тайланд? Какво представлява кораловия риф? Места, които съм посещавала и имам някакъв личен опит, защото съм имала късмета да пътувам до там. Трябваше да прочета много материали за самото цунами. Какво са преживели хората, които са били там по това време? Четох много публикации във вестници, много свидетелства на оцелели. Освен това, познавам и двете места, които описвам – Тайланд и Нью-Йорк. Живях в Нью-Йорк 10 години, израсла съм в Сингапур, но ходих в Тайланд, може би, два пъти годишно. В книгата споменавате двете книги на Джоан Дидиан, посветени на нейната огромна загуба, на съпруга й и на дъщеря й. Чела съм едната от тях и много плаках. Реагирах по същия начин, докато четох Под вода. Защо е толкова важно за човека да се опита да разбере болката от загубата и да я приеме? Първо, съжалявам, че съм ви накарала да плачете и ви благодаря за това, защото то означава, че книгата наистина въздейства. Трябва да призная, че и аз плаках, докато четох мемуарите на Джоан Дидиан, посветени на смъртта на съпруга и дъщеря й. Това е наистина много труден въпрос за мен, да разбера страданието. Мисля, че наистина ни е трудно да го разберем, а искаме да го разберем. Мисля, че въпреки, че книгата не е автобиографична и лична, тя по някакъв начин отразява най-съкровените ни неща. В едно ваше интервю казвате, че докато пишете, не се стремите да намерите отговори на въпросите, а да задавате въпроси. Това ви е по-интересно. Предполагам, че сложността на живота ви вдъхновява.
2: Yeah, so I think that for me both...
1: Да, мисля, че за мен и двете неща, четенето на романи и писането на романи, са свързани с задаването на въпроси. И тук не става дума да не се търсят отговори изобщо, а да не се дават директни отговори. Смятам, че и четенето и писането са част от процес, който ни приближава до истината по отношение на действително сложните въпроси. Независимо дали това са въпроси на индивидуално и емоционално ниво като скръпта, или на политическо и екологично ниво като унищожаването на природен пейзаж. Искам да засягам въпроси, на които нямам сигурни отговори, защото иначе ще ми бъде скучно да пиша. Затова избрах да напиша роман. Това е жанрът, в който можеш да се разгърнеш, когато нямаш сигурни отговори. Зная отговора на следващия ви въпрос, но все пак ще ви го задам. Можете ли да плувате?
2: I can swim. I would say I'm quite a good swimmer.
1: Мога и съм твърде добра плувкиня. Защо ме питате? Защото описвате плуването във водата и гмуркането така, все едно сте родена в океана. Сякаш сте неизменна част от морския свят.
2: Yeah, I will say from a very, very early age. I swam very young.
1: Да, започнах да плувам от много малка. Без преувеличение мога да кажа, че се чувствах отлично във водата. Първо в басейните. Скачах във всеки басейн, на който попаднах. Според родителите ми съм го правила дори преди да се науча да плувам добре. За първи път отидох до морето и специално да видя кораловия риф, за мой късмет и на много ранна възраст. Разбрах, че тъкмо там искам да бъда. Можех да прекарвам по 6 часа дневно в океана, когато имах възможност. Да, обичам морето, но мисля, че има и още нещо, което е част от книгата. Това, че морето е много плашеща стихия. Трябва да го уважаваме и да се страхуваме от него. Той има способността както да ни дава успокоение, така и да носи разрушение. Да, природата е страховита, но и хората всяват страх. Това е доста видимо в книгата ви. Хората избиват мантите, на които вие давате имена като на хора, стават жертва на бракониери. Мисля, че книгата е посветена основно на този вид унищожение, на унищожението, на което сме подложили природата, и фокусът е основно върху това. Тези манти са в центъра на повествованието, те са силно застрашени. Избивани са директно от хора, които продават хрилете им, а това се отразява на кораловия риф и води до избелването му и добавното му унищожение. Написах книгата, за да засегна този вид ниско ниво на унищожение. В нея присъстват описания на цунами и ураган, мащабни катастрофи, но те се случват в края на книгата. А причината да ги сложа в края е за да покажа другите видове унищожение. Унищожаването на природната среда и на тези толкова красиви морски същества, с които двете момичета имат специална връзка. Толкова е интересно да проследим вашите, извинете, всъщност, разходките на главната героиня Мариса из Сентрал Парк в Нью-Йорк и да забележим, че там има толкова много живот – растения, птици, животни. Кога започнахте да проявявате интерес към живата природа, към растенията и животните? В детството, по-късно или в момента, в който започнахте да пишете книгата?
2: Definitely started in childhood, and I think that...
1: Това определено започна в детството. Мога да посоча две причини за това. Първата е, че израснах в Сингапур, на малък остров, и учителите ни разбираха, че за да опознаем природната среда, трябва да ни изведат да разгледаме съседните страни, тъй като Сингапур е твърде малък. Имах късмета да попадна в училище, което ни водеше на екскурзии. Това стана след като навършихме 11 годишна възраст. Тогава ни заведоха в Малайзия, Индонезия, Тайланд, в дъждовните гори, в джунглата, на кораловия риф, по плажове и ни учеха какво представляват те. И това се случваше докато бяхме на 11, 12, 13 години. Водиха ни на тези екскурзии, за да опознаем света. Освен това имах късмета родителите ми да ни водят с по-малкия ми брат на екскурзии в Индия, Южна Африка, където преживявахме невероятни моменти сред дивата природа и дивите животни. Не мога да ви кажа точния момент, но от съвсем малка бях запленена от дивите животни. Нямам домашен любимец, но винаги съм била очарована от диви животни. Трябва да ви призная, че след като прочетох Под вода, започнах да се оглеждам из града и да забелязвам растенията и птиците. И да се питам, какво е това дърво? Как се казва тази птица? Отворихте ми очите за този свят, който си е тук в града, но някак го подминаваме. Може би книгата ви ще ни помогне да започнем да забелязваме природата.
2: Надявам
1: се. Мисля, че това е най-хубавия комплимент, който можете да ми направите. Едно от нещата, които исках да постигна с книгата, особено във връзка с градовете, а Нью-Йорк е част от книгата, е да покажа колко много природа има в тях. Цял живот съм живяла в градове. Никога не съм живяла на село. Мисля, че е много лесно да смятаме, че само хора обитават градовете. Израснах в Сингапур, преместих се в Нью-Йорк, прекарах известно време в Делхи. Това са огромни градски центрове, пълни с животни, птици и растения. Това, което Мариса прави наистина добре, когато се премества в Нью-Йорк, понеже като дете е била обградена и обучавана от възрастни хора, които обръщат специално внимание на природата, е да забелязва растенията и животните, таралежите, катеричките, скурците. Много се надявам читателите на книгата да направят точно това, което правите и вие. Да видят едно черно-бяло птиче в парка в София, каквото видях вчера, и да се запитат, каква е тази птица? Темата за приятелството е много интересно разработена в книгата ви. В съвременния свят сякаш сме по-скоро фокусирани върху романтичната любов или говорим за мъжкото приятелство. Женското приятелство като че ли е омаловажавано и пренебрегвано. Много вълнуващо е приятелството между Мариса и Ариел, скрепено върху тяхната загуба. Едната няма майка, а другата е лишена от бащина подкрепа. Като че ли тъкмо тази обща загуба ги свързва. Да, първо, наистина смятам, че като общество, а и навсякъде по света, израснала съм в Азия, сега живея на Запад, навсякъде приятелството се подценява в сравнение с романтичната любов и дори в сравнение с любовта в семейството. Мисля, че това е странно, защото връзката, която имаме с приятелите ни, е едновременно емоционална и рационална. Ние избираме приятелите си и продължаваме да избираме дали да поддържаме връзката си с тях или не. Можете да прекратите приятелството си с някого, когато решите. И фактът, че продължавате да сте приятели с някого в продължение на 10, 20 или 40 години, е в резултат на факта, че сте избрали да поддържате това приятелство. Това говори много за дълбочината и качеството на тази връзка. Смятам, че приятелството липсва в културата ни и по-конкретно женското приятелство. В класическата литература мъжкото приятелство присъства, но женското е неглижирано. Има някои известни изключения, като творбите на Елена Ферранте, в които тя описва приятелство между жени. Но за мен беше важно, докато обрисувах тези две момичета, да покажа колко много грижа, внимание и обич може да има в техните взаимоотношения, че между тях няма съперничество, съревнование, никой от тях не се опитва да бъде по-добра от другата. Това са отношения, при които момичетата се опитват заедно да разберат света, изучават заедно света. За разлика от романтичната любов, която често обръща погледа си навътре. Единственото, което ви вълнува, е другия човек и отношенията ви с него. Работили сте върху нея 8 години и изведнъж ръкописът е готов. Какво почувствахте? Почувствах се наистина отлично. Писането ми отне много време. Книгата не е много голяма, но аз писах много и изхвърлих много неща. Написах два пъти повече текст и изхвърлих половината, защото исках всяко изречение да е изключително точно. Помня точно момента. Това беше една сряда, когато приключих с писането в моя офис. Обикновено пиша вкъщи. Приключих с писането точно преди едно събитие с писателя Гард Грин. Трябваше да тръгвам. Очаквах да се срещна с една приятелка на събитието, но тя дойде в офиса и каза: «О, ти сигурно си била в специално състояние, когато си приключвала романа». И сигурно е била права, защото всичко по бюрото ми беше разпиляно. Имаше една запалена свещ. Бях си забравила якето. Сякаш напълно се бях пренесла в света на романа. Приключването на писането ми донесе и странно усещане. Случи се в сряда. Изпратих текста на моя агент и очаквах да има много забележки и препоръки за промени. А той ми писа: «Направо изпращам текста в понеделник. Сключих договор за издаване следващата седмица». Така че това беше много странно, сюрреалистично преживяване. Имате изключително внимание към детайла. Притежавате изключителна наблюдателност. Как го постигате? Мисля, че отговорът ми може да ви изненада. Ако запитате моето семейство и приятелите ми, те ще ви отговорят, че никак не умея да се концентрирам и да наблюдавам. Съзнанието ми е много подвижно, рее се и се насочва на случайен принцип. Често се разсеявам, но до някъде разсеяността ми се дължи на това, че дребни детайли задържат вниманието ми. Когато се разхождам, може би трябва да обръщам повече внимание на майка ми, на брат ми или на съпруга ми, а вместо това, вниманието ми се концентрира върху това, което се случва на улицата близо до мен. Но процесът на постигане на такава детайлност в романа е процес на писане на много текст, след което зачерквам голяма част от него и запазвам само детайлите, които имат значение за историята. Как се чувствате в София? Пристигнах преди два дни и се разхождах по 4 часа и в двата дни. Дълго обикалях из града. Много ми хареса. Продължавам да търся места, където да се преместя да живея. Точно в момента го замислям. Мисля, че София е подходящо място да дойда да живея за известно време. Тези два дни бяха като някаква магия. Времето беше хубаво. Вчера прекарахме много време на женския пазар. Купих може би 3 кг ягоди и 3 кг череши. Ядох и се разхождах сред софийските красиви паркове. Да, много ми хареса, каза писателката Тара Менан, авторка на романа «Под вода», която гостува на пролетния панир на книгата. I can't stand the rain against my will.

0: Нощен хоризонт.
1: Нощен хоризонт днес започна почти приказно, но ще завърши съвсем приказно. Днес се навършва 227 години от рождението на Пушкин. По този повод избрахме приказка да звучи, приказка от Златен фонд. Приказка за рибаря и златната рибка. Радиодраматизация с участието на Рачко Ябанджиев, Цонка Митева, Виолета Николова и Георги Попов.

0: Живял дядо со своята баба край морето синьо и пенливо. Те живели в схлупена колибка 33 години близко. Дядо с мрежата за риба ходил, бабата пък прежда си предяла. Веднъж мрежата в морето дядо хвърлил, извадил я, стине била пълна. Втори път в морето той е хвърлил, извадил я, с морска трева пълна. В морето трети път е хвърлил, изтеглил я, в нея малка рибка, и не проста, ами златна рибка. Рибката на дядото се моли.
1: Ох, пусни ме, дядо, в морето. Ще ти дам каквото си поискаш.
0: Дядото уплашен се зачудил. 33 години вече рибарувал той покрай морето, но не чувал риба да говори. Пуснал дядо рибката в морето и със нежни думи я изпратил.
2: С Богом, рибке! С Богом, златна рибке! Твоят златен откуп аз не искам. Плувай, мила, из морето синьо, сред вълните гмуркай се на воля.

0: Дядото при бабата се върнал. Всичко той за рибката и казал.
1: Хванах днеска рибка в морето. И не проста, ами златна рибка. С глас човешки, като нас говори. Да я пусна, тя ми се помоли. Откуп дава, какъвто си искам. Не посмях аз откуп да й взема. Тъй я пуснах в морето синьо.
0: Бабата сърдито закрещяла.
2: Ех ти, дядо! Ех ти, глупав дядо! Да не можеш откуп да й вземеш. Иска и поне едно корито. Нашето е старо и разбито.

0: Край морето дядото отишъл, а морето леко се люлее. Плахо дядо рибката повикал и дитя из глас човешки пита.
1: Казвай, дядо, казвай, що ти трябва?
0: С поклони дядото отвърнал.
2: Ох, смели се, рибки господарки, наруга ме бабичката стара. На старика тя покой не дава. Иска здраво, новичко корито. Нашето било съвсем разбито.
0: Рибката на дядото отвръща.
1: Не тъгувай, старче, а иди си. Ще ви дам аз новичко корито.
0: Старецът при бабата се върнал, а пред нея новичко корито. По-сърдито баба закрещяла.
3: Ех ти, дядо! Ех ти, глупав дядо! Не можа ли друго да поискаш? Ами само някакво корито! Бързай! Пак при рибката върни се! Поклони се! Къща и поискай!

0: Край морето дядото отишъл, а морето мътно се лилее. Плахо дядо рибката повикал и дитя из глас човешки пита:
1: Казвай, дядо, казвай, що ти трябва.
0: Поклонил се старецът, отвърнал:
2: Ох, смили се, рибки господарке, пак се сърди бабичката стара. Кара ми се, мира ми не дава. Иска нова къща да си има.
0: Рибката на дядото отвръща:
1: Не тъгувай, старче, айди си. Скоро ще си имате и къща.
0: Дядото при бабата се върнал. Няма е колибката и малка. Вместо нея къща се белее, с прозорци, с стени от тухли, с комин и с врати ковани. Пред вратите бабата стояла, още по-сърдито закрещяла:
3: Ех ти, дядо! Ех ти, глупав дядо! Къща ли се сети да поискаш? Бързай пак при рибката. Кажи, аз не искам селянка да бъда. Нека ме направи тя дворянка.
0: Край морето дядото отишъл, а морето ври, бучи сърдито. Плахо дядо рибката повикал и дитя из глас човешки пита:
1: Казвай, дядо, казвай, що ти трябва.
0: Поклонил се старецът, отвърнал:
2: Ох, смили се, рибки господарке, бабата е още по-сърдита. Кара ми се, мира ми не дава. Селянка не искала да бъде, а дворянка искала да стане.
0: Рибката на дядото отвръща:
1: Не тъгувай, дядо, айди си.

0: Дядото при бабата се върнал. Гледа той висока бяла къща. На балкона неговата баба в топло палто, цялото от кожа, с диадема златна на главата. На врата й бисерни гердани, на ръцете пръстени блестящи, на краката салени обувки. Кланят се безброй слуги пред нея. Тя ги бие, блъска ги в гърдите. Дядото на бабичката казва:
1: Добър ден, дворянке, господарке! Вярвам, че сега ще си доволна.
0: Кряснала му бабата сърдито, в обора служба тя му дала.

0: Минала неделя, втора, трета. Закрещяла бабата отново. Дядото при рибката изпраща.
1: Бързай пак! На рибката кажи ти, че не искам аз да съм болярка. Нека ме направи тя царица.
0: Дядото изплашен се примолил.
2: Чакай, бабичко, какво приказваш? С царството никак ще се оправиш. Цяло царство с тебе ще се смее.
0: Бабата сърдито закрещяла. Дядото ударила в лицето.
1: Как ти смееш тъй да разговаряш с мене, най-достойната дворянка? Бързо ти при рибката отивай. Ще те водя иначе на сила.
0: Край морето дядото отишъл, а морето синьо почерняло. Плахо дядо рибката повикал. Иде тя и с глас човешки пита.
3: Казвай, дядо, казвай, що ти трябва?
0: Поклонил се старецът, отвърнал.
2: О, смили се, рибки господарки. Бабата отново ми се сърди. Вече тя не ще да е дворянка, а царица иска тя да бъде.
0: Рибката на дядото отвръща.
3: Не тъгувай, старче, айди си. И царица бабата ще бъде.

0: Дядото при бабата се върнал. Гледа той, дворец пред него блеснал, а в двореца неговата баба. В трона тя седи като царица, служат и боляри и дворяни, вино и наливат в златна чаша, хранят я с банички горещи, а край нея страшна стража пази с тежки, остри брадви в ръцете. Дядото видял и се оплашил, поклонил се ниско до земята и прошепнал:
1: Добър ден, царице! Е, сигурно сега ще си доволна.
0: Бабата дори не го поглежда. Дала знак с очи да го прогонят. Хукнали боляри и дворяни, дядото изхвърлили навънка. Спуснала се стражата след него, с брадвите едва не го съсекла.

0: Минала неделя, втора, трета. Бабата отново закрещяла. Пратила мъже и да извикат. Иде той, а бабата му казва:
1: пак иди при твоята златна рибка. Аз не ща царица да съм вече. Искам да съм морска господарка, да живея посред океана. Твоята златна рибка да ми служи, да я пращам, дето си поискам.
0: Побоял се дядо да откаже. Думичка дори не й отвърнал. Край морето дядото отишъл, а в морето страшна черна буря. Блискат се, бучат вълните грозно, цялото море реве сърдито. Плахо дядо рибката повикал. Иде тя и с глас човешки пита:
2: казвай, дядо, казвай, що ти трябва.
0: Поклонил се старецът, отвърнал:
3: смили се, рибки господарки. Пак ме мъчи бабата проклета. Тя не ще да е царица вече. Иска да е морска господарка, да живее посред океана. Ти сама на нея да слугуваш, да те праща, дето си поиска.
0: Рибката ни дума не казала. По водата плеснала с опашка и се скрила в морето синьо. Дядо чакал, чакал, не дочакал. Върнал се при старата си баба. Гледа дядо, същата колипка, а на прага неговата баба и пред нея старото корито.

0: Чухте поемата «Приказка за рибаря и рибката» от Александър Сергеевич Пушкин. Участваха артистите Рачко Ябънджиев, Цонка Митева, Виолета Николова и Георги Попов.
1: Запис от Златния ни фонд от 1954 година. Звукорежисьорът Красимир Зафиров, музикалният редактор Марина Великова и аз Кармен Манукян ви пожелаваме спокойна нощ.

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София на Челопешко шосе. При катастрофата са загинали двама души. Репортаж на Николай Христов.
1: Установено е, че в катастрофата е участвал освен автобуса на градския транспорт, който се движи по линия 119 и два автомобила. Това съобщи заместник градския прокурор на София Ангел Кънев, който пристигна на мястото на инцидента.
2: Към момента събраните доказателства и данните от огледа сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причинение на пътно-транспортно произшествие. Движили се с изключително висока скорост над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него. Има и спор към момента от някои от водачите, кой точно управлявал и кой не. Имаме две лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Към момента е ясно, че пробите на водачите на автобуса и на двата автомобила за алкохол и наркотици са отрицателни. Сигналът за тежкият инцидент беше подаден минути след 19:30. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност. На място са били изпратени екипи на пътна полиция.